Ардактуу армандар, бүгүнкү Байонунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө кол өнөрүмөн Мамти менен Мамат Жонундун заттык эмес маданият мурастарын көңүл коюп курулган аңгемесин айтып беребиз. Бир майдан жамгырдан кийин Кашкар Байрак шаарынын муурдагы кызычуулары басаңдап тыптыныч болуп калды. Кум дарбаза жолу музыка аспаптар көчөсүндө

жеңил желбетти аймалап жагымдуу музыка добушу кээде жаңырып кээде акырындап саардагы туманды жарып өтүп байыркы кесек дубалдуу көчөлөрдү акырын агып байыркы шаардын миң жылга созулган гуманитардык көрөңгөсү жана устаттардын аңгемесин баяндап турду. Жеңил музыканын добушуна ээрчи Мамтемен Мамэтсонундун музыка аспаптар дүкөнүнө киргенде 30 чарчы метрге да жетпеген дүкөндүн чакан көркөмдүгүн жеңил жыгач жыты сыр жыты айлана тарап майда жыгач кебектери кол өнөргө толгон кызмат сересинин бурчунда тыптыныч турганын реттүү жыгачтан жасалган көргөзмө сересине хижек тамбур рабап барабан катарлуу түрдүү музыка аспаптары реттүү жайгаштырылып үйлө тартуу чертүү катарлуу түрдүү заттык эмес маданияттын мурастары музыка аспаптарынын баардыгы толук чоң кичилиги бирдей эмес кол өнөрү ичке асем болуп ар бири түгөлдөй колдоюлганын байыркы көркөм өрнөктөрдүн арасында жөрөлгөлүү кол өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугун көрөсүз. Таңнуруу тунук терезеден дүкөнгө түшүп Мамтемендин бетине шооласын чачып турду. Ал эңкейип тыт рабабын көңүл коюп сылыктап жаткан болуп анын бейнесинен кол өнөргө болгон чечкиндүүлүгү жана астайылдүүлүгү көрүнүп турду. Мамтемен мындай деди: бул өнөрдү атамага колма кол үйрөткөн үй бүлөбүз урпактан урпакка жалгаштырып келаткан өнөр. Мен бала кезимде атама ээрчип өнөр үйрөнгөндөн азыркыга чейин жөрөлгөлүү музыка аспап жасоо өнөрү менен сызыла алектенип жаткадыма 30 жылдан ашты. Ар күнү жыгач, оюу бычагы, жибек кылды жороо кылып чымырканып изилдеп бүгүнкү күндө 100 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү музыка аспаптарын жасоону бышык билемин. Менин колумда бир парча адаттагы тыт жыгачы сызуу, ичке оюу, ичке сылыктоо, сыр берүү, кыл орнотуу катарлуу он канча татаал жумуш тартибин бүтүргөндөн кийин добуштун түсү анык, формасы көркөм, заттык эмес маданият мурасы музыка аспабына айланат. Көп жылдардын бери Мамтемен баштан боюнга колдоо музыка аспабын жасоо алгач максатында бекем турду. Мурда өз короосунда чымырканып музыка аспаптарын жасап сатуу жолдору жакшы болбогондуктан дайым түшүмдөрүн көбүнчөсү тек соодагерлерге төмөн баада сатып берет эле. Көп жүрөк канын сиңдирсе дагы киреши аз болгондуктан ата бабаларынан калган өнөрдүн чыныгы наркын көрсөтүү кыйынга турган. Кашкар байрык шаарынын маданият саякат кесибинин барган сайын жандануусуна ээрчи көчөлөрдө саякатчылардын аягы үзүлбөй 6 жыл мурда ал короосунан чыгып байыркы шаар музыка аспаптар көчөсүндө дүкөн ачуу кайратына келип бир жагынан заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп дагы бир жагынан эшикти ачып каридар күтүп алып музыка аспаптарын көргөзмөлөп сатып миң жылдык заттык эмес маданият мурастары өнөрүн саякатчылыктын дууманынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Муну менен өзүнө таандуу болгон баюунун жаңы мелодиясын жаңыртты. Байыркы шаар маданият саякат абзелдүүлүгүнө сөөнүп анын үстүнө көңүл коюп сылыктаган асыл технология менен Мамтемендин музыка аспаптар соодасы кадимкидей жанданып жаңы маалымат аралжыларынын өнүгү толкунуна жакындан ээрчип ал жаңы сатуу жолдору жөнүндө дилгирлик менен изденип ар күнү бош кездерде чөнтөк телефонун алып кыска видео фильмдерди көрүнүшкө тартып музыка аспаптардын оюу сылыктуу кыл орнотуу барышын эстелик алып ар бир заттык эмес маданият мурасы болгон музыка аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун эничкелик менен көрсөттү. Камеранын алдында ал салмактуу табигый түрдө тыт жыгачы жылан терисинен жасала турган рабаптын материалын тандоо технологиясы жана добуш түсү өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрдү. Жөнөкөй сөздөр тасыккан өнөр көптөгөн тордостордун назарын бурду. Бүгүнкү күндө анын кыска видео көрүнүш өрүшүнө 50 000 ашуун ак жүрөк көрөрман жыйналып интернетте буйрутмалар да үзүлбөдү. Интернет сыртындагы саякатчылар туш-туштан сатып алып ар айлык туруктуу кирешеси 20 000 юандан ашты. Байыркы заттык эмес маданият мурастары өнөрү чыныгы түрдө киреш арттырып баюусундагы алтын өнөргө айланды. Кашкардын музыка аспаптарын жасоо өнөрү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрлөр тизмесине киргизилген. Жылдардын өтүүсү менен урпактан урпакка устаттардын бекем туруусу жана жаңылык жаратуу барышында уландуу жашоо күчүнө толду.

Жогорку жай сыноосу мезгилинде кесип тандоо окуучулар жана ата-энелердин көңүлүндө чоң иш болуп калды. Жогорку жайдын кесип орундаштыруусундагы жаңы өзгөрүү калың окуучуларды ан сайын көп тандоо менен камдап эле калбай, кесип өзгөрүүсүнүн бет алуусу жана мамлекеттин стратегиялык муктажын ан сайын чагылдырып берди. Жакында Агартуу министрлиги адаттагы жогорку жайларынын 2026 жылдык толук курс кесиптер тизмесин жарыялады. Мунун ичинде жаңыдан көбөйтүлгөн 38 түрдө толук курс кесип ичинде айыл чарба машинадамы, шоордуу жер илими жана курулушу, акылы директүү балыкчылык катарлуу түгөлдөй жаңы айыл чарба илимдери кесиби бар. Бул жаңы кесиптер аркылуу айыл чарба ишмерлеринин жетиштирүүлгүсүнүн өзгөрүүсүн, ан сайын маңыздуусу айыл чарба айылык штактарынын замандашуу өнүгү бет алуусун көрүүгө болот. Жаңы кесип билим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун багыт белгиси. 15-5 жылдык жоспор негизги мазмунунда айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгуу ортого коюлду. Жаңдан орундаштырылган айыл чарба илимдери кесибинин нишандалганы так алгылыктуу саладагы изилдөө боштугу болуп, чечилгени кесип өнүгүүсүндөгү реалдык кыйын маселелер болду. Мисалы, мамлекетибизде шоордуу жер көлөмү чоң, түрү көп, таралуусу кеңири болуп, универсал жөнгө салуунун кыйындык даражасы төмөн эмес. Мурда бул жөнүндөгү изилдөө топурак илими, айыл чарба илими, суу иштери катарлуу кесиптерге таракайлашкан. Жеке түрдө шоордуу жер илими жана курулуш кесибин эле орундаштыруу илим изилдөө байлыгын бириктирип, назарын реал муктажга жордондоштуруп, кесип түбүндөгү ишмерлерди жетиштирүүгө пайдалуу. Дагы мисалы, быйыл борбордун 1-номерлүү бюджетинде жасанды акыл жөндөм менен айыл чарбанын өнүгүүсүн биргелештирип, учкучсуз учак, зат биргелешме тору, машинадам катарлууларды иш жүзүндө колдонуу чөлкөмүн кеңирдөө катарлуу баяндар көбөйтүлүп, илим техника менен айыл чарбанын тереңдей жоорулушу сигнал ан сайын кое берилип, айыл чарба машинадамы кесиби кунарлуу топуракка терең тамыр тарткызылды. Ишенебиз, негизги изилдөөдө уландуу курашуулар көрүлүп, жогору сапаттуу илим техника камдоосунун ашуусуна эрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн дүркүрөп өнүгүүсү сөзсүз илгери сүрүлөт. Айыл чарба метан кое берүүнүн маңыздуу кайнары, ошондой эле булганма кое берүүнү азайтуу көмөскө күчү зор, экология жана экономикадан турган кош наркка ээ алгылыктуу сала болуп эсептелет. Жакында 2026 жылдык метан жыйыны Бээжинде ачылды. Адистер тааныштырып мындай деди: жүнгөнүн айыл чарбасында метан кое берүүнү азайтуу түшүнүгү орток таануудан накташып, иш жүзүнөн өткөрүүгө бет алып, жалаң булганма кое берүүнү азайтуудан көп түрдүү өнүмдү шакештирүүгө бет алып, системалуу ой жүгүртүү, көп кайнарлуу аракет аркылуу айыл чарбанын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү жаңы жарыш жолун ачууда. Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дагы көгөрүк районунда көбөйтүп кое берүү кыймылы кулаш жайдырылып, жалпы 60 000 ашуун жалпак тумшук балык, 50 000 ашуун экономика балыгы чабагын кое берип, көл району балык байлыгын толуктады. Мамлекет боюнча эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү катары Багыраш көлүндө 32 түрдүү балык түрү жашайт. Багыраш ооданы балык кармоого тыйым салуу боюнча башкарып тизгиндөө көбөйтүп кое берүү, законду жалпылаштыруу үгүтү катарлуу иш чараларга сөөнүп, көл районунун экологиясын сызыл жакшылады.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 18-чи күнү, күнгө бейшембе. Дайкандар календары боюнча 5-чи айдын 4-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Мамлекеттик партия курулуш кызмат маекчинин рухун үйрөнүп өздөштүрүп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринде үзгүлтүксүз жаңы кырдаал жаратууну төрөттөйбүз деп билдиришти.
2: 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотенде ачылды.
0: Шинжаң агым иштери бааламасында Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдо Кудай кооз жергеге айландыралы деген бааламаны угасыздар.
2: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды күчөтүп, жардам алган жерден өнүгү көмүскө күчүн чейре алтты.
0: 2026 жылдык автоном райондун 100 күн 10 миллион атайы түрү аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймылы башталып, Мак майданда 4000 ашуун кызматка кабылдоо жумушу орду менен камдады.
2: Автоном районубуздун жер жерлери түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Дуанву майрамын кубанычтуу турлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин кандайынча узун мезгил акимчилик жүргүзө турган марксизмдик саясий партия куруу, узун мезгил акимчилик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кандай куруудан турган орчундуу доор темасын мерчиктей. Бирисиле жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринин үзгүлтүксүз жаңы кырдаалын жаратууну төрөттөйбүз деп билдиришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улуу доор улуу идеяларды жаратат. Илим назарыясы улуу сапарга жетектейт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы катаң, марксизмдик партия куруу таалыматы үчүн орчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Партияны жана мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал мааниге жана узакка жетектөө маанисине ээ. Шинжаң Шифанда ачуусу марксизм шөөнүнүн орун басар башчысы Уу Чаңбай мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушунун баардык иш жүзүндүлүгүндөгү назарияны такшалтуусу. Бул назария ары марксизмдик партия куруу таалыматына мураскердик кылган, ары Жүнгү коммунисттик партиясынын акимчилик жүргүзүү иш жүзүндүлүгүнө бирлештирип, төл чыгарма мүнөздүү назарияда коозу болуп, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту илмий көрсөткүч менен камдады. Кызыл Суу областык парткон партия мектеби, партия тарыхы жана партия курулуш окутуу жана изилдөө ишканасынын мудуру, жогору даражалуу лектору Гоми мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы бир системасы толук, логикасы бекем, ички мазмуну мол, ою кенен жана терең органикалык толку. 14-тө бекем туруу бул идеянын чордондуу кортундусу. Бул идея биздин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү жаңы доор

0: partiye kuruluşun kütüğünün tüp kumoyunsunu prensibicin hareket görsüt güç bağıta. Partiyanın nazariyası elden gelgen. El üçün kızmat kılıp el üçün bakıt çarata turgan nazariya. Eldin jaratmandık min özdü iş yüzündülügü. Nazariyada jaŋlık jaratuunun tügönbös kaynağı bulağı. Şi Jinping partiya kuruluş ideyası jaŋı doğru partiya kuruluşun kütüğünün tüp kumoyunsunu prensibi. Abdurrahman Rayınuzdaki kalan partiya müçülörü, kadırlarda andaki kamtılgan elge bulgu meyere maqab attı. Halgaçkı müdü, ıyık milletti jurçulka teyli ödürgüzünün kichine bolsa da hareketin ansayın jakşı aylandıruğa şıktandıra çana jetekteyt. Artış şarı bakıt küçü başkarması, el jolu qoğumdu konuşu partiya yaçikasının şujisi, Ledondoğun mınday dedi. Qoğumdu konuşu arlı jurçulguna teyli ödürgüzünün birinci çebi. Biz partiya uyumdu kuruluşun bekem karmap, negizgi katmar partiya uyumun jurçuluktu uyuta turgan kayçılıklardı. Çeçe turgan el turmuşuna teyli ödürgüzü turgan bekem kurgun kılıp kurup çıkıbız gerek. Şeyhu şarı, Nayyan Göçü Başkarması Çöyçökçol Qoğumdu Konuşu, Elişleri Kızmatkeri Gülistan Mamet Tursun mınday dedi. Şi Jinping partiya kuruluş ideyasının yürünü beyin terin, algan tasıratım, halgaçkı müdönü unutpayı yiyik millet testi bekem saktu. Partiya kuruluşun jetekte çakırgımız, kayra çınıq uyutu güçü eseptilet. Manas Odandık Partikom Qoğumdu Kızmat Bölümünün orunbasar başısı, Чан Лунбао мындай деди. Жаңы доор партия курулушу кызмат талабын бекем ийгерип, партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууда бекем туруп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушу ыктыярдуу тейлөөсү, кайчылыктарды чечүү сыяктуу түйүндүү кызматтарды чыныгы кармап, үйрөнүү берекетин милдет жоопкерчиликти аткаруу чыныгы берекетин айландыруубуз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Учурда жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Джинпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп жана изилдештирип, төл чыгарманы окуп, төл чыгарманы үйрөнүп принципти өздөштүрүп, Ши Джинпинг партия курулуш идеясын белеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринин үзгүлтүксүз жаңгырдал жаратуусун төртмөктөйбүз. Шинжаң айыл чарбадашуусу парткомунун шуучиси Ше Шучинг мындай деди. Партия үчүн адам тарбиялоо, ата мекен үчүн ишмерлерди жетиштирүүдө ыйык милдетке бекем кадалып, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу мектептерди жогору сапатта өнүгүүгө жетектеп, окутуучу окуучуларды негизги катмаргыч ичкерилей барып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматына тейлөө жүргүзүүгө уюмдаштырып, чыныгы иштөө барышында мекенге болгон мээр махабатты тереңдетип, партия курулушу менен адам тарбиялоо, илимий изилдөө, коомдук тейлөөнүн терең жогорулушусун төртмөктөйбүз. Чагантокой Одандык парткомго тики караштуу орган кызмат комитетинин орунбасары шуучиси Жаң Ли мындай деди. Быйыл партия курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле 15-чи жылдык жоспордун башталган жылы. Назария аркылуу рухту такшалтууну тереңдетип, орган саясий курулушун, уюмдук курулушун чыныгы кармап, орган партия курулушу менен одан чөлкө менен өнүгүүсү менен терең жогорулуштурууну төртмөктөйбүз. Керия Одандык партком уюмдук бөлүмдүн орунбасары башчысы, штат ишканасынын мудуру Ван Гочхан мындай деди. Айылгыштак партия уюмдарынан сайын күчтүү куруп, партия курулушун тутка кылып, өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүн төртмөктөп, негизги катмарды башкарууну жакшы иштеп, улуттар ынтымагын илгери сүрөбүз. Бортал областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, орган парткомунун партия курулушу, атайын кадры Сун Хайян мындай деди. Кызмат орду иш жүзүндүүлүгүн таканчыкта партиянын жаңылык жаратуу назариясын демелгелүүлүк менен колдонуп, негизги катмар партия курулушу кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, истел курулушун чыныгы кармап, мыкты кошуунду такшалтып жетилдирип, тыңгылыктуу негизги катмар партия курулушунун натыйжа берекети аркылуу партияны жалпы өткө катаан башкаруунун орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөрү болобуз. Борбордун экология чөйрө коргоонун көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бары. Кечөө 6 айдын 17-чү күнү түштө мурда Шинжаң сонун жери бардык улут музыка аспабы Ютенде жаңырды негизги темасындагы 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында ачылды. Жыйын Шинжаңдын 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктерин жалпы беткей көрсөтүп, 15-чү 5 жылдык жоспордун өнүгүү жайгашуусун сезим алуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоорулуштуруу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлүп, маданият саякат кесибин элди байытып, райондук кудуреттендирүүнүн стратегиялуу таянч кесибине айландырууну бачым төртмөктөдү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучиси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан мамлекет ичи сыртынан сыйлуу коноктордун келгендигин каршы алды. Ал мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баш шуучиси Ши Джинпинг

0: жана партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын ичке эрле изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип. Жоңхо улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуну мээрчиктеп, Шинжаңдын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөдү. Күн сайын алгалаган маданият саякат кесиби ар улут калкынын кирешесин арттырып аюусуна бөлгү болуп, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрүп, чар тараптагы саякатчыларга ойдокудай кооз жергени жаратып, карканачыларга каржы салып, кесип өнүктөрүнүн күрдүү топурагын жетиштирди. Биз Жоңхо улут ортоктулугу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, бүтчөлкөн маданият саякат түзүлүшүн бачым куруп, 10 миллиарддар жалуу кесип үйрү менен дүйнөдөкү зарыл саякат нишандуу жерин күч сала жаратабыз. Маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ичке эрле иш жүзүндө көрсөтүп, маданият саякат кошулган 100 кесип, 100 кесип кошулган маданият саякат жаңы кесип турпатын күч сала өнүктүрүп, чымырканып, маданият саякат кесибин түркү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесибине айландырат. Мамлекет ичи сыртындагы достордун Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнө демелгелүү катышып, биз менен бирге кол кармашып, тең алгалап, кызматташып, чогуун арпалып, чогуу кооз келечекти жаратуусун чын ыкластуу сунуштайбыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Хотан аймактык парткомдогу байланыштуу жолдоштору сөз сүйлөдү. Ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын байланыштуушу шаардык партком үгүт бөлүм башчылары видео аркылуу маданият саякатын тааныштырды. Жөңгү саякат коомунун баш катчысы Гэлей, Шанхай чет эл тили даашөөсү бүт жер шаары маданият тарыхын изилдөө ордунун профессору Шижан, Малайзия жайюу саякат чектүү шериктигинин баш директору Лян Фонмей, Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева, 12-нчи түркүмдөгү Бейжин шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун кол башчысы Чан Гувей, саякат жол баштоочусу Дилнур Турсунжан, Биңтуан биринчиши Арал шаардык маданият сарайынын башчысы Пэй Жыңлуу негизги темалуу сөз сүйлөдү. Аптыром райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңдын чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялады. Жыйында 12-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын кол башчыларына Шинжаң маданият саякатын тааныштыруу мансаптарлары күбөлүгү ыйгарылды. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор саякатты тааныштыруу театры ойдоктай кооз жерге Шинжаңды көрдү. Ваң Жэншин башкарды, Мамытмен Кадыры, Кайсар Кыюм, Лю Жэнмин, Бату, Ян Шюли, маданият жана саякат министрлиги, Жөңгү чет эл маданият жана саякат алмаштыруу борборунун байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө району шаардын маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары, Шинжаң нишандуу жардам берген өлкө шаарлардагы түйүндүү маданият саякатка каржы салуучу карыхана өкүлдөрү, эл аралык саякат соодагер өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги саякат кесиби адистери жана маданият саласы адистери, мамлекеттик саякатка чатыштуу карыхана өкүлдөрү катарлуулар катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, Биңтуандын ар кайсы Ш шаарларынын жооптуулары, ошондой эле маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары, автоном район жана Биңтуандын байланыштуу тармак орундары, борбордун Шинжаңда туруштуу орундары жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жооптуулары, Шинжаң саякат кесиби коому, түйүндүү саякат көрүк райондору жана маданият саякат караканалары, конок сарай жооптуулары катарлуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйынында 5 чоң кургактыктагы көптөгөн мамлекеттердин саякат кооперативи соодагерлери, мамлекеттик маданият саякат кесиби адистери, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары, маданият саякат карханаларынын өкүлдөрү катарлуулар Хотенге тең чогулуп, жетишкендиктерди көрсөтүү, атайы темалуу талкуулоо, кесиптерди чиркештирүү, линияларды жеринен аралоо сыяктуу желелеш кыймылдар аркылуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү жана эл аралашкан ачып жиберилген кызматташуусуна өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары балгын жаң еңдердин кабарынан угуңуздар. 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы орчундуу маданият саякат салтанаты катары бул кезектүү жыйында бир кошулган бир кошулган эн кыймыл системасын жаңылык жаратып жарыкка чыгарып, 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат өзгөчө кыймылдарын телегейлештирип, Шинжаңдын 14-нчи 5 жылдык маданият саякатты өнүктүрүүдөгү мол жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтүп, 15-нчи 5 жылдык маданият саякат кесибин өнүктүрүү жолун анык бекитти. Ошону менен катар жыйын өрүшүнө сүйөнүп, Шинжаң жаңы бир айлампалуу чек арадан кирип саякаттоону оңтойлуулаштыруу иш чараларын расмий жарыялап, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара аттап төлөөдөн көп тилдүү тейлөө, Четелдиктерге чатыштуу жатак менен камсыздоого чейин бүт желесин кылдаштырууну ишке ашырып, эл аралык өнөктөштөрдү Шинжаңдын чын көңүлүн жана артыкчылыгын көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева мындай деди. Шинжаңдын жибек жолу кебетеси узакы тарыхы көрөнгөсү, ар кайсы мамлекеттин саякатчыларына карата аябай эликтирүү күчүнө ээ. Ушул жолку жыйында жарыяланган маданият саякат саясатынан көрүп алууга болот. Жергиликтүү өкмөт саякат кесибинин өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, көп түрдүү жөлөө иш чараларын арт артынан чыгарыптыр. Биз уландуу ар кайсы мамлекеттеги кызматташуу өнөктөштөрү менен кол кармашып кызматташууну тереңдештирип, ан сайын көп саякатчыны иштиктүү уюмдаштырып Шинжаңга келүүнү каалайбыз. Бул кезектүү жыйын жогору деңгээлдеги кесип алмаштыруу талкуулоо өрүшүн куруп, мамлекет ичиндеги маданият саякат адистери, кесип өкүлдөрү Хотенге тең чогулуп, Шинжаңдын маданият саякат маркесин жаратуу, кесип үйрү курулушу, чек ара аттап маданият саякатты өнүктүрүү, Биңтам менен жергилик Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө шайкешүү сыяктуу алгылыктуу талкуу темаларын эмерчиктей тереңдей пикир алмаштырып, Шинжаң маданият саякатынан айырмалуу жогору сапатта өнүгүүсү үчүн төп тамыр кармады. Жуңгу саякат коомунун баш катчысы Клей көркөм жаратылыштык көрүнүшү жана көп кайнарлуу бир тулкулашкан маданиятынын терең көрөнгөсү Шинжаң маданият саякатынын сызыл өнүгүүсүнүн өзөктүү атаандашуу күч экенин айтып мындай деди. Шинжаң саякаты сөзсүз жуңго саякатынын эң жогорку нишан жери, ошондой эле сөзсүз келечекте дүйнө даражалуу саякат нишан жери болот. Биздин байлыгыбыз сөзсүз дүйнө даражалуу болот. Түшүмдөрдү тереңдей иштеп, тейлөөнү кылдаштырып, айырмалуу жекелешкен туюну жаратууну ишке ашыруубуз керек. Биңтам менен жергиликтин бирге аракетке келүүсүн тереңдештирүү, Шинжаңга нишандуу жардам берүү менен кубат ыйгаруу бул кезектүү жыйындын айкын жарык түйүнү. Жыйында 12-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын башкы кол башчыларына Шинжаң маданият саякат тааныштыруучулары күбөлүгү ыйгарылып, Шинжаңдын маданият саякат маркесин сыртка таратуу, кесип байлыгын чиркештирүүгө узун өнүмдүү өрүш куруп берди. Шанси өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык коордунун орун басары башкы кол башчысы Ван Чинхуа мындай деди. Жаңыдан кошулган Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө катары Шанси ушул жолку жыйынды оңут билип, Бортала областы жана 5-Ш'нын маданият саякатты өнүктүрүү иш жүзүндүгүн такан чыктап, Сайрам көлү сыяктуу өзөктүү байлыктарга түйүндү үйрүлүп, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, адабият, көркөм өнөр оюндары, дене тарбия жарыштары, көрк райондун даражасын өстүрүү курулушу сыяктуу жактарды эмерчиктей, Бортала областы жана 5-Ш'нын маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергиясын бирдемчүү жогорулатып, маданият саякаттын тереңдей жүрүлүшүсү аркылуу Шанси менен Шинжаңда каарылуу элинен карым каттоо алмаштыруу жүрүлүшүсүн илгери сүрөбүз. Жыйындын Хотендин орун алуусу Күнлүн маданияты, Акакташ маданияты, Удун маданияты көрөнгүсүнө ээ шаарды түштүк Шинжаңдын маданият саякат жашоо күчүн көрсөтө турган өзөктүү терезиге айландырды. Хотен аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мехергүл Турсун бул жолку жыйындан пайдаланып, Хотен жергиликтин өзгөчө маданият саякат байлыгына жалпы бетке жан киргизип, бүт чөлкөмдүн телегейлешкен жабдууларын бирдемчи жакшыртып, элге нарп жеткирүүчү маданият саякат кесип турпаттарын молуктуруп, шаардын маданият саякатты аркалоо күчүн жана маркенин таасир күчүн көрүнүктүү жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Кыска мөөнөттүү берекетти узун мөөнөттүү аракет күчкө айландырып, үч асыл элияны уландуу базарга тааныштырууну туруктуулаштырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын артыкчылыктуу байлыктарына сөөнүп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы изилдеп үйрөнүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын жетиштирип, маданият саякаттын жалпылык тейлөө менен камдоосун жогорулатып, бир жолу жыйын ачып, бир шаарды гүлдөнтүп, бир жердин элине нарп жеткирүүнү чыныгы ишке ашырабыз. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Чаңли Йин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин алды менен куруп, түндүк Шинжаң саякат нишан жерин бачымы куруп, чыгыш Шинжаң саякат нишан жерин бириктирип куруп, жеке автоунаа айдап саякаттоо, кар муз саякаты, тыныгуу эс алуу саякаты, төмөн мейкиндик саякаты, изилдеп үйрөнүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарын иштиктөө өнүктүрүп, Шинжаңдын маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасында

0: берилген сыйдыруучул кооз Шинжаң образын жан жактылуу көрсөтүп, Шинжаң сонун жери алтын маркесин уландуу нурдантып, маданият саякат кесибин бүт автоном район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү арттыруу моторуна айландырып, 15-5 жылдык жоспордун башталуусуна күчтүү маданият саякат аракет энергиясын кошот.
1: Шинжаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдоктой кооз жергиге айландыра алатындагы Шинжаң агым иштери бааламасын угасыздар. 2026 Шинжаң маданиятына саякатты өнүктүрүү жыйыны бул жошкуну боюнча жетип келди. 2018 жылдан бери жыйын алдартып болуп Бешкекте өткөрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат образын көрсөтүп, маданият саякат кесиби өнүгүүсүн төртмөктөөнүн зарыл өрүшүнө айланды. Бул кезектүү жыйында Биңтоо менен жергилик биргелешип баш болуп өткөрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчүн тереңдей жугурулуштуруп, бир майдан өзгөчөлүк менен жаркын түйүн, жашоо күчү менен мээримге балкыган маданият саякат салтанаты болду. Шинжаңдын маданият саякат байлыгы мол. Үч тоо менен анын арасындагы эки ойпотто өзгөчө жер кебетеси укмуштай кооз, жаратылыш көрүнүшүн жетиштирип, байыркы жибек жолундагы көп кайнаарлуу жугурулушу өзгөчө элдик салт сана үрп адатын жараткан. Нараттын кеңири жайыл ачылган тоо күлү, Люшин көчөсүнүн жайбаракат эркин турмуш көрүнүшү, Сайрам көлүнүн көк кашка суусу, Хотен Туанчаңдын узун туурасынан кеткен көчөлөрү сансыздаган саякатчыларды тоо ашып суу кечип келүүгө электирип, Шинжаңдын маданият саякатын дууманга бөлөп тегеректен чыгаруучу эң мыктуу дем күчүн чогултту. Быйылдан бери Шинжаңдын маданият саякат кызылгы сызыл жогорулап, май ток чар таш жолунда аптоуна каттоо калыбына келүүдөн пайда болгон өзү аптоуна айдап саякаттоо кызуу шаардандан Шинжаң нускасындагы Лабубу маданият жаратмандык козусу бүт тордо кызуу сонорго айланудан жумурай журтчулук төрт көзү менен күткөн маданиятына саякатты өнүктүрүү жыйынын башталуу эмне чейин Шинжаңдын маданият саякат темасы чаар тараптагылардын назарын бурду. Кызуулук астындагы алгачкы мүдөөнүн сайын көрүүгө болот. Шинжаңдын маданият саякатынын сонорго айлануусу мүлдө ойлобогон иш эмес. Ал автоном райондук парткум, өкмөттүн жумшалуу ортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, Шинжаңды саякат аркылуу өнүктүрүү стратегиясын ичке эрле жолго коюусунун мүлдө натыйжасы. Биңтоо менен жергилик биргелешип маданият саякат байлыгын биреүнчү жоспорлоп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчү аркылуу сызыл үгүттөп тааныштырып, байланыштуу тармактар базар тартибин калыпка салып, көрүк районунун көрүктүү үйүндөрү тейлөө сапатын өстүрүп, арлут калкы кызуу чын ыкластуу мамиледе болуп, көп жак күч чогултуп бүгүнкүдөй күн сайын алгалаган Шинжаң маданият саякат кесибин бардыкка келтирди. 2026 Шинжаң маданиятына саякатты өнүктүрүү жыйыны Шинжаңдын маданият саякат иштери өнүгүүсүндөгү дагы бир оорчундуу оңут саналат. Биз бул жолку жыйындан пайдаланып Шинжаңдын маданият саякат кызматташтыгы достор тегерегин сызыл кеңиртип Шинжаң сонор жери алтын маркесин маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ан сайын жарыктап, ан сайын көп саякатчыны Шинжаңга келүүгө электирип сүрөттөгүдөй кооз жаратылыш. Жайбаракатчылыкка толгон эркинчиликте Шинжаң өнүгүүсүнүн дүркүрөгөн жашоо күчү менен кеңири келечегин сезинип, Шинжаңдан сайын көп мамлекет ичи сыртындагы саякатчылар барууга умтулган ойдоктой кооз жергиге айландыруубуз керек.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жумхуа эл республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур автоном районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы боюнча закон аткарууну текшерүү группасынын жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусун изчил түзөлүштүрүп, эл курултайынын функция милдетин тургу кылып, бир закон бир низамды жалпы бетке изчил жолго коюп, закон аркылуу башкаруунун күчү менен тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрдү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катыштуу ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин жөнгөчө замандаштыруу курулушунун жалпы кырдаалын тургу кылып, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн, жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө карата бир катар зарыл баяндарды жарыялап, бир катар жаңы идея, жаңы иш чара, жаңы өкүмдөрдү ортого коюп, жаңы тарыхый башталуу түйүнү жана доор арка көрүнүшү астында эмне үчүн эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрөбүз? Эл башкаруусундагы чарбаны кандай өнүктүрөбүз деген сыяктуу олуттуу маселелерди тереңдей баяндап, айкындаштырып, эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун

0: изчил жолго коюу, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүсүн жана эл башкаруусундагы чарба кайраткерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрүүнү түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Маселе жетекчи багытында бекем туруп, коомдун ишенчин арттырып, базардын жашоо күчүн чыйралтуу, өнүгүү арткы кыймылдаткыч күчүн ашырууну көздө кармап, багыттуу түрдө закон аткарууну кулаш жайдырып, автоном районубуздун эл башкаруусундагы чарбасынын сызыл соо өнүгүүсүн илгери сүрүүнү закон аркылуу башкаруу кепилдиги менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон жана низам эрежелерин толук таануу партиянын демилгеси жана эл райынын чордондуу айгинелениши эсептелет. Закон тароолоруна кадалып, ачып жиберилген айкын болгон базар чөйрөсүн, адыл калыс болгон закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн, сапаттуу шыдыр болгон каражат чөйрөсүн, оңтойлуу, жогору берекеттүү болгон өкмөт иштери чөйрөсүн, ак тил ишенимдүүлүктү сактаган коомдук чөйрөнү жаратуу сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу кылаш жайдырып, закон белгилемелерди изчил жолго коюуну тереңдештирүү керек. Биргелки пландоону күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнү автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасын түзүү боюнча текшерип, изилдөөнү кулаш жайдыруу менен бириктирип, законду жалпылаштыруу үгүтү менен бириктирип, кызмат бирикме күчүн чыныгы түрдө калыптандырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Ленин Пин жыйынды башкарды. Панши автоном райондук эл өкмөттүн бир закон, бир низамды жолго коюу абалынан доклад берди. Автоном райондук өнүгүү жана сылаат комитети сыяктуу 6 орун катыштуу абалдардан доклад берди. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду бүт күчү менен жараткан Кызыл суу Жансуу кесип акчасы Шинжанга төп жардам берүү саясатына сүйүнүп, телегейлешкен тейлүү жана сапаттуу тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, Кызыл суунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дун, Таң Шөчөндөрдүн кабарынан угуңуздар. 6 айдын 16 күнү Арты шаардык Кызыл суу Жансуу кесип акчасына жайгашкан Шинжан АРФА лефит чектүү шериктигинин өндүрүү цехи карбылас көрүнүшкө толуп, ар кайсы өндүрүүчү линиялары толук тездик менен айланып, кызматкерлер өз кызматтарына жооптуу болуп тартиптүү иштеп жатты. Бул шериктик 2024 жылы 3 айда расмий өндүрүшкө киришип, ошол жылы эле 400 лифтти өндүрүп сатууну ишке ашырды. Очорда жергиликтеги кызматчыдан 43 кишини кабылдады. Кул темир менен ширетүү кесибин үйрөнгөн Зулпкар Кыюмжан арасындагы бирөө. Ал мындай деди: 2026 жылы 4 айда жумушка чыктым. Эшигимдин алдынан эле кызмат таптым. Айлык кирешем 4000 юандан ашат. 2021 жылы 9 айда Шинжан АРФА лифт чектүү шериктигинин баш директору Ли Чанчун тобундакларды баштап Кызыл суу областына келип каржы салып завод курган. Ал кабарчыга: жергиликтин өзгөчө району ордо артыкчылыгы, ага кошо Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү желелеш пайдалуу саясаттары, кархананын орун алуу өнүгүүсүндөгү эң чоң кайратка айланганын айтып мындай деди: завод үйү жана жабдуу толуктама жардамдарын Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду камдады. 6 миллион юандык толуктама жардамынан баарландык. Жогорку төмөнкү агынындагы кесип келеси техника маселесине карата Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду Жансуу Жаандын деңиз жээк алкагындагы жогорку төмөнкү агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Кызыл суу Жансуу кесип акчасы болсо Жансуу Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду 2020 жылы Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 244 миллион юан салып, күчтү чогултуп жараткан замандашкан кесип акча району саналат. Бакча району Арты шаары Күншан кесип акчасы, Улучат ооданы Чаңжоо кесип акчасы, Акчи ооданы Уши кесип акчасынан турган 3 чоң кесип акча районунун байлыктарын бириктирип, жалпы жоспорлонгон аянты 12 чарчы километрге жетип жабдуу жасоочулук, токумачылык кийим кече, курулуш материалдарына иш кошуу, электр газды кураштыруу сыяктуу кесиптерди киргизип, түйүндү жетиштирип сапаттуу телегейлешкен тейлүү, жакшыртылган кесип экологиясы көптөгөн карханаларды орун алууга эликтирди. Бакча районунун ичине жайгашкан ДХУА токумачылык илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехине киргенде ирээттүү тизилген кездиме токуу машиналары жогору тездик менен айланып, биринин артынан улай бири гүрүлдөп, ичке тыгыз жиптер тездик менен токулуп жатты. Шериктиктин дайымдуу иштер орун басары баш директору Чү Чаңчин кархана 2023 жылы 9 айда курулуш баштап расмий өндүрүшкө киришкенге чейин тек 4 ай убакыт кеткенин, бакча районунун сапаттуу тижарат чөйрөсү жана бүт желелүү тейлүү чарасына сүйүнүп, 2024 жылы карахана 388 миллион юандык өндүрүшүн аркын ишке ашырганын, 2025 жылы өндүрүшүн аркы 1 миллиард 400 миллион юандан ашып, секирүү ыңгайында артууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди: Жумушчулардын орточо маянасы 5500 юанга жетет. Биринчи чептеги кезилме токуу жумушчуларыныкы 7000 юандан 9000 юанга жетет. Азыр бул жердин тижарат соода чөйрөсү кыйла жакшы. Карахананын чоң кичик иштери болсун өкмөткө чагылдырсак эле көпчүлүк бирге аракетке келип, караханаларга иштиктүү жардам берет. Жумушчу кабылдоо, саясатты жүзөлөштүрүү, түрү бүтүрүү сыяктуу жактарында бакча райондун жана өкмөттүн жетекчилери карханаларга жардам берип жүзөлөштүрөт. Быйыл өндүрүштүн аркыбыз 2 миллиардка жетери күтүлүүдө. Кесип, жумуштандырууну туруктуулаштырып телегейлештирүү эл көңүлүн жылытты. Жансонун Шинжаңын шаандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы карханадагы жумушчулардын коонучтануу турмуш жатына үйрүлүп, миң жүрүш арзан ижаралуу үйлөрдү салып, кечки базар, бакча, соода, универсал тулуксуз сыяктууларды телегейлештирип, карханадагы жумушчулардын турмуш маселесин чечти. Чүчаң Чиң мындай деди. Чачтар ачкана, даары дүкөнү, банк сыяктуулары түгөл ушул жерден орун алып жумушчуларды бакча районунан чыкпай туруп эле алардын көптөгөн турмуш маселесин чечүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүгүнкү күндө Кызыл Суу Жаңсуу кесип акчасында кесиптери чогулуп берекети арткан. Кархана жакшы өнүккөн, калык жакын айланада киреши арттырган, телегейлешүүсү күн сайын жакшырган жакшы өнүгүү түзүлүшү калыпташып, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү байлык артыкчылыгын чыныгы түрдө кесиптин өнүгүү артыкчылыгы, эл турмушун жакшыртуу берекетин айландырып чыныгы, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү берекеттери аркылуу жаңы доору Жансонун Шинжаңдын ишандуу жардам берүүдөгү көңүл жылытаар жооп кагазын жазып чыкты.
0: Кечөө 6 айдын 17-чү күнү 2026-жылы автоном райондон 100 күн 10 миллион атайын түр аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймыл аз эми жана Тарбагатай аймагынын нак майданда кызматка кабылдоо чогулушу Чөйчөк шаарынын Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Тухаунун кабарына көңүл буруңуздар. Бул жолку кыймыл чогулушу Үрүмчү шаары, Карамай шаары, Беңтан 9-ши, Тарбагатай айланасындагы Одан шаарлары жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү шаарларынын 500гө жакын адам иштетүүчү орундары, 4000ден ашуун жумуш орду менен камдап, иш кошуу жасоочулугу, дыйканчылык, малчылык илим техникасы, заманбап тейлөө, жаңыдан гүлдөнгөн кесип сыяктуу салаларды каптады. Көптөгөн сапаттуу жумуштануу жумуш ордулары көптөгөн кызмат издөөчүлөрдү келип кеңеш суроого эликтирди. Быйыл Хэйлуң жаң даашөөсүн бүтүргөн Айбар Думан булардын ичиндеги бирөө болуп, ал кабарчыга мындай деди. Өзүмдүн кесибим менен ылайык келген кээ бир жумуш ордуларын көрдүм. Ошондуктан ушуга кыскача өмүр баянымды сунайын деп ойлодум. Чөйчөк шаардык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Паң Тау бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу Тор сыртында атайын майдан чиркештирүү кошулган тордоку булут өрүшүндө кызматка кабылдоо кош линия тейлөө үлгүсүн колдонуп, тейлөө үчүн берекетти узартып, кыймыл таасирин кеңиртгенин тааныштырып мындай деди. Кыймыл район аттаган байлыктарды бириктирүүгө сөөнүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү орун алдыруу, Беңтуан менен жергиликтүү чогулушу, район бирлешме аракетке келүүдө жумуштануу түзүлүшүн куруп, жергиликтеги кызмат издөөчүлөрдү көп кайнаарлуу жумуш орду менен камдап, ары адам күчүн кош багытта жүгүртүү жолун ачып, жергиликтүү райондун жумуштануу жана ишмерлерин алмаштыруу түйүнү кылып жаратабыз.
1: Дубанкуу майрамы жакында удагы бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлеринде мол мазмундуу кыймылдар өткөрүлүп, майрамдын жетип келүүсүн кубанычтуу утурулап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар.
0: 6 айдын 16-чү күнү маданият көрөңгөсүнө мураскердик кылуу, маданият менен орток чуурулушуу, мээр махабатка толгон дубанкуу негизги темасындагы кыймыл Чөйчөк шаары музыка аянтында жагымдуу башталды. Кыймыл нак майданында жуңго ажыдары, Тахыны даңазалоо, Жуңха улуту бир үй бүлө кишилери сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Соңунан кызыктуу какыр жерде ажыдар кайгы тез жарышы туумандуу башталды. Бул жолку жарышта жалпы 16 жарыш командасы чогулуп, ар кайсы группадагы команда мүчөлөрү 45 метр узундуктагы тез жарыш жолунда ураан чакырып кыйкырып, арыш кадамдарын реттүү кылып, иштей шайкешип, марага карай эпкинде умтулду. Мындан башка нак майданда дагы соңсу түйүп жарышуу, кушкер жыттуу баштык, түстүү аркан эшүү кол өнөрүн туюну, көчмө ажайып канасы илим жалпылаштырып, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып барылып, көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Кыймылга катышуучу Абдысеми Нияз кубанып мындай деди. Мен кайрак жерде ажыдар кайык жарышына катыштым. Абдан дуумандуу болду. Анан дагы соңсу түйдүк. Кушкер жыттуу баштык жасоону туюндум. Жөрөлгөлүү маданияттын кооздугун сезиндим. Арылут ага эне эже сиңдилери чогуу майра.

0: өткөрүп, аңгемелешип, каткырык күлкү менен абдан көңүлдүү болдук. Бортала шаары, Чиңдала көчөө башкармасы, Шуюан, коомдук коншо Беңтуан 5-ши шысы 86-чы туан 22-чи Лена менен биргелешип Дуанву бирлешме достук кыймылын чогуу өткөрдү. Соңсу түйүү жарышы, кызыктуу оюндар, зен сыно жарышында талаша жооп берүү, ырбий оюн номурларын көрсөтүү, алоо кечелиги сыяктуу мол мазмундуу кыймылдар, арлут жумушчу кызматчы журтчулугун соңсу жалбырагынын кушкер жыты мурунга урулган майрамдык маанайлар аралыктарын жакындаштырды. Караштуу райондун тургуну Ваң Ен мындай деди. Өз ара таасирлешип, ойноп, көңүл ачуу барышында коңшулар ара достук мээримибиз артты. Мындан кийин бул түрдүү көңүл жылыткан кыймылдарды көп-көп кулаш жайдырып, арлут журчулугун дайыма чогулуп, дилдеш болушуна мүмкүндүк жаратууну үмүт кылам. Аксуу шаары Каратал шаарчасынын 4-чү кезектүү ажыдар кайык жарышы кыймылы жакында өткөрүлдү. Көл бети жарыш жолунда 8 команда чечкин жарышка түштү. Чеберлер калакты булгалап, суу бетин сүзүп, кыймылдары иреттүү болду. Ажыдар кайыктар толкун жарып алга илгерлеп, учкандай сүздү. Жээктеги көрөрмөндөр шаңга бөлөнүп, күч берген үндөр, барекелди айткан. Шаңдуу кыйкырык үндөр жаңырып, абдан дуумандуу болду. Жарышка катышкан чебери Түрәлі тургун мындай деди. Менимче ажыдар кайык жарышында эң маңыздуусу жеңилүү жеңүү эмес, кайра командалардын шайкешүү курбаты. Биздин командадагылардын баары өз ара жардам берип, өз ара колдоп чогуу күрөштүк.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 16-чү күнү Аптурам райондун 15-чү кезектүү дене аракет чогулушу жана 11-чү кезектүү улуттук жөрөлүгүлүү дене тарбия чогулушунун калыктык жарышы Жунгу Хуадиян мөрөйүнүн баскетбол жарышынын ылкуу ооданында башталды. Жарыш 5 күн. Бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 17 өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр көрсөттү.
0: 6 айдын 16-чү күнү Керемет Турпан жүзүм үзүү мезгили кубанычтуу карнивал Турпан шаары Эдикут районунда өттү. Кыймыл жүзүмдү арал жыгылып, мол кыймыл аркылуу жергиликтин өзгөчө жашаң жүзүмдөрүн тааныштырды. Быйыл Турпан шаарынын жүзүм өстүрүү аянты 630 миң мого жетип, бастырмадагы жүзүмдөр куйругулаш базарга салынып сатылган.
1: 2026 жылдык Шинжандын толуксуз орто мектептеринин окуу деңгээли сыноосу 6 айдын 22-чү күнүнөн 24-чү күнүнө чейин алып барылат. Манда Үрүмчү сыноо районунда тизимделген жалпы окуучу саны 45 миңден ашып, жалпы 140 сыноо түйүнү, 1872 сыноо майданы орундаштырылган.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумулда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 29-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп,

Batış tündükten 3 bal jel jürat. Qashqarda gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 22'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup. Batış tündükten 3 bal jel jürat. Xotende az mölsördö jaan jaat. Abanın temperaturası 19'dan 29 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup. Tüştükten 3 bal jel jürat. Jogorda abarayna malumat uktuñuzdar. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Апнур Сакену Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсүн сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абдезулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат тугармандар. Эми моңголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң?

Ассоциациясы тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 18 күнү күнгө бейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 39 багыш буугунун Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Байынгулун бүгүр учак жайында каттоо башталып, Шинжаңдагы элдик ташмал учак жайынын 29га жеткенин тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1 июл орденине ээ болгон Беңтуан 9-ш 161 тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейда Юу менен таанышасыздар.

Кымбаттуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда кымбаттуу радио көрмандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кымбаттуу радиокугармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү жана 14-кү кезектүү Шинжаң заттык эмес маданият мурастары апталыгы негизги майдан кыймылы жакында Комул шаарында өткөрүлдү. Автоном районубуздагы башка аймак облас шаарларда бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, мазмуну мол, формасы көп түрдүү, 200 канча майдан атайын темалуу, үгүт кыймылын тең арымда кулаш жайдырып, автоном районубуздун маданият мурастарын коргоо жана ага мураскердик кылуудагы эң жаңы натыйжалары толук чагылдырылып, дагы да көп кишилерге жумха маданиятынын мол жана терең мазмуну менен өзгөчө тартымдуулугу терең сезиндирилди. Быйылкы маданият жана жаратылыштык мурас күнү кыймылынын баш темасы маданият эстеликтери элге таандуу, эл үчүн кызмат кылат. Заттык эмес маданият мурастары турмушубузду дагы да козгулат дегенден турат. Башталуу аземинде археология, заттык эмес маданият мурастары, техникалык жөндөм жарышы катарлуу көп түрдүү сыйлыкка ээ болгондор сыйланды. Автоном райондук эл прокуратура мекемеси менен автоном райондук маданият эстеликтери идарасы нак майданда маданият эстеликтерин адылиялык коргоо кызматташтык кандырга келишимин түзүп, маданият мурастарын коргоо, коргонуу чебин ортоктук жаратты.

Билүүгө караганда бул жолу негизги майдан кыймылы ушул айдын 19-чу күнүнө чейин жалгашат. Кыймыл формасы көптүрдү, каптоо чөлкөмү кеңири, туюнуу мүнөзү күчтүү. Комул шаардык ажайып гана заттык эмес маданият мурастары борбор аянт алдында уюштуруучу жак жибек жолунда тамырды издөө, маданиятты кайнарынан сүрүштүрүүнү туюнуу көргөзмөсү, бармак учундагы уста руху, заттык эмес маданият мурастары чеберчилиги боюнча уста руху көргөзмөсү. Комулда чүйгүн даамдарга ооз тийүү, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдар базары, жибек жолунда жаңырган кайрыктар, заттык эмес маданият мурастары ыр бий оюн номурлары, маданият жаратуучулук салтанаттуу чогулушу, заттык эмес маданият мурастары жакшы товарларды тандап сатып алуу району катарлуу 5 чоң көргөзмө районун тургузуп, шаар тургундары жана саякатчыларга ачып жиберилип, Шинжаңдын маданият мурастарын жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл мезгилинде заттык эмес маданият мурастары музыка, ыр бий оюн номурлары, сыбызгы атайын майдан музыка кечелиги, мәшрәп элдик үрүп адат номурлары кезек менен аткарылып, маданият мурастары журтчулуктун турмушуна сиңдирилет.

Быйыл киргенден бери автоном районубуздагы учак жайлар уландуу артуу турпатын сактап келди. 1-айдан 5-айга чейин Шинжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги бүтүргөн жүргүнчү ташмалдоо мөлчөрү 20 миллион 920 миң адам иретке, жүк жана почто жолдомо ташуу мөлчөрү 140 миң тоннага. Учуп конгон кезекчи учак 190 миң иретке жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 7.7%, 7.6%, 5.5% артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы бүтүргөн жүргүнчү ташуу мөлчөрү 11 миллион адам иретке, жүк почто жолдомосу ташуу мөлчөрү 120 миң тоннага, учуп конгон кезекчи учак 80 миң иретке жетип, мамлекет боюнча учак жай ирет тартиби 13-чү орунга көтөрүлүп, эл аралык учак алмаша турган жүргүнчүлөрдүн салыштырмасы 47.6%га жетип, түйүн алмашуу чогулуу өнүмү уландуу зоройду.

Берүзулан табыз, кымбаттуу радио угармандар, эми назарыңарда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 39 багыш бугунун Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңсу өлкөсү Енжин шаарынын Дафын районундагы 39 багыш бугу 60 канча саатта 3800 километрден ашуун жол басып Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынан орун алды. Келечекте алар бул жерде көбөйүп жашайт. Жаңсу, Шинжаң эки жердин экологиясын орток куруу, маданият саякаттын терең жуурлушма өнүгүүсүн мыкты жылыштатуу үчүн Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасы Жаңсу, Енчин, Дафын району Жунхуа багыш бугу бакчасынан багыш бугу киргизди. Бул жолу киргизилген 39 багыш бугу баалуу түрлөрдү башка жерде коргоо, илим жалпылаштыруу боюнча көргөзмө кылуу жана экология илим изилдөө кызматына иштетилет. Бул түркүм багыш бугу 6 айдын 11 күнү Енчин шаары Дафын районундагы Жунхуа багыш бугу бакчасында машинага жүктөлүп жолго чыкты. Ташуу барышында белгилемеге лайык келе турган жапайы айбанаттарды атайын ташуу унасы иштетилип, багуучу мал доктору унага ээрчип камсыздоо кызматын иштеди. Бүт барышта жоро болгон Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынын орун басар баш директору Ван Миншуандын тааныштырышынча, бул жолу айбанаттар бакчасынын туңгуч ирет багыш бугуну киргизүүсү болуп, эгер түр тобу бул жердин чөйрөсүнө шыдыр шайкеш алса, баалуу жапайы айбанаттарды коргоо кызматында маңыздуу салым кошкондук болуп эсептелет.

Шинжаң Тен-Шан жапай айбанаттар бакчасынын орун басары баш директору Пи Лина мындай тааныштырды. Бул жолу киргизилген багыш бугудан 13 эркек 26 ургачы болуп, эркек ургачы салыштырмасы экинин бирге катышындай болуп, ылайыктуу болгон жыныс салыштырмасы багыш бугунун Шинжаңда төлдөп тукум көбөйтүүсүнө жакшы шарт түзүп берет. Билүүгө караганда айбанаттар бакчасы алыстан келген бул сыйлуу конокторду күтүп алуу үчүн айрып карантин кылуу району, короо, аракет майданы жана жем тоют, ичер суу, жүрүштүү жабдууларын даярдоо кызматын мөөнөттөн мурда бүтүргөн жана байланыштуу райондорду жалпы беткей дезинфекциялаган. Бакча районунда багуу кызматы атайын баанын тургузуп, багуучу, мал доктору жана кесиптик техника кызматкерлери септелип, багыш бугуну багып башкаруу, ылаңга оору мүнөздөп даарылап, чукул бир жактылуу кылуу боюнча атайын тарбиялоо кулаш жайдырылган. Пелинанын тааныштырышынча багыш бугу алды менен 20 күндөн 30 күнгө чейин айрып карантин кылынат. Карантин мөөнөтү тошкон соң бакча районундагы чөйрөсү жакшы бийик тоо чөптүү Шалба районуна көчүп кирет. Бул тилке райондо шылдырап агып турган арык өстөңдөр, тоо булактары дагы багыш бугу жакшы көрө турган Шалба жер бар. Божомолго негиз, быйылкы жайкы каникулдо саякатчылар бакча районунда бул бир топ мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбанатты көрө алат. Багыш бугу мамлекетибиздеги өзгөчө түр катары бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги багыш бугунун түр тобу 10 миңден ашты. Башы жылкыга, мүйүзү бугуга, туягы уюга, куйругу эшектикине окшогондуктан көпчүлүк багыш бугуну образдуу кылып 4 окшобойт деп атаган. Шинжаң Тен-Шан жапай айбанаттар бакчасы Тен-Шан тоо кыркасынын чыгыш бөлүгүндөгү богда чокусунун этегине жайгашкан. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө негизги темадагы көргөзмө району тургузулган болуп, жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо, илмий изилдөө, илим жалпылаштыруу тарбиясы, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жөндөмү бир толго кылынган универсал маданият, саякат көрк району.

Урматтуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 39 багыш буугунун Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Байынкулун Бүгүр учак жайында каттоо башталып, Шинжаңдагы элдик ташмал учак жайынын 29-га жеткенин тааныштырабыз. Жакында Байынкулун Бүгүр учак жайы туңгуч ирет учууну күтүп алып, Шинжаңда ишке кириштирилген 29-нчу элдик ташмал учак жайы болуп калды. Бул жаңы учак жайдын ишке кириштирилүүсү Шинжаңдын 3 тор, 3 айланма аба жолу тору орундаштыруусундагы алгылыктуу түйүндү толукталды. Ошондой эле тармак линияны жалгаштыруу, бүт торду биргелештирүү аба жолу линиясы тору курулушунда мыктуу арым таштады. Ошол күнү саат 18:55 минут өткөндө Хуаша авиациясынын G-52637 Кашкар Бүгүр Кулжа кезекчи учагы Бүгүр учак жайына конуп, шүйүмүндан сыйрылып өтүп, алдын белгиленген учак ордуна токтоп, туңгуч түркүмдөгү жүргүнчүлөр учак шатысынан шыдыр түштү. Учак күтүү залында сапарга чыгууга даярдык көрүп жаткан Бүгүр ооданы Чумбак шаарчасы Игиз Өй Мәлла кыштагындагы кийим кече соодагери Надира Рахман кубанычын баса албай мындай деди. Эшик алдын деле учакка олтуралганыман аптан толкундандым. Мындан ары Үрүмчүгө барып, кийим кечек сатып алуу, ар кайсы жерлерге барып саякат кылуу дагы да оңтойлуу болду. Бүгүр учак жайында каттоо башталып, ошол жерде элдик ташымал учак жайы болбостук тарыхына кош айтып, Бүгүр менен Шинжаңдын ар кайсы жерлери, мамлекет ичиндеги башка өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын уакыт мейкиндик аралыгы зор даражада кыскарды. Аба жолу линиясы арылуу журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып эле калбай, дагы мейкиндик түйүнүн тургузуп, ошол жердин маданият саякат байлыгын тааныштыруу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу, соодагер чакырып, каржы киргизүү, акыл күчү киргизүүсүнө күч кошуп, түштүк Шинжаңдын универсал каттоо кырдаалын жакшыртуу, райондордун тең арымда өнүгүүсүн жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ.

Бүгүр удандык өнүктүрүү жана ысылаат комитети партия группасынын шуучиси Ваң Шаодун мындай деди. Биз аба жолу абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, Одан райондорундагы Тооруктук, Байыркы шаар урандысы, ажайыпкана катарлуу асыл сапаттуу маданият саякат байлыгын терең жандандырып, маданият саякат жуурулма өнүгүүсүнүн тез жолуна киребиз. Ошону менен бирге аба жолу түйүнүнө таянып, жергиликтүү өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүп, бул аба жолу линиясын журчулуктун кирешесин арттырып, Байуусундагы бакыт жолуна айландырабыз. Бөгүр ооданы Бөгүр учак жайына таянып, каттоо маданият саякат, кесип катарлуу түрдүү байлыктарды биргелки жоспорлоп жана бириктирип, аба жолу экономика күч кошуу өнүмүн уландуу кое берип, каттоо район абзелдүүлүгүн экономика өнүктүрүү аракет энергиясы эл турмушу бак таалайынын артуусуна чыныгы айландырып, түштүк Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өзү Байынкулун бөгүр учак жайында каттоо башталып, Шинжаңдагы элдик ташымал учак жайынын 29 жеткени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүз уландуу назарыңарда болот.

Берүзулантабыз кымбатуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 1-июл орденине ээ болгон Беңтуан 9-Ш-161 тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейда Ю менен таанышабыз.

1 июл орденине ээ болгон Беңтуан 9-161 тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вэй Дайу былтыр 9 айда баш шужи Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда Шинжаңдагы ар улут ар сала өкүлдөрү менен чын пейил көрүшкөн кездеги көрүнүштү эске алып сыймыктанган түрдө мындай деди. Башужи жолугушуу Нак майданына келгенде бөт майданда узакка чейин алкыш үндөрү жаңырып турду. Башужи көпчүлүккө кол булгалап урмат билдирип, улам-улам өкүлдөр менен чын пейил сүйлөшүп, көпчүлүк менен сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Ал кезде мен түшүмө 1 июл орденинин тагынып, биринчи катарда турдум. Толкундандым, ары бактылуу сезиндим. Сүйлөп бул жерге келгенде Вэй Дайунун көзү жашка толду. Ал бул өмүрүмдө эч иш кылбаган болсом дагы партия жана мамлекет мага ушунча жогору сыймык берди. Мен жүрө албай калганга чейин чек ара чалгындап чек ара коргоону жалгаштырамын деди. Уақытты 1964 жылға қайтарсақ, ал кезде 24 жаштағы Вэй Дайу аскерліктен сыймық менен кесіп алмаштырды. Ал партия жана мамлекеттің чақырығына дилгер үн қатып, белеселулік менен Шинжанға келіп, дың жер ачып, чегара қорғоғы тизімделіп, үйін чегара линиясындағы Сарбулақ жайлоосына жалғаштырды. Ошонун улам үйүм жолдун акыркы учунда, чек ара ташы үйүмдүн артында, чек арадагы дайра жээгинде эгин эктим. Чек ара линиясында уй кой бактым деген жашоо Вэй Дайу жубайлардын күнүмдүк турмушуна айланды. Сарбулак жайлоосу иш жүзүндө бир парча какыр талы. Кыш мезгилинде кар жаап, кычыраган суук болот. Жайда чымын чиркей каптап кетет. Айланада канча 10 километр чөлкөмдө тургундар аптан аз болучу.

Кери шарт түйшүктүү кездерде дайыма калың кар түшүп, жолдор тосулуп, тек кычкыл, шорлуу суу ичүүгө, кермеде туруп, муздак момо жегенге туура келет эле. Вейдою аялынын жоролугунда чек ара линиясын коргоп, ар күнү чек ара коргоодогу 4 көөхар, бир эски чайнек, бир радио, бир турнабай, бир камчысын алып, ата мекендин чек ара линиясын нактылуу текшерди. 60 канча жылдан бери чек ара чалгындоо жалпы барышы 200 000 километрден ашып, чек арага жакындашкан 10 000ден ашуун мал чарбаны тосуп, чек арага жакындашкандардан 1000 адам иреттен ашуунду насаат кылып кайтарды жана тосту. Жылдардын өтүүсү менен Вейдою чек ара линиясындагы тирүү чек ара ташына журтташтардын назарындагы Лаувей агага айланды. 2021 жылы Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 100 жылдыгы учурунда партия борбордук комитети туңгуш жолу 1 июл орденин таратып, партия ичиндеги эң жогору сыймыкты партия жана эл үчүн көрнөктүү салым кошкон коммунисттик партия мүчөлөрүнө берди. Вейдоюда булардын ичинде эле. Ошол жылы орден берүү сахнасына чыккан көрүнүштү эске алганда Вейдою азырда кадимкидей толкунданат. Ал мындай деди: «Башуучи өзү мага орден берди жана мага силер батырсыңар» деди. Атасынын ак жүрөктүүлүгү балдардын жүрөгүнө терең тамыр тартты. 2017 жылы Вейдоюнун экинчи кызы Вейпин Шандуңдагы кызматынан баш тартып, Сарбулак жайлоосуна келип конуштанып, атасынан күчүлөө таягын өткөрүп алып, чек ара коргоочу болуп, чек ара чалгындап, чек ара коргоо аңгемелерин үгүт кылып, кызыл аңгемелерди түшүндүрүп, кум бороондо такшалып өсүп жетилди. Вейпин мындай деди: «Атам өмүр бою бир эле жумуш кылды. Ата мекен үчүн чек ара коргоду. Мен анын алгачкы мүдөсү боюнча чек араны уландуу коргоймун». Карт аскердин бекем туруусу чек ара коргогон жаш эл сакчысынын алгачкы мүдөсүн жаркытты. 2019 жылы Жэжиан Юулук жаш Чэн Юнсон Сарбулак жайлоосуна келип, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти Тарбагатай чек ара башкаруу тармагы атырэтинен ЖЭК чек ара сакчыканасы Сарбулак чек ара сакчы иштери пунктинде туруштуу эл сакчысы болуп, Вейдою менен коңшу болду. Жаңнан дагы суу мекенинен батыш түндүк чек арасына чейин какыр таладагы жалгыздык, журтун сагынуу азабы илгери Чэн Юнсонду кетүү оюна келтирген. Вейдоюнун сөз аракети аркылуу үлгү көрсөтүүсү менен ар жолку журтчулукту куткарып жардам берүү, тыныч амандыкты коргоо иш жүзүндөлүгү барышында Чэн Юнсон чек ара коргоо ишенимин чыңалтты. Жаштык көктөмүн чек ара чалгындоо жолуна сиңирип, алгачкы мүдөнү чек ара ташы жанына ойду. Ал мындай деди: «Лаувей аганын бекем туруусу мага чек ара коргоонун түйшүктүү эмес, кайра жоопкерчилик экенин, тандоо эмес, кайра аркалоо керектигин билдирди». Өткөн 60 жылдык чек ара чалгындоо жолун эстегенде Вейдою толкунданган түрдө мындай деди: «Чек ара чалгындоо шарты барган сайын жакшыланды. Эскирген жолдору түп-түз карамай жолго айланып, чалгындоо машинабызда бар болду. Дагы учкучсуз учак иштете турган болдук. Ар улут журчулугунун турмушу барган сайын жакшыланды. Кийим кече, тамак аштан кам санабайт. Ынтымак ырашкер өтөт. Мени дагы да кубандырганы, барган сайын көптөгөн жаштар Шинжаңга келип, чек ара райондо тамыр тартып, ата мекенге жооп кайтарууну каалай турган болду».

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздү. Кадырлуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 18 күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданындагы 130 000 кышкы төл чордондуу короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алды. Абат ооданынын Долан айылы, Ваншуу, Чүйдөн мол түшүм алып, Баюу күлү гүлдөнүү жолун ачты. Чөйчөк шаарындагы бакмачы түтүн ванкай жумушту той ашып калуудан баштап эшек багууну кесип келесине айландырды. Шинжаңда мыктылар баштамчы болуу аркылуу сапаттуу буудай сортторун төп иргеп тандады. Шинжаңда жаңыдан 3 жер автоном район даражалуу маңыздуу шалба жерге көбөйтүлдү. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Ардактуу радио огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, жакынкы күндөрдөн бери Жемиш ауданынын ар кайсы айыл шаарчаларында кышкы төлдөр арт-артынан жетилип, өлчөмгө жетип, бүт оодандагы 130 000 кышкы төлдөр чордондуу, короодон чыгарылуу, думандуу мезгилин тосуп алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жемиш ауданындагы кышкы төлдөрдүн короодон чыгарылуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Жемиш ауданы өз жеринин мал чарбачылык байлыгы абзелдүүлүгүн негиз кылып, жакшы сапаттуу союш коюу бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, бакмачылык үлгүсүн сызыл жакшыртып, кышкы төлдөрдү өлчөмдүрүп көбөйтүү илмий бордоого түрткү болду. Илмий тоюп берүү дайымдуу улашкан ылаңдардын алдын алуудай бакмачылык механизм аркылуу бүт оодан боюнча кышкы төлдөр текши жетилип, этинин сапаты жакшыланып, короодон чыгарылуу сапаты мурдакы жылдардакыдан туруктуу жогорулап, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады. Жемиш ауданы Фыңчан мал чарба бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинде ишкелештирип, бордоо аркылуу көмөктөштүк кооператив жетиштирген козулардын бардыгы короодон чыгаруу өлчөмүнө жетип, бакмачылык районундагы төлдөрдүн дени соо өсүүсү кишини кубандырат. Бакмачылык түтүндөрү тандоо даражасын туруктандыруу сатуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырып жаткан болуп, бакмачылык кесиби мол түшүм мезгилин тосуп алды. Жемиш ауданы Фыңчан мал чарба бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ш. Чиңшан тааныштырып мындай деди. Быйыл заводубуз 400 ашуун кышкы төл алып, канча күндүн алдында 100 ашуун козуну короодон чыгардык. Бирөөнү 940 юандан сатууга болот. Өкмөт толуктама жардам акчасындагы малын да жүзөлөштү. Козуларды короодон эрте чыгаруу жайытты берекеттүү коргоп эле калбай, дагы малчылыктын өндүрүш мүнөздүү чыгашасын азайтат. Соолуктарды эт алдыруу абалы дагы жакшы болуп, бир жолунда кош пайда ала турган малчылык өндүрүш аргасы эсептелет. Аргун шаарчалык Тенваң дыйканчылык малчылык кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативинде өлчөмдөшкөн, калыпташкан бакмачылык үлгүсү жүзөлөшүп, берекети көрүлүп, бүт барыштуу илмий жетиштирүү башкаруу көмөктөштүк кооперативдеги кышкы төлдөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы жакшы сапат салыштырмасын зор даражада жогорулатты. Короодон чыгарылуу сапат өткөлүн катаң ээлөө үчүн айыл чарба айыл кыштак идарасынын техниктери бакмачылык базасына дайымдуу орундашып, короодон чыгарылуу алдында турган козуларга карата дене абалын текшерүү, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, ылаңды иретке тургузуп текшерүү сыяктуу жан жактуулуу текшерүү кызматын кулаш жайдырып, козулардын эт алуусу өсүп жетилүү абалын ишке текшерип, короодон чыгарылуу өлчөмүнө ылайык келе турган козу ларды тизимдеп, даражасын туруктандырып, короодон чыгарылган союш кою сапатынын коопсуз, эттин жакшы сапаттуу болуусуна кайнарынан кепелеттик кылып, жакшы сапаттуу кышкы төлдөрдү базарга бет алдыруу үчүн сапат калканын бекемдеди. Азыр көмөктөштүк кооперативтин кышкы төлдөрү жалпы беткей сатуу баскычына кирип, туруктуу базар жолуна таянып, жакшы сапаттуу кышкы төлдөр уландуу ар кайсы жерлерге сатылып, бакмачыларга иш жүзүндүк пайда алып келди.

Жемсар ууданы союш коюу бакмачылыгын айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү боло турган өзөктүү калыкты байытуу кесиби кылып, бүт район малчылык өнүгүү орундаштырмасын биргелки пландап, кышкы төл көбөйтүү, жетиштирүүнүн бүт барышын башкарууну катаң жакшы кармады. Техник кызматчыларды ар кайсы иштактардагы бакмачылык майдандарына терең чөгүүгө орундаштырып, илмий багуу, ылаңдын алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу сыяктуу калыпташкан бакмачылык техникасын жалпылаштырып, кышкы төлдөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгарылуу сапатын берекеттүү жогорулатты. Азыр 6 айда той толук температура ылайык болуп, бүт оодан боюнча кышкы төлдөр зор түркүмдө базарга салынып, сатып алуу жолдору чыдырлашып, бакмачылардын кирешеси чыныгы ашырылды. Азырга чейин Жемсар ооданында багылып жаткан кой 273200, багылып жаткан соолук 200000, жалпы алынган кышкы төл 130000 жетип, катарга кошулуу салыштырмасы 95% жогору болду. Азыр короодон шыдыр чыгарылган кышкы төл 39000 жетип, кышкы төлдөрдү короодон чыгарып сатуу кызматы мыктуу кадам менен тартиптүү алгачылыштатылды.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда Жемсар ооданындагы 130 000 кышкы төлү чордонду короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Байгынын мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Чөйчөк шаары Каргабак айылы мешит кыштагындагы бакмачы түтүн Ванкай жумушту ашып калган жем тоюттан баштап эшек багуу кесипчелесин бардыкка келтирди. Бүгүнкү Байгынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө анын байуу аңгемесин айтып беребиз. Ванкайдын үй бүлө бакмачылык майданына киргенде короолор таза, реттүү болуп, жүндөрү жылтырап турган эшектер жайбаракат жем тоюп жеп жатканын көрдүк.

Сүтсаш жию бастырча микроб өлтүрүү, печеттөө катарлуу иш тартиптеринен кийин жаңы эшек сүтү бул жерден оромолонуп салынып жиберилип, 12 саат ичинде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колдоруна тикелей жеткирилет. Бул жолдон ашып калган жем тоюттан башталганын ким да ойлогон дейсиз. Ванкай мурда уй-кой баккан болуп, күндөлүк жем тоютта дайыма жем тоюттар ашып калып, ыргытып жиберүүгө кыйбай, бир канча эшек бакмай болду. Ванкай мындай деди. Эшек бир кыйла жоош айбан, ар багуу оңой, одоно жем тоютка чыдамкай, аралаш азыктанууга чебер, бар нерсени жейт. Ал түштүк Шинжаңдын чоң кара эшек, дыруу эшегин киргизип, 10-20 багуудан баштады. Ары эшектин сүтүн саапсына киретинде сыртка сатмай болду. Ойлобогон жерден эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйдү. Ошол менен бул соода кезметин көрүп жетти. Бакмачылык жолу ойлогондой ишидир болбоду. Ванкай эшекти жакшы багуу үчүн бакмачылыкка байланыштуу китептерди сатып алып, өздүгүнөн үйрөнүп изилдеп, карт бакмачы түтүндөргө телефон чалып, кеңеш сурап, дагы тордон дарылоо аргаларын издеди. Борулуш бир жолку күтүүсүз кезметтен келди. Ал кыска видео өрүшү аркылуу азыркы кызматташкан шериги менен таанышты. Ванкай мындай деди. Алгачында шеригим аябай байкас кылды. 4-5 жолу нак майданга текшерип, эшек сүтүнүн сапаты багуу аргасын кайра-кайра аныктады. Ванкай ан сайын кең базар ачуу үчүн чечкин ниетке келди. Ал өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-чү жак аппаратынын текшерип далилдөөсүнө алып барып берди. Текшерип далилдөө докладында эшек сүтү курамынын өлчөмгө жеткенин, ары мамлекеттин өлчөмүнөн кыйла ашканы далилденгенден кийин, кызматташуучу соодагер анан узак мөөнөт кызматташууга бекиди, ары анын сатуусун кеңиртүүгө жардам берди. Бүгүнкү күндө бул жерде башкача бир көрүк бардыкка келди. Бакмачылык майданында эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан үлгү бардыкка келди. Өз алдына беде жүгөрү өстүрүп, табигый жем тоютка иш кошо ала турган болду. Бакмачылык майданында азыр дыруу эшегинен 162 бар болуп, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн саайт. Түшүмдөр Тарбагатай шаар районун тикелей камдайт. Ошол менен бирге бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылат. Эсеп жасап көрсөк, бир эшектин туулгандан багылууга чейин болгон бүт барышында пайдасы 15 000 юан айланасында болот. Үй бүлө бакмачылык майданында эшек баккандагы жылдык нукура пайдасы божомол менен 400 000 юан болот. Келечек жөнүндө сөз болгондо Ванкай планын айтып мындай деди. Үй бүлө бакмачылык майданын дагы да кеңиртип, күнүнө 25 килограмм айланасында эшек сүтү сааганды туруктуулаштырып, багылуу көлөмүн 200 жеткирип, ан сайын тыкандашкан багууну ишке ашырабыз. Бир кишинин бакмачылык майданынын артында бир жердин суу топурагы тирөөч болот. Карагабак айылы бир кыштакта бир түшүм болуу курулушунда бекем туруп, дыруу эшегин өзгөчө кесип катары түйүндүү жетиштирди. Техника жеткирип, кылаңдын алдын алып сатуу жолдорун чиркештирип, дайымдуулашкан тейлөө жүргүзүп, бир арымды дагы кем кылбады. Ошол менен бир вакытта эгинчилик кошулган бакмачылык айлама үлгүсүн зор күч менен кеңиртип, кесиптерди өлчөмдүү желелешүүгө карай өнүмгө жетектеди.

Бүгүнкү күндө мешит кыштагындагы дыруу эшек бакмачылыгы дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп эле калбай, дагы жем тоюп өстүрүү, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү катарлуу шайкештүү универсал кесиптерге таасир көрсөттү.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда Баюндун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Карагабагайлы мешит кыштагындагы Бакмачтын Ванкайдын ашып калган жем тоюттан баштап, эшек багуу кесип желесин бардыкка келтирген баюу аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңарда айыл чарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар болот. Көңүлүңүздөр. 2026

Жылы Шинжаңда буудайдын арты артынан бышып мол түшүм алынуусуна ээрчи автоном районубуздун мыктылары баштамчы болуу түрү эсептеле турган Шинжаңдын сапаттуу буудай сортторун тандоо көргөзмөсү маңыздуу түйүндү утурлап алды. Бир түркүм айыл чарба адистери озотторунун ичинен тандалган бир түркүм буудай сортторун мындан кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү кеңири айдоолордо тамыр тарттырып аштык түшүмүн кең көлөмдө текши арттыруудай өзөктүү ролун өөрчүтөт. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орунун башчысы Чаң Юй Чаң тааныштырып мындай деди. Жаңы сортту тандап жетиштирүүгө окшобой турганы, бул түр текшерип бекитүүдөн өткөн ары айыл чарба өндүрүшүндө колдонуп жаткан бышкан сортторду кайра тандоо эсептелет. Илим изилдөө кызматкерлери окшош болбогон буудай сортторун чордондуу салыштырып бекитүү аркылуу Шинжаңдагы окшош болбогон экология райондорунда өстүрүүгө шай келе турган күзгү, жазгы буудай жетекчи сортторун тандап чыгып, ары телегейлештирип, өстүрүү техникасын чордондоштуруп, районго карай сорт бекитүү, сортко карай техника бекитүү, техника аркылуу жогору түшүм алууну илгери сүрүүнү ишке ашырат. Шинжаңдын экология түрү тиби көп түрдүү. Түштүк түндүк Шинжаңдын климат айырмасы көрүнүктүү. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда буудай сортторун текшерип бектүү ченемин көрүнүктүү көбөйтүп, жаңы сортторду аштык өндүрүшүндө кеңири колдонуп, бүт Шинжаңдын буудай бирдик түшүмү деңгээлин күчтүү өстүрдү. Бирок зор түркүмдөгү жаңы сорттордун базарга салынуусуна ээрчи эгинчи түтүндөр жана кеңирдүү тармактары дайыма кайсыны өстүрсө жакшы боло турганын билбестиктей кыйын абалга туш келди. Сорттун районго шайкешүү жандыгы анык болбостук, түшүм менен сапатын шайкештирүү жетердүү болбостук, Шинжаң буудай кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн бирдемчи арттыруудагы бөгөт болуп калды. Түр былтыр башталгандан бери илим изилдөө кызматкерлери экология көп түрдүү болуу, сапат муктажы көп түрдүүлөшкөн болуу, иш жүзүндүүлүгүн имерчиктеп, жогору туруктуу түшүмдүү, өзгөчө шайкешүү жандыкка ээ сапаттуу болуудан турган атайын иштетиле турган үч чоң түрдөгү Шинжаңдын окшош болбогон экология райондорунда кеңиртип иштетүүгө шай келе турган буудай сортторун жеңиштүү тандап чыкты. Андан башка бул түрдө дагы жыйнап алына турган машак саны көп. Машакка толук жогору белектүү болуу, камырдын туруктуу убакты узун, жатып калууга теңтайлаштыралуудай жеке түрлөрдө көрүнүктүү өзгөчөлүктөргө ээ сорттор тандап чыгылган болуп, дыйкандардын окшош болбогон өстүрүү нишаны жана опуртал тибине негиз жандуу шайкештирип колдонууга жетекчилик кылууга болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтүнүн тастыктоосу менен Шинжаң Уйгур автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы 4-түнчү түркүмдөгү автоном райондору жалуу маңыздуу иш алба жер тизмесин расмий жарыялады. Кулжа ооданындагы Ямату, Фукан шаары Теншан Богда көлү, Ние ооданындагы Ние шалба жеринен турган 3 жердеги шалба жер бул тизмеге киргизилип, мунун менен Шинжаңда автоном райондору жалуу маңыздуу шалба жердин жалпы саны 22ге жетип, шалба жерди даражага айырып коргоо, башкаруу системасы бирдемчи жакшыртылды.

Жайкы жүргүнчү ташуунун жакындашуусуна ээрчи Корла Личиң учак жайы Шамын аба жолу каттоосу менен биргелешип, 7-нчи айдын 10-нчу күнүнөн баштап Корладан Чаңшага тикелей уча турган аба каттоо линиясын расмий ачып, ар күнү бир кезекчи учакты учурууну пландады. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу Хунан, Шинжаң эки жердеги жүргүнчүлөргө ансайын оңтойлуу жогору өнүмдүү мейкиндик коридорун дайындап берет. Ортолукта линия которо турган жүргүнчүлөргө оңтойлуулук жаратуу үчүн Корла Личиң учак жайы элге нарп жеткирүү боюнча ортолукта линия которуу тейлөөсүн тең арымда жолго койду. Жалпы жагынан Чаңшадан Корлага конгон кийин учак которуп Шинжаң ичи сыртындагы башка шаарларга бара турган жүргүнчүлөр ортолукта линия которулуу сапар

құрылыш қылынып жатты. Нақ майданда машиналар машғулат қылып шашылыш болды. Партия мүшелері, ықтиярчылары делгер менен арық өсөңдөрдөгү лай батқақтарды тазалоого аттанып, барды қызматкерлері түр құрылышынын сапатын өстіріп, темпін башымдатууга чыныгы түрткү болды. Аталган түрдө 6 айдын башында жумуш башталып болуп, аталган кыштактын айыл жарба согаттоосунун жогору белес мезгилинде суу кемчил болуу, суу алуу кыйын болуу, согаттоо өнүмү бир кыйла төмөн болуу катарлуу маселелери төп чечилет. Түр бүткөндөн кийин тамчылатып согаттоо көлмөсүнүн суу сактоо курбаты 30%дан көбүрөөк ашып, Сылуучу Тилке районундагы 1980 модан ашуун эгин жерди өлчөмдөштүрүп, жогору өнүмдүү тамчылатып согаттоону ишке ашырууга кепелеттик кылып, бүт кыштактагы 2000 мого жакын айдоону согаттоонун сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө таасир көрсөтүп, түрткү болууга болот экен. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми төмөндө аба ырайынан алдын маалыматка көн буруңуздар.

Бүгүнкү түндүнгө чейин түндүк Шинжандын батыш бөлүгү, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Шыйганса шаары, Үрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжандын батыш бөлүгү, Хотен аймагы, Байынгулун областынын тоолуу райондору, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын бир бөлүк жерлеринде аз мөлчөрдө жаан жайт, мунун ичинде эле өрөөндөр, Бөртөл областы, Тарбагатайдын түштүк бөлүгү, Алтайдын түштүк бөлүгү, Үрүмчү шаары, Санжо областы, Кашкар аймагынын түштүк бөлүгү, Кызыл Суу областы, Хотен аймагынын түштүк бөлүгү, Аксуунун бир бөлүк жерлеринин де Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаарынын түндүк бөлүгүндө орто мөлчөрдө жээн нөшөрлөп жаан жайт, бир бөлүк райондордо бороч нөшөрлөп катуу жаан жайт. Автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булттанып күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, бүгүн күндүздөн түнгө чейин ала булттанып өткүнчү жаан жайт, абан температурасы 21-31°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтан кабардар болдуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, уакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijin Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айдын 18-чү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-чү айдын 4-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Мамлекеттик партия курулуш кызмат маекчинин рухун үйрөнүп өздөштүрүп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлары, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринде өзгөлтүксүз жаңы кырдаал жаратууну төрөттөйбүз деп билдиришти.
2: 2026 Шинжаң маданият жана саякаттоо өнүктүрүү жыйыны Хотенде ачылды.
1: Шинжаң агым иштери бааламасында Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдо Кудай кооз жергеге айландыралы деген бааламаны угасыздар.
2: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды күчөтүп, жардам алган жерден өнүгү көмөскө күчүн чейри алды.
1: 2026 жылдык автоном райондун 100 күн 10 миллион атайы түр аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймылы башталып, Нак майданда 4000 ашуун кызматка кабылдоо жумушу орду менен камдады.
2: Автоном районубуздун жер жерлери түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Дуанву майрамын кубанычтуу утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин кандайынча узун мезгил акимчилик жүргүзө турган марксизмдик саясий партия куруу, узун мезгил акимчилик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кандай куруудан турган орчундуу доор темасын мерчиктей. Бирисире жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринин өзгөлтүксүз жаңы кырдаалын жаратууну төрөттөйбүз деп билдиришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улуу доор улуу идеяларды жаратат. Илим назарыясы улуу сапарга жетектейт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы катаң, марксизмдик партия куруу таалымат үчүн орчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Партияны жана мамлекетти күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал мааниге жана узакка жетектөө маанисине ээ. Шинжаң Шифанда ашуусу марксизм шөөнүнүн орун басар башчысы Уу Чаңбай мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушунун баардык иш жүзүндүлүгүндөгү назарияны такшалтуусу. Бул назария ары марксизмдик партия куруу таалыматына мураскердик кылган, ары Жүнгү коммунисттик партиясынын акимчилик жүргүзүү иш жүзүндүлүгүнө бирлештирип, төл чыгарма мүнөздүү назарияда козуу болуп, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту илимий көрсөткүч менен камдады. Кызылсуу областтык партком партия мектеби, партия тарыхы жана партия курулуш окутуу жана изилдөө ишканасынын мудуру, жогору даражалуу лектору Гоми мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы бир системасы толук, логикасы бекем, ички мазмуну мол, ою кенен жана терең органикалык толку. 14-тө бекем туруу бул идеянын чордондуу корутундусу. Бул идея биздин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунун принциби жана аракет көрсөткүч багыты. Партиянын назариясы элден келген, эл үчүн кызмат кылып, эл үчүн бакыт жарата турган назария. Элдин жаратмандык мүнөздүү иш жүзүндүүлүгү назарияда жаңылык жаратуунун түгөнбөс кайнаары булагы. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунун принциби. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды андакы камтылган элге болгон мээрим махабатты, алгачкы мүддө, ыйык милдетти журчулукка тейлөө жүргүзүүнүн кичине болсо да аракетин ан сайын жакшы айландырууга шыктандырат жана жетектейт. Артыш шаары бакыт көчө башкармасы эл жолу коомдук конушу партия ячейкасынын шуужиси Ле Дондон мындай деди. Коомдук конуш шаарлык журчулугуна тейлөө жүргүзүүнүн биринчи чеби. Биз партия уюмдук курулушун бекем кармап, негизги катмар партия уюмун журчулукту уюта турган, кайчылыктарды чече турган, эл турмушуна тейлөө жүргүзө турган бекем коргон кылып куруп чыгуубуз керек. Шейху шаары Найян көчө башкармасы Чөйчөк жолу коомдук конушу эл иштери кызматкери Гүлүстан Мамет Турсун мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп эң терең алган таасиратым алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдеттести бекем сактоо. Партия курулушун жетектөө чакырык эмес, кайра чыныгы уютуу күчү эсептелет. Манас Одандык партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басары башчысы Чан Лунбао мындай деди. Жаңы доор партия курулушу кызмат талабын бекем ийгерип, партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууда бекем туруп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушу ыктыярдуу тейлөөсү, кайчылыктарды чечүү сыяктуу түйүндүү кызматтарда чыныгы кармап, үйрөнүү берекетин милдет жоопкерчиликти аткаруу чыныгы берекетин айландыруубуз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Учурда жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп жана изилдештирип, төл чыгарманы окуп, төл чыгарманы үйрөнүп принципти өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын белеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринин үзгүлтүксүз жаңы кырдаал жаратуусун төртмөктөйбүз. Шинжаң айыл чарбада ашуусу парткомунун шуучиси Ше Шучинг мындай деди. Партия үчүн адам тарбиялоо, ата мекен үчүн ишмерлерди жетиштирүүдө ыйык милдетке бекем кадалып, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу мектептерди жогору сапатта өнүгүүгө жетектеп, окутуучу окуучуларды негизги катмаргыч кээрлей барып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматына тейлөө жүргүзүүгө уюмдаштырып, чыныгы иштөө барышында мекенге болгон мээр махабатты тереңдетип, партия курулушу менен адам тарбиялоо, илимий изилдөө, коомдук тейлөөнүн терең жогору

0: Жусун түртмөй өттөйбүз. Чаган Токоев Атандык партия комитети караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуусу Жаңыл Ийи мындай деди. Быйыл партия курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле 15-чи 5 жылдык жоспордун башталган жылы. Назария аркылуу рухту такшалтууну тереңдетип орган саясий курулушун, уюмдук курулушун чыныгармак, орган партия курулушу менен одан чөлкөмүнүн өнүгүүсү менен терең жуурулуштурууну түртмөй өттөйбүз. Керия Оодандык партком уюмдук бөлүмдүн орун басары башчысы, штат ишканасынын мудуру Ван Гочхан мындай деди. Айылгыштык партия уюмдарынан сайын күчтүү куруп партия курулушун тутка кылып өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүн төртмө өктөп, негизги катмарды башкарууну жакшы иштеп, улуттар ынтымагын илгери сүрөбүз. Боортал областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, орган парткомунун партия курулушу, атайын кадры Сун Хайян мындай деди. Кызмат оорду иш жүзүндүүлүгүн такканчыктап партиянын жаңылык жаратуу назариясын демелгелүүлүк менен колдонуп, негизги катмар партия курулушу кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, истел курулушун чыныгы кармап мыкты кошуунду такшалтып жетилдирип, тыңгылыктуу негизги катмар партия курулушунун натыйжа берекет аркылуу партияны жалпы өлкөгө катаан башкаруунун орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөрү болобуз. Борбордун экология чөйрө коргоонун көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бары. Кечөө 6 айдын 17-чү күнү түштөн мурда Шинжаң сонун жери баардык улут музыка аспабы Юкенде жаңырды негизги темасындагы 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотэн шаарында ачылды. Жыйын Шинжаңдын 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктерин жалпы беткей көрсөтүп, 15-чү 5 жылдык жоспордун өнүгүү жайгашуусун сезим алуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоорулуштуруу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлүп, маданият саякат кесибин элди байытып райондук кудуреттендирүүнүн стратегиялуу таянч кесибин айландырууну бачым түртмө өктөдү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук партком өкмөт жана Биңтон атынан мамлекет ичи сыртынан сыйлуу коноктордун келгендигин каршы алды. Ал мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баш шуучусу Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын ичкерилей изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту мээрчиктеп, Шинжаңдын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмө өктөдү. Күн сайын алгалаган маданият саякат кесиби ар улут калкынын кирешесин арттырып аюусуна бөлгү болуп, ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, чар тараптагы саякатчыларга ойдокудай кооз жергени жаратып, карканачыларга каржы салып кесип өнүктүрүүнүн күрдүү топурагын жетиштирди. Биз Жоңхуа улут ортоктулугу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, бүтчүлкөн маданият саякат түзүлүшүн бачым куруп, 10 миллиарддар жалуу кесип үйрү менен дүйнөдөгү зарыл саякат нишандуу жерин күч сала жаратабыз. Маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ичкерилей иш жүзүндө көрсөтүп, маданият саякат кошулган 100 кесип, 100 кесип кошулган маданият саякат жаңы кесип турпатын күч сала өнүктүрүп, чымырканып маданият саякат кесибин түркү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесибин айландырат. Мамлекет ичи сыртындагы достордун Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнө демелгелүү катышып, биз менен бирге кол кармашып тең алгалап, кызматташып чогуун арпалып чогуу кооз келечекти жаратуусун чын ыкластуу сунуштайбыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Хотан аймактык парткомдогу байланыштуу жолдоштору сөз сүйлөдү. Ар кайсы аймак, область, шаар жана Биңтондун байланыштуушу шаардык партком үгүт бөлүм башчылары видео аркылуу маданият саякатын тааныштырды. Жөңгү саякат коомунун баш катчысы Гылей, Шанхай чет эл тили даашөөсү бүт жер шаары маданият тарыхын изилдөө ордунун профессору Шижан, Малайзия жайюу саякат чектүү шериктигинин баш директору Лян Фонмей, Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева, 12-чи түркүмдөгү Бейжин шаарынан Шинжаңы нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун кол башчысы Чан Говей, саякат жол баштоочусу Дилнур Турсунжан, Биңтон 1-ши Арал шаардык маданият сарайынын башчысы Пэй Жыңлуу негизги темалуу сөз сүйлөдү. Абдырам райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңдын чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялады. Жыйында 12-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын кол башчыларына Шинжаң маданият саякатын тааныштыруу мансаптарлары күбөлүгү ыйгарылды. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор саякатты тааныштыруу театры ойдоктай

0: Оз жерге Шинжаңды көрді. Ваң Жиеншин башқарды, Мәметімен Қадыры, Қайсар Қиюм, Лю Жиенмин, Бату, Яң Шули, Маданиет және саяхат министрлігі. Жүнгі четел маданиет және саяхат алмаштыру борборының байланышты жолдаштары. Бордыш өлкө району шаардын маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары Шинжаң нишандуу жардам берген өлкө шаарлардак түйүндүү маданият саякатка каржы салуучу карыхана өкүлдөрү, эл аралык саякат соодагер өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги саякат кесиби адистери жана маданият саласы адистери, мамлекеттик саякатка чатыштуу карыхана өкүлдөрү катарлуулар катышты. Ар кайсы аймак облас шаарлары, Биңтуандан ар кайсы Шы шаарларынын жооптуулары, ошондой эле маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары, автоном район жана Биңтуандын байланыштуу тармак орундары, борбордун Шинжаңда туруштуу орундары жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жооптуулары, Шинжаң саякат кесиби коому, түйүндүү саякат көрүк райондору жана маданият саякат караканалары, конок сарай жооптуулары катарлуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйынында 5 чоң кургактыктагы көптөгөн мамлекеттердин саякат кооперативи соодагерлери, мамлекеттик маданият саякат кесиби адистери, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары, маданият саякат карханаларынын өкүлдөрү катарлуулар Хотенге тең чогулуп, жетишкендиктерди көрсөтүү, атайы темалуу талкуулоо, кесиптерди чиркештирүү, ленияларды жеринен аралоо сыяктуу желелеш кыймылдар аркылуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү жана эл аралашкан ачып жиберилген кызматташуусуна өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары балгын жаңы эңдердин кабарынан угуңуздар. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы орчундуу маданият саякат салтанаты катары бул кезектүү жыйында бир кошулган бир кошулган эн кыймыл системасын жаңылык жаратып жарыкка чыгарып, 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия саякат өзгөчө кыймылдарын телегейлештирип, Шинжаңдын 14-5 жылдык маданият саякатты өнүктүрүүдөгү мол жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтүп, 15-5 жылдык маданият саякат кесибин өнүктүрүү жолун анык бекитти. Ошону менен катар, жыйын өрүшүнө сүйөнүп, Шинжаң жаңы бир айлампалуу чек арадан кирип саякаттоону оңтойлуулаштыруу иш-чараларын расмий жарыялап, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара аттап төлөөдөн көп тилдүү тейлөө, четелдиктерге чатыштуу жатак менен камсыздоого чейин бүт желесин кылдаштырууну ишке ашырып, эл аралык өнөктөштөрдү Шинжаңдын чын көңүлүн жана артыкчылыгын көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева мындай деди. Шинжаңдын жибек жолу кебетеси узакы тарыхы көрөнгөсү, ар кайсы мамлекеттин саякатчыларына карата аябай эликтирүү күчүнө ээ. Ушул жолку жыйында жарыяланган маданият саякат саясатынан көрүп алууга болот. Жергиликтүү өкмөт саякат кесибинин өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, көп түрдүү жөлөө иш-чараларын арт артынан чыгарыптыр. Биз уландуу ар кайсы мамлекеттеги кызматташуу өнөктөштөрү менен кол кармашып кызматташууну тереңдештирип, ан сайын көп саякатчыны иштиктүү уюмдаштырып Шинжаңга келүүнү каалайбыз. Бул кезектүү жыйын жогору деңгээлдеги кесип алмаштыруу талкуулоо өрүшүн куруп, мамлекет ичиндеги маданият саякат адистери, кесип өкүлдөрү Хотенге тең чогулуп, Шинжаңдын маданият саякат маркесин жаратуу, кесип үйрү курулушу, чек ара аттап маданият саякатты өнүктүрүү, Биңтуан менен жергилик Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө шайкешүү сыяктуу алгылыктуу талкуу темаларын эмерчиктей тереңдей пикир алмаштырып, Шинжаң маданият саякатынан айырмалуу жогору сапатта өнүгүүсү үчүн төп тамыр кармады. Жүнгү саякат коомунун баш катчысы Кылей көркөм жаратылыштык көрүнүшү жана көп кайнарлуу бир тулкулашкан маданиятынын терең көрөнгөсү Шинжаң маданият саякатынын сызыл өнүгүүсүнүн өзөктүү атаандашуу күч экенин айтып мындай деди. Шинжаң саякаты сөзсүз жүнгө саякатынын эң жогорку нишан жери, ошондой эле сөзсүз келечекте дүйнө даражалуу саякат нишан жери болот. Биздин байлыгыбыз сөзсүз дүйнө даражалуу болот. Түшүмдөрдү тереңдей иштеп, тейлөөнү кылдаштырып, айырмалуу жекелешкен туюну жаратууну ишке ашыруубуз керек. Биңтуан менен жергиликтин бирге аракетке келүүсүн тереңдештирүү, Шинжаңга нишандуу жардам берүү менен кубат ыйгаруу бул кезектүү жыйындын айкын жарык түйүнү. Жыйында 12-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын башкы кол башчыларына Шинжаң маданият саякат тааныштыруучулары күбөлүгү ыйгарылып, Шинжаңдын маданият саякат маркесин сыртка таратуу, кесип байлыгын чиркештирүүгө узун өнүмдүү өрүш куруп берди. Шанси өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык

0: ордунун орун басар башкы кол башчысы Ваң Чжэнхуа мындай деди. Жаңыдан кошулган Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө катары Шанси ушул жолку жыйынды оңут билип, Бортала областы жана 5-Ш'нын маданият саякатты өнүктүрүү иш жүзүндүгүн таканчыктап, Сайрам көлү сыяктуу өзөктүү байлыктарга түйүндү үйрүлүп, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, адабият көркөм өнөр оюндары, дене тарбия жарыштары, көрк райондун даражасын өстүрүү курулушу сыяктуу жактарды эмерчиктей, Бортала областы жана 5-Ш'нын маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергия бирдемчи жогорулатып, маданият саякаттын тереңде жүрүлүшүсү аркылуу Шанси менен Шинжаңда каарылуу элинен карым каттоо алмаштыруу жүрүлүшүсүн илгери сүрөбүз. Жыйындын Хотендин орун алуусу күнлүн маданияты, акакташ маданияты, удун маданияты көрөңгүсүнө ээ шаарды түштүк Шинжаңдын маданият саякат жашоо күчүн көрсөтө турган өзөктүү терезеге айландырды. Хотен аймактык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мехергүл Турсун бул жолку жыйындан пайдаланып, Хотен жергиликтин өзгөчө маданият саякат байлыгына жалпы бетке жан киргизип, бүт чөлкөмдүн телегейлешкен жабдууларын бирдемчи жакшыртып, элге нарп жеткирүүчү маданият саякат кесип турпаттарын молуктуруп, шаардын маданият саякатты аркалоо күчүн жана маркенин таасир күчүн көрүнүктүү жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Кыска мөөнөттүү берекетти узун мөөнөттүү аракет күчкө айландырып, үч асыл элияны уландуу базарга тааныштырууну туруктуулаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын артыкчылыктуу байлыктарына сөөнүп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы изилдеп үйрөнүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын жетиштирип, маданият саякаттын жалпылык тейлөө менен камдоосун жогорулатып, бир жолу жыйын ачып, бир шаарды гүлдөнтүп, бир жердин элине нарп жеткирүүнү чыныгы ишке ашырабыз. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басар назарат башчысы Чаң Ли Жин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин алды менен куруп, түндүк Шинжаң саякат нишан жерин бачым куруп, чыгыш Шинжаң саякат нишан жерин бириктирип куруп, жеке аптоону айдап саякаттоо, кар муз саякаты, тыныгуу эс алуу саякаты, төмөн мейкиндик саякаты, изилдеп үйрөнүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарын иштиктөө өнүктүрүп, Шинжаңдын маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасында күчтүү районго карай бурулуш жасоосун бачым түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Шинжаң маданият саякат тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, чыныгы саясаттарды алып чыгып, бүт барыштуу тейлөө камсыздоосу менен камдап, эң чоң чын көңүлү менен чар тараптан келген карханаларды Шинжаңга каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүсүн кызуу тосуп алып, маданият саякат көк деңизин тереңде иштейт. Ошону менен катар, бир алкак бир жолго сөөнүп, чек ара аттаган маданият саякат алмаштыруусун тереңдештирип, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп өнүккөн, ачып жиберилген сыйдыруучул кооз Шинжаң образын жан жактылуу көрсөтүп, Шинжаң сонун жери алтын маркесин уландуу нурдантып, маданият саякат кесибин бүт автоном район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү арттыруу моторуна айландырып, 15-5 жылдык жоспордун башталуусуна күчтүү маданият саякат аракет энергиясын кошот.
1: Шинкуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдоктой кооз жергиге айландыра алатындагы Шинкуан агым иштер бааламасын угасыздар. 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны бул жошкуну боюнча жетип келди. 2018 жылдан бери жыйын алдартып болуп Бешкекте өткөрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат образын көрсөтүп, маданият саякат кесиби өнүгүүсүн төртмөктөөнүн зарыл өрүшүн айланды. Бул кезектүү жыйынды Бейңтоо менен жергилик биргелешип баш болуп өткөрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчүн тереңдей жугурулуштуруп, бир майдан өзгөчөлүк менен жаркын түйүн, жашоо күчү менен мээримге балкыган маданият саякат салтанаты болду. Шинжаңдын маданият саякат байлыгы мол. Үч тоо менен анын арасындагы эки ойпотто өзгөчө жер кебетеси укмуштай кооз, жаратылыш көрүнүшүн жетиштирип, байыркы Жибек жолундагы көп кайнаарлуу жугурулушу өзгөчө элдик салт сана үрп адатын жараткан. Нараттын кеңири жайыл ачылган тоо күлү, Люшин көчөсүнүн жайбаракат эркин турмуш көрүнүшү, Сайрам көлүнүн көк кашка суусу, Хотен Туанчаңдын узун туурасынан кеткен көчөлөрү сансыздаган саякатчыларды тоо ашып суу кечип келүүгө электирип, Шинжаңдын маданият саякатын дууманга бөлүп тегеректен чыгаруучу эң мыктуу дем күчүн чогултту. Байылтан бери Шинжаңдын маданият саякат кызуулугу сызыл жогорулап, Майтоо Учар таш жолунда аптоону каттоо калыбына келүүдөн пайда болгон өз аптоону айдап саякаттоо кызуу шаардандан. Шинжаң нускасындагы Лабубу маданият жаратмандык козусу бүт тордо кызуу сонорго айланудан жумурай журтчулук төрт көзү менен күткөн маданият жана саякат өнүктүрүү жыйынын башталуу эмне чейин. Шинжаңдын маданият саякат темасы чаар тараптагылардын назарын бурду. Кызуулук астындагы алгачкы мүдөнүн сайын көрүүгө болот. Шинжаңдын маданият саякатынын сонорго айлануусу мүлдө ойлобогон иш эмес. Ал автоном райондук парткум, өкмөттүн Жунхуа улут ортоктулугу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, Шинжаңды саякат аркылуу өнүктүрүү стратегиясын ичке ээрле жолго коюусунун мүлдө натыйжасы. Биңто менен жергилик биргелешип маданият саякат байлыгын бирөөнчү жоспорлоп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчү аркылуу сызыл үгүттөп тааныштырып, байланыштуу тармактар базар тартибин калыпка салып, көрүк районунун көрүктүү үйүндөрү тейлөө сапатын өстүрүп, арлут калкы кызуу чын ыкластуу мамиледе болуп, көп жак күч жоголтуп бүгүнкүдөй күн сайын алгалаган Шинжаң маданият саякат кесибин бардыкка келтирди. 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Шинжаңдын маданият саякат иштери өнүгүүсүндөгү дагы бир оорчундуу оңут саналат. Биз бул жолку жыйындан пайдаланып Шинжаңдын маданият саякат кызматташтыгы достор тегерегин сызыл кеңиртип Шинжаң сонор жер алтын маркесин маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ан сайын жарыктап, ан сайын көп саякатчыны Шинжаңга келүүгө электирип сүрөттөгүдөй кооз жаратылыш. Жайбаракатчылыкка толгон эркинчиликте Шинжаң өнүгүүсүнүн дүркүрөгөн жашоо күчү менен кеңири келечегин сезинип, Шинжаңдан сайын көп мамлекет ичи сыртындагы саякатчылар барууга умтулган ойдогудай кооз жергеге айландыруубуз керек.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жунхуа эл республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур автоном районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы боюнча закон аткарууну текшерүү группасынын жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, баш шуучу Ши Чинпиндин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусун изчил түзөлүштүрүп, эл курултайынын функция милдетин тургу кылып, бир закон бир низамды жалпы бетке изчил жолго коюп, закон аркылуу башкаруунун күчү менен тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрдү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катышты ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуучу Ши Чинпинг жөнгөчө замандаштыруу курулушунун жалпы кырдаалын тургу кылып, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн, жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө карата бир катар зарыл баяндарды жарыялап, бир катар жаңы идея, жаңы иш чара, жаңы өкүмдөрдү ортого коюп, жаңы тарыхый башталуу түйүнү жана доор арка көрүнүшү астында эмне үчүн эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрөбүз? Эл башкаруусундагы чарбаны кандай өнүктүрөбүз деген сыяктуу олуттуу маселелерди тереңдей баяндап айкындаштырып, эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун изчил жолго коюу, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн жана эл башкаруусундагы чарба кайраткерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрүүнү түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Маселе жетекчи багытында бекем туруп, коомдун ишенчин арттырып, базардын жашоо күчүн чыйралтуу, өнүгүү арткы кыймылдаткыч күчүн ашырууну көздө кармап, багыттуу түрдө закон аткарууну кулаш жайдырып, автоном районубуздун эл башкаруусундагы чарбасынын сызыл соо өнүгүүсүн илгери сүрүүнү закон аркылуу башкаруу кепилдиги менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон жана низам эрежелерин толук таануу партиянын демилгеси жана эл райынын чордондуу айгинелениши эсептелет. Закон тароолоруна кадалып, ачып жиберилген айкын болгон базар чөйрөсүн, адыл калыс болгон закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн, сапаттуу шыдыр болгон каражат чөйрөсүн, оңтойлуу, жогору берекеттүү болгон өкмөт иштери чөйрөсүн, ак тил ишенимдүүлүктү сактаган коомдук чөйрөнү жаратуу сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу кулаш жайдырып, закон белгилемелерди изчил жолго коюуну тереңдештирүү керек. Биргелки пландоону күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнү автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасын түзүү боюнча текшерип, изилдөөнү кулаш жайдыруу менен бириктирип, законду жалпылаштыруу үгүтү менен бириктирип, кызмат бирикме күчүн чыныгы түрдө калыптандырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Ленин Пин жыйынды башкарды. Пан Ши автоном райондук эл өкмөттүн бир закон, бир низамды жолго коюу абалынан доклад берди. Автоном райондук өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 6 орун катыштуу абалдардан доклад берди. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жансонун Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы

0: Ордо бүткүчү менен жараткан Кызыл суу Жиянсуу кесип акчасы Шинжанга төп жардам берүү саясатына сүйүнүп, телегейлешкен тейлүү жана сапаттуу тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, Кызыл суунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга барчылары Ваң Дуң, Таң Шөөчөндардын кабарынан угуңуздар. 6 айдын 16 күнү Артыш шаардык Кызыл суу Жиянсуу кесип акчасына жайгашкан Шинжаң АРФА лефит чектүү шериктигинин өндүрүш цехи карбылас көрүнүшкө толуп, ар кайсы өндүрүш линиялары толук тездик менен айланып, кызматкерлер өз кызматтарына жооптуу болуп тартиптүү иштеп жатты. Бул шериктик 2024 жылы 3 айда расмий өндүрүшкө киришип, ошол жылы эле 400 лифтти өндүрүп сатууну ишке ашырды. Очорда жергиликтеги кызматчыдан 43 кишини кабылдады. Кул темир менен ширетүү кесибин үйрөнгөн Зулпкар Кыюмжан арасындагы бирөө. Ал мындай деди: 2026 жылы 4 айда жумушка чыктым. Эшигимдин алдынан эле кызмат таптым. Айлык кирешем 4000 юандан ашат. 2021 жылы 9 айда Шинжаң АРФА лифт чектүү шериктигинин баш директору Ли Чанчун тобундакыларды баштап Кызыл суу областына келип каржы салып завод курган. Ал кабарчыга: жергиликтин өзгөчө району ордо артыкчылыгы, ага кошо Жиянсуунун Шинжаңга шаандуу жардам берүүдөгү желелеш пайдалуу саясаттары, кархананын орун алуу өнүгүүсүндөгү эң чоң кайратка айланганын айтып мындай деди: завод үйү жана жабдуу толуктама жардамдарын Шинжаңга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордо камдады. 6 миллион юандык толуктама жардамынан баарландык. Жогорку төмөнкү агынындагы кесип келеси техника маселесине карата Шинжаңга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы орду Жиянсуу Жиянсуунун деңиз жээк алкагындагы жогорку төмөнкү агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Кызыл суу Жиянсуу кесип акчасы болсо, Жиянсуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордо 2020 жылы Шинжаңга шаандуу жардам берүү каржысынан 244 миллион юан салып, күчтүү чогултуп жараткан замандашкан кесип акча району саналат. Бакча району Артыш шаары Күншан кесип акчасы, Улучат ооданы Чаңжоо кесип акчасы, Акчи ооданы Уши кесип акчасынан турган 3 чоң кесип акча районунун байлыктарын бириктирип, жалпы жоспорлонгон аянт 12 чарчы километрге жетип, жабдуу жасоочулук, токумачылык кийим кече, курулуш материалдарына иш кошуу, электр газды кураштыруу сыяктуу кесиптерди киргизип, түйүндү жетиштирип, сапаттуу телегейлешкен тейлөө, жакшыртылган кесип экологиясы көптөгөн карханаларды орун алууга эликтирди. Бакча районунун ичине жайгашкан ДХУА токумачылык илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехине киргенде ирээттүү тизилген кездеме токуу машиналары жогору тездик менен айланып, биринин артынан улай бири гүрүлдөп, ичке тыгыз жиптер тездик менен токулуп жатты. Шериктиктин дайымдуу иштер орун басары баш директору Чү Чаңчин кархана 2023 жылы 9 айда курулуш баштап расмий өндүрүшкө киришкенге чейин тек 4 ай убакыт кеткенин, бакча районунун сапаттуу тижарат чөйрөсү жана бүтчөлөлүү тейлүү чарасына сүйүнүп, 2024 жылы карахана 388 миллион юандык өндүрүшүн аркын ишке ашырганын, 2025 жылы өндүрүшүн аркы 1 миллиард 400 миллион юандан ашып, секирүү ыңгайында артууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди: жумушчулардын орточо маянасы 5500 юанга жетет. Биринчи чептеки кездеме токуу жумушчуларыныкы 7000 юандан 9000 юанга жетет. Азыр бул жердин тижарат соода чөйрөсү кыйла жакшы. Карахананын чоң кичик иштери болсун өкмөткө чагылдырсак эле, көпчүлүк бирге аракетке келип, карханаларга иштиктүү жардам берет. Жумушчу кабылдоо, саясатты жүзөлөштүрүү, түрү бүтүрүү сыяктуу жактарында бакча районунун жана өкмөттүн жетекчилери карханаларга жардам берип жүзөлөштүрөт. Быйыл өндүрүшүн аркыбыз 2 миллиардка жетери күтүлүүдө. Кесип жумуштандырууну туруктуулаштырып, телегейлештирүү эл көңүлүн жылытты. Жиянсуунун Шинжаңга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы карханадагы жумушчулардын конуштануу турмуш ажатына үйрүлүп, миң жүрүш арзан ижаралуу үйлөрдү салып, кечки базар, бакча, соода, универсал тулуксуз сыяктууларды телегейлештирип, карханадагы жумушчулардын турмуш маселесин чечти. Чү Чаңчин мындай деди: чачтар ачкана, даары дүкөнү, банки сыяктуулары түгөл ушул жерден орун алып, жумушчуларды бакча районунан чыкпай туруп эле алардын көптөгөн турмуш маселесин чечүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бүгүнкү күндө Кызыл суу Жиянсуу кесип акчасында кесиптер чогулуп, берекети арткан, кархана жакшы өнүккөн, калык жакын айланада киреши арттырган, телегейлешүүсү күн сайын жакшырган жакшы өнүгүү түзүлүшү калыпташып, Шинжаңга шаандуу жардам берүү байлык артыкчылыгын чыныгы түрдө кесиптин өнүгүү артыкчылыгы, эл турмушун жакшыртуу берекетин айландырып чыныгы, Шинжаңга шаандуу жардам берүү берекеттери аркылуу жаңы доору Жиянсуунун Шинжаңга шаандуу жардам берүүдөгү көңүл жылытаар жооп кагазын жазып чыкты.
1: Кечөө 6 айдын 17 күнү 2026 жылы автоном райондон 100 күн 10 миллион атайын түр аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймыл аз эми жана Тарбагатай аймагынын нак майданда кызматка кабылдоо чогулушу Чөйчөк шаарынын Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы ДХУ'нун кабарына көңүл буруңуздар. Бұл жол

0: Бу кыймыл чогулушу Үрүмчү шаары, Карамай шаары, Бентан 9-чу шы, Тарбагатай айланасындагы Одан шаарлар жана Шинжанга нишандуу жардам берүү шаарларынын 500ге жакын адам иштетүүчү орундары, 4000ден ашуун жумуш орду менен камдап, иш кошуу жасоочулугу, дыйканчылык, малчылык илим техникасы, заманбап тейлөө, жаңыдан гүлдөнгөн кесип сыяктуу салаларды каптады. Көптүгөн сапаттуу жумуштануу жумуш ордулары көптүгөн кызмат издөөчүлөрдү келип кеңеш суроого эликтирди. Быйыл Хэйлунг Жаң даашөөсүн бүтүргөн Айбар Думан булардын ичиндеги бирөө болуп, ал кабарчыга мындай деди. Өзүмдүн кесибим менен ылайык келген кээ бир жумуш ордуларын көрдүм. Ошондуктан ушуга кыскача өмүр баянымды сунайын деп ойлодум. Чөйчөк шаардык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Паң Тау бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу Тор сыртында атайын майдан черкештирүү кошулган тордоку булут өрүшүндө кызматка кабылдоо кош линия тейлөө үлгүсүн колдонуп, тейлөө үчүн берекетти узартып, кыймыл таасирин кеңиртгенин тааныштырып мындай деди. Кыймыл район аттаган байлыктарды бириктирүүгө сөөнүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүнү орун алдыруу, Бингтон менен жергиликтүү чогулушу, район бирлешме аракетке келүүдө жумуштануу түзүлүшүн куруп, жергиликтеги кызмат издөөчүлөрдү көп кайнаарлуу жумуш орду менен камдап, ары адам күчүн кош багытта жүгүртүү жолун ачып, жергиликти райондун жумуштануу жана ишмерлерин алмаштыруу түйүнү кылып жаратабыз.
1: Дуаңу майрамы жакында удагы бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер-жерлеринде мол мазмундуу кыймылдар өткөрүлүп, майрамдын жетип келүүсүн кубанычтуу утурулап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар.
0: 6 айдын 16 күнү маданият көрөңгөсүнө мураскердик кылуу, маданият менен орток чуурулушу, мээр махабатка толгон Дуаңу негизги темасындагы кыймыл Чөйчөк шаары музейки аянтында жагымдуу башталды. Кыймыл нак майданында жуңго ажыдары, Тахыны даңазалу, Чунха улуту бир үй бүлө кишилери сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Соңунан кызыктуу какыр жерде ажыдар кайгы тез жарышы туумандуу башталды. Бул жолку жарышта жалпы 16 жарыш командасы чогулуп, ар кайсы группадагы команда мүчөлөрү 45 метр узундуктагы тез жарыш жолунда ураан чакырып кыйкырып, арыш кадамдарын реттүү кылып, иштей шайкешип, марага карай эпкинде умтулду. Мындан башка нак майданда дагы соңсу түйүп жарышуу, кушкер жыттуу баштык, түстүү аркан эшүү кол өнөрүн туюну, көчмө ажайып канасы илим жалпылаштырып, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып барылып, көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Кыймылга катышуучу Абдысемин Нияз кубанып мындай деди. Мен кайрак жерде ажыдар кайык жарышына катыштым. Абдан дуумандуу болду. Анан дагы соңсу түйдүк. Кушкер жыттуу баштык жасоону туюндум. Жөрөлгөлүү маданияттын кооздугун сезиндим. Арылут ага ине эже сиңдилери чогуу майрам өткөрүп, аңгемелешип, каткырык күлкү менен абдан көңүлдүү болдук. Бортала шаары, Чиңдала көчө башкармасы, Шуюан коомдук коншу Бентуан 5-ши шысы 86-чу туан 22-чи леяны менен биргелешип, Дуаңу бирлешме достук кыймылын чогуу өткөрдү. Соңсу түйүү жарышы, кызыктуу оюндар, зээн сыноо жарышында талаша жооп берүү, ыр бий оюн номурларын көрсөтүү, алоо кечелиги сыяктуу мол мазмундуу кыймылдар арлут жумушчу кызматчы журтчулугун соңсу жалбырагынын кушкер жыты мурунга урулган майрамдык маанайлар аралыктарын жакындаштырды. Караштуу райондун тургуну Ваң Ен мындай деди. Өз ара таасирлешип, ойноп, көңүл ачуу барышында коңшулар ара достук мээримибиз артты. Мындан кийин бул түрдүү көңүл жылыткан кыймылдарды көп-көп кулаш жайдырып, арлут журчулугун дайыма чогулуп, дилдеш болушуна мүмкүндүк жаратууну үмүт кылам. Аксуу шаары Каратал шаарчасынын 4-чү кезектүү ажыдар кайык жарышы кыймылы жакында өткөрүлдү. Көл бети жарыш жолунда 8 команда чечкин жарышка түштү. Чеберлер калакты булгалап, суу бетин сүзүп, кыймылдары иреттүү болду. Ажыдар кайыктар толкун жарып алга илгерлеп, учкандай сүздү. Жээктеги көрөрмөндөр шаңга бөлөнүп, күч берген үндөр барекелди айткан. Шаңдуу кыйкырык үндөр жаңырып, абдан дуумандуу болду. Жарышка катышкан чебери Түрәлі тургун мындай деди. Менимче ажыдар кайык жарышында эң маңыздуусу жеңилүү жеңүү эмес, кайра командалардын шайкешүү курбаты. Биздин командадагылардын баары өз ара жардам берип, өз ара колдоп чогуу күрөштүк.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 16 күнү Аптырым районунун 15 кезектүү дене аракет чогулушу жана 11 кезектүү улуттук чөйрөлүгүлүү дене тарбия чогулушунун каалыктык жарышы жоңгу

0: Ýa-da Möröýüni basketbol jarışynyň ilki odanynda başdaldy. Jarış 5 gün, bütün Şinjanyň jer-jerlerinden gelgen 17 ökülder komandasy bir sahnada öner görüşdi.
1: 6-nji aýdyň 16-njy günü Geremet Turpan Jüzüm Üzü mezgili Gubanyşdyk Karnival Turpan şahary Edikut raýonunda ötdi. Kıymıl jüzümdü aralçygylyp, mol kıymıl arkulu jergilikten özgüçe jaşaň jüzümdörün tanıştırdı. Быйыл Турпан шаарынын жүзүм өстүр аянты 630 000 мого жетип, бастырмадагы жүзүмдөр куйругулаш базарга салынып сатылган.
0: 2026 жылдык Шинжандын толуксуз орто мектептеринин окуу деңгээли сыноо 6-22 күндөн 24 күнүнө чейин алып барылат. Манда Үрүмчү сыноо районунда тизимделген жалпы окуучу саны 45 000дан ашып, жалпы 140 сыноо түйүнү 1872 сыноо майданы орундаштырылган.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба райына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумулда аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ачылат, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 29-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба райына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Апнур Сакени Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 18-чи күнү күнгө бейшембе. Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат. Узун мөөнөт буттарын учкаштырып олтурса тамырларды кыйшык кылып кан айлануусун кедерге учуратат. Дайыма алыстан тизгиндегич, төк толуктагыч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылганда ан сайын камсыз болгонго болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу урматтуу каармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жогору кан басым диабет оорусунун оокастары күндөлүк башкарууда дегендей, доктурлар жетише албайт, өз эсинде кармай албайт. Жакында Шинжаң жарыялаган Аптырым райондун жасалма акыл жөндөмү кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушун колдон өнүгүү, илгери сүрүүгө ышык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026 жылдан 2028 жылга чейинде жасалма акыл жөндөмдү саламаттык башкаруу чоң моделин жаратып, тургундардын саламаттык абалын даража, түргө айырып баалоо жана башкаруу ар Аптырым районубуздагы негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарында акыл жөндөмдөшкөн өнөкөт оорулар саламаттыгын башкарууну колдоо борбору куруну жалпылаштыруу ортого коюлду. Долбоордо Аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү жана ыслаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, сан арыптештирүү өнүгүү идарасы бирлешип басып тараткан болуп, өнөкөт ооруларды башкаруу жана жалпылык саламаттык сактоо маңыздуу түйүнү кылынган. Конкрет чаралар мына буларды өз ичине алат. Район чөлкөмүндөгү тургундардын саламаттык маалыматтарын жыйыну түртмөктөп, көп моделди саламаттык жардамчысы модели аркылуу тургундарды саламаттык абалын баалоо жана ооруу порталын алдын мөлчөрлөө тейлөөсү менен камдоо. Доктор сан арыптуу адам же сан арыптуу кошмок жардамчысы жөнүндө изденип, акыл жөндөмдү жетектөө, акыл жөндөмдү издөө сыяктуу көрүнүштөрдө ноокастарды оору мүнөздөөдөн мурда, оору мүнөздөө барышында, оору мүнөздөөдөн кийинки бүт барыш тейлөөсү менен камдоо.

Жалпылык саламаттык сактоо жагында орунун алдын алуу тизгиндөө саласында жасалма акыл жөндөм жана чоң модел техникасынан пайдаланып жугумдуу ооруларды күзөтүү, алдын сигнал берүү. Күтүүсүз жалпылык саламаттык сактоо окуяларына чукул тең тайлаштырууга кол башчылык кылуу, саламаттык сактоо көзөмөлдөөсү, өнөкөт оорулардын алдын алуу, дарылоо жана оору жүгүн анализ кылуу сыяктуу белги мүнөздүү иш жүзүндө колдонууну жаратуу ары атайын ооруга чалдыккан оокастарды иретке тургузуп анализ кылууну кулаш жайылдыруу жөнүндө изденүү талап кылынды. Түйүндү кишилер тобудагы атайын орундаштырылды. Эне балдар саламаттыгына карата булуттагы эне балдар өрүшүнө сөөнүп тордо балдардын саламаттыгын баалоо жана жетектөөнү кулаш жайылдырып 5G техникасы, такама жабдуулар, жасалма акыл жөндөм сыяктуу аргалардан пайдаланып, опурталы жогору бойкаттар, төрөгөн аялдар жана балдардын саламаттыгын күзөтүү жана башкарууну кулаш жайылдыруу жөнүндө изденет. Өзгөчө картайгандар тобун чордондоштуруп, жасалма акыл жөндөм аркылуу картайгандардын саламаттыгын күзөтүү, жетекчилик кылуу, тейлөө жаңы формасын түйүндө сынак кылууну кулаш жайылдырып, коомдук конуш тейлөөсүн түйүн кылган, доктурхана жана үй бүлөнү жалгаштыра турган бүт жынжырлуу тейлөө системасы жөнүндө изилденет. Андан башка вакцина эмдөө тейлөө өрүшүн дагы озоттоштуруп, акыл жөндөмдү алдын келишүү, акыл жөндөмдү вакцина эмдөөнү төртмөктөн иш жүзүнө ашырып, балдарга вакцина эмдөө салыштырмасы жана убагында болуу салыштырмасы жогорулатылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мөөнөт буттарын учкаштырып олтурса тамырларды кыйшык кылып, кан айлануусун кедиргеге учуратат деген сабатты айтып беребиз.

Адистер мындай деди. Бутун учкаштырып олтурунун зыяны омуртка түркүгүнөн башталып, сызыл төмөндөкү мүчөнүн саламаттыгына чейин таасир көрсөтөт. Муну башынан таманына чейин жаракаттануу дегенге болот. Биринчи. Кан басымы жогорулоо. Бутун учкаштырып олтурганда бут венасындагы кандын кайтуусуна таасир жетип, жүрөк ан сайын күчөп жыйырылып кеңейип, кан басымынын жогорулашын келтирип чыгарат. Мына бул көпчүлүктүн кан басымын өлчөгөндө эки бутун жерге текши коюусунун себеби. Айрыкча бул түрдү жогорулаш убактылуу болсо да, олтуруу турпаты өзгөрсө кан басымынын жогорулашы жоголот. Бирок жогору кан басым, диабет оорусу, жүрөк оорусу бар картайгандар кан айлануусуна кедергилик кылып, опортал пайда болуудан сактар үчүн мүмкүндүктүн барынча бутун учкаштырып олтурбастык керек. Экинчи. Омуртка түркүгү жанына ийилүү. Бутун учкаштырып олтурганда дененин оң сол эки жагындагы күч таасирине учуруу текши болбойт. Омуртка түркүгүндө комбинациялык бел жанга ийилүү көрүлүп, омуртка түркүгүнүн формасы өзгөрүп кетүү, бел омурткасы менен көкүрөк омурткасы басымынын таралуусу текши болбостук сыяктуу маселелер оңой эле көрүлөт. Андан башка бутун учкаштырып олтуруудагы оор омуртка түркүгү оорларын, мисалы бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу, бел омуртка түтүкчөсү тарайуу сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү. Дас сөөгү кыйгач болуп калуу. Бутун учкаштырып олтурганда дас сөөгү артына жылат, жамбаш мууну жыйырылат. Дененин салмак борбору жөткөлөт. Убакыт узарган сайын дас сөөгү кыйгач болуп калат, ары тегинде тоголок куйрук жалпак болуп калат. Төртүнчү. Көбөйүү сестмасына таасир көрсөтөт. Бешинчи. Сөөк муун сезгениче опурталы көбөйөт. Бутун учкаштырып олтурганда дароо сөөк муун сезгеничине чалдыкпайт. Бирок бул түрдө турпат тизе муунунун ички басымын арттырып, кемирчектин азыктык шимирисин начарлаштырып, корошун арттырып жиберет. Кемирчеге окшош болбогон даражада чегинген картайгандарга салыштырмалуу айтканда, дагы бутун учкаштырып олтуруу сөөк муун сезгеничине чалдык опурталын арттырып жиберет. Алтынчы. Булчуң зоорго. Бутун учкаштырып олтурганда басылып калган бир бут узун убакыт басылып калса, кан айлануу шыдыр болбой бут булчуңдары жаракаттанат. Ошону менен бирге дагы бир бутунун булчуңдары дагы узун убакыт чукул абалда тургандыктан чарчайт. Анын үстүнө тизе мууну узун убакыт ийилүү абалында тургандыктан муун кемирчеги короп, убакыт узурган сайын муун сезгениши сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Жетинчи. Вена ири буйру кеңейүү. Бутун учкаштырып олтурганда дагы буттагы кан айланууга кедерги болот. Убакыт узурган сайын венанын ири буйру кеңейүүсүн келтирип чыгарат. Оор болгондо буттагы кандын кайтуусу шыдыр болбостук, көк тамырлар күтүүсүз дөмпөйүп чыгуу, жара, вена сезгеничи, каноо сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Асандагы кишилерде жан жыйрак негизги нерви узун убакыт басылып кан жетишпегендиктен аракет жана сезгир дөндөмү зыянга учурап бут уюшу, талып оору, ары күтүүсүз жүрө албастык абалдары көрүлөт. 8-чи. О формалуу бут. О формалуу бут дегенибиз тизе муунунун алыс учуна жайгашкан шыйрактын ички жагына кыйжайып калуусунан келип чыккан башкача болууну көрсөтөт. Караганга о арыбына окшойт. Бутун учкаштырып олтурганда жогорку орундагы бутунун күч таасирине учурашы текши болбой. Ичине кыйшайып калса, ички жагындагы тизе муун аралыгындагы басым артып кетип, кемирчектин коромжулануу сорлошуп кетүүсү мүмкүн. Тизе муунун сырткы жаан жагындагы жан шыйрак кошумча сеңири уланды тартылып бошошуп, сөөк муун сезгеничи негизинде тизе муун жарым чыгып калуу калыптанып, сырттан караганда о формалуу буттай көрүнөт. Эгер сиздин бутуңузду учкаштырып олтура турган адатыңыз болсо, мүмкүндүктүн барынча таштооңузду үмүт кылабыз. Адистер олтуруу турпаты жана күндөлүк жетекти аркылуу кыйгач болуп калган тамырларды акырын туура орунга кайтарып келүүсүн сунуштайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө. Узун мөөнөт буттарын учкачтыр болчурса тамырларды кыйшык кылып кан айлансуун кедирге учуратат деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым алыстан тизгиндегич төк толуктагыч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылгандан сайын камсыз болгонго болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 10 мүнөт убакыт коромжулап, үйдө эң оңой тапканга болбой турган 5 кичик нерсени. Телебозорду алыстан тиз.

Тизгиндегич, аба теңшегич талыстан тизгиндегич, чөнтөк телефонго төк толуктагыч баша, ачкыч, тырбагалгыч сыяктууларды таап чыгуу. Айрым-айрым абалда окшош болбогон түстөкү пластер менен ороп коюу же окшош болбогон түстөкү чаптама кагаз чаптоору ар бир нерсеге бирден туруктуу орун белгилөө. Көптөгөн кишинин ар күнү нерсе издөөгө коромжулай турган убактын кошуп эсептегенде жарым сааттан ашат. Айрыкча алыстан тизгиндегич, төк толуктагыч дегендей майда нерселерди издөөгө коромжулайт. Нерсе таба албаган кездеги чыдамсыздык сезими басым реакциясын козгоп, чел зат алкоголин жогорулатып кийин киштерди көңүл коюп иштөөгө таасир жеткирет. Бул эсте кармоо деңгээлинин начарлыгынан эмес, кайра майда нерселердин формасы окшошуп кете турганы, түсүнүн бир түрдүүлүгү, чоң мөйөдө айырмалаандыруу жана орун белгилөө жип учунун кемчилдигинен болот. Түстү пластик, магниттүү лентанын ролу кызыл түстү алыстан тезгиндегич, көк түстү төк куйгуч башы, жашыл түстү тырмак алгыс сыяктуу көрүү сезгер айыруу түйүнү менен камдоодон турат. Чоң мебиз үстөлдөгү башаламан нерселерди көргөндө түстүү заттарга алды менен байкас кылат. Муну менен издөө өнүмүн жогору көтөрөт. Ансайын илгерилеген абалда ар бир түстү буюмга бир туруктуу жыйыштыруу ордун белгилеп беребиз. Кызыл түстү алыстан тизгиндегичте телевизор шкафынын сол тартмасына, көк түстү төк куйгуч башын китеп үстөлүнүн оң жагындагы нерсе салуу ордуна туруктуулаштырабыз. Адат жетилдиргенден кийин нерсе издөө издөө милдетинен рефлекс аракетине өзгөрөт. Ар жолу иштетип болгондон кийин түсү боюнча ордуна коюп коебуз. Бүгүн үйдөкү дайымсыз менен жашынбак ойной тура турган бир канча кичик нерсени түстү жөн билик менен байлап коюңуз. Бир аптадан кийин мүнөзүңүздүн жакшыланганын, сыртка чыгуудан мурдагы башаламанчылыктын азайганын байкайсыз. Бул эсте кармоо деңгээлиңиздин жакшыланганы эмес, кайра издөө өздүк наркыңыздын нөлгө түшүрүлгөнүнөн болот. Кичик иштерден кабатырланбасаңыз, анан бир күн камсыз боло аласыз. Түстү пластер кымбат эмес, кымбат болгону сиздин нерсе издөө барышында коромжулаган сабырдуулугуңуз.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайыма алыстан тизгиндегеч төк куйгуч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылганда ан сайын камсыз болгонго болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 17 күнү чаршембет. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызматын жакшы төнөкөндөмдөштүрүүгө зарыл көрсөтмө берип, Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап колдонуп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, жалпы элдин ортак байуусун түртмөктөдө басмырт арым таштоону бышыктады.
1: Социалистик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу, Жумха улутуу улуу гүлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатуунун алгылыктуусу партияда. Калын партия мүчөлөрү, кадрлар жана адис окумуштуулар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө Жумго коммунисттик партиясы сөзсүз түрдө биргелки идея, бекем эрк, шайкештүү аракет, күчтүү күрөшүү күч аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иши жана адамзат маданилигинин өнүгүп илгерилөөсү үчүн соолубас толкуган күч кошобуз.
0: Ханжин АКШнын мурдагы каттоо ташмал министри менен көрүштү.
1: Гоуян жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу 15-чи 5 жылдык жоспорун бас таратты.
0: Бүт мамлекеттин буудай орум илгерилөөсү 9 үлүштөн ашты.
1: Ансайын калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруу, жүнгө түшүнүгү, демилгеси жана аракети актыштуу китеп жарыяланды.
0: 14-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүдө сактанып жөнгө салуу эпкинин токтоосуз артырып, көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди.
1: Иран 2-чи баскычтагы сүйлөшүүдө Иран өзөк маселеси жана Иранга каратылган жазалоону күчтөн калтырууга катыштуу эң соңку келишимде тил табышууга талпынарын айтты. АКШ учурда АКШ Иран сүйлөшүүсү 2-чи баскычка кирди деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызматын көндөмдөштүрүп жакшы иштөөгө карата зарыл көрсөтмө берип, мыналарды көрсөттү.

0: Чыгыш Батыш бөлүк шай кешүүсү кулаш жайдырылган 30 жылдан бери кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюуга күч кошу, район чөлкөмдүн шайкеш өнүгүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп, партиябыздын саясий артыкчылыгы жана мамлекетибиздин социалдык түзүм артыкчылыгын айгинеледи. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл. Ошондой эле көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөнү кулаш жайдыруунун биринчи жылы. Фужен Нинсянын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды корутундулап колдонуп, шайкешүү механизмин бирдемче кемелдендирип, шайкешүү аргаларын жакшыртып, шайкешүү салаларын кеңиртип, чыгыш батыш бөлүктүн чарбаларды өз ара толуктуу, кишилер өз ара баарлашуу, техниканы өз ара үйрөнүү, карашты өз ара жалгоо, изилде өз ара өрнөк алууну түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүү, орток өнүгүн ишке ашыруу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөрү көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөнү жоопкерчилигин астайыл түзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашы көрүлбөй төмөн чегин чечкин сактап, айлык штактарды жалпы этке күлдөндүрүүнү мыкты жылжытып, жалпы элдин ортук байыбын көздөп, басмырт кадам алуусун түртмөктөө керек. Мамлекеттик чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызмат жыйнарышы 17-чи күнү Ниңша Инчуэнда ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Го Юандын орун басар зуңлиси Лиу Гожон жыйнарышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Лиу Гожон мындай бышыктады: башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү бийиктен назар салган, мааниси терең, өтө күчтүү саясий идеалуулук, жетектөө мүнөзүнө ээ. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүүсүн көндөмдөштүрүп жакшытууну түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Сөзсүз терең үйрөнүп өздөштүрүп, кечкин изчил түзөлөштүрүү керек. Саясий жоопкерчиликти баштан буйга бекем аркылап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана ишинде көрсөтүп, Фужен Нинсянын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап пайдаланып, чыгыш батыш бөлүк чарба кызматташтыгы, эмгек иштери көмөктөштүгүн тереңдештирип, кадрлар ишмелер алмаштыруусун күчөтүп, илим техника сыяктуу көмөктөшүүлөрдү кеңиртип, кызматтарды жерилик абалына сай жаратмандык менен кулаш жайдырып, шайкешүү сапат өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатып, артыкчылыкты өз ара толуктоо, кош багытта жөндөмү кароо, орток өнүгүнү илгери сүрүү керек. Жыйнарышта чыгыш батыш бөлүк шайкешүүсү кызматына байланыштуу абалдар жалпыга маалымдалды. Нинша Хуйзу автоном району, Фужен өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору, Фужен Нинсянын шайкешүү тажрыйбасы, иштүү аргаларын айрым-айрым тааныштырып, Бээжин шаары, Шанхай шаары, Жаңсу өлкөсү, Гуандун өлкөсү, Сычуан өлкөсү, Гансу өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору жыйнарышта сөз сүйлөдү. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүү милдетин үстүнө алган байланыштуу өлкө автоном району шаардын жооптуу жолдоштору, борбордук комитет айлык штаб кызмат жетекчилик группасынын бир бөлүк мүчө орундарынын жооптуу жолдоштору катарылдылар, жыйнарышка катышты.
1: Социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу, жумга улутуу улуу күлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатуунун алгылыктуусу партияда. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар жана адис окумуштуулар мындай билдиришти: Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы марксизмдик партия куруу илиминин өнүгү тарыхы жана Жүнгө коммунисттик партиясы партия курулушу тарыхында белги мүнөздүү маңызга ээ. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын жетектөөсүндө Жүнгө коммунисттик партиясы сөзсүз түрдө биргелки идея, бекем эрк, шайкештүү аракет, күчтүү күрөшүү күч аркылуу жаңы доор партия курулушунун улуу курулушун сөзсүз тереңдей жылыштатып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иши жана адамзат маданилик өнүгүүсүн алгалатууга соолбас толкуган күч кошобуз. 105 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өтүп, партиянын назарыяда жаңылык жаратуусу улуу иш сүндүрүктө токтоосуз молугуп өнүктү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү катары марксизмдик партия куруу илимин жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы белесин ачып, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия куруу баракчасын калыпташтырып, жаңы доор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Экини бириктирүүнүн партия курулушу саласындагы эң жаңы табылгасы, жаңы доор партия башкаруу, партияны жөнгө салууну кандай аткаруу, кантип иштөөдөй бир катар олуттуу маселелерге системалуу жооп берди. Ички мазмуну мол, системасы катаң ары тыгыз. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Тартип текшерүү ревизия органдары тартип текшерүү ревизия функциясын милдет жоопкерчилигин такынчыктап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу партияны жалпы бетке катаң башкаруу жана чиркешүүгө карыштыруу күрөшүн терең жылыштатып, ар даражалуу партия уюмдарынын партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин бекем чыңдап, үйрөнүү табылгаларын тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүсүндөгү иш сүндүк өнүмгө айландыруу керек. Ши Цзиньпин партия куруу идеясы марксизмдик илимий назариядан келген, жумханын озот жөрөлгөлүү маданиятына терең тамыр тартып, жаңы доор партияны жалпы бетке катаң башкаруунун улуу иш сүндүрүү күндө бардыкка келген. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө зарыл төл жаратмандык салым кошту. Бул зарыл идея жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жаңы доор жаңы сапарда калың партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең игерип, экини коргоону чечкин жакшы аткарууга жол баштап жетектеп, партияны жалпы бетке катаң башкаруунун жалпысынан терең өнүгүүсүн бирдемчи түртмөктөөдө зарыл маңызга ээ.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы Кандай узун мезгил бийлик жүргүзгөн марксимдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзгөн марксимдик саясий партияны кандай куруудай болуттуу доор темасына системалуу жооп берип, партиябыздын 100 жылдан ашуун партияны башкарып жөнгө салуудагы кымбаттуу тажрыйбаларын кортундулап уландырып эле калбай, азыркына такынчыктап, алыска назар салып, терең назариялык кайнажына бекем иш жүзүмдүк негизине ээ болгон. Бул илимий идеянын жетектөөсүндө партиябыз өзүндүк өңтөрүштү сызыл тереңдетип, бийлик жүргүзүү жөндөмү жана жетекчилик деңгээлин токтоосу жогорулатып, бүт партия эрки бирдей болуп, аракете бирдей болууга кепилдик кылып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүүнү эң күчтүү саясий кепилет менен камдайт.
1: Си Цзиньпин партия курулуш идеясында партия жетекчилигинде бекем туруу жүнгөчө социализмдин эң түпкү өзгөчөлүгү экени айкын ортого коюлуп, 14-тө бекем туруу кортундуланып, бекем Мурат Ченин бийик тарыхый белсемдүүлүк айкын болгон маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү болгон ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээр махабат, илмий идея арга көрсөтүлүп, түпкү тулкусу айкын, иш түзүмдүүлүгү күчтүү, негизги тулку менен иш түзүмдү колдоону жалганган айкын назариялык касиети бар. Көпчүлүк мындай билдирди. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүч менен камдап, партияны мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу иш түзүмдүү маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар. 14-тө бекем туруунун алдыңкы орунда тура турганы, башкы туткасы жүнгөчө социализмдин эң түп көзгөчөлүгү партиянын жетекчилигинде бекем туруу. Бул партия курулушунун эң жогору принциби. Бардык иштерибиз мына ушул негизде тургузулган. Бардыгы ушул эң түпкү өзгөчөлүк жана эң зор артыкчылыкка тамырлаган. Борбор жана мамлекет органдары экини коргоону иш жүзүндө көрсөтүүнүн биринчи сабы катары партиянын жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүүдө сөзсүз алдыда жүрүп үлгү болуп, орган партия курулушунун иш жүзүндө өнүмүн күчөтүү аркылуу партия жетекчилигинин жалпы беткей системалуу толугу менен борбор жана мамлекет органдарында орун алып жүзөлөшүүсүнө кепилдик кылуу керек. 14-тө бекем туруу системасы толук, логикасы катаң, ички мазмуну мол, руху терең, органик бүтүн толку. Партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууну, асыресе партия борбордук комитетинин чордондуу биргелик жетекчилигин бирдик сап кызматынын арсала толук барышына жүзөлөштүрүп, партиянын саясий курулушун биргелик жетекчи кылууда бекем туруп, бирдик сап системасында партияны жалпы бекке катаң башкарууну терең жылыштатып, 15-5 жылды баштап арымташтоо, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуу үчүн бирдик сап күчүн арнообуз керек.
0: 14-тө бекем туруу партия курулушунун түпкү принциби, илимий жайгаштыруусу, нарк умтулуусу, түйүндүү милдети сыяктууларды терең чечмеледи. 14-тө бекем туруунун имерчиктеп, партия курулуш иштеринин терең жоролушуусун жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу соода иштеринин жогору сапаттуу өнүгүшүн илгери сүрүү барышында жаңы көтөрүмдүүлүк, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз.
1: Тууну бийик көтөрүп алгалоо багытын көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Назария үйрөнүү менен иш жүзүнөн өткөрүүнү жетектөөнү тыгыз бириктирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, саясий түпкү касиетин түбөлүк сактап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү жаңы сапарында уландуу жаңы шаңдарды жазып чыгабыз.
0: Си Цзиньпин партия курулуш идеясын астайдыл үйрөнүүбүз чилдештирип, партиянын коомдук кызматка болгон жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңадан гүлдөнгөн салаларда партия курулушун көрүнүктөндүрүп бекем кармап, партия курулуш аркылуу низ катмарды жөнгө салуу жана низ катмар бийлик курушун жетектөөнү бекем кармап, журчулукту уютуу, аларга телөө жасоо кызматын бекем кармап, партиянын узун мөөнөт бийлик жүргүзүүдөгү таптык негизи, журчулук негизи, коом негизин үзгүлтүксүз бекемдейбиз. Партия курулушун кесиптер менен теңдей жоролуштурууну дилге түртмөктөп, ой жүгүртүү, колдонууну жалгоо, билүү, ишенүү, аракетти биргелкилештирүүнү аткарып, партиянын жаңылтуу назариясын колдонуп, рухту такшалтып, киши тарбиялоодон турган бул түпкү негизде бекем имерчиктеп, Си Цзиньпин партия куруш идеясын окутуу материалдарына, сабаканага киргизүү, мээге уютунун зор күчү менен түртмөктөп, калың окуучуларды партияны түшүнүп, партияны сүйүп, партияны ээрчип жүрө турган, партияны камсыз кылып, ата мекенди сүйүп, салым кошуп, улутту күлдөндүрүү орун билетин аркалай турган доору жаңы иштердин болууга тарбиялап жетектейбиз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын терең үйрөнүүбүз чилдештирүүнү, башчы Си Цзиньпиндин эл иштер кызматы жөнүндөгү зарыл баянын терең үйрөнүүбүз чилдештирүү менен тыгыз бириктирип, жалпылай нарктуу, негиздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмуш курулушун күчөтүүгө үйрөнүп, жансан картаңдашуусуна дилгир теңтелашуу мамлекет стратегиясын жолго коюуну күч салай жылыштатып, жана коомдук жардам берип куткаруу, коомдук жыргачылык, коомдук иштер, коомду жөнгө салуу кызмат деңгээлин күч салай жогорулатып, эл журчулуктун ансан көп ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин ээ болуусуна өбөлгө түзөбүз. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын билесе эле колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, жогору сапаттагы партия курулушу жетектөөсү аркылуу партия курулушу менен кесиптин нишанын жоролуштуруу, механизмин жоролуштуруу, жоопкерчилигин жоролуштурууну күчөтүп, саясий көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, тартип изилди катаңдаштырып, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экин коргоон иш жүзүндө көрсөтүүнүн биринчи чарт сабында жакшы жүрөбүз. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын астайдыл үйрөнүп терең изилдештирип, жаңы доор айыл чарбанын үч иши кызмат иш жүзүндөгүнө тыгыз байланыштырып, башчы Си Цзиньпиндин айыл чарбанын үч иши кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана зарыл көрсөтмө шилтеме рохун үйрөнүүгө бириктирип, тереңдештирүү, өздөштүрүү, өнүмгө айландырууну жакшы аткарууга күч жумшайбыз. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүүбүз чилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет катары карап, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түпкү майданында бекем туруп, партиянын жаңы тартуу назарыясы чарасын колдонуп, саламаттык сактоо ден соолук кызматы үстүндүгүнө жетекчилик кылуу жөндөмүн уланды чогулдатып, эл жүрчүлүктүн ден соолугун бүт күчү менен коргоп, жогору сапаттагы партия курулуш аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз. Эл гезитинин бүгүнкү санында Ши Цзиньпин

0: Кийин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүү жаңы доор партия курулушунун түпкү моюнсуну принциби темасындагы серепчи макала жарыяланды.
1: 6-айдын 17 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнг Бээжиндеги АКШнын мурдагы катуу ташымал министри Чжао Шяолан менен жолугушту. Хан Чжэнг мындай билдирди. Быйыл 5-айда төрага Си Цзиньпин зунгтун Трамп менен чогуу Жүнгө АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын чогуу бекитип, кийинки баскычтагы Жүнгө АКШ байланышын зарыл стратегиялуу жетектеди. Жүнгө жак туруктуу Жүнгө АКШ байланышын өнүктүрүүгө сызыл күч чыгарат. Эки мамлекет башчыларынын ортак таарымдарын жүзөлөштүрүүдө тараптардын ар саласындагылар чогуу аракетке келип, соода экономика сыяктуу салалардагы кызматташууларды бирдемчи күчөтүп, адамгерчилик алмаштыруу жана эл арасындагы жергилик карым каттоону тыгыздаштырып, тараптар байланышын өнүгүүсү үчүн ансайын басмырт тирек болуусу керек. Чжао Шяолан мындай билдирди. АКШ Жүнгө башчылар жолугушуусу зарыл маңызга ээ. Туруктуу болгон АКШ Жүнгө байланышын сактоо ар кайсычак талабына шай келет. АКШ Жүнгө нактылуу кызматташтыгын уланды түртмөктөп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүүгө чымыркаганын каалайм. Жакында Гоуян жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилинде жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын терең жолго коюу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү ой жол нишаны, түйүндүү милдеттер жана саясат иш чараларын айкындады. Жоспор жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү нишанына үйүрүлүп, 15-5 жыл мезгилинде жумуштандырууда жалпылай туруктуулук сакталып, жумуштандыруу мөрт ого бетер жетелүү, жумуштандыруу чөйрөсү ого бетер калыс, жумуштандыруу курулмасы ого бетер жакшы. Адам жана жумуш ордунун шайкешүүсү ого бетер жогору өнүмдүү, эмгек байланышы ого бетер шайкештүү болуп, жогору сапатта толук жумуштандырууда жаңы илгерилөөлөр колго келтирүү ортого коюлду. Жоспордо мыналар орундаштырылды. Жумуштандырууну алдын корунга коюу жетекчи багытын макролук тескеп тизгиндөөнү күчөтүү, чарба жана жумуштандыруунун шайкешүүсүн күчөтүү, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштардын жумуштанып ишмер болуу жолдорун кеңейтүү, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндүү топтун жумуштануусун колдоо эркин зоройтуу, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыча жумуштануу турбатынын соо өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктуу 9 жактагы түйүндүү милдет.
0: Кабарчынын бүгүн айыл чарба жана айыл кыштак министрлигине билүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча 9 үлүштөн ашуун буудай оорулуп, жайкаштыктан мол түшүм алуу туруктанды. Жайкаштык түшүм мөлчөрү бүт жылдык аштык жалпы түшүм мөлчөрүнүн 21% ээлеп, мында буудайдын түшүм мөлчөрү жайкаштык түшүм мөлчөрдүн 9 үлүштөн ашуунду ээлеп, мамлекетибиздин күзгү буудайды теметеги жылда эгүү аянты 340 миллион муу айланасын сактады. Өткөн жылдагы күздө жамгыр уланды жаап, кечеги аянты зор болуу таасирине карата негизги өндүрүү району нымдуулукка караштырып эгүү жана кеч эгүүгө тең талашуу техникасын дилгир түзөлөштүрүп, эгүүгө тийиштүүлөрдүн баарын эгүүнү негизден ишке ашырып, мол түшүм алууга бекем негиз салды. Мамлекет боюнча аштык өндүрүүдөгү чоң оодан Шандоң Юнчаңда 1,440 миң муу күзгү буудай бачым жыйылууда. Бул буудай айдоосу алгачында үрөн сепкенде бир ай кечиги белгилсе да, азыркы нактылуу алынган түшүмдөн караганда түшүм жаман эмес. Дааны өтө толук, кармасаң аябай кургак, муну жеп татып көрөлү, чайнасаң качырайт, бул анын абдан бышканын билдирет. Бир барча жерден негизде моо башындагы түшүм 1300 жыл айланасында болду, эң төмөн болгондо да 1200 жылдан жогору болот. Жыйын алкасында ачтык зыянын азайтуу үчүн быйыл жергиликте иштеткен комбайндарда бир акылдуу система көбөйдү. Экранда кызыл жашыл чырак жарыганда зыянды көргөлү болот, жашыл чырак болсо камсыз жүрө берсе болот, кызыл чырак жарыганда дароо токтоо керек. Бул машиналаштырып жыйноонун зыян салыштырмасын 0.7% айланасына төмөндөтүп, бир моо жерди орууда 10-15 килограммга чейинки ачтыктын аз зыяндалуусуна өбөлгө түздү. Ачтык чачылса эле эскертет, эң жакшы жери айдоодо чачылган буудай аз болот, зыянды азайткандык кирешин арттыргандык. Быйыл жайдын 3 иши мезгилинде бүт мамлекет түрдүү дыйканчылык машинасынан 17 миллион ишке салды. Мында комбайн 800 миңден ашат. Зор бир түркүм акыл жөнөмдөшкөн дыйканчылык машиналары, чынжыр тамандуу комбайн жана кургатуу машинасы чукул тендерлашып жыйнап кургатуу жумушуна салынды.
1: Мен азыр Хэбэй өлкөсү Санжоу шаары Сеншен ооданы Шивучи шаарчасы Шаоин кыштагындагы буудай жыйноо Нах майданында турам. Нах майданда комбайндардын күн ачык аба ырайын колдон бербей чукул ооруп жатканын көрүп турабыз. Бул комбайндар тескүү аркылуу иштөө өнүмүн зор даражада жогорулаткан.
0: Оруу текчесинин жогору төмөн өңгүтүн бир конупка менен тескеп, эгинчилер жапыз өскөнүн, ошол эле жатып калган буудайлардын баардыгын оруп, таң калтырбай толугу менен кампага киргизүүгө кепилдик кылат. Эң чоң чымырканыбыз менен дыйкандардын эгиндерин 100% оруп үйүнө жеткиребиз. Быйыл жайдын 3 ишинде мамлекетибиздин дыйканчылык машиналарынын тескөөсү ансайын төп болду. Хубэйдеги буудай районунда көп жолу жамгыр жаап, оруу мезгили 3 күнгө кыскарып калган начар абалда айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги райондор өз ара жардамдашуу келишимин дароо козготууга уюштуруп, айланасындагы өлкөлөрдөн 13 миң комбайнды түн катып жардамга келүүгө шайкештирди. Мындан башка бир катар чоң көлөмдө бирдик түшүмдү жогорулатуу техника чараларын жолго коюу аркылуу ага жылуулук, күн нуру, суу шартын телгилештирүү кошулуп, быйыл буудайдын ар бир моосунун башак санынын артуусу айкын болду. Айрыкча 70 миллион моодон ашуун кургакчылык жерлердеги буудайлардын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада жогорулады.
1: Бүгүн Гоуян маалымат ишканасы ансайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын куруу, жөнгө түшүнүгү демилгеси жана аракет аттуу актыштуу китепти жарыялады. Ошол менен катар маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, актыштуу китептин негизги мазмунун тааныштырып чечмеледи. Актыштуу китеп жершанын жөнгө салуу демилгесинин доор наркы, мол ички мазмуну, олуттуу маңызын системалуу чечмелеп, жүнгөнүн жершанын жөнгө салуу системасы жана курулуш

0: катышкан мол иштүндүгүн жалпы бекке тааныштырып, Жүнгөнүн жер шарын жөнгө салуу жөнүндөгү нишан багыты, принцип майданы, аракет планын бирдемчи айкын түшүндүрдү. Актышты китепте мындай көрсөтүлдү. Жүнгө баштан аяк жер шарын жөнгө салуунун дилгир катышуучусу, салым кошуучусу жана куруучусу. 2025 жылы төрага Си Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу ортого коюп, кандай жер шарын жөнгө салуу системасын куруп чыгуу, жер шарын жөнгө салуун кантип ысылат кылып кемелдендирүү деген доор темаларын Жүнгө долбоору менен камдады. Жер шарын жөнгө салуу демилгеси ортого коюлуусу менен 160 жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дароо үн кошуп колдоосуна ээ болду. Актыштуу китепте мындай бышыкталды. Жер шарын жөнгө салуу демилгесин жүзөлөштүрүүдө эң түпкүлүктүүсү БМОнун бедел жана ордун бекем коргоп, эң алгылыктуусу чоң мамлекет жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүү, эң муктаж болгону ар кайсы мамлекеттердин ынтымактуу кызматташуусу, эң чукул болгону тынчтык жана өнүгүү кызыл цифрын толуктоо. Актыштуу китепте мыналар үндөлдү. Ар кайсы мамлекеттер ынтымакташып кызматташып, жер шарын жөнгө салуу демилгесинин алыскы болочогу жана картинасын ар кайсы мамлекеттердин кол кармашып аракетке келүү жол каритасы жана убакыт жадыбалына айландырып, адамзаттын тагдырлаш болуп маданиликти алга илгерлеген жаркын болочогун кол кармашып ачуусу тийиш.
1: Жүнгө драматургтур коому 10-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы, Жүнгө элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коому 11-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы, Жүнгө кооз качылар коому 9-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы 17-нчи күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Калың драма элдик адабият көркөм өнөр жана кооз кат кызматчылары 15-5 жыл мезгилиндеги маданият курулушунун орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, жаңы доордун түмөн түрдүү көрүнүштөрүн мээримдүү сезимдүү чагылдырып, Жүнгөчү замандаштыруу тарыхый илгерилөө барышында маданият ыйык милдетин билесилүү аркылуусу тийиш.
0: 6-айдын 17-нчи күнү 32-нчи кезектүү Бээжин эл аралык китеп көргөзмөсү Бээжин мамлекеттик жыйналыш борборунда башталды. Бул кезектүү китеп көргөзмөсүндө китеп таарал жыгылып, пикир алмаштырып сүйлөшүп, кызматташып ортак жеңишке жетүүнүн негизги тема кылынган. Көргөзмө аянты 60,000 чарчы метр. Мамлекет ичи басмасы, чет эл басмасы, тор басмасы сыяктуу көргөзмө райондоруна бөлүнгөн. Араб бирикми халифалыгы негизги конок мамлекети болду. 82 мамлекет жана райондон келген 1700 ашуун көргөзмө соодагери Нах майданда көргөзмөгө катышып, 220,000 түрдүү китеп көргөзмөгө катыштырылды. Орусия, Франция, Германия, Италия сыяктуу 20 ашуун мамлекет көргөзмө секцисин куруп, 30 эл аралык көлөмдүү басма аппараты көргөзмөгө катышты. Тор басма көргөзмө районунда тор адабият, тор оюну, ошондой эле картон асыл буюмдары чордондо көрсөтүлүп, жөрчүлүк жаң адабият көркөмүнөр өнүгүү табылгалары көрсөтүлдү.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасынан билүүсүнчө 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүрүүнүн алдын алып жөнгө салуу эпкинин үзгүлтүксүз зоройтуп айкын өнүмдөргө кол жеткирген. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүрүүнүн универсал алдын алып жөнгө салууну уланды күчөтүп, жалпы чөлдөшкөн жерден 152 миллион моону жөнгө салып, корум какырлашкан жерден 29,320,000 моону жөнгө салды. Мамлекет боюнча чөлдөшүү даражасы уланды азайып, чөл районунун экологиялык абалы уланды жакшыланды. Үчтүндүк району мамлекетибиздин чөлдөн сактанып кумду жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Азыр үчтүндүк курулушунун 6-мезгили 463 миллион моону орундаштырып, 355 миллион моону бүтүрүп, убакыт жарымдан өткөндө, милдети жарымдан өтүүдө баскыч нишанды негизде ишке ашырды. Азыр үчтүндүк району илим техник аркылуу жөндөм уюмдарын уландырып күчөтүп эле калбай, 136 экологияны жөнгө салуу районун бөлүп, бир түркүм куракчылыкка, суукка чыдамдуу, шорго байымдуу токой, чөп жаңы сортун жетиштирип, курулуш районунда жакшы сорт иштетүү салыштырмасы 75% ашты. Азырга чейин мамлекетибиздин чөлдөшкөн жер аянты уландуу таза азайып, алдыңкы кылымдын соңундагы жылына орточо 5,150,000 мо кеңирүүдөн азыркы жылына орточо 10 миллион мо азайууга өзгөрүп, 8 чоң чөл, 4 чоң кумдуктун топурагы шамалда жемирилүү жалпы мөлчөрү 2000-жылдагыдан 40% төмөндөп, чөлдөшкөн райондун өсүмдүк жамынчы менен капталуу даражасы 21.17% жетип, 10 жыл мурдагыдан 2.84% жогорулады. Бүгүнкү күндө Жүнгөнүн чөлдү жөнгө салуу тажрыйбасы мамлекет капкасынан чыгып, жер шаар экологияны жөнгө салууга сызыл Жүнгө күчүн кошууда. Жүнгө кишилер кирип чөл чегүүнүн аткарып эле калбастан, дагы байланыштуу чарбаларда чыныгы экономикалык өнүмүн колго келтирди. Биз мындай жашыл чөйрө асыроочу чарба үлгүлөрүн үйрөнүп, чөлдөшүрүү жөнгө салууну чарба өнүгүүсү менен чыныгы бириктирүүнү аябай үмүт кылабыз.
0: Бүгүн өткөрүлгөн 2026 Лужазуй талкуусунда көп түрдүү акча мамиле ысылаты жана ачып жиберүү иш чаралары жарыяланды. Жүнгө эл банкеси көп түрдүү саясат иш чараларды чыгарат. Мында кыска бөлүктөгү пайда өсүм салыштырмасын тескеп тизгиндөө механизмин кемелдендирүү, чек ара сырты борбор керканаларынын кайра сатып алуу шаймандарын жаратмандык менен куруу, Шанхай эркин соода сынак районунда чек арадан айрылуучу эл акча перевод соодалашуу сынак түйүндөрүн кулаш жайдыруу сыяктуулар камтылган. Мамлекеттик акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы күчтү чордондоштуруп өткөрүүгө чабуул коюп, опурталдан сактанып жана опурталдарды басаңдатып, орто чакан акча мамиле аппараттары опурталын эркиндүү тартиптүү бир жактуулук кылып, турак жай мүлкү жергиликтүү өкмөт зайом опурталдарын басаңдатууга шайкешүүнү колдойт. Оштук жана Көмүскө райондору көзөмөлдөө башкаруунун күч сала жоюп, толук каттоо бирөө дагы сыртта калбастыкка кепилетип калат. Баалуу кагаз көзөмөлдөө башкаруу комитети илим техникада жаңылык жаратуу бөлүгү 5-чи жүрүш өлчөмүнүн колдонулуу чөлкөмүн жасан дакыл жөнөм саласына чейин кеңиртет. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы четелдик соодагерлердин тикелей каржы салуу, чек аттоо саясатын жалпы бетке ысылат кылып, сыртка тикелей каржы салуу сыяктуу акча

0: бұл жолқы займдың таратылысы 4 мөнөтү түрдіған дейді. Таратылу өсім салыштырмасы 1,29%-дан 1,18%-ға чейін оқшаш емес. Бұл жыл башынан бері Малия Министерлігі Шанганда қардар болуға 3 жолы жалпы 44 миллиард 500 миллион юан ел ақшасы займын таратқан.
1: Бүгін Гоян қауіпсіз өндіріш комитеті ішқанасы, мамлекеттік апаттан сақтанып апат зиянын азайтып құтқару ішқанасы, чұқыл теңтелашу басқару министрлігі дуәуі майрамының алдартында қауіпсіз сақтанып теңтелашудағы түйінді қызматтарды орнаштырып, арғайсыз жерден кірген су мезгіліндегі апат сияқты жақтарда қауіпсіздік опырталына мәні беріп, түйінді мезгіліндегі опыртал көмізге қырсықтарды тексеріп жөнге салу және көзімді басқару законын атқаруны күшейтіп, мадана саяхат дене тарбия қимылдарын қауіпсіздік сақтанысын күшейтуіні талап қылды.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн Ваймай өрүштөрүнүн толуктама жардам акча иштерин калыпташтыруудагы 10 тароо пикир алуу нускасын жарыялап, Ваймай өрүштөрүнүн узак мөөнөтү, чоң суммалуу толуктама жардам акча аркылуу базар атаандашуусун четке кагуу, чектеме коюу, базар атаандашуу тартибин баш алман кылууга болбойт. Соодагерлерди толуктама жардам акча кыймылдарына катышуу же толуктама жардам акча өздүк наркын үстүнө алуу сыяктууларга кыстоого болбойт деп айкындалган. Ары толуктама жардам акча маалыматын жалпыга ашкерелөө талап кылынды. Ашкере пикир чогултуу бүгүндөн баштап 7 айдын 17 күнө чейин алып барылат.
1: Мамлекеттік банкы затқа тыйым салу ишканасы бүгін мындай жариялады. 2025 жылы бүт мамлекет бойынша банкы затқа тыйым салу тармақтары жалпы бетін ачып, қолға түсірген банкы зат қылмыш делосы 27 000, қолға алған қылмыш шектесі 41 000, қолға түсірген банкы зат 33,5 000 тонна. Чекараны тазарту әрекетін тереңдету арқылы банкы зат алақшылығының чекарадан кіресін жанды тосып, 63 бұрыш районынан келген 18,7 тонна банкы затты қолға түсірген.
0: 7 айдын 1-чи күнү саат 0:00 баштап бүт мамлекет боюнча темир жолдо жаңы кезекчи поезддардын жүрүү каритасы жолго коюлат. Карита тез келгенден кийин бүт мамлекеттеги темир жол орундаштыруу каритасында жүргүнчүлөр кезекчи поезддан 12,174 кезек бекитилген. Азыркы каритага салыштырганда 106 кезек көп. Каттаган жүк кезекчи поезду 23,975 кезекке жетип, азыркы каритага салыштырганда 111 кезек арткан. Жаңы каритадагы поезд билети бүгүндөн баштап куйругулаш сатылды.
1: Бүгүн саат 10:44 өткөндө мамлекетибиз Хайнан Сууда Аламиштери учуруу майданында Чаңжың 12 ташуучу ракетасын колдонуп, жасанды жандоч интернет төмөн орбита 2-2 группа жасанды жандочун жеңиштүү мейкиндикке учурду. Жасанды жандоч алтын белгиленген орбитага шыдыр кирип, учуруу милдети ойдогудай жеңишке жетти.
0: 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүгү жыйналышы бүгүн Шинжаң Хотен аймагында ачылды. Жыйналышта Шинжаңдын маданият саякат байлыгын чордондо үгүттөп тааныштырып, Шинжаңдын чек арадан кирип саякаттоону оңтойлоштуруу саясатын жарыялап, ачык жиберүү алмаштыруу кызматташтык өршүн куруп, саякат түшүмүндө жаңылык жаратып, даражасын жогорулатууну түртмөктөдү.
1: Швейцария тышкы иштер министрлиги 16 күнү мындай жарыялады. АКШ менен Ирандын түшүнүшүү эскертмесине кол коюшу аземи 19 күнү Швейцариянын орто бөлүгүндөгү Берген Стокто өткөрүлөт. Иран тышкы иштер министри Арагчи ошол эле күнү мыналарды билдирди. Иран АКШ сүйлөшүүсү эки баскычка бөлүнүп алып барылат. Биринчи баскычында согуш иштерин токтотуу, корумуз деңиз кысыгын ачып жиберүү сыяктуу кеңеш темалар талкууланды. 19 күнү түшүнүшүү эскертмесине расмий кол коюшкандан кийин Иран АКШ эки тарап 60 күндүк экинчи баскыч сүйлөшүүнү расмий баштайт. Эки тарап Иран өзөк маселеси ары Иранда жазалоонун күчтөн калтырууга катыштуу эң соңку келишимде тил табышууну изденет. Арагичи дагы мындай деди. Ливан согуш иштерин токтотуу Иран АКШнын келишимде тил табышуудагы бир негизги талабы. АКШ зунтуңу Трамп 16 күнү маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, АКШ Иран кол коюшкан байланыштуу үжөт текстерин расмий жарыялай тургандыгын, ары парламенттин карап чыгуусуна тапшыра тургандыгын, азыр АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн экинчи баскычка эч ак киргендигин билдирди. АКШ маалымат аражылары 16 күнү АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесиндеги 14 түйүн мазмундун ичкилей алкаларын ашкерледи. Мында АКШнын өнөктөш мамлекеттер менен чогуу кеминде 100 миллиард АКШ доллар каржы чогултуп, Ирандын кайра куруу жана экономика өнүгүүсүн иштетүүсүн камтоо, Иранга каратылган жазалоону күчтөн калтырууда мурда АКШ Малия министрлиги кечирим кылуу уруксатын жарыялап, Иран 20 сыяктуу түшүмдөрдү экспортоосуна уруксат кылуу сыяктуулар камтылган. АКШнын май пароход из гуч аттуу теңиз иштери тынчылык шериктиги бүгүн аталган шериктик жасанды жандоо сүрөтүн тактоо аркылуу Иран мамлекет май пароход шериктигине таандуу кеминде 2 ашаан чоңтуктеги май пароходунун АКШ курчоого алган линиядан чыкканын айтты. Эл аралык нефть баасы 16 күнү зор темпте төмөндөдү. Нью-Йорк базары жана Лондон базарында 20 бензинге товар баасы бирдей артуу 80 доллардан төмөн болду. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 16 күнү мындай деди. Орусия деңиз армиясы Киргиловыч деңиз армия Шанжаң аттуу коргоо кемеси ошол күнү Иңлиңиш деңиз кысыгында Англия мамлекет туусу илинген саякат кемесине угатып сигнал берди. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги мындай деди. Аталган саякат кемеси уланды Орусия коргоо кемесине жакындашкан. Сымсыз электр кабарлашуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу тосуу өнүм бербегенден кийин Орусия кемеси угатып сигнал берген. Артынан саякат кемеси багытын өзгөрткөн. Англия маалымат аралысы Англия мамлекет коргоонуу министрлиги билдирүүсүнүн сөзүн накыл кетирип мындай кабарлаган. Орусия коргоо кемесинин эскертүү мүнөздүү угатуусунун максаты согулушуудан сактануу. Бул бир өз алдынча окуя. Жакында Англия жактын Орусияга катыштуу кемени тосуусу менен байланышы жок.
0: АКШ өкмөтү жакында мамлекет коопсуздугун шылтоолоп, бир АКШ жасанды акыл жөндөм кирканасынан бардык чет элдик урунуучулардын аталган кирхананын эки жасанды акыл жөндөм моделин акмалоо укугун токтотууну талап кылды. Мындан башка

0: Германия санар сала коому жакында билдирүү жарыялап, байланыштуу чектөө Германия өнөр жай тармактары жана акимчилик тармактарынын жүргүзүлүү өнүмүнө тике таасирин тийгизип, Германиянын коопсуздугуна жана илимиздүү атаандашуу күчүнө таасирин тийгизип, Европанын чыгаан жасандагыл жөнө модель жагындагы АКШга сөөнүүсүн ашкереледи деди. Канада зоолиси Карни жагында эскертип, АКШ жасандагыл жөнө моделине артыкча сөөнүүдө опурдал сакталган деди.
1: Африка Эбола илдет абана тентилашы өзгөчө видео башчылар жыйнашы 16-чы күнү Бурундиде өттү. Африка оорларды тизгинде борбордун мудуру Касия жыйнашты эскертип, эгер Конго Киншасадагы Эбола илдет абалы тезден тосулбаса, жакынкы жылдардан берки эң оор Эбола илдетине айланат деди. Африка ынтымагынын төрагасы Юсуф Африка ынтымагына мүчө мамлекеттер жана эл аралык өнөктөштөрдүн шайкешүүнү күчөтүп, илдеттин бирдемжик кеңирип таралуусун чогуу тосууга үндөдү. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 16-чы күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте жалпы аныкталган оору 837 жеткен, мында көз жумганы 196.
0: АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүндөгү Ривер Сайт ооданында жакында токой өрт апаты көрүлдү. Аталган штаттын өрт өчүрүү тармактары 16-чы күнү мындай деди. Токой өртү тез жайылып, жакын айланадагы тургундар аргасыз убактылуу чатыр районуна таракайлаштырылды. Жергиликтеги бир жогору ылдамдуу таш жолдун бир бөлүгү жабылды. Флорида штаты Миаминин батышында дагы токой өртү көрүлдү. 16-чы күнү өрт тургундар району жана катуу зарыл жолдоруна кыстап барды. Эки жолку токой өртүнүн көрүлүү конкрет себеби учурда дагы ачык эмес.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматту кармандары. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айдын 18-чи күнү күнгө бейшембе. Дайкандар календары боюнча 5-айдын 4-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Мамлекеттик партия курулуш кызмат маекчинин рухун үйрөнүп өздөштүрүп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлары, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринде үзгүлтүксүз жаңы кырдаал жаратууну төрөттөйбүз деп билдиришти.
1: 2026 Шинжаң маданият жана саякаттоо өнүктүрүү жыйыны Хотенде ачылды.
0: Шинжаң агым иштери бааламасында Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдо Кудай кооз жергеге айландыралы деген бааламаны угасыздар.
1: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды күчөтүп, жардам алган жерден өнүгү көмөскө күчүн чери алды.
0: 2026 жылдык автоном райондун 100 күн 10 миллион атайы түр аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймылы башталып, Нак майданда 4000 ашуун кызматка кабылдоо жумушу орду менен камдады.
1: Автоном районубуздун жер жерлери түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Дуанву майрамын кубанычтуу турлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин кандайынча узун мезгил акимчилик жүргүзө турган марксизмдик саясий партия куруу, узун мезгил акимчилик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кандай куруудан турган орчундуу доор темасын мерчиктей. Бирисире жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринин үзгүлтүксүз жаңы кырдаалын жаратууну төрөттөйбүз деп билдиришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улуу доор улуу идеяларды жаратат. Илим назарыясы улуу сапарга жетектейт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы катаң, марксизмдик партия куруу таалыматы үчүн орчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Партияны жана мамлекетти күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал мааниге жана узакка жетектөө маанисине ээ. Шинжаң Шифандашуусу марксизм шөөнүнүн орун басар башчысы Уу Чаңбай мындай деди.

0: Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясы жаңа доор партия құрылышынын баардык иш жүзүндүлүгүндөгү назарияны такшалтуусу. Бул назария ары марксизмдик партия куруу таалиматына мураскердик кылган, ары Жүнгү коммунисттик партиясынын акимчилик жүргүзүү иш жүзүндүлүгүнө бирлештирип, төл чыгарма мүнөздүү назарияда козуу болуп, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту илмий көрсөткүч менен камдады. Казылсу областык парткон партия мектеби, партия тарыхы жана партия курулушу окутуу жана изилдөө ишканасынын мудуру, жогору даражалуу лектору Гоми мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы бир системасы толук, логикасы бекем, ички мазмуну мол, ою кенен жана терең органикалык толку. 14-тө бекем туруу бул идеянын чордондуу корутундусу. Бул идея биздин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсуну принциби жана аракет көрсөткүч багыты. Партиянын назариясы элден келген, эл үчүн кызмат кылып эл үчүн бакыт жарата турган назария. Элдин жаратмандык мүнөздүү иш жүзүндүүлүгү назарияда жаңылык жаратуунун түгөнбөс кайнаары булагы. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсуну принциби. Абдырам районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды андакы камтылган элге болгон мээрим махабатты, алгачкы мүдө, ыйык милдетти журчулукка тейлөө жүргүзүүнүн кичине болсо да аракетин ан сайын жакшы айландырууга шыктандырат жана жетектейт. Артыш шаар бакыт көчөө башкармасы эл жолу коомдук конушуу партия ячейкасынын шужиси Ле Дондон мындай деди. Коомдук конуш шаарлык журчулугуна тейлөө жүргүзүүнүн биринчи чеби. Биз партия уюмдук курулушун бекем кармап, негизги катмар партия уюмун журчулукту уюта турган кайчылыктарды чече турган эл турмушуна тейлөө жүргүзө турган бекем коргон кылып куруп чыгуубуз керек. Шейху шаары Найян көчөө башкармасы Чөйчөкчөл коомдук конушу эл иштери кызматкери Гүлүстан Мамет Турсун мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп эң терең алган таасиратым алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдеттести бекем сактоо. Партия курулушун жетектөө чакырык эмес, кайра чыныгы уютуу күчү эсептелет. Манас аудандык партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басары башчысы Чанлунбао мындай деди. Жаңы доор партия курулушу кызмат талабын бекем ийгерип, партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууда бекем туруп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушу ыктыярдуу тейлөөсү, кайчылыктарды чечүү сыяктуу түйүндүү кызматтарды чыныгы кармап, үйрөнүү берекетин милдет жоопкерчиликти аткаруу чыныгы берекетин айландыруубуз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Учурда жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп жана изилдештирип, төл чыгарманы окуп, төл чыгарманы үйрөнүп принципти өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билесе элүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринин үзгүлтүксүз жаңы кырдаал жаратуусун төртмөөктөйбүз. Шинжаң айыл чарбада ашуусу парткомунун шужиси Ше Шучин мындай деди. Партия үчүн адам тарбиялоо, ата мекен үчүн ишмерлерди жетиштирүүдө ыйык милдетке бекем кадалып, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу мектептерди жогору сапатта өнүгүүгө жетектеп, окутуучу окуучуларды негизги катмар кычкерлей барып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматына тейлөө жүргүзүүгө уюмдаштырып, чыныгы иштөө барышында мекенге болгон мээрим махабатты тереңдетип, партия курулушу менен адам тарбиялоо, илимий изилдөө, коомдук тейлөөнүн терең жогорулушусун төртмөөктөйбүз. Чагантокой аудандык парткомго тийиштүү караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шужиси Жаңылий мындай деди. Быйыл партия курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле 15-чи 5 жылдык жоспордун башталган жылы. Назария аркылуу рухту такшалтууну тереңдетип, орган саясий курулушун, уюмдук курулушун чыныгы кармап, орган партия курулушу менен оодан чөлкөмүнүн өнүгүүсү менен терең жогорулуштурууну төртмөөктөйбүз. Керия аудандык партком уюмдук бөлүмдүн орун басары башчысы, штат ишканасынын мудуру Ван Гочхэнг мындай деди. Айыл кыштак партия уюмдарынан сайын күчтүү куруп, партия курулушун тутка кылып, өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүн төртмөөктөп, негизги катмарды башкарууну жакшы иштеп, улуттар ынтымагын илгери сүрөбүз. Бортал областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы орган парткомунун партия курулушу атайын кадры Сунхайян мындай деди. Кызмат оорду иш жүзүндүүлүгүн таканчыкта партиянын жаңылык жаратуу назариясын демелгелүүлүк менен колдонуп, негизги катмар партия курулушу кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, истел курулушун чыныгы кармап, мыкты кошуунду такшалтып жетилдирип, тыңгылыктуу негизги катмар партия курулушунун натыйжа берекети аркылуу партияны жалпы өлкө катаан башкаруунун орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөрү болобуз. Борбордун экология чөйрө коргоонун көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 30 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга барабыз.

0: Geçiyor. Altın çaydın on jetinci günü түштөн мурда Шинжаң сонун жери баардык улут музыка аспабы Юйкенде жаңырды негизги темасындагы 2026 Шинжаң маданиятына саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотэн шаарында ачылды. Жыйын Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякаты өнүгүү жетишкендиктерин жалпы беткей көрсөтүп, 15-5 жылдык жоспордун өнүгүү жайгашуусун сезтималуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоорулуштуруу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлүп, маданият саякат кесибин элди байытып райондук кудуреттендирүүнүн стратегиялуу таянч кесибине айландырууну бачым түртмөктөдү. Абдырам райондук парткомдун орун басары Шужиси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан мамлекет ичи сыртынан сыйлуу коноктордун келгендигин каршы алды. Ал мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баш Шужи Ши Цзиньпинь жана партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын ичкерле изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютун мээрчиктеп, Шинжаңдын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөдү. Күн сайын алгалаган маданият саякат кесиби ар улут калкынын кирешесин арттырып аюусуна бөлгү болуп, ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, чар тараптагы саякатчыларга ойдокудай кооз жергени жаратып, карканачыларга каржы салып, кесип өнүктүрүүнүн күрдүү топурагын жетиштирди. Биз Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, бүтчүлкү маданият саякат түзүлүшүн бачым куруп, 10 миллиарддар жалуу кесип үйрү менен дүйнөдөгү зарыл саякат нишандуу жерин күч сала жаратабыз. Маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ичкерле иш жүзүндө көрсөтүп, маданият саякат кошулган 100 кесип, 100 кесип кошулган маданият саякат жаңы кесип турпатын күч сала өнүктүрүп, чымырканып, маданият саякат кесибин түркүү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесибине айландырат. Мамлекет ичи сыртындагы достордун Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнө демелгелүү катышып, биз менен бирге кол кармашып, тең алгалап, кызматташып, чогуун арып алып, чогуу кооз келечекти жаратуусун чын ыкластуу сунуштайбыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Хотан аймактык парткомдогу байланыштуу жолдоштору сөз сүйлөдү. Ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бингтондун байланыштуушу шаардык партком үгүт бөлүм башчылары видео аркылуу маданият саякатын тааныштырды. Жөңгү саякат коомунун баш катчысы Гэлей, Шанхай четел тили да сөзү, бүт жер шаары маданият тарыхын изилдөө ордунун профессору Шижан, Малайзия, Жайюу саякат чектүү шериктигинин баш директору Лян Фэнгмэй, Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева, 12-нчи түркүмдөгү Бейжин шаарынын Шинжаң нишандуу жардам берүү колбашчылык ордунун кол башчысы Чан Гувэй, саякат жол баштоочусу Дилнур Турсунжан, Бингтон биринчиши Арал шаардык маданият сарайынын башчысы Пэй Жонлуу негизги темалуу сөз сүйлөдү. Абдырам райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңдын чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялады. Жыйында 12-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын кол башчыларына Шинжаң маданият саякатын тааныштыруу мансаптарлары күбөлүгү ыйгарылды. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор саякатты тааныштыруу театры ойдоктай кооз жерге Шинжаңды көрдү. Ван Чжэншин башкарды, Мәмитмен Кадыры, Кайсар Кыюм, Лю Чжэнминь, Бату, Ян Шюли, Маданият жана саякат министрлиги, Жөңгү четел маданият жана саякат алмаштыруу борборунун байланыштуу жолдоштору, Бордо өлкө району шаардын маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары, Шинжаң нишандуу жардам берген өлкө шаарлардагы түйүндүү маданият саякатка каржы салуучу карыхана өкүлдөрү, эл аралык саякат соодагер өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги саякат кесиби адистери жана маданият саласы адистери, мамлекеттик саякатка чатыштуу карахана өкүлдөрү катарлуулар катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, Бингтондун ар кайсы Ш шаарларынын жооптуулары, ошондой эле маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары, автоном район жана Бингтондун байланыштуу тармак орундары, борбордун Шинжаңда туруштуу орундары жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жооптуулары, Шинжаң саякат кесиби коому, түйүндүү саякат көрүк райондору жана маданият саякат караканалары, конок сарай жооптуулары катарлуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйынында 5 чоң кургактыктагы көптөгөн мамлекеттердин саякат кооперативи соодагерлери, мамлекеттик маданият саякат кесиби адистери, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары, маданият саякат карканаларынын өкүлдөрү катарлуулар Хотенге тең чогулуп, жетишкендиктерди көрсөтүү, атайы темалуу талкуулоо, кесиптерди чиркештирүү, ленияларды жеринен аралоо сыяктуу желелеш кыймылдар аркылуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү жана эл аралашкан ачып жиберилген кызматташуусуна өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары балгын жаңы эңдердин кабарынан угуңуздар. 15-ci 5 yıllık Jospordun baştaluu jılındakı orçundu madaniya sayakat saltanatı qatarı bul kezektüü jıyında bir koşulgan bir koşulgan en kıymıl sistemasın jaŋılık jaratıp jarıkka çıkarıp 100 maydandan aşun madaniyat dene tarbiya sayakat özgöçö kıymıldarın telegeyleştirip Şinjaŋdan 14-ci 5 yıllık madaniya sayakatı önüktürüdökü mol jetişkendiklerin jan jaktılığı görsötüp 15-ci 5 yıllık madaniya sayakat kesibin önüktürü jolun anık bekitti. Ошону менен катар, жыйын өрүшүнө сүйөнүп, Шинжаң жаңы бир айлампалуу чек арадан кирип саякаттоону оңтойлуулаштыруу иш-чараларын расмий жарыялап, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара аттап төлөөдөн көп тилдүү тейлөө. Четелдиктерге чатыштуу жатак менен камсыздоого чейин бүт желесин кылдаштырууну ишке ашырып, эл аралык өнөктөштөрдү Шинжаңдын чын көңүлүн жана артыкчылыгын көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева мындай деди. Шинжаңдын жибек жолу кебетеси узакы тарыхы көрөнгөсү, ар кайсы мамлекеттин саякатчыларына карата аябай эликтирүү күчүнө ээ. Ушул жолку жыйында жарыяланган маданий саякат саясатынан көрүп алууга болот. Жергиликтүү өкмөт саякат кесибинин өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, көп түрдүү жөлөө иш-чараларын арт артынан чыгарыптыр. Биз уландуу ар кайсы мамлекеттеги кызматташуу өнөктөштөр менен кол кармашып кызматташууну тереңдештирип, ан сайын көп саякатчыны иштиктүү уюмдаштырып Шинжаңга келүүнү каалайбыз. Бул кезектүү жыйын жогору деңгээлдеги кесип алмаштыруу талкуулоо өрүшүн куруп, мамлекет ичиндеги маданий саякат адистери, кесип өкүлдөрү Хотенге тең чогулуп, Шинжаңдын маданий саякат маркесин жаратуу, кесип үйрү курулушу, чек ара аттап маданий саякатты өнүктүрүү, Биңтам менен жергилик Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө шайкешүү сыяктуу алгылыктуу талкуу темаларын эмерчиктей тереңдей пикир алмаштырып, Шинжаң маданий саякатынан айырмалуу жогору сапатта өнүгүүсү үчүн төп тамыр кармады. Жуңгу саякат коомунун баш катчысы Клей көркөм жаратылыштык көрүнүшү жана көп кайнарлуу бир тулкулашкан маданиятынын терең көрөнгөсү Шинжаң маданий саякатынын сызыл өнүгүүсүнүн өзөктүү атаандашуу күч экенин айтып мындай деди. Шинжаң саякаты сөзсүз жуңго саякатынын эң жогорку нишан жери, ошондой эле сөзсүз келечекте дүйнө даражалуу саякат нишан жери болот. Биздин байлыгыбыз сөзсүз дүйнө даражалуу болот. Түшүмдөрдү тереңде иштеп, тейлөөнү кылдаштырып, айырмалуу жекелешкен туюну жаратууну ишке ашыруубуз керек. Биңтам менен жергиликтин бирге аракетке келүүсүн тереңдештирүү, Шинжаңга нишандуу жардам берүү менен кубат ыйгаруу бул кезектүү жыйындын айкын жарык түйүнү. Жыйында 12-ci түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын башкы кол башчыларына Шинжаң маданий саякат тааныштыруучулары күбөлүгү ыйгарылып, Шинжаңдын маданий саякат маркесин сыртка таратуу, кесип байлыгын чиркештирүүгө узун өнүмдүү өрүш куруп берди. Шанси өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык коордунун орун басары башкы кол башчысы Ваң Жанхуа мындай деди. Жаңдан кошулган Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө катары Шанси ушул жолку жыйынды оңут билип, Боортала обласы жана 5-ci Ш'нын маданий саякатты өнүктүрүү иш жүзүндүгүн такан чыктап, Сайрам көлү сыяктуу өзөктүү байлыктарга түйүндү үйрүлүп, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, адабият, көркөм өнөр оюндары, дене тарбия жарыштары, көрк райондун даражасын өстүрүү курулушу сыяктуу жактарды эмерчиктей, Боортала обласы жана 5-ci Ш'нын маданий саякатты өнүктүрүү аракет энергия бирдемчи жогорулатып, маданий саякаттын тереңде жүрүлүшүсү аркылуу Шанси менен Шинжаңда каарылуу элинен карым каттоо алмаштыруу жүрүлүшүсүн илгери сүрөбүз. Жыйындын Хотендин орун алуусу Күнлүн маданияты, Акакташ маданияты, Удун маданияты көрөнгүсүнө ээ шаарды түштүк Шинжаңдын маданий саякат жашоо күчүн көрсөтө турган өзөктүү терезеге айландырды. Хотен аймактык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мехергүл Турсун бул жолку жыйындан пайдаланып, Хотен жергиликтин өзгөчө маданий саякат байлыгына жалпы бетке жан киргизип, бүт өлкөмдүн телегейлешкен жабдууларын бирдемчи жакшыртып, элге нарп жеткирүүчү маданий саякат кесип турпаттарын молуктуруп, шаардын маданий саякатты аркалоо күчүн жана маркенин таасир күчүн көрүнүктүү жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Кыска мөөнөттүү берекетти узун мөөнөттүү аракет күчкө айландырып, үч асыл линияны уландуу базарга тааныштырууну туруктуулаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын артыкчылыктуу байлыктарына сөөнүп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы изилдеп үйрөнүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын жетиштирип, маданият саякаттын жалпылык тейлөө менен камдоосун жогорулатып, бир жолу жыйын ачып, бир шаарды гүлдөнтүп, бир жердин элине нарп жеткирүүнү чыныгы ишке ашырабыз. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Чан Ли Йинг 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин алды менен куруп, түндүк Шинжаң саякат нишан жерин бачым куруп, чыгыш Шинжаң саякат нишан жерин бириктирип куруп, жеке автоону айдап саякаттоо, кар муз саякаты, тыныгуу эс алуу саякаты, төмөн мейкиндик саякаты, изилдеп үйрөнүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарын иштиктүү өнүктүрүп, Шинжаңдын маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасында күчтүү районго карай бурулуш жасоосун бачым түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Шинжаң маданият саякат тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, чыныгы саясаттарды алып чыгып, бүт барыштуу тейлөө камсыздоосу менен камдап, эң чоң чын көңүлү менен чар тараптан келген карханаларды Шинжаңга каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүсүн кызуу тосуп алып, маданият саякат көк деңизин тереңде иштейт. Ошону менен катар, бир алкак бир жолго сөөнүп, чек ара аттаган маданият саякат алмаштыруусун тереңдештирип, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп өнүккөн, ачып жиберилген сыйдыруучул кооз Шинжаң образын жан жактылуу көрсөтүп, Шинжаң сонун жери алтын маркесин уландуу нурдантып, маданият саякат кесибин бүт автоном район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү арттыруу моторуна айландырып, 15-5 жылдык жоспордун башталуусуна күчтүү маданият саякат аракет энергиясын кошот.
0: Шингуан агымыштар бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдоктой кооз жергиге айландыра алатындагы Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны болжошкону боюнча жетип келди. 2018 жылдан бери жыйын алдартып болуп Бишкекте өткөрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат образын көрсөтүп, маданият саякат кесиби өнүгүүсүн төртмөктөөнүн зарыл өрүшүн айланды. Бул кезектүү жыйында Бейиңтоо менен жергиликтүү биргелешип баш болуп өткөрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчүн тереңдей жуурулуштуруп, бир майдан өзгөчөлүк менен жаркын түйүн, жашоо күчү менен мээримге балкыган маданият саякат салтанаты болду. Шинжаңдын маданият саякат байлыгы мол, үч тоо менен анын арасындагы эки ойпотто өзгөчө жер кебетеси укмуштай кооз, жаратылыш көрүнүшүн жетиштирип, байыркы Жибек жолундагы көп кайнаарлуу жуурулушу өзгөчө элдик салт сана үрп адатын жараткан. Нараттын кеңири жайыл ачылган тоо көлү, Лиушин көчөсүнүн жайбаракат эркин турмуш көрүнүшү, Сайрам көлүнүн көк кашка суусу, Хотен Туанчаңдын узун туурасынан кеткен көчөлөрү сансыздаган саякатчыларды тоо ашып суу кечип келүүгө электирип, Шинжаңдын маданият саякатын дууманга бөлөп тегеректен чыгаруучу эң мыктуу дем күчүн чогултту. Быйылдан бери Шинжаңдын маданият саякат кызылгы сызыл жогорулап, Майтоо Кучар таш жолунда аптоуна каттоо калыбына келүүдөн пайда болгон өзү аптоуну айдап саякаттоо кызуу шаардандан Шинжаң нускасындагы Лабубу маданият жаратмандык козусу бүт тордо кызуу сонорго айланудан жумурай журтчулук төрт көзү менен күткөн маданият жана саякат өнүктүрүү жыйынын башталуу эмне чейин. Шинжаңдын маданият саякат темасы чаар тараптакылардын назарын бурду. Кызуулук астындагы алгачкы мүдөөнү ан сайын көрүүгө болот. Шинжаңдын маданият саякатынын сонорго айлануусу мүлдө ойлобогон иш эмес. Ал автоном райондук парткум, өкмөттүн жөнкө улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, Шинжаңды саякат аркылуу өнүктүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюусунун мүлдө натыйжасы. Бейиңтоо менен жергиликтүү биргелешип маданият саякат байлыгын бирөөнчө жоспорлоп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчү аркылуу сызыл үгүттөп тааныштырып, байланыштуу тармактар базар тартибин калыпка салып, көрүк районунун көрүк түйүндөрү тейлөө сапатын өстүрүп, арлут калкы кызуу чын ыкластуу мамиледе болуп, көп жак күч жоголтуп бүгүнкүдөй күн сайын алгалаган Шинжаң маданият саякат кесибин бардыкка келтирди. 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Шинжаңдын маданият саякат иштери өнүгүүсүндөгү дагы бир оорчундуу оңут саналат. Биз бул жолку жыйындан пайдаланып Шинжандын маданият саякат кызматташтыгы, достор тегерегин сызыл кеңиртип Шинжан сонор жер алтын маркесин, маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ан сайын жарыктап, ан сайын көп саякатчыны Шинжанга келүүгө эликтирип сүрөттөгүдөй кооз жаратылыш. Жайбаракатчылыкка толгон эркинчиликте Шинжан өнүгүүсүнүн дүркүрөгөн жашоо күчү менен кеңири келечегин сезинип, Шинжандан сайын көп мамлекет ичи сыртындагы саякатчылар барууга умтулган ойдогудай кооз жергеге айландыруубуз керек.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жумхуа эл республикасынын эл башкаруусундагы

0: Улуу башкаруунун күчү менен тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрдү. Аптоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул жыйынга катышты ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шуучу Ши Цзиньпинг жөнгөчө замандаштыруу курулушунун жалпы кырдаалын турууга кылып, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн, жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө карата бир катар зарыл баяндарды жарыялап, бир катар жаңы идея, жаңы иш чара, жаңы өкүмдөрдү ортого коюп, жаңы тарыхы башталуу түйүнү жана доор арка көрүнүшү астында эмне үчүн эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрөбүз? Эл башкаруусундагы чарбаны кандай өнүктүрөбүз деген сыяктуу олуттуу маселелерди тереңдей баяндап айкындаштырып, эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун изчил жолго коюу, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн жана эл башкаруусундагы чарба кайраткерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрүүнү түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Маселе жетекчи багытында бекем туруп, коомдун ишенчин арттырып, базардын жашоо күчүн чыйралтуу, өнүгү арткы кыймылдаткыч күчүн ашырууну көздө кармап, багыттуу түрдө закон аткарууну кулаш жайдырып, автоном районубуздун эл башкаруусундагы чарбасынын сызыл соо өнүгүүсүн илгери сүрүүнү закон аркылуу башкаруу кепилдиги менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон жана низам эрежелерин толук таануу партиянын демелгеси жана эл райынын чордондуу айкинелениши эсептелет. Закон тароолоруна кадалып, ачып жиберилген айкын болгон базар чөйрөсүн, адыл калыс болгон закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн, сапаттуу шыдыр болгон каражат чөйрөсүн, оңтойлуу, жогору берекеттүү болгон өкмөт иштери чөйрөсүн, ак тил ишенимдүүлүктү сактаган коомдук чөйрөнү жаратуу сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу кылаш жайдырып, закон белгилемелерди изчил жолго коюуну тереңдештирүү керек. Биргелки пландоону күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнү аптоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасын түзүү боюнча текшерип, изилдөөнү кулаш жайдыруу менен бириктирип, законду жалпылаштыруу үгүтү менен бириктирип, кызмат бирикме күчүн чыныгы түрдө калыптандырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Ленин Пинг жыйынды башкарды. Пан Ши Аптоном райондук эл өкмөттүн бир закон, бир низамды жолго коюу абалынан доклад берди. Аптоном райондук өнүгүү жана слат комитети сыяктуу 6 орун катыштуу абалдардан доклад берди. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү колбасчылык орду бүт күчү менен жараткан Кызылсуу Жансуу кесип акчасы Шинжанга төп жардам берүү саясатына сүйүнүп, телегейлешкен тейлүү жана сапаттуу тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, Кызылсуунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дун, Таңшы Өчөндардын кабарынан угуңуздар. 6 айдын 16 күнү Артыш шаардык Кызылсуу Жансуу кесип акчасына жайгашкан Шинжанг АРФА Лефит чектүү шериктигинин өндүрүш цехи карбылас көрүнүшкө толуп, аргай сөндүрүш линиялары толук тездик менен айланып, кызматкерлер өз кызматтарына жооптуу болуп тартиптүү иштеп жатты. Бул шериктик 2024 жылы 3 айда расмий өндүрүшкө киришип, ошол жылы эле 400 лифтти өндүрүп сатууну ишке ашырды. Учурда жергиликтеги кызматчыдан 43 кишини кабылдады. Кул темир менен ширетүү кесибин үйрөнгөн Зулпкара Кыйумжан арасындагы бирөө. Ал мындай деди. 2026 жылы 4 айда жумушка чыктым. Эшигимдин алдынан эле кызмат таптым. Айлык кирешем 4000 юандан ашат. 2021 жылы 9 айда Шинжанг АРФА лифт чектүү шериктигинин баш директору Ли Чанчунун тобундагыларды баштап Кызылсуу областына келип каржы салып завод курган. Ал кабарчыга жергиликтин өзгөчө району орду артыкчылыгы, ага кошо Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү желелеш пайдалуу саясаттары. Кархананын орун алып өнүгүүсүндөгү эң чоң кайратка айланганын айтып мындай деди. Завод үйү жана жабдуу толуктама жардамдарын Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы орду камдады. 6 миллион юандык толуктама жардамынан баарландык. Жогорку төмөнкү агынындагы кесип келеси, техника маселесине карата Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду Жансуу Жаңдын деңиз жээк алкагындагы жогорку төмөнкү агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Кызылсуу Жансуу кесип акчасы болсо Жансуу Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду 2020 жылы Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 244 миллион юан салып, күчтү чогултуп жараткан замандашкан кесип акча району саналат. Бакча району Артыш шаары Күншан кесип акчасы, Улучат ооданы Чаңжоу кесип акчасы, Акчи ооданы Уши кесип акчасынан турган 3 чоң кесип акча районунун байлыктарын бириктирип, Жалпы жоспорлонгон аянты 12 чарчы километрге жетип, жабдуу жасоочулук, токумачылык кийим кече, курулуш материалдарына иш кошуу, электр газды курулаштыруу сыяктуу кесиптерди киргизип, түйүндү жетиштирип, сапаттуу телекелешкен тейлөө.

0: жакшыртылган кесип экологиясы көптөгөн карханаларды орун алууга ээликтирди. Бакча районунун ичине жайгашкан ДХУА токумачылык илим техника чектүү шектигинин өндүрүш цехине киргенде ирээттүү түзүлгөн кездеме токуу машиналары жогору тездик менен айланып биринин артынан улай бири гүрүлдөп ичке тыгыз жиптер тездик менен токулуп жатты. Шектиктин дайымдуу иштер орун басар баш директору Чүй Чаңчин кархана 2023 жылы 9 айда курулуш баштап расмий өндүрүшкө киришкенге чейин тек 4 ай убакыт кеткенин, Бакча районунун сапаттуу тижарат чөйрөсү жана бүтчөлөлүү тейлөөчү арасына сүйөнүп 2024 жылы кархана 388 миллион йондук өндүрүшүн аркын ишке ашырганын, 2025 жылы өндүрүшүн аркы 1 миллиард 400 миллион йондон ашып, секирүү ыңгайында артууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жумушчулардын орточо маянасы 5500 юанга жетет. Биринчи чептеги кездеме токуу жумушчуларыныкы 7000 юандан 9000 юанга жетет. Азыр бул жердин тижарат соода чөйрөсү кыйла жакшы. Карахананын чоң кичик иштери болсо өкмөткө чагылдырсак эле көпчүлүк бирге аракетке келип, карханаларга иштиктүү жардам берет. Жумушчу кабылдоо, саясатты жүзөлөштүрүү, түрү бүтүрүү сыяктуу жактарында Бакча районунун жана өкмөттүн жетекчилери карханаларга жардам берип жүзөлөштүрөт. Быйыл өндүрүшүн аркыбыз 2 миллиардка жетери күтүлүүдө. Кесип жумуштандырууну туруктуулаштырып телегейлештирүү эл көңүлүн жылытты. Жаңсонун Шинжаңын шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы карханадагы жумушчулардын коонучтануу турмуш ажатына үйрүлүп, миң жүрүш арзан ижаралуу үйлөрдү салып, кечки базар, бакча, соода, универсал тулуксуз сыяктууларды телегейлештирип, карханадагы жумушчулардын турмуш маселесин чечти. Чүй Чаңчин мындай деди. Чаштар ачкана, дары дүкөнү, банка сыяктуулары түгөл ушул жерден орун алып жумушчуларды Бакча районунан чыкпай туруп эле алардын көптөгөн турмуш маселесин чечүү мүмкүндүгүн ээ кылдык. Бүгүнкү күндө Кызыл Суу, Жаңсуу кесип акчасында кесиптери чогулуп берекети арткан. Кархана жакшы өнүккөн, калык жакын айланада киреши арттырган, телегейлешүүсү күн сайын жакшырган жакшы өнүгүү түзүлүшү калыпташып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү байлык артыкчылыгын чыныгы түрдө кесиптин өнүгүү артыкчылыгы, эл турмушун жакшыртуу берекетин айландырып чыныгы, Шинжаңга нишандуу жардам берүү берекеттери аркылуу жаңы доор Жаңсуунун Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөгү көңүл жылытаар жооп кагазын жазып чыкты.
1: Кечөө 6-айдын 17-күнү 2026 жылы автоном райондон 100 күн 10 миллион атайын түр аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймыл аз эми жана Тарбагатай аймагынан нак майданда кызматка кабылдоо чогулушу Чөйчөк шаарынын Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Тухоунун кабарына көңүл буруңуздар. Бул жолку кыймыл чогулушу Үрүмчү шаары, Карамай шаары, Беңтан 9-Ш, Тарбагатай айланасындагы Одан шаарлары жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү шаарларынын 500 жакын адам иштетүүчү орундары, 4000 ашуун жумуш орду менен камдап, иш кошуу жасоочулугу, дыйканчылык, малчылык илим техникасы, заманбап тейлөө, жаңыдан гүлдөнгөн кесип сыяктуу салаларды каптады. Көптөгөн сапаттуу жумуштануу жумуш ордулары көптөгөн кызмат издөөчүлөрдү келип кеңеш суроого эликтирди. Быйыл Хэйлунжаң даашөөсүн бүтүргөн Айбар Думан булардын ичиндеги бирөө болуп, ал кабарчыга мындай деди. Өзүмдүн кесибим менен ылайык келген кээ бир жумуш ордуларын көрдүм. Ошондуктан ушуга кыскача өмүр баянымды сунайын деп ойлодум. Чөйчөк шаардык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Паң Тау бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу тор сыртында атайын майдан чиркештирүү кошулган тордоку булут өрүшүндө кызматка кабылдоо кош линия тейлөө үлгүсүн колдонуп, тейлөө үчүн берекетти узартып, кыймыл таасирин кеңирткенин тааныштырып мындай деди. Кыймыл район аттаган байлыктарды бириктирүүгө сөөнүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү орун алдыруу, Биңтуан менен жергилик чуурулушу, район бирлешме аракетке келүүдө жумуштануу түзүлүшүн куруп, жергиликтеги кызмат издөөчүлөрдү көп кайнаарлуу жумуш орду менен камдап, ары адам күчүн кош багытта жүгүртүү жолун ачып, жергиликти райондун жумуштануу жана ишмерлерин алмаштыруу түйүнү кылып жаратабыз.
0: Дубанкуу майрамы жакында удагы бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлеринде мол мазмундуу кыймылдар өткөрүлүп, майрамдын жетип келүүсүн кубанычтуу утурлап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар.
1: 6-айдын 16-күнү маданият көрөңгөсүнө мураскердик кылуу, маданият менен орток чуурулушу, мээр махабатка толгон дубанкуу негизги темасындагы кыймыл Чөйчөк шаары музыка аянтында жагымдуу башталды. Кыймыл нак майданында жуңго ажыдары, Тахыны даңазалы, Жунха улуту бир үй бүлө кишилери сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Соңунан кызыктуу какыр жерде ажыдар кайгы тез жарышы туумандуу башталды. Бул жолку жарышта жалпы 16 жарыш командасы чогулуп, ар кайсы

0: Европадагы команда мүчөлөрү 45 метр узундуктагы тез жарыш жолунда ураан чакырып кыйкырып, арыш кадамдарын реттүү кылып, иштей шайкешип, марага карай эпкинде умтулду. Мындан башка нак майданда дагы соңсу түйүп жарышу, кушкер жыттуу баштык, түстүү аркан эшүү кол өнөрүн туюну, көчмө ажайып канасы илим жалпылаштырып, кыдырып көргөзмөлөр сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып барылып, көптөгөн шаар тургундарын катышууга иликтирди. Кыймылга катышуучу Абдысемин Нияз кубанып мындай деди: «Мен кайрак жерде ажыдар кайык жарышына катыштым. Абдан дуумандуу болду. Анан дагы соңсу түйдүк. Кушкер жыттуу баштык жасоону туюндум. Жөрөлгөлүү маданияттын кооздугун сезиндим. Арылут ага ине эже сиңдилери чогуу майрам өткөрүп, аңгемелешип, каткырык күлкү менен абдан көңүлдүү болдук. Бортала шаары, Чиңдала көчө башкармасы, Шуюан коомдук коншу Беңтуан 5-ши шысы 86-чы туан 22-чи леяны менен биргелешип, Дуанву бирлешме достук кыймылын чогуу өткөрдү. Соңсу түйүү жарышы, кызыктуу оюндар, зээн сыноо жарышында талаша жооп берүү, ырбий оюн номурларын көрсөтүү, алоо кечелиги сыяктуу мол мазмундуу кыймылдар арлут жумушчу кызматчы журтчулугун соңсу жалбырагынын кушкер жыты мурунга урулган майрамдык маанайлар аралыктарын жакындаштырды. Караштуу райондун тургуну Ван Йен мындай деди: «Өз ара таасирлешип, ойноп, көңүл ачуу барышында коңшулар ара достук мээримибиз артты. Мындан кийин бул түрдө көңүл жылыткан кыймылдарды көп-көп кулаш жайдырып, арлут журчулугун дайыма чогулуп, дилдеш болушуна мүмкүндүк жаратууну үмүт кылам». Аксуу шаары Каратал шаарчасынын 4-чү кезектүү ажыдар кайык жарышы кыймылы жакында өткөрүлдү. Көл бети жарыш жолунда 8 команда чечкин жарышка түштү. Чеберлер калакты булгалап, суу бетин сүзүп, кыймылдары иреттүү болду. Ажыдар кайыктар толкун жарып алга илгерлеп учкандай сүздү. Жээктеги көрөрмөндөр шаңга бөлөнүп, күч берген үндөр барекелди айткан. Шаңдуу кыйкырык үндөр жаңырып, абдан дуумандуу болду. Жарышка катышкан чебери Түрәлі тургун мындай деди: «Менимче ажыдар кайык жарышында эң маңыздуусу жеңилүү жеңүү эмес, кайра командалардын шайкешүү курбаты. Биздин командадагылардын баары өз ара жардам берип, өз ара колдоп чогуу күрөштүк».
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 16 күнү Автоном районунун 15 кезектүү дене аракет чогулушу жана 11 кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия чогулушунун калыктык жарышы Жунгу Хуадиян мөрөйүнүн баскетбол жарышынын алкы ооданында башталды. Жарыш 5 күн. Бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 17 өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр көрсөттү.
0: 6 айдын 16 күнү керемет турпан жүзүм үзүү мезгили кубанычтуу карнивал турпан шаары Эдикут районунда өттү. Кыймыл жүзүмдү арал жыгылып, мол кыймыл аркылуу жергиликтүү өзгөчө жашаң жүзүмдөрүн тааныштырды. Быйыл Турпан шаарынын жүзүм өстүрүү аянты 630 миң мого жетип, бастырмадагы жүзүмдөр куйругулаш базарга салынып сатылган.
1: 2026 жылдык Шинжандын толуксуз орто мектептеринин окуу деңгээли сыноосу 6 айдын 22 күнүнөн 24 күнүнө чейин алып барылат. Манда Үрүмчү сыноо районунда тизимделген жалпы окуучу саны 45 миңден ашып, жалпы 140 сыноо түйүнү, 1872 сыноо майданы орундаштырылган.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21

Den 34 Celsius градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумулда аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 34 Celsius градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 41 Celsius градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 36 Celsius градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дөн 36 Celsius градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дөн 35 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-дөн 36 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 29 Celsius градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакенов, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбек уулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 18 күнү күнгө бейшемби. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданындагы 130 000 кышкы төл чордондуу короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алды. Абат ооданынын Долан айылы Баншу чүйдөн мол түшүм алып, Баюу күрү гүлдөнүү жолун ачты. Чөйчөк шаарындагы бакмачы түтүн Ванкай жумушту той ашып калуудан баштап эшек багууну кесип келесине айландырды. Шинжаңда мыктылар баштамчы болуу аркылуу сапаттуу буудай сортторун төп иргеп тандады. Шинжаңда жаңыдан 3 жер автоном район даражалуу маңыздуу шалба жерге көбөйтүлдү. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Ардактуу радио огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, жакынкы күндөрдөн бери Жемсар ооданынын ар кайсы айыл шаарчаларында кышкы төлдөр арт-артынан жетилип, өлчөмгө жетип, бүт оодан

Дагы 130 миң кышкы төлдөр чордондуу, короодон чыгарылуу думандуу мезгилин тосуп алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жемсар ооданындагы кышкы төлдөрдүн короодон чыгарылуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Жемсар ооданы өз жеринин мал чарбачылык байлыгы абзелдүүлүгүн негиз кылып, жакшы сапаттуу союш коюу бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, бакмачылык үлгүсүн сызыл жакшыртып, кышкы төлдөрдү өлчөмдүрүп көбөйтүү илмий бордоого түрткү болду. Илмий тоюп берүү дайымдуу улашкан ылаңдардын алдын алуудай бакмачылык механизм аркылуу бүт оодан боюнча кышкы төлдөр текши жетилип, этинин сапаты жакшыланып, короодон чыгарылуу сапаты мурдакы жылдардакыдан туруктуу жогорулап, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады. Жемсар ооданы Фыңчан мал чарба бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинде ишкерлештирип, бордоо аркылуу көмөктөштүк кооператив жетиштирген козулардын баардыгы короодон чыгаруу өлчөмүнө жетип, бакмачылык районундагы төлдөрдүн дени соо өсүүсү кишини кубандырат. Бакмачылык түтүндөрү тандоо даражасын туруктандыруу сатуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырып жаткан болуп, бакмачылык кесиби мол түшүм мезгилин тосуп алды. Жемсар ооданы Фыңчан мал чарба бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ши Чиңшан тааныштырып мындай деди. Быйыл заводубуз 400'ден ашуун кышкы төл алып, канча күндүн алдында 100'ден ашуун козуну короодон чыгардык. Бирөөнү 940 юандан сатууга болот. Өкмөт толуктама жардам акчасындагы малын да жөзөлөштү. Козуларды короодон эрте чыгаруу жайытты берекеттүү коргоп эле калбай, дагы малчылыктын өндүрүш мүнөздүү чыгашасын азайтат. Соолуктарды эт алдыруу абалы дагы жакшы болуп, бир жолунда кош пайда ала турган малчылык өндүрүш аргасы эсептелет. Аргун шаарчалык Тенваң дыйканчылык малчылык кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативинде өлчөмдөшкөн, калыпташкан бакмачылык үлгүсү жүзөлөшүп берекети көрүлүп, бүт барыштуу илмий жетиштирүү башкаруу көмөктөштүк кооперативдеги кышкы төлдөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы жакшы сапат салыштырмасын зор даражада жогорулатты. Короодон чыгарылуу сапат өткөлүн катаң ээлөө үчүн айыл чарба айыл кыштак идарасынын техниктери бакмачылык базасына дайымдуу орундашып, короодон чыгарылуу алдында турган козуларга карата дене абалын текшерүү, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, ылаңды иретке тургузуп текшерүү сыяктуу жан жактуулуу текшерүү кызматын кулаш жайдырып, козулардын эт алуусу өсүп жетилүү абалын ишке текшерип, короодон чыгарылуу өлчөмүнө ылайык келе турган козу ларды тизимдеп, даражасын туруктандырып, короодон чыгарылган союш кою сапатынын коопсуз, эттин жакшы сапаттуу болуусуна кайнарынан кепелеттик кылып, жакшы сапаттуу кышкы төлдөрдү базарга бет алдыруу үчүн сапат калканын бекемдеди. Азыр көмөктөштүк кооперативдин кышкы төлдөрү жалпы беткей сатуу баскычына кирип, туруктуу базары жолуна таянып, жакшы сапаттуу кышкы төлдөр уландуу ар кайсы жерлерге сатылып, бакмачыларга иш жүзүндүк пайда алып келди.

Жемсар ууданы союш коюу бакмачылыгын айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү боло турган өзөктүү калыкты байытуу кесиби кылып, бүт район малчылык өнүгүү орундаштырмасын биргелки пландап, кышкы төл көбөйтүү, жетиштирүүнүн бүт барышын башкарууну катаң жакшы кармады. Техник кызматчыларды ар кайсы иштактардагы бакмачылык майдандарына терең чөгүүгө орундаштырып, илмий багуу, ылаңдын алдын алуу, дезинфекциялап, микроб жоюу сыяктуу калыпташкан бакмачылык техникасын жалпылаштырып, кышкы төлдөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгарылуу сапатын берекеттүү жогорулатты. Азыр алтынчы айда той толук температура лайык болуп, бүт оодан боюнча кышкы төлдөр зор түркүмдө базарга салынып, сатып алуу жолдору шыдырлашып, бакмачылардын киреши

Урматтуу радио угармандар, жогоруда Жемсар ооданындагы 130 000 кышкы төлү чордонду короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

өзгөчө кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсү аркылуу айылдык штактарды гүлдөндүрүүгө сызыл күч кошуп, калктын кирешесин узак берекеттүү ашыруу негизин бекемдейт. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар ооданындагы 130,000 кышкы төл чордондуу короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алганы жана Абат ооданынын Тооланайыла Ваншуу жүйдөн мол түшүм алып, байуу гүлү гүлдөнүү жолун ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Баюунун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Чөйчөк шаары Каргабак айылы мешит кыштагындагы бакмачы түтүн Ванкай жумушту ашып калган жем тоюттан баштап эшек багуу кесипчелесин бардыкка келтирди. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө анын баюу аңгемесин айтып беребиз. Ванкайдын үй бүлө бакмачылык майданына киргенде короолор таза, реттүү болуп, жүндөрү жылтырап турган эшектер жайбаракат жем тоюп жеп жатканын көрдүк. Сүт сааш жыюу, басырча микроб өлтүрүү, печеттөө катарлуу иш тартиптеринен кийин жаңы эшек сүтү бул жерден оромолонуп салынып жиберилип, 12 саат ичинде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колдоруна тикелей жеткирилет. Бул жолдон ашып калган жем тоюттан башталганын ким да ойлогон дейсиз. Ванкай мурда уй кой баккан болуп, күндөлүк жем тоютта дайыма жем тоюттар ашып калып, ыргытып жиберүүгө кыйбай, бир канча эшек бакмай болду. Ванкай мындай деди: эшек бир кыйла жоош айбан, ар багуу оңой, одоно жем тоютка чыдамкай, аралаш азыктанууга чебер, бар нерсени жейт. Ал түштүк Шинжаңдын чоң кара эшек дыруу эшегин киргизип, 10-20 багуудан баштады. Ар эшектин сүтүн саап сынак иретинде сыртка сатмай болду. Ойлобогон жерден эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйдү. Ошол менен бул соода кезметин көрүп жетти. Бакмачылык жолу ойлогондой ишидир болбоду. Ванкай эшекти жакшы багуу үчүн бакмачылыкка байланыштуу китептерди сатып алып, өздүгүнөн үйрөнүп изилдеп, карт бакмачы түтүндөргө телефон чалып, кеңеш сурап, дагы тордон дарылоо аргаларын издеди. Борулуш бир жолку күтүүсүз кезметтен келди. Ал кыска видео өрүшү аркылуу азыркы кызматташкан шериги менен таанышты. Ванкай мындай деди: алгачында шеригим аябай байкас кылды. 4-5 жолу нак майданга текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын кайра-кайра аныктады. Ванкай ансайын кең базар ачуу үчүн чечкин ниетке келди. Ал өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-чү жак аппаратынын текшерип далилдөөсүнө алып барып берди. Текшерип далилдөө докладында эшек сүтү курамынын өлчөмгө жеткенин, ары мамлекеттин өлчөмүнөн кыйла ашканы далилденгенден кийин кызматташуучу соодагер анан узак мөнөт кызматташууга бекиди, ары анын сатуусун кеңиртүүгө жардам берди. Бүгүнкү күндө бул жерде башкача бир көрүк бардыкка келди. Бакмачылык майданында эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан үлгү бардыкка келди. Өз алдына беде жүгөрү өстүрүп, табигый жем тоютка иш кошо ала турган болду. Бакмачылык майданында азыр дыруу эшегинен 162 бар болуп, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн саайт. Түшүмдөр Тарбагатай шаар районун тикелей камдайт. Ошол менен бирге бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылат. Эсеп жасап көрсөк, бир эшектин туулгандан багылууга чейин болгон бүт барышында пайдасы 15 миң юан айланасында болот. Үй бүлө бакмачылык майданында эшек баккандагы жылдык нокура пайдасы божомол менен 400 миң юан болот. Келечек жөнүндө сөз болгондо Ванкай планын айтып мындай деди: үй бүлө бакмачылык майданын дагы да кеңиртип, күнүнө 25 килограмм айланасында эшек сүтү сааганды туруктуулаштырып, багылуу көлөмүн 200 жеткирип, ансайын тыкандашкан багууну ишке ашырабыз. Бир кишинин бакмачылык майданынын артында бир жердин суу топурагы тирөөч болот. Каргабак айылы бир кыштакта бир түшүм болуу курулушунда бекем туруп, дыруу эшегин өзгөчө кесип катары түйүндүү жетиштирди. Техника жеткирип, кылаңдын алдын алып сатуу жолдорун чиркештирип, дайымдуулашкан тейлөө жүргүзүп, бир арымды дагы кем кылбады. Ошол менен бир вакытта эгинчилик кошулган бакмачылык айланма үлгүсүн зор күч менен кеңиртип, кесиптерди өлчөмдүү желелешүүгө карай өнүмгө жетектеди.

Бүгүнкү күндө мешит кыштагындагы дыруу эшек бакмачылыгы дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп эле калбай, дагы жем тоюуну өстүрүү, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү катарлуу шайкештүү универсал кесиптерге таасир көрсөттү.

кыматтуу радио угармандар, жогоруда Баюундун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Карагабак айылы Мешт кыштагындагы Бакмачтын Ванкайдын ашып калган жем тоюттан баштап эшек багуу кесип желесин бардыкка келтирген баюу аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңарда айыл чарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар болот. Көн буруңуздар. 2026 жылы Шинжаңда буудайдын арт-артынан бышып мол түшүм алынуусуна ээрчи автоном районубуздун мыктылары баштамчы болуу түрү эсептеле турган Шинжаңдын сапаттуу буудай сортторун тандоо көргөзмөсү маңыздуу түйүндү утурлап алды. Бир түркүм айыл чарба адистери озотторунун ичинен тандалган бир түркүм буудай сортторун мындан кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү кеңири айдоолордо тамыр тарттырып, аштык түшүмүн кең көлөмдө текши арттыруудай өзөктүү ролун өөрчүтөт. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орунун башчысы Чан Юй Чан таныштырып мындай деди. Жаңы сортту тандап жетиштирүүгө окшобой турганы, бул түр текшерип бекитүүдөн өткөн ары айыл чарба өндүрүшүндө колдонуп жаткан бышкан сортторду кайра тандоо эсептелет. Илим изилдөө кызматкерлери окшош болбогон буудай сортторун чордондуу салыштырып бекитүү аркылуу Шинжаңдагы окшош болбогон экология райондорунда өстүрүүгө шай келе турган күзгү, жазгы буудай жетекчи сортторун тандап чыгып, ары телегейлештирип, өстүрүү техникасын чордондоштуруп, районго карай сорт бекитүү, сортко карай техника бекитүү, техника аркылуу жогору түшүм алууну илгери сүрүүнү ишке ашырат. Шинжаңдын экология түрү тиби көп түрдүү. Түштүк түндүк Шинжаңдын климат айырмасы көрүнүктүү. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда буудай сортторун текшерип бекитүү ченемин көрүнүктүү көбөйтүп, жаңы сортторду аштык өндүрүшүндө кеңири колдонуп, бүт Шинжаңдын буудай бирдик түшүмү деңгээлин күчтүү өстүрдү. Бирок зор түркүмдөгү жаңы сорттордун базарга салынуусуна ээрчи эгинчи түтүндөр жана кеңирдүү тармактары дайыма кайсыны өстүрсө жакшы боло турганын билбестиктей кыйын абалга туш келди. Сорттун районго шайкешүү жандыгы анык болбостук, түшүм менен сапатын шайкештирүү жетерлүү болбостук, Шинжаң буудай кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн бирдемчи арттыруудагы бөгөт болуп калды. Түрү былтыр башталгандан бери илим изилдөө кызматкерлери экология көп түрдүү болуу, сапат муктажы көп түрдүүлөшкөн болуу, иш жүзүндүүлүгүн имерчиктеп, жогору туруктуу түшүмдү, өзгөчө шайкешүү жандыкка ээ сапаттуу болуудан турган атайын иштетиле турган үч чоң түрдөгү Шинжаңдын окшош болбогон экология райондорунда кеңиртип иштетүүгө шай келе турган буудай сортторун жеңиштүү тандап чыкты. Мындан башка бул түрдө дагы жыйнап алына турган машак саны көп. Машакы толук, жогору белектүү болуу, камырдын туруктуу убакты узун, жатып калууга теңталаштыралуудай жеке түрлөрдө көрүнүктүү өзгөчөлүктөргө ээ сорттор тандап чыгылган болуп, дыйкандардын окшош болбогон өстүрүү нишаны жана опуртал тибине негиз жандуу шайкештирип колдонууга жетекчилик кылууга болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтүнүн тастыктоосу менен Шинжаң Уйгур автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы 4-түнчү түркүмдөгү автоном райондору жалуу маңыздуу иш алба жер тизмесин расмий жарыялады. Кулжа ооданындагы Ямату, Фукан шаары Теншан Богда көлү, Ние ооданындагы Ние шалба жеринен турган 3 жердеги шалба жер бул тизмеге киргизилип, мунун менен Шинжаңда автоном райондору жалуу маңыздуу шалба жердин жалпы саны 22 жетип, шалба жерди даражага айырып коргоо, башкаруу системасы бирдемчи жакшыртылды.

Жайкы жүргүнчү ташуунун жакындашуусуна ээрчи Корла Личиң учак жайы Шамын аба жолу каттоосу менен биргелешип, 7 айдын 10 күнүнөн баштап Корладан Чаңшага тикелей уча турган аба каттоо линиясын расмий ачып, ар күнү бир кезекчи учакты учурууну пландады. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу Хунан, Шинжаң эки жердеги жүргүнчүлөргө ансайын оңтойлуу жогору өнүмдүү мейкиндик коридорун дайындап берет. Ортолукта линия которо турган жүргүнчүлөргө оңтойлуулук жаратуу үчүн Корла Личиң учак жайы элге нарп жеткирүү боюнча ортолукта линия которуу тейлөөсүн тең арымда жолго койду. Жалпы жагынан Чаңшадан Корлага конгон, кийин учак которуп Шинжаң ичи сыртындагы башка шаарларга бара турган жүргүнчүлөр ортолукта линия которулуу сапарына негиз бир түн аксыз жатакта жатууну өтүнүш кылса болот. Бул ортолукта линия которулуп, сапар тартуу өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, сапар тартуунун жай баракат болуу даражасын өстүрдү. Бир канча күндөн бери Тарбагатай аймагы Саван шаарынын Дуңван шаарчасы Шандуңди кыштагындагы тамчылатып сугаттуу көлмөсүн кеңиртип куруу ары кошумча азык өстөңдөрдү ары көстөңдөрдү өзгөртүү түрүндө чукул курулуш кылынып жатты. Нак майданда машиналар машгулат кылып шашылыш болду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылары дилгир менен Арык өстөңдөрдөгү лай баткактарды тазалоого аттанып, бардык кызматкерлер түрү курулуштун сапатын өстүрүп, темпин башымдатууга чыныгы түрткү болду. Аталган түрдө 6 айдын башында жумуш башталып болуп, аталган кыштактын айыл жарба сугаттоосунун жогору белес мезгилинде суу кемчил болуу, суу алуу кыйын болуу, сугаттуу өнүмү бир кыйла төмөн болуу катарлуу маселелер төп чечилет. Төрүп өткөндөн кийин тамчылатып сугаттуу көлмөсүнүн суу сактоо курбаты 30%дан көбүрөөк ашып, Сылуучу Тилке районундагы 1980 модан ашуун эгин жерди өлчөмдөштүрүп, жогору өнүмдүү тамчылатып сугаттоону ишке ашырууга кепелеттик кылып, бүт кыштактагы 2000 мого жакын айдоону сугаттоонун сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө таасир көрсөтүп, түрткү болууга болот экен. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, уакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телек көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 17 күнү чарсенби. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылнасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин чыгыш батыш бөлүгү шайкешүү кызматын жакшы төнү көндүмдөштүрүүгө зарыл көрсөтмө берип, Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап колдонуп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, жалпы элдин ортак байуусун түртмөктөдү, басмырт арым таштоону бышыктады.
1: Социалистик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу, Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатуунун алгылыктуусу партияда. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар жана адис окумуштуулар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө Жумго Коммунисттик партиясы сөзсүз түрдө биргелки идея, бекем эрк, шайкештүү аракет, күчтүү күрөшүү күч аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иши жана адамзат маданилигинин өнүгүп илгерилөөсү үчүн соолубас толкуган күч кошобуз.
0: Ханжин АКШ-нын мурдагы каттоо ташмал министри менен көрүштү.
1: Гоуян жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу 15-5 жылдык жоспорун бастаратты.
0: Бүт мамлекеттин буудай орум илгерилөөсү 9 үлөштөн ашты.
1: Ансайын калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруу, жүнгө түшүнүгү, демилгеси жана аракети актыштуу китеп жарыяланды.
0: 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүдө сактанып жөнгө салуу эпкинин токтоосуз артырып, көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди.
1: Иран 2-баскычтагы сүйлөшүүдө Иран өзөк маселеси жана Иранга каратылган жазалоону күчтөн калтырууга катыштуу эң соңку келишимде тил табышууга талпынарын айтты. АКШ учурда АКШ Иран сүйлөшүүсү 2-баскычка кирди деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызматын көндүмдөштүрүп жакшы иштөөгө карата зарыл көрсөтмө берип, мыналарды көрсөттү. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүүсү кулаш жайдырылган 30 жылдан бери кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюуга күч кошуу, район чөлкөмдүн шайкештүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп, партиябыздын саясий артыкчылыгы жана мамлекетибиздин социалдык түзүм артыкчылыгын айгинеледи. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Ошондой эле көндүмдөштүрүп жардам берип чөлөнү кулаш жайдыруунун 1-жылы. Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап колдонуп, шайкешүү механизмин бирдемжиги кемелдендирип, шайкешүү аргаларын жакшыртып, шайкешүү салаларын кеңиртип, чыгыш батыш бөлүктүн чарбаларды өз ара толуктуу, кишилер өз ара баарлашуу, техниканы өз ара үйрөнүү, карашты өз ара жалгоо, изилде өз ара өрнөк алууну түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү, ортак өнүгүүнү ишке ашыруу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөрү көндүмдөштүрүп жардам берип чөлөнү жоопкерчилигин астайдыл түзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашы көрүлбөй төмөн чегин чечкин сактап, айлык штактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатып, жалпы элдин ортак байууну көздөп, басмырт кадам алуусун түртмөктөө керек. Мамлекеттик чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызмат жыйнарышы 17 күнү Ниңша Инчуэнде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын орун басары зунлиси Лиу Гожон жыйнарышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Лиу Гожон мындай бышыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү бийиктен назар салган, мааниси терең, өтө күчтүү саясий идеалуулук, жетектөө мүнөзүнө ээ. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүүсүн көндүмдөштүрүп жакшы төнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Сөзсүз терең үйрөнүп өздөштүрүп, кечкин изчил түзөлөштүрүү керек. Саясий жоопкерчиликти баштан бойго бекем аркылап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап пайдаланып, чыгыш батыш бөлүк чарба кызматташтыгы, эмгек иштери көмөктөштүгүн тереңдештирип, кадрлар ишмелер алмаштыруусун күчөтүп, илим техника сыяктуу көмөктөшүүлөрдү кеңиртип, кызматтарды жерлик абалнашай жаратмандык менен кулаш жайдырып, шайкешүү сапат өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатып, артыкчылыкты өз ара толуктоо, ош багытта жөндөмү кароо, ортак өнүгүүнү илгери сүрүү керек. Жыйнарышта чыгыш батыш бөлүк шайкешүүсү кызматына байланыштуу абалдар жалпыга маалымдалды. Ниша Хуйзу автоном району, Фужен өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору, Фужен Нинчанын шайкешүү тажрыйбасы, иштүү аргаларын айрым-айрым тааныштырып, Бээжин шаары, Шанхай шаары, Жаңсу өлкөсү, Гуандун өлкөсү, Сычуан өлкөсү, Гансу өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору жыйнарышта сөз сүйлөдү. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүү милдетин үстүнө алган байланыштуу өлкө автоном району шаардын жооптуу жолдоштору, Борбордук комитет айлыкчылык кызмат жетекчилик группасынын бир бөлүк мүчө орундарынын жооптуу жолдоштору катарылдылар, жыйнарышка катышты.
1: Социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу, Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатуунун алгылыктуусу партияда. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар жана адис окумуштуулар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы марксизмдик партия куруу илиминин өнүгү тарыхы жана Жумго Коммунисттик партиясы партия курулушу тарыхында белги мүнөздүү маңызга ээ. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын жетектөөсүндө Жумго Коммунисттик партиясы сөзсүз түрдө биргелки идея, бекем эрк, шайкештүү аракет, күчтүү күрөшүү күч аркылуу

0: жаңы доор партия курулушунун улуу курулушун сөзсүз тереңдей жылыштатып мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иши жана адамзат маданилик өнүгүүсүн алгалатууга соолбас толкуган күч кошобуз. 105 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өтүп, партиянын назарыяда жаңылык жаратуусу улуу иш сүндүрүктө токтоосуз молугуп өнүктү. Си Цзиньпин партия курулушу идеясы, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү катары марксизмдик партия куруу илимин жүнгөөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы белесин ачып, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын партия куруу баракчасын калыпташтырып, жаңы доор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Экини бириктирүүнүн партия курулушу саласындагы эң жаңы табылгасы, жаңы доор партия башкаруу, партияны жөнгө салууну кандай аткаруу, кантип иштетөй бир катар олуттуу маселелерге системалуу жооп берди. Ички мазмуну мол, системасы катаң ары тыгыз. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен кандады. Тартип текшерүү ревизия органдары тартип текшерүү ревизия функциясын милдет жоопкерчилигин такынчыктап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш-чара аркылуу партияны жалпы эки катаң башкаруу жана чиркештүүгө караштыруу күрөшүн терең жылыштатып, ар даражалуу партия уюмдарынын партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин бекем чыңдап, үйрөнүү табылгаларын тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү иш сүндүк өнүмгө айландыруу керек. Си Цзиньпин партия куруу идеясы марксизмдик илимий назариядан келген, Жунхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына терең тамыр тартып, жаңы доор партияны жалпы эки катаң башкаруунун улуу иш сүндүрүгүндө бардыкка келген. Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө зарыл төл жаратмандык салым кошту. Бул зарыл идея жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жаңы доор жаңы сапарда калың партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең игерип, экини коргоону чечкин жакшы аткарууга жол баштап жетектеп, партияны жалпы эки катаң башкаруунун жалпысынан терең өнүгүүсүн бирдемчи түртмөктөдө зарыл маңызга ээ.
1: Си Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны кандай куруудай олуттуу доор темасына системалуу жооп берип, партиябыздын 100 жылдан ашуун партияны башкарып жөнгө салуудагы кымбаттуу тажрыйбаларын кортундулап уландырып эле калбай, азыркына такынчыктап алыска назар салып, терең назариялык кайнажына бекем иш сүндүк негизине ээ болгон. Бул илимий идеянын жетектөөсүндө партиябыз өзүндүк өңтөрүштү сызыл тереңдетип, бийлик жүргүзүү жөндөмү жана жетекчилик деңгээлин токтоосуз жогорулатып, бүт партия эрки бирдей болуп аракете бирдей болууга кепилдик кылып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнү эң күчтүү саясий кепилет менен камдайт.
0: Си Цзиньпин партия курулуш идеясында партия жетекчилигинде бекем туруу жүнгөөчү социализмдин эң түпкү өзгөчөлүгү экени айкын ортого коюлуп, 14-тө бекем туруу кортундуланып, бекем мурат ченим, бийик тарыхый белсемдүүлүк, айкын болгон маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү болгон ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээр махабат, илмий идея арга көрсөтүлүп, түпкү тулкусу айкын, иш сүндүрүүгү күчтүү, негизги тулку менен иш сүндүү колдоону жалганган айкын назариялык касиети бар. Көпчүлүк мындай билдирди. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап, партияны мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу иш сүндүү маңызы жана узакы жетектөө маңызы бар. 14-тө бекем туруунун алдыңкы орунда тура турганы, башкы туткасы жүнгөөчү социализмдин эң түп көзгөчөлүгү партиянын жетекчилигинде бекем туруу. Бул партия курулушунун эң жогору принциби. Бардык иштерибиз мына ушул негизде тургузулган. Бардыгы ушул эң түпкү өзгөчөлүк жана эң зор артыкчылыкка тамырлаган. Борбор жана мамлекет органдары экини коргоону иш жүзүндө көрсөтүүнүн биринчи сабы катары партиянын жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүүдө сөзсүз алдыда жүрүп үлгү болуп, орган партия курулушунун иш жүзүндү өнүмүн күчөтүү аркылуу партия жетекчилигинин жалпы беткей системалуу толугу менен борбор жана мамлекет органдарында орун алып жүзөлөшүүсүнө кепилдик кылуу керек. 14-тө бекем туруу системасы толук, логикасы катаң, ички мазмуну мол, руху терең, органик бүтүн толку партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууну, асыресе партия борбор комитетинин чордондуу биргелки жетекчилигин бирдик сап кызматынын арсала толук барышына жүзөлөштүрүп, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылууда бекем туруп, бирдик сап системасында партияны жалпы эки катаң башкарууну терең жылыштатып, 15-чи 5 жылды баштап арымташтоо, жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатуу үчүн бирдик сап күчүн арнообуз керек.
1: 14-тө бекем туруу партия курулушунун түпкү принциби, илимий жайгаштыруусу, нарк умтулуусу, түйүндүү милдети сыяктууларды терең чечмеледи. 14-тө бекем турууну имерчиктеп, партия курулуш иштеринин терең жоролушуусун жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу соода иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүү барышында жаңы көтөрүмдүүлүк, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз.
0: Тууну бийик көтөрүп алгалоо багытын көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Назария үйрөнүү менен иш жүзүнөн өткөрүүнү, жетектөөнү тыгыз бириктирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, саясий түпкү касиетин түбөлүк сактап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында уландуу жаңы шаңдарды жазып чыгабыз.
1: Си Цзиньпин партия курулуш идеясын астайдыл үйрөнүп, биз чилдештирип, берип, партиянын коомдук кызматка болгон жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңадан гүлдөнгөн салаларда партия курушун көрүнүктөндүрүп бекем кармап, партия куруш аркылуу низгатмарды жөнгө салуу жана низгатмар бийлик курушун жетектөөнү бекем кармап, журчулукту уютуу, аларга тейлөө жасоо кызматын бекем кармап, партиянын узун мөөнөт бийлик жүргүзүүдөгү таптык негизи, журчулук негизи, коом негизин өзгөлтүксүз бекемдейбиз. Партия курушун кесиптер менен теңдей чогултуштурууну дилге түртмөктөп, ой жүгүртүү, колдонууну жалгоо, билүү, ишенүү, аракетти биргелкелештирүүнү аткарып, партиянын жаңылтуу назариясын колдонуп, рухту такшалтып, киши тарбиялоодон турган бул түпкү негизде бекем имерчитип, Си Цзиньпинг партия куруш идеясын окутуу материалдарына, сабаканага киргизүү, мегия уютунун зор күчү менен түртмөктөп, калың окуучуларды партияны түшүнүп, партияны сүйүп, партияны ээрчип жүрө турган, партияны камсыз кылып, ата мекенди сүйүп, салым кошуп, улутту гүлдөндүрүү орун билетин аркалай турган доору жаңы кишилердин болууга тарбиялап жетектейбиз. Си Цзиньпинг партия куруш идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү, башчы Си Цзиньпингдин эл иштер кызматы жөнүндөгү зарыл баянын терең үйрөнүп изилдештирүү менен тыгыз бириктирип, жалпылай нарттуу, негиздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмуш курушун күчөтүүгө өрүлүп, жансан картаңдашуусуна дилгир теңтелашуу мамлекет стратегиясын жолго коюуну күч салай жылдыртып жана коомдук жардам берип куткаруу, коомдук жыргачылык, коомдук иштер, коомду жөнгө салуу кызмат деңгээлин күч салай жогорулатып, эл журчулуктун ансан көп ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусун өбөлгө түзөбүз. Си Цзиньпинг партия куруш идеясын билесели колдонуп, партия курушун жоспорлоп жана жылдыртып, жогору сапаттагы партия курушу жетектөөсү аркылуу партия курушу менен кесиптин нишанын жогорулаштыруу, механизмин жогорулаштыруу, жоопкерчилигин жогорулаштырууну күчөтүп, саясий көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, тартип изилди катаңдаштырып, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экин коргоон иш жүзүндө көрсөтүүнүн биринчи чарт сабында жакшы жүрөбүз. Си Цзиньпинг партия куруш идеясын астайыл үйрөнүп терең изилдештирип, жаңы доор айыл чарбанын үч иши кызмат иш жүзүндөгүнө тыгыз байланыштырып, башчы Си Цзиньпингдин айыл чарбанын үч иши кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана зарыл көрсөтмө шилтеме рохун үйрөнүүгө бириктирип, тереңдештирүү, өздөштүрүү, өнүмгө айландырууну жакшы аткарууга күч жумшайбыз. Си Цзиньпинг партия куруш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет катары карап, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түпкү майданында бекем туруп, партиянын жаңы тартуу назариясын колдонуп, саламаттык сактоо ден соолук кызматы иш жүзүндөгүнө жетекчилик кылуу жөндөмүн уланды жогорулатып, эл журчулуктун ден соолугун бүт күчү менен коргоп, жогору сапаттагы партия куруш аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз. Эл гезитинин бүгүнкү санында Си Цзиньпинг партия куруш идеясын үйрөнүп изилдештирүү, жаңы доор партия курушунун түпкү моюнсуну принциби темасындагы серепчи макала жарыяланды.
0: 6 айдын 17 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнг Бээжинде АКШнын мурдагы катуу ташымал министри Чжао Шаолан менен жолугушту. Хан Чжэнг мындай билдирди. Быйыл 5 айда төрага Си Цзиньпинг зуңтуң Трамп менен чогуу Жүнгө АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын чогуу бекитип, кийинки баскычтагы Жүнгө АКШ байланышын зарыл стратегиялуу жетектеди. Жүнгө жак туруктуу Жүнгө АКШ байланышын өнүктүрүүгө сызыл күч чыгарат. Эки мамлекет башчыларынын ортак таарымдарын жүзөлөштүрүүдө тараптардын ар саласындагылар чогуу аракетке келип, соода экономика сыяктуу салалардагы кызматташууларды бирдемчи күчөтүп, адамгерчилик алмаштыруу жана эл арасындагы жергилик карым каттоону тыгыздаштырып, тараптар байланышын өнүгүүсү үчүн ансайын басмырт тирек болуусу керек. Чжао Шаолан мындай билдирди. АКШ Жүнгө башчылар жолугушуусу зарыл маңызга ээ. Туруктуу болгон АКШ Жүнгө байланышын сактоо ар кайсычак таламына шай келет. АКШ Жүнгө нактуулуу кызматташтыгын уландуу түртмөктөп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүүгө чымыркаганын каалайм. Жакында Гоуян жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-чи 5 жыл мезгилинде жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү ой жол нишаны, түйүндүү милдеттер жана саясат иш чараларын айкындады. Жоспор жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү нишанына үйүрүлүп, 15-чи 5 жыл мезгилинде жумуштандырууда жалпылай туруктуулук сакталып, жумуштандыруу мөрт ого бетер жетелүү, жумуштандыруу чөйрөсү ого бетер калыс, жумуштандыруу курулмасы ого бетер жакшы, адам жана жумуш ордунун шайкешүүсү ого бетер жогору өнүмдүү, эмгек байланышы ого бетер шайкештүү болуп, жогору сапатта толук жумуштандырууда жаңы илгерилөөлөр колго келтирүү ортого коюлду. Жоспордо мыналар орундаштырылды. Жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу жетекчи багытын макролук тескеп тизгиндөөнү күчөтүү, чарба жана жумуштандыруунун шайкешүүсүн күчөтүү, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштардын жумуштанып ишмер болуу жолдорун кеңиртүү, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндүү топтун жумуштануусун колдоо эркин зоройтуу, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыча жумуштануу турбатынын соо өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктуу 9 жактагы түйүндүү милдет.
1: Кабарчынын бүгүн айыл чарба жана айыл кыштак министрлигине билүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча 9 үлүштөн ашуун буудай орулуп, жайкаштыктан мол түшүм алуу туруктанды. Жайкаштык түшүм мөлчөрү бүт жылдык ачтык жалпы түшүм мөлчөрүнүн 21% ээлейт. Мында буудайдын түшүм мөлчөрү жайкаштык түшүм мөлчөрүнүн 9 үлүштөн ашуунду ээлейт. Мамлекетибиздин күзгү буудайды теметеги жылда эгүү аянты 340 миллион муу айланасын сактады. Өткөн жылдагы күздө жамгыр уландуу жаап, кечеги аянты зор болуу таасирине карата негизги өндүрүү району нымдуулукка караштырып эгүү жана кеч эгүүгө тең талашуу техникасын дилгир түзөлөштүрүп, эгүүгө тийиштүүлөрдүн баарын эгүүнү негизден ишке ашырып, мол түшүм алууга бекем негиз салды. Мамлекет боюнча ачтык өндүрүүдөгү чоң оодан Шандун Юнчаңда 1 миллион 440 40 миңмо күзгү буудай бачым жыйылууда. Бул буудай айдоосу алгачында үрөн сепкенде бир ай кечиги белгилсе да, азыркы нактылуу алынган түшүмдөн караганда түшүм жаман эмес. Даан өтө толук, кармасаң аябай кургак. Муну жеп татып көрөлү.

0: Чайнасан качырайт. Бул анын абдан бышканын билдирет. Бир барча жерден негизден моо башындагы түшүм 1300 жыл айланасында болду. Эң төмөн болгондо да 1200 жылдан жогору болот. Жыйын алкасында ачтык зыянын азайтуу үчүн быйыл жергиликте иштеткен комбайндарда бир акылдуу система көбөйдү. Экранда кызыл жашыл чырак жарганда зыянды көргөлү болот. Жашыл чырак болсо камсыз жүрө берсе болот. Кызыл чырак жарганда дароо токтоо керек. Бул машиналаштырып жыйноонун зыян салыштырмасын 0.7% айланасына төмөндөтүп, бир мо жерди орууда 10-дон 15 килограммга чейинки ачтыктын аз зыяндалуусуна өбөлгө түздү. Ачтык чачылса эле эскертет. Эң жакшы жери айдоодо чачылган буудай аз болот. Зыянды азайткандык кирешин арттыргандык. Быйыл жайдын үч иши мезгилинде бүт мамлекет түрдүү дыйканчылык машинасынан 17 миллион ишке салды. Мында комбайн 800 миңден ашат. Зор бир түркүм акыл жөнөмдөшкөн дыйканчылык машиналары, чынжыр таманды комбайн жана кургатуу машинасы чукул тендерлашып жыйнап кургатуу жумушуна салынды.
1: Мен азыр Хыбы өлкөсү Санжу шаары Шеншен ооданы Шыбучи шаарчасы Шауин кыштагындагы буудай жыйноо Нах майданда турам. Нах майданда комбайндардын күн ачык аба ырайын колдон бербей чукул ооруп жатканын көрүп турабыз. Бул комбайндар тескүү аркылуу иштөө өнүмүн зор даражада жогорулаткан.
0: Оруу текчесинин жогору төмөн өңгүтүн бир конупка менен тескеп, эгинчилер жапыз өскөнүн, ошол эле жаткылган буудайлардын баардыгын оруп, таңгалтырбай толугу менен капага киргизүүгө кепилдик кылат. Эң чоң чымырканыбыз менен дыйкандардын эгиндерин 100% оруп үйүнө жеткиребиз. Быйыл жайдын үч ишинде мамлекетибиздин дыйканчылык машиналарынын тескөөсү ан сайын төп болду. Кобедеги буудай районунда көп жолу жамгыр жаап, оруу мезгили 3 күнгө кыскарып калган начар абалда айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги райондор өзара жардамдашуу келишимин дароо козготууга уюштуруп, айланасындагы өлкөлөрдөн 13 000 комбайнды түнгатып жардамга келүүгө шайкештирди. Мындан башка бир катар чоң көлөмдө бирдик түшүмдү жогорулатуу техника чараларын жолго коюу аркылуу ага жылуулук, күн нуру, суу шартын телгилештирүү кошулуп, быйыл буудайдын ар бир мосунун башак санынын артуусу айкын болду. Айрыкча 70 миллион моодон ашуун кургакчылык жерлердеги буудайлардын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада жогорулады.
1: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын куруу, жөнгө түшүнүгү демилгеси жана аракет аттуу актыштуу китепти жарыялады. Ошол менен катар маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, актыштуу китептин негизги мазмунун тааныштырып чечмеледи. Актыштуу китеп жер шарын жөнгө салуу демилгесинин доор наркы, мол ички мазмуну, олуттуу маңызын системалуу чечмелеп, жөнгөнүн жер шарын жөнгө салуу системасылаты жана курулушуна катышкан мол иштүндүгүн жалпы бекке тааныштырып, жөнгөнүн жер шарын жөнгө салуу жөнүндөгү нишан багыты, принцип майданы, аракет планын бирдемчи айкын түшүндүрдү. Актыштуу китепте мындай көрсөтүлдү: жөнгө баштан аяк жер шарын жөнгө салуунун дилгир катышуучусу, салым кошуучусу жана куруучусу. 2025 жылы төрага Си Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу ортого коюп, кандай жер шарын жөнгө салуу системасын куруп чыгуу, жер шарын жөнгө салууну кантип сылат кылып кемелдендирүү деген доор темаларын жөнгө долбоору менен камдады. Жер шарын жөнгө салуу демилгеси ортого коюлуусу менен 160 жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дароо үн кошуп колдоосуна ээ болду. Актыштуу китепте мындай бышыкталды: жер шарын жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүдө эң түпкүлүктүүсү БМОнун бедел жана ордун бекем коргоп, эң алгылыктуусу чоң мамлекет жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүү, эң муктаж болгону ар кайсы мамлекеттердин ынтымактуу кызматташуусу, эң чукул болгону тынчтык жана өнүгүү кызыл цифрын толуктоо. Актыштуу китепте мыналар үндөлдү: ар кайсы мамлекеттер ынтымакташып кызматташып, жер шарын жөнгө салуу демилгесинин алыскы болочогу жана картинасын ар кайсы мамлекеттердин кол кармашып аракетке келүү жол каритасы жана убакыт жадыбалына айландырып, адамзаттын тагдырлаш болуп маданиетти алга илгерлеген жаркын болочогун кол кармашып ачуусу тийиш.
0: Жөнгө драматургтур коому 10-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жөнгө элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коому 11-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жөнгө кооз катчылар коому 9-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы 17 күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышта мыналар бышыкталды: калың драма, элдик адабият көркөм өнөр жана кооз кат кызматчылары 15-5 жыл мезгилиндеги маданият курулушунун орундаштырууларын түзөлөштүрүп, жаңы доордун түмөн түрдүү көрүнүштөрүн мээримдүү сезимдүү чагылдырып, жөнгөчү замандаштыруу тарыхый илгерилөө барышында маданият ыйык милдетин билесилүү аркылуусу тийиш.
1: 6-айдын 17 күнү 32 кезектүү Бээжин эл аралык китеп көргөзмөсү Бээжин мамлекеттик жыйналыш борборунда башталды. Бул кезектүү китеп көргөзмөсүндө китеп таарал жыгылып, пикир алмаштырып сүйлөшүп, кызматташып ортак жеңишке жетүүнүн негизги тема кылынган. Көргөзмө аянты 60 000 чарчы метр. Мамлекет ичи басмасы, чет эл басмасы, тор басмасы сыяктуу көргөзмө райондоруна бөлүнгөн. Араб бирикми халифалыгы негизги конок мамлекети болду. 82 мамлекет жана райондон келген 1700 ашуун көргөзмө соодагери Нах майданда көргөзмөгө катышып, 220 000 түрдүү китеп көргөзмөгө катыштырылды. Орусия, Франция, Германия, Италия сыяктуу 20 ашуун мамлекет көргөзмө секциясын куруп, 30 эл аралык көлөмдүү басма аппараты көргөзмөгө катышты. Тор басма көргөзмө районунда тор адабият, тор оюну, ошондой эле картон асыл буюмдары чордонду көрсөтүлүп, жөрчүлүк жаңы адабият көркөм өнөр өнүгүү табылгалары көрсөтүлдү.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүрүүнүн алдын алып жөнгө салуу эпкинин үзгүлтүксүз зоройтуп, айкын өнүмдөргө кол жеткирген. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 14-5 жыл мезгилинде мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүрүн универсал алдын алып жөнгө салууну уланды күчөтүп, жалпы чөлдөшкөн жерден 152 миллион мону жөнгө салып, корум какырлашкан жерден 29 миллион 320 миң мону жөнгө салды. Мамлекет боюнча чөлдөшүү даражасы уланды азайып, чөлдө районунун экологиялык абалы уланды жакшыланды. Үчтүндүк району мамлекетибиздин чөлдөн сактанып кумду жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Азыр Үчтүндүк курулушунун 6-чы мезгили 463 миллион мону орундаштырып, 355 миллион мону бүтүрүп, убакыт жарымдан өткөндө, милдети жарымдан өтүдө баскыч нишанды негизден ишке ашырды. Азыр Үчтүндүк району илим техника аркылуу жөндөм уюмдарын уландырып күчөтүп эле калбай, 136 экологияны жөнгө салуу районун бөлүп, бир түркүм кургакчылыкка, суукка чыдамдуу, шорго байымдуу токой, чөп жаңы сортун жетиштирип, курулуш районунда жакшы сорт иштетүү салыштырмасы 75% ашты. Азырга чейин мамлекетибиздин чөлдөшкөн жер аянты уландуу таза азайып, алдыңкы кылымдын соңундагы жылына орточо 5 миллион 150 миң мо кеңирүүдөн азыркы жылына орточо 10 миллион мо азайууга өзгөрүп, 8 чоң чөл, 4 чоң кумдуктун топурагы шамалда жемирилүү жалпы мөлчөрү 2000-чи жылдагыдан 40% төмөндөп, чөлдөшкөн райондун өсүмдүк жамынчы менен капталуу даражасы 21.17%га жетип, 10 жыл мурдагыдан 2.84% жогорулады. Бүгүнкү күндө жүнгөнүн чөлдө жөнгө салуу тажрыйбасы мамлекет капкасынан чыгып, жер шаар экологияны жөнгө салууга сызыл жүнгө күчүн кошууда. Жүнгө кишилер кирип чөл чегүүнүн аткарып эле калбастан, дагы байланыштуу чарбаларда чыныгы экономикалык өнүмүн колго келтирди. Биз мындай жашыл чөйрө асыроочу чарба үлгүлөрүн үйрөнүп, чөлдөшүнү жөнгө салууну чарба өнүгүүсү менен чыныгы бириктирүүнү аябай үмүт кылабыз.
1: Бүгүн өткөрүлгөн 2026 Лоо Жазуу талкуусунда көп түрдүү акча мамиле ысылаты жана ачып жиберүү иш чаралары жарыяланды. Жүнгө эл банкеси көп түрдүү саясат иш чараларды чыгарат. Мында кыска бөлүктөгү пайда өсүм салыштырмасын тескеп тизгиндөө механизмин кемелдендирүү, чек ара сырты борбор керканаларынын кайра сатып алуу шаймандарын жаратмандык менен куруу, Шанхай эркин соода сынак районунда чек арадан айрылуучу эл акча перевод соодалашуу сынак түйүндөрүн кулаш жайдыруу сыяктуулар камтылган. Мамлекеттик акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш эдарасы күчтүү чордондоштуруп өткөрүүгө чабуул коюп, опурталдан сактанып жана опурталдарды басаңдатып, орто чакан акча мамиле аппараттары опурталын эркиндүү тартиптүү бир жактуулук кылып, турак жай мүлкү жергиликтүү өкмөт зайом опурталдарын басаңдатууга шайкешүүнү колдойт. Боштук жана көмүскө райондорду көзөмөлдөп башкарууну күч сала жоюп, толук каттоо бири дагы сыртта калбастыкка кепилет кылат. Баалуу кагаз көзөмөлдөп башкаруу комитети илим техникада жаңылык жаратуу бөлүгү 5-чи жүрүш өлчөмүнүн колдонулуу чөлкөмүн жасан дакыл жөнөм саласына чейин кеңиртет. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы чет элдик соодагерлердин тикелей каржы салуу чек араттоо саясатын жалпы бетке ысылат кылып, сыртка тикелей каржы салуу сыяктуу акча перевод башкарууну бирдемчи ыкчамдаштырып, жаңы бир түркүм толумдуу чек ара ичиндеги аппарат каржы салуучуларынын каржы салуу суммасын таратып, чек араттаган каржы салуу каржы жүгүртүүнүн ыңгайлашуу ушун ансайын жакшы жылыштатат.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшчүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Маданий айыл жоосунун курулуш саласынан келген төрт өкүл маданийлик айылкыштакты ансайын кооздоштурат негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, ар кимиси партиянын жаңы жаратуу назариясын таратуу, айылкыштак маданият куруушу сыяктуу кызматтарды төрт мектептөгү кечирмиштерин жана кереметтүү аңгемелерин баарлашып, калык негизги катмар кадр жоочулугунун маданий айыл жоосуну, жакшы үй жоосуну, карапайым эл жоосунун чогуу жетиштирүүдөгү жаңы маанай, жаңы натыйжалар көрсөттү.
1: Эми Учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Малия министрлиги Шанганда аппараттарга каржы салуучуларды чакырууга карата 2026 жылдык 3-чү мезгилдик 15 миллиард юан эл акчасы зайомун таратып, моюндап сатып алуу эсеси 3.86 эсе болду. Бул жолку зайомдун таратылуусу 4 мөөнөттүү түрдү камтыйт. Таратуу өсүм салыштырмасы 1.29%дан 1.18%га чейин окшош эмес. Быйыл жыл башынан бери Малия министрлиги Шанганда кардар болууга 3 жолу жалпы 44 миллиард 500 миллион юан эл акчасы зайомун тараткан.
0: Бүгүн Гоян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы, мамлекеттик апаттан сактанып апас зыянын азайтып куткаруу ишканасы, чукул тең тилашуу башкаруу министрлиги Дөөбүн майрамынын алдартында коопсуз сактанып тең тилашуудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, ар кайсы жерден кирген суу мезгилиндеги апас сыяктуу жактарда коопсуздук опурталына маани берип, түйүндүү мезгилдеги опуртал көмүскө кырсыктарды текшерип жөнгө салуу жана көзөмөлдөп башкаруу законун аткарууну күчөтүп, маданий саякат дене тарбия кыймылдарынын коопсуздук сактануусун күчөтүүнү талап кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн Ваймай өрүштөрүнүн толуктама жардам акча иштерин калыпташтыруудагы 10 тароо пикир алуу нускасын жарыялап, Ваймай өрүштөрүнүн узак мөөнөтү чоң суммалуу толуктама жардам акча аркылуу базар атаандашуусун четке кагуу, чектеме коюу, базар атаандашуу тартибин башалман кылууга болбойт. Соодагерлерди толуктама жардам акча кыймылдарына катышуу же толуктама жардам акча өздүк наркын үстүнө алуу сыяктууларга кыстоого болбойт деп айкындалган. Ары толуктама жардам акча маалыматын жалпыга ашкерелөө талап кылынды. Ашкере пикир чогултуу бүгүндөн баштап 7-чи айдын 17-чү күнө чейин алып барылат.
0: Мамлекеттик банк затка тыйым салуу ишканасы бүгүн мындай жарыялады. 2025 жылы бүт мамлекет боюнча банк затка тыйым салуу тармактары жалпы бетин ачып, колго түшүргөн банк зат кылмыш делосу 27 миң, колго алган кылмыш шектөөсү 41 миң, колго түшүргөн банк зат 33.5 миң тонна. Чек араны тазартуу аракетин тереңдетүү аркылуу банк зат алакчылыгынын чек арадан киресин жандуу тосуп, 63 бурч районунан келген 18.7 тонна банк затты колго түшүргөн.
1: 7-nji aýdyň 1-nji güni saat 0-den başlap bütün mamlekat boýunça temir ýolda jaň gezekçi poýzlaryň jürüş haritasy ýolga goýulat. Harita tez kelgenden kyn bütün mamlekatdaky temir ýol orundaşdyryw haritasynda jürgünçiler gezekçi poýzdan 12174 gezek bekitilgen. Azırkı karitağa salıştırganda 106 gezek köp. Qatagan jük gezekçi poyzdy 23975 gezege jetip, azırkı karitağa salıştırganda 111 gezek artkan. Jaň karitadagy poyz bileti bugünden başlap guyruglaş satyldy.
0: Bugün saat 10:44 minut ötkende mamlekatimiz Haýnan Suwda alam işleri uçuruu maýdanynda Çanjyň 12 taşyjy raketasyny goldanyp, jasandy jandoç internet tömen orbita 2-2 gruppa jasandy jandoçyny jeňişli mekindikke uçurdy. Jasandy jandoç aldyn belgilenen orbitaga şydyr girip, uçuruu milleti oýdogyday jeňişke jetdi.
1: 2026 Şinjaň madaniýet jana saýahat ýönügi jynalyşy bugün Şinjaň Hotan aýmagynda açyldy. Jynalyşda Şinjaňdan madaniýet saýahat baýrygyny çordondy ügütdep tanyştyryp, Şinjaňdan çegaradan girip saýahatdan oňtoýlaşdyryw saýasatyny jarýalap, açyk tiberip almaşdyryw hyzmatdaşlyk berişini gurup, saýahat düşümünde jaňlyk yaratyp, darajasyny jogarlatyny türkmekdedi.
0: Şivisariya Tışkı İşleri Ministerliği 16. günü mundan jaryalady. AKŞ menen İrandyň tüşünüş eskertmesine kol goýuşu azemi 19. günü Şivisariýanyň orta bölgündögi bergin stokda ötkörülýär. İran Tışkı İşleri Ministri Aragçy oşol günü munalardy bildirdi. İran AKŞ söýleşüsi 2 basgyçka bölünip alyp baryla. 1-nji basgyçynda soguş işlerini toktatuu, Hormuz deňiz kysygyny açyp jöreri sıyaktuu geniş temalar talkuulandy. 19. günü tüşünüş eskertmesine rasmi kol goýuşgandan kyn İran AKŞ eki tarap 60 gündük 2-nji basgyç söýleşüşünü rasmi başlap, eki tarap İran özük maselesi ara İranda jazalanyň küçden galtyrygyna gatyşdy. Eň soňky gelişimde til tavşunu izdenet. Aragçy dağı mınday dedi. Liban soğuş işlerini toktotu, İran AKŞ'nın gelişimde til tavşu dağı bir neyizgi talabı. AKŞ zontuğun tırap 16. günü malumat jaraylı ucinaşını ötkörüp, AKŞ İran kolu koyuşkan baylarıştı üce tekstlerin rasmi jaraylı turgandıgın, arı parlamentin karap çıgısına tapşıra turgandıgın, azır AKŞ İran süleşüsünün ekinci basışka eçak kirgendigin bildirdi. AKŞ malumat razılar 16. günü AKŞ İran düşünüşü eskertmesindeki 14 tüyün mazmundun içkili halkalarını aşkerledi. Mında AKŞ'nın önöktüş mamlekettere bine çoğu keminde 300 milyard AKŞ dolar garjy çogultup, İranın kayra guruu jana ekonomik önügüsünü iştetüüsün kamdu. İran'a garatılgan jazalanyň küçden galtyrywda murda, AKŞ Maliýe Ministerligi geçirim gulu ruhsatyny jarylap, İran 20 sıyaktuu tüşümdördü eksportosuna ruhsat kılu sıyaktuular kamtılgan. AKŞ'nın may parahot, yiz guçatu deniz işleri tanşılık şerettigi bügün, atalgan şerettik jasandy jandoo sürötünü taktuu arkulu, İran mamleket may parahot şerettigine taandu, geminde 2 aşan çontuptegi may parahotunun AKŞ gurçuk algan liniyadan çıkaran aytty. Ýylyralyk neft baasy 16-njy güne zor tempte tömendödü. New York bazar jana London bazarında 20 bezgide tuvar baasy birde artyňy 80 dollardan tömen boldu. Yemi ýylyralyk uçgaý jaňlyklardan görüňizdir. Orusiya mamlekat gorgonu ministrligi 16-njy güni mundaý dedi. Orusiya deňiz armiýasy Girgirovich deňiz armiýa Şanjaň atly gorgoy kemesi oşol güni Ýeňiliňiş deňiz kysygynda Angliýa mamlekat toosu ilingen saýahat kemesini ugatyp signal berdi. Orusiya mamlekat gorgonu ministrligi mundaý dedi. Atalgan saýahat kemesi ulandy Orusiya gorgoy kemesine jakyndaşgan. Sysyp elektr gabarlaşyş sıyahty öňgeller arkaly toosu önüm berbegenden kyn Orusiya kemesi ugatyp signal bergen. Artynan saýahat kemesi bagtyn özgörtkön. Angliýa maglumat aralysy Angliýa mamlekat gorgonu ministrligi bildirüjüsünün sözüni nakyl getirip mundaý gabarlagan. Rusya korgo kemesinin eskertüü münözdü ugatuusunun maksatı soğuluşudan saktanu. Bul bir 106-nji okuya. Jakında Angliya jaktan Rusya gatyşdyk kemeni tosuusu menen baylanyşy jok.
1: AKŞ hökümeti jakında mamlekat koopsuzlugyny şyltoolup, bir AKŞ jasan dakyl jönem kirkinasynan bardyk çeteldik urunuwçylaryň atalgan kirkinanyň 2 jasan dakyl jönem modelin akmaly hukugyny toktotuşyny talap kyldy. Mundan başga Germaniýa sanary sala gowumy jakında bildirüü jarýalap, baylanyşdy çektöö Germaniýa önerjay tarmaklary jana hakimçilik tarmaklarynyň jürgüzülüü önümine tike taasyryny tigizip, Germaniýanyň koopsuzlugyna жана илимизлүү атаандашуу күчүнө таасирин тийгизип, Европанын чыгаан жасан дакыл жөнөкөй модель жагындагы АКШга сөөнүүсүн ашкерледи деди. Канада зоолиси Карни жагында эскертип, АКШ жасан дакыл жөнөкөй моделине артыкча сөөнүүдө опурал сакталган деди.
0: Африка Эбола илдет абалына тең тилашы өзгөчө видео башчылар жыйнашы 16-нчы күнү Бурундиде өттү. Африка оорларды тизгинде борбордун мудуру Касия жыйнашты эскертип, эгер Конго Кинчасадагы Эбола илдет абалы тезден тосулбаса, жакынкы жылдардан берки эң оор Эбола илдетине айланат деди. Afrika ıntımağının törögasy Yusuf, Afrika ıntımağına müçü mamlekettir jana ýylyralyk önökdeşlerini şäkeşini güçötüp, ildetin birdemji geňirip taralysyn çogu tosuga ündödi. Kongo Kinshasa Salamatlyk saktoo ministrligi 16-njy günü jaraýlagan sandyk maglumatda görsetilişinçe, atalgan mamlekette jalpy anyktylgan ooru 837-ge jetken, munda göz jumganı 196.
1: AKŞ Kaliforniýa ştaty düştük bölgündögi River Site ordanynda jakında tokoy ört apaty görüldi. Atalgan ştatyň ört öçürü tarmaklary 16-njy günü mynday dedi. Tokoy örtü tez jaýylyp, jakyn aýlanadagy turgundar argasyz wagtylyw çatyr raýonuna tarakaýlaşdyryldy. Jergilikdeki bir joğ ordamdyw taş ýolunyň bir bölügi jabyldy. Florida ştaty Miami'nin batysynda dagy tokoy örtü görüldi. 16-njy günü ört turgundar raýonuna jana gatnaşyk zarul ýollaryna kystap bardy. Eki ýolku tokoy örtünün görülü konkret sebebi uçurda dagy açyk emes.
0: Bugünkü jaňlyklarybyz soňuna çykdy.
1: Görgönümüzdörge rahmat.
0: Salamatta bolunuzdara.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 18-чи күнү күнгө бейшембе. Дайкандар календары боюнча 5-чи айдын 4-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Мамлекеттик партия курулуш кызмат маекчинин рухун үйрөнүбүз.

0: sürüştürüp Aptonom rayonuzdaki kalın partiya müçüleri kadırları, Xi Jinping partiya kuruluş idiyasının bileselik olduğunu partiya kuruluşun planında çanacılı işlatıp, partiya işlerinde özgürlüksüz janı gırdal jaratını törtme öktü özde bildirişti.
1: 2026 Şinjan Madaniyat Jana Sayakatta Önüktürü Jeyni Hotende açıldı.
0: Şinguan ağım iştiri bağlamasında Şinjan'dan sayın köp sayakatçı baruğa umtula turgan oyduğuday qoğuz jergege aylandıralı degen bağlaman ugasızdar.
1: Jansu ölkösü Şinjan'a kesipler boyunca nişandu jardan berini ulandı küçötüp, jardam algan jerden önügü gümüskü küçün çeri alttı.
0: 2026 yılda Aptonom rayonunun 100 gün 10 milyon atayı tür hareketi boyunca kızmatka kabulduğu kıymalı baştalıp, Nak Maydan'da 4 binden aşuğun kızmatka kabulduğu cumuşu ordu menen gamdadı.
1: Aptonom rayonubustun jer jerleri türkün tüstüü kıymaldardı ötkörüp, Doğanvo mayramın kubanıştı oturlap aldı. Emi tolk mazmundarın ugasızdar. Жаңы идея жаңы сапарға жетектеді.
0: Партия 18-ci qurultaydan beri joldoş Xi Jinping dözöklügan partiya borbordu komitetinin qandayınça uzun mezgil hakimçilik jürgüzüp turgan markizmlik siyasi partiya quru. Uzun mezgil hakimçilik jürgüzüp turgan markizmlik siyasi partiyanı qanday qurudan turgan orçundu doğru temasını merçikdey. Birisiyle jaňy düşünük, jaňy idiya, jaňy strategiyany ortaga koyup Xi Jinping partiya quruluş idiyasyny galyptaşdyrdy. Aptonom rayonumuzdaki kalan partiya müçüleri kadrları Xi Jinping partiya kuruluş idiyasını bileseli ülke oldunup, partiya kuruluşun planında çanacılı iştatı, partiya işlerinin özgürlüksüz janı gırdalın jaratını türtme öktü özde bildirişti. Hemi bu yönündeki kabardu gazetler. Ulu doğru, ulu idiyalarda jaratat. İlim nazariyası ulu saparga jetekteyt. Xi Jinping partiya kuruluş idiyasının içki mazmunu mol, sistması katan, markizmdik partiya kuru talimat üçün orçundu töl çıgarma münözdü salım koştu. Partiyanı jana mamlekette güçtöndürüge karata orçundu real mani gecene uzakkı jetekte manisine ye. Şinjan Şifanda aşösü markizm şöyünün orun basar başçısı, o Çanbay mınday dedi. Xi Jinping partiya kuruluş idiyası jana doğru partiya kuruluşunun bağırdık iş yüzündülügündökü nazariyanı takşaltı usu. Bol, nazariya arı markizmdik partiya kuru talimatına muras kirdik kılgan, arı Cungu Komünistik Partiyasının hakimçilik jürgüzü iş yüzündülügünü birleştirip, töl çıkarma münözdü nazariyada kozu bulup, jaňy doğru partiya kuruluşundan turgan jaňy ulu kuruluşdu ilmiy görsetkiç menen gamdada. Kazılsu Oblastyk Partkom Partiya Mektebi, Partiya Tarihi jana Partiya Kuruluş Okutuu jana Zildöö Işkanasynyň müdiri, jogary darajaly lektoru Go Mi mynday dedi. Xi Jinping partiya kuruluş idiyası bir sistemasy toluk, logikasy bekem, içki mazmunu mol, oýu genen jana tereng organikalyk tulku. 14-tü bekem turu, bol idiyanyň çordunduğu kortundusu. Bol idiya, bizdin partiyanı güçtöndürü, mamlekette güçtöndürü, jaňy doğru partiya kuruluşun güçötüğünün tüpkü moyunsunu prensibi jana hareket körsötküç bagyta. Partiyanın nazariyası elden gelgen, el üçün hyzmat kılıp el üçün bakıt jarata turgan nazariya. Eldin jaratmandyk münözdü iş yüzündüülügü, nazariyada jaňylyk jaratuunun tügenbös kaynağı bulagy. Xi Jinping partiya kuruluş idiyası jaňy doğru partiya kuruluşun güçötüğünün tüpkü moyunsunu prensibi. Aptonom rayonumuzdaki kalan partiya müçüleri, kadırlarda andaki kamtılgan elge bolgan meýrim akabatdy. Algaçky müddö, ýet milletti jurtçulukka teýlew jürgüzüniň kiçine bolsa da hereketini an sayın jakşy aýlandyrywga şyktandyrat jana jetekdeýdi. Artyş şäher wagt köçü başgarmasy, el joly gowumdyk konuşu partiýa ýaçykasynyň şujisi, Le Dongdong mynday dedi. Gowumdyk konuşu şäherlik jurtçulugyna teýlew jürgüzüniň birinji çebi. Biz partiýa uýumdyk guruluşyny bekem garmap, negizgi gatmar partiýa uýumyny jurtçulukdy uýuta turgan kaýçylyklardy çeçe turgan el turmuşyna teýlew jürgüzüp turgan bekem gorgon kılıp gurup çygybyz gerek. Şeýhu şäheri Nayyan köçü başgarmasy Çöýçök şol gowumdyk konuşu el işleri hyzmatkeri Gülistan Mamet Tursun mynday dedi. Xi Jinping partiýa guruluş idiýasyny ýürünüp beýin tereng algan taýsiratym algaçky müdeni unutpaý ýyk millet desti bekem sakdy. Partiya kuruluşun jetektöö çakyrygy emes, kayra çynygy uýutuu güçü esepdilet. Manas Odandyk Partkom gowumdyk hyzmat bölüminiň orun basar başçysy Chang Longbao mynday dedi. Jaňy doğru partiya kuruluşy hyzmat talabyny bekem ýigerip, partiya kuruluşy arkaly negizgi gatmarly başgaryda bekem turup, jaňydan gülüňgen salalardaky partiya kuruluşy ygtyýardy teýlösi, kaýçylyklardy çeçüü syýakty tüýündi hyzmatlarda çynygy garmap, ýürenüw bereketini millet jogapkerçilikde atgaruw çynygy bereketini aýlandyrybyz gerek. Köpçülük mynday bildirişdi. Uçurda jana mundan keyinki bir mezgilde Xi Jinping partiya kuruluş idiyasyny tereng ýürenip jana izçildeştirip, töl çygarmany okup, töl çygarmany ýürenip prinsipde özdeşdirip, Xi Jinping partiya kuruluş idiyasyny bileseli goldunyp partiya kuruluşun planyndap jana jylyşdatyp, partiya işlerinin özgürlüksiz jaňy gyrdal jaratuusyny törtme öktöýbüz. Şinjan aýyl çyrbada şüsü partkomunyň şujisi Şe Şuçiň mynday dedi. Партия үчүн адам тарбиялоо, ата мекен үчүн ишмерлерди жетиштирүүдө ыйык милдетке бекем кадалып, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу мектептерди жогору сапатта өнүгүүгө жетектеп, окутуучу окуучуларды негизги катмарга ишкерлей барып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматына тейлөө жүргүзүүгө уюмдаштырып, чыныгы иштөө барышында мекенге болгон мээр махабатты тереңдетип, партия курулушу менен адам тарбиялоо, илимий изилдөө, коомдук тейлөөнүн терең жогорулушусун түртмөөктөйбүз. Чагантокой аудандык парткомго тийиштүү караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуусу Жаңылий мындай деди. Быйыл партия курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы. Назария аркылуу рухту такшалтууну тереңдетип, орган саясий курулушун, уюмдук курулушун чыныгы кармап, орган партия курулушу менен одан чөлкөмүнүн өнүгүүсү менен терең жогорулуштурууну түртмөөктөйбүз. Керия аудандык партком уюмдук бөлүмдүн орун басары башчысы, штат ишканасынын мудуру Ван Гочхан мындай деди. Айыл кыштак партия уюмдарынан сайын күчтүү куруп, партия курулушун тутка кылып, өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүн төртмөөктөп, негизги катмарды башкарууну жакшы иштеп, улуттар ынтымагын илгери сүрөбүз. Боортал областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, орган парткомунун партия курулушу, атайын кадры Сүнхайян мындай деди. Кызмат оорду иш жүзүндүүлүгүн такаанчыктап, партиянын жаңылык жаратуу назариясын демелгелүүлүк менен колдонуп, негизги катмар партия курулушу кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, истил курулушун чыныгы кармап, мыкты кошуунду такшалтып жетилдирип, тыңгылыктуу негизги катмар партия курулушунун натыйжа берекет аркылуу партияны жалпы өлкөгө катаан башкаруунун орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөрү болобуз. Борбордун экология чөйрө коргоонун көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 8-чү күнү Борбордун 7-чү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 30-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бары. Кечөө 6 айдын 17-чү күнү түштөн мурда Шинжаң сонун жери баардык улут музыка аспабы Ютенде жаңырды негизги темасындагы 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында ачылды. Жыйын Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктерин жалпы беткей көрсөтүп, 15-5 жылдык жоспордун өнүгүү жайгашуусун сезим алуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоорулуштуруу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлүп, маданият саякат кесибин элди байытып райондук кудуреттендирүүнүн стратегиялуу таянч кесибине айландырууну бачым түртмөөктөдү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук партком өкмөт жана Биңтон атынан мамлекет ичи сыртынан сыйлуу коноктордун келгендигин каршы алды. Ал мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баш шуучусу Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын ичкерлей изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту мээрчиктеп, Шинжаңдын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөөктөдү. Күн сайын алгалаган маданият саякат кесиби ар улут калкынын кирешесин арттырып аюусуна бөлгү болуп, ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, чаары тараптагы саякатчыларга ойдокудай кооз жергени жаратып, карханачыларга каржы салып, кесип өнүктүрүүнүн күрдүү топурагын жетиштирди. Биз Жоңхуа улут ортоктулугу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, бүтчөлкөн маданият саякат түзүлүшүн бачым куруп, 10 миллиарддар жалуу кесип үйрү менен дүйнөдөгү зарыл саякат нишандуу жерин күч сала жаратабыз. Маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ичкерлей иш жүзүндө көрсөтүп, маданият саякат кошулган 100 кесип, 100 кесип кошулган маданият саякат жаңы кесип турпатын күч сала өнүктүрүп, чымырканып, маданият саякат кесибин түркү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесибине айландырат. Мамлекет ичи сыртындагы достордун Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнө демелгелүү катышып, биз менен бирге кол кармашып, тең алгалап, кызматташып, чогуун арпалып, чогуу кооз келечекти жаратуусун чын ыкластуу сунуштайбыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Хотан аймактык парткомдогу байланыштуу жолдоштору сөз сүйлөдү. Ар кайсы аймак, область, шаар жана Биңтондун байланыштуушу шаардык партком үгүт бөлүм башчылары видео аркылуу маданият саякатын тааныштырды. Жөнгү саякат коомунун баш катчысы Гылей, Шанхай чет эл тили даа сөзү бүт жер шаары маданият тарыхын изилдөө ордунун профессору Шижан, Малайзия жайюу саякат чектүү шериктигинин баш директору Лян Фонмей, Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева, 12-чү түркүмдөгү Бейжин шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун кол башчысы Чан Гувей, саякат жол баштоочусу Дилнур Турсунжан. Бейнтон биринчиши Арал шаардык маданият сарайынын башчысы Пэй Жонлуу негизги темалуу сөз сүйлөдү. Аптыром райондук маданият жана саякат назараты Шинжандын чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялады. Жыйында 12-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын кол башчыларына Шинжан маданият саякатын тааныштыруу мансаптарлары күбөлүгү ыйгарылды. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор саякатты тааныштыруу театры ойдоктай кооз жерге Шинжанды көрдү. Ваң Жэншин башкарды. Мәметимен Кадыры, Кайсер Кыюм, Лю Жэмин, Бату, Яң Шиули, маданият жана саякат министрлиги. Жөнгү чет эл маданият жана саякат алмаштыруу борборунун байланыштуу жолдоштору. Бордош өлкө району шаардын маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары. Шинжаң нишандуу жардам берген өлкө шаарлардак түйүндү маданият саякатка каржы салуучу карыхана өкүлдөрү. Эл аралык саякат соодагер өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги саякат кесиби адистери жана маданият саласы адистери, мамлекеттик саякатка чатыштуу карахана өкүлдөрү катарлуулар катышты. Ар кайсы аймак облас шаарлары, Бингтондун ар кайсы ШШ шаарларынын жооптуулары, ошондой эле маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары, автоном район жана Бингтондун байланыштуу тармак орундары, борбордун Шинжанда туруштуу орундары жана Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жооптуулары, Шинжан саякат кесиби коому, түйүндүү саякат көрүк райондору жана маданият саякат караканалары, конок сарай жооптуулары катарлуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйынында 5 чоң кургактыктагы көптөгөн мамлекеттердин саякат кооперативи соодагерлери, мамлекеттик маданият саякат кесиби адистери, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары, маданият саякат карханаларынын өкүлдөрү катарлуулар Хотенге тең чогулуп, жетишкендиктерди көрсөтүү, атайы темалуу талкуулоо, кесиптерди чиркештирүү, ленияларды жеринен аралоо сыяктуу желелеш кыймылдар аркылуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү жана эл аралашкан ачып жиберилген кызматташуусуна өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары балгын жаңы эңдердин кабарынан угуңуздар. 15-ci 5 yıllık Jospordun baştalu jılındakı orçundu madaniya sayakat saltanatı qatarı bul gezekti jiyinda bir qoşulgan bir qoşulgan en qıymıl sistemasın jaŋılıq jaratıp jarıqqa çıkarıp 100 maydandan aşun madaniyat dene tarbiya sayakat özgöçö qıymıldarın telegeyleştirip Şinjaŋdan 14-ci 5 yıllık madaniya sayakatı önüktürüdökü mol jetişkendiklerin jan jaktılığı görsötüp 15-ci 5 yıllık madaniya sayakat kesibin önüktürü jolun anık bekitti. Ошону менен катар, жыйын өрүшүнө сүйөнүп, Шинжаң жаңы бир айлампалуу чек арадан кирип саякаттоону оңтойлуулаштыруу иш-чараларын расмий жарыялап, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара аттап төлөөдөн көп тилдүү тейлөө. Четелдиктерге чатыштуу жатак менен камсыздоого чейин бүт желесин кылдаштырууну ишке ашырып, эл аралык өнөктөштөрдү Шинжаңдын чын көңүлүн жана артыкчылыгын көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева мындай деди. Шинжаңдын жибек жолу кебетеси узакы тарыхы көрөнгөсү, ар кайсы мамлекеттин саякатчыларына карата аябай эликтирүү күчүнө ээ. Ушул жолку жыйында жарыяланган маданият саякат саясатынан көрүп алууга болот. Жергиликтүү өкмөт саякат кесибинин өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, көп түрдүү жөлөө иш-чараларын арт артынан чыгарыптыр. Биз уландуу ар кайсы мамлекеттеги кызматташуу өнөктөштөрү менен кол кармашып кызматташууну тереңдештирип, ан сайын көп саякатчыны иштиктүү уюмдаштырып Шинжаңга келүүнү каалайбыз. Бул кезектүү жыйын жогору деңгээлдеги кесип алмаштыруу талкуулоо өрүшүн куруп, мамлекет ичиндеги маданият саякат адистери, кесип өкүлдөрү Хотенге тең чогулуп, Шинжаңдын маданият саякат маркесин жаратуу, кесип үйрү курулушу, чек ара аттап маданият саякатты өнүктүрүү, Бингтон менен жергилик Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө шайкешүү сыяктуу алгылыктуу талкуу темаларын эмерчиктей тереңдей пикир алмаштырып, Шинжаң маданият саякатынан айырмалуу жогору сапатта өнүгүүсү үчүн төп тамыр кармады. Жуңгу саякат коомунун баш катчысы Кылей көркөм жаратылыштык көрүнүшү жана көп кайнарлуу бир тулкулашкан маданияттын терең көрөнгөсү Шинжаң маданият саякатынын сызыл өнүгүүсүнүн өзөктүү атаандашуу күч экенин айтып мындай деди. Шинжаң саякаты сөзсүз жуңго саякатынын эң жогорку нишан жери, ошондой эле сөзсүз келечекте дүйнө даражалуу саякат нишан жери болот. Биздин байлыгыбыз сөзсүз дүйнө даражалуу болот. Түшүмдөрдү тереңдей иштеп, тейлөөнү кылдаштырып, айырмалуу, жекелешкен туюну жаратууну ишке ашыруубуз керек. Пиңтон менен жергиликтин бирге аракетке келүүсүн тереңдештирүү, Шинжанга нишандуу жардам берүү менен кубат ыйгаруу бул кезектүү жыйындын айкын жарык түйүнү. Жыйында 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын башкы кол башчыларына Шинжан маданият саякат тааныштыруучулары күбөлүгү ыйгарылып, Шинжандын маданият саякат маркесин сыртка таратуу, кесип байлыгын чиркештирүүгө узун өнүмдүү өрүш куруп берди. Шанси өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык коордунун орун басар башкы кол башчысы Ваң Жанхуа мындай деди. Жаңыдан кошулган Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө катары Шанси ушул жолку жыйынды оңут билип, Боорталык областы жана 5-Ш'нын маданият саякатты өнүктүрүү иш жүзүндүгүн таканчыктап, Сайрам көлү сыяктуу өзөктүү байлыктарга түйүндү үйрүлүп, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, адабият, көркөм өнөр оюндары, дене тарбия жарыштары, көрк райондун даражасын өстүрүү курулушу сыяктуу жактарды эмерчиктей, Боорталык областы жана 5-Ш'нын маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергия бирдемчи жогорулатып, маданият саякаттын тереңде жүрүлүшүсү аркылуу Шанси менен Шинжанда каарлуу элинен карым каттоо алмаштыруу жүрүлүшүсүн илгери сүрөбүз. Жыйындын Хотендин орун алуусу Күнлүн маданияты, Акакташ маданияты, Удун маданияты көрөңгүсүнө ээ шаарды түштүк Шинжандын маданият саякат жашоо күчүн көрсөтө турган өзөктүү терезеге айландырды. Хотен аймактык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мехергүл Турсун бул жолку жыйындан пайдаланып, Хотен жергиликтин өзгөчө маданият саякат байлыгына жалпы бетке жан киргизип, бүт өлкөмдүн телегейлешкен жабдууларын бирдемчи жакшыртып, элге нарп жеткирүүчү маданият саякат кесип турпаттарын молуктуруп, шаардын маданият саякатты аркалоо күчүн жана маркенин таасир күчүн көрүнүктүү жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Кыска мөөнөттүү берекетти узун мөөнөттүү аракет күчкө айландырып, үч асыл элияны уландуу базарга тааныштырууну туруктуулаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын артыкчылыктуу байлыктарына сөөнүп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы, изилдеп үйрөнүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын жетиштирип, маданият саякаттын жалпылык тээлөө менен камдоосун жогорулатып, бир жолу жыйын ачып, бир шаарды гүлдөнтүп, бир жердин элине нарп жеткирүүнү чыныгы ишке ашырабыз. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басар назарат башчысы Чаң Ли Йин 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин алды менен куруп, түндүк Шинжаң саякат нишан жерин бачым куруп, чыгыш Шинжаң саякат нишан жерин бириктирип куруп, жеке аптоуну айдап саякаттоо, кар муз саякаты, тыныгуу эс алуу саякаты, төмөн мейкиндик саякаты, изилдеп үйрөнүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарын иштиктүү өнүктүрүп, Шинжаңдын маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасында күчтүү районго карай бурулуш жасоосун бачым түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Шинжаң маданият саякат тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, чыныгы саясаттарды алып чыгып, бүт барыштуу тейлөө камсыздоосу менен камдап, эң чоң чын көңүлү менен чар тараптан келген карханаларды Шинжаңга каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүсүн кызуу тосуп алып, маданият саякат көк деңизин тереңде иштейт. Ошону менен катар, бир алкак бир жолго сөөнүп, чек ара аттаган маданият саякат алмаштыруусун тереңдештирип, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп өнүккөн, ачып жиберилген сыйдыруучул кооз Шинжаң образын жан жактылуу көрсөтүп, Шинжаң сонун жери алтын маркесин уландуу нурдантып, маданият саякат кесибин бүт автоном район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү арттыруу моторуна айландырып, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуусуна күчтүү маданият саякат аракет энергиясын кошот.
0: Шинкуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдоктой кооз жергиге айландыра алатындагы Шинкуан агым иштер бааламасын угасыздар. 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны бул жошкуну боюнча жетип келди. 2018 жылдан бери жыйын алдартып болуп беш кездеги өткөрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат образын көрсөтүп, маданият саякат кесип өнүгүүсүн төртмөктөөнүн зарыл өрүшүнө айланды. Бул кезектүү жыйынды Бейңтоо менен жергилик биргелешип баш болуп өткөрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчүн тереңдей жугурулуштуруп, бир майдан өзгөчөлүк менен жаркын түйүн, жашоо күчү менен мээримге балкыган маданият саякат салтанаты болду. Шинжаңдын маданият саякат байлыгы мол. Үч тоо менен анын арасындагы эки ойпотто өзгөчө жер кебетеси укмуштай кооз, жаратылыш көрүнүшүн жетиштирип, байыркы Жибек жолундагы көп кайнаарлуу жугурулушу өзгөчө элдик салт сана, үрп адатын жараткан. Нараттын кеңири жайыл ачылган тоо гүлү, Люшин көчөсүнүн жайбаракат эркин турмуш көрүнүшү, Сайрам көлүнүн көк кашка суусу, Хотен Туанчаңдын узун туурасынан кеткен көчөлөрү сансыздаган саякатчыларды тоо ашып суу кечип келүүгө иликтирет.

0: Şincan'ın Madrenes Sayakat'ın Doğu Manga Bölüp Tekerek'ten çıkar uçu en mıhtı dem küçün çoğulttu. Bayıltan beri Şincan'ın Madrenes Sayakat kızılığı sızılcı korulap, Mayıt Okçar taş yolunda apta ona katta o kalbına gelüden payda bulgun, öz apta ona aydıp sayakatta o kızı uçardandan. Şincan nuskasındakı Labubu, Madaniyat Jaratmandık kozusu büt torda kızı uçanır gaylanudan, Cumray Jurtçuluk tört gözümünün kütkön madaniyatına sayakat dönüktürü jiyinin baştalı o zemine çeyin. Şincan'dan madaniyet sayakat teması çağır taraptaklardan nazaran burada. Kazıoluk aslındanın algaçkı müdünen sayın görügü bulut. Şincan'dan madaniyet sayakatının sonur gaylanı usu mülde oylu boğun işimiz. Al, Abdurrahman Rayınlık Partikum, hükümetin Cunha Ulu Tortokluluk Utanımın Bekem Uyutu'nun negizgiliğini yağılıp, Şincan'da sayakat arpılı önüktürü strategiyasının içkeyerle yolu koyusunun mülde natıcası. Bingtomenin jergilik bir gelişip madaniyat sayakat paylığın bir öncü Jospo Orlop, Şincan'ın nişandı jardan bir ügüçü arkulu sızıl ügüttöp tanıştırıp, baylanıştu tarmaktara bazarı tartıbin kalıpka salıp, Görük rayonu Görük tüyündürü teylü sapatını üstürüp, Arlot kalıkı kızı uçın ıhlaslı muamelede bulup, Göpçak güç çoğultup bugünkü de gün sayın algılagan Şincan madaniyat sayakat kesimin bardıka geltirdi. 2026 Şincan madaniyatçına sayakat dönüktürü jiyini Şincan'da madaniyat sayakat işleri önügüsündökü dağı bir oğurçundu umut sanalat. Biz bu jolku jiyinden paydalanıp Şincan'da madaniyat sayakat kızmattaştığı, dostlar tekereğin sızıl gengirtip Şincan sonor jere altın markesin, madaniyat arkulu sayakatı jaratu, sayakat arkulu madaniyatı görsütün ansayın jarıktıp, ansayın göp sayakatçını Şincan'a gelu geliktirip sürettökü döyü koz jaratılış. Jaybarakatçılıkka tolgon erkinçilikte, Şincan önügüsünün dürükürögün jaşo küçümünün gengir geleceğin sezinip, Şincan'dan sayın göp, mamleket içi sırtındak sayakatçılar baruga umtulgan oydokday koz jergege aylandıruğuz gerek.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жуңхуа эл республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Автоном районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы боюнча закон аткарууну текшерүү группасынын жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары жана Автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусун изчил түзөлүштүрүп, эл курултайынын функция милдетин тургу кылып, бир закон, бир низамды жалпы бетке изчил жолго коюп, закон аркылуу башкаруунун күчү менен тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрдү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катышып ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин жөнгөчө замандаштыруу курулушунун жалпы кырдаалын тургу кылып, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн, жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө карата бир катар зарыл баяндарды жарыялап, бир катар жаңы идея, жаңы иш чара, жаңы өкүмдөрдү ортого коюп, жаңы тарыхый башталуу түйүнү жана доор арка көрүнүшү астында эмне үчүн эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрөбүз? Эл башкаруусундагы чарбаны кандай өнүктүрөбүз деген сыяктуу олуттуу маселелерди тереңдей баяндап айкындаштырып, эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун изчил жолго коюу, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн жана эл башкаруусундагы чарба кайраткерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрүүнү түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Маселе жетекчи багытында бекем туруп, коомдун ишенчин арттырып, базардын жашоо күчүн чыйралтуу, өнүгүү арткы кыймылдаткыч күчүн ашырууну көздө кармап, багыттуу түрдө закон аткарууну кулаш жайдырып, Автоном районубуздун эл башкаруусундагы чарбасынын сызыл соо өнүгүүсүн илгери сүрүүнү закон аркылуу башкаруу кепилдиги менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон жана низам эрежелерин толук таануу партиянын демилгеси жана эл райынын чордондуу айгинелениши эсептелет. Закон тароолоруна кадалып, ачып жиберилген айкын болгон базар чөйрөсүн, адыл калыс болгон закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн, сапаттуу шыдыр болгон каражат чөйрөсүн, оңтойлуу, жогору берекеттүү болгон өкмөт иштери чөйрөсүн, ак тил ишенимдүүлүктү сактаган коомдук чөйрөнү жаратуу сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу кулаш жайдырып, закон белгилемелерди изчил жолго коюуну тереңдештирүү керек. Биргелки пландоону күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнү Автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасын түзүү боюнча текшерип, изилдөөнү кулаш жайдыруу менен бириктирип, законду жалпылаштыруу үгүтү менен бириктирип, кызмат бирикме күчүн чыныгы түрдө калыптандырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Ленин Пин жыйынды башкарды. Пан Ши Автоном райондук эл өкмөттүн бир закон, бир низамды жолго коюу абалынан доклад берди. Автоном райондук өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 6 орун катыштуу абалдардан доклад берди. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду бүт күчү менен жараткан Кызыл Суу Жансуу кесип акчасы Шинжанга төп жардам берүү саясатына сүйүнүп, телегейлешкен тейлүү жана сапаттуу тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, Кызыл Суунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга барчылары Ваң Дун, Таң Шөчөндөрдүн кабарынан угуңуздар. 6 айдын 16 күнү Арты шаарды Кызыл Суу Жансуу кесип акчасына жайгашкан Шинжан АРФА лефит чектүү шектигинин өндүрүү цехи карбылас көрүнүшкө толуп, ар кайсы өндүрүүчү линиялары толук тездик менен айланып, кызматкерлер өз кызматтарына жооптуу болуп тартиптүү иштеп жатты. Бул шектик 2024 жылы 3 айда расмий өндүрүшкө киришип, ошол жылы эле 400 лефитти өндүрүп сатууну ишке ашырды. Очорда жергиликтеги кызматчыдан 43 кишини кабылдады. Кул темир менен ширетүү кесибин үйрөнгөн Зулпкар Кыюмжан арасындагы бирөө. Ал мындай деди: 2026 жылы 4 айда жумушка чыктым. Эшигимдин алдынан эле кызмат таптым. Айлык кирешем 4 000 ашат. 2021 жылы 9 айда Шинжан АРФА лифт чектүү шектигинин баш директору Ли Чанчун тобундакыларды баштап Кызыл Суу областына келип каржы салып завод курган. Ал кабарчыга: жергиликтин өзгөчө району ордо артыкчылыгы, ага кошо Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү желелеш пайдалуу саясаттары, кархананын орун алуу өнүгүүсүндөгү эң чоң кайратка айланганын айтып мындай деди: завод үйү жана жабдуу толуктама жардамдарын Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордо камдады. 6 млн юандык толуктама жардамынан баарландык. Жогорку төмөнкү агынындагы кесип челеси техника маселесине карата Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду Жансуу Жаңдын деңиз жээк алкагындагы жогорку төмөнкү агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Кызыл Суу Жансуу кесип акчасы болсо Жансуу Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду 2020 жылы Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 244 млн юан салып, күчтүү чогултуп жараткан замандашкан кесип акча району саналат. Бакча району Арты шаары Күншан кесип акчасы, Улучат ооданы Чаңжоо кесип акчасы, Акчи ооданы Уши кесип акчасынан турган 3 чоң кесип акча районунун байлыктарын бириктирип, жалпы жоспорлонгон аянты 12 чарчы километрге жетип, жабдуу жасоочулук, токумачылык кийим кече, курулуш материалдарына иш кошуу, электр газды кураштыруу сыяктуу кесиптерди киргизип, түйүндү жетиштирип, сапаттуу телегейлешкен тейлөө, жакшыртылган кесип экологиясы көптөгөн карханаларды орун алууга ээликтирди. Бакча районунун ичине жайгашкан ДХУА токумачылык илим техника чектүү шектигинин өндүрүш цехине киргенде ириэттүү түзүлген кездеме токуу машиналары жогору тездик менен айланып, биринин артынан улай бири күрүлдөп, ичке тыгыз жиптер тездик менен токулуп жатты. Шектиктин дайым иштер орун басары баш директору Чү Чаңчин кархана 2023 жылы 9 айда курулуш баштап расмий өндүрүшкө киришкенге чейин тек 4 ай убакыт кеткенин, Бакча районунун сапаттуу тижарат чөйрөсү жана бүт желелүү тейлүү чарасына сүйүнүп, 2024 жылы карахана 388 миллион юандык өндүрүшүн аркын ишке ашырганын, 2025 жылы өндүрүшүн аркы 1 миллиард 400 миллион юандан ашып, секирүү ыңгайын артууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди: жумушчулардын орточо маянасы 5500 юанга жетет. Биринчи чептеки кездеме токуу жумушчуларыныкы 7000 юандан 9000 юанга жетет. Азыр бул жердин тижарат соода чөйрөсү кыйла жакшы. Карахананын чоң кичик иштери болсун өкмөткө чагылдырсак эле, көпчүлүк бирге аракетке келип, карханаларга иштиктүү жардам берет. Жумушчу кабылдоо, саясатты жүзөлөштүрүү, түрү бүтүрүү сыяктуу жактарында Бакча районунун жана өкмөттүн жетекчилери карханаларга жардам берип жүзөлөштүрөт. Быйыл өндүрүшүн аркыбыз 2 миллиардка жетери күтүлүүдө. Кесип жумуштандырууну туруктуулаштырып, телегейлештирүү эл көңүлүн жылытты. Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык ордудагы карханадагы жумушчулардын коонучтануу турмуш жатына үйрүлүп, миң жүрүш арзан ижаралуу үйлөрдү салып, кечки базар, бакча, соода, универсал тулуксуз сыяктууларды телегейлештирип, карханадагы жумушчулардын турмуш маселесин чечти. Чү Чаңчин мындай деди: чачтар ачкана, даары дүкөнү, банки сыяктуулары түгөл ушул жерден орун алып, жумушчуларды Бакча районунан чыкпай туруп эле алардын көптөгөн турмуш маселесин чечүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бүгүнкү күндө Кызыл Суу Жансуу кесип акчасында кесиптер чогулуп, берекети арткан, кархана жакшы өнүккөн, калык жакын айланада киреши арттырган, телегейлешүүсү күн сайын жакшырган жакшы өнүгүү түзүлүшү калыпташып, Шинжанга нишандуу жардам берүү байлык артыкчылыгын чыныгы түрдө кесиптин өнүгүү артыкчылыгы, эл турмушун жакшыртуу берекетин айландырып чыныгы, Шинжанга нишандуу жардам берүү берекеттери аркылуу Жаңдоор Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү көңүл жылытаар жооп кагазын жазып чыкты.
1: Кечөө 6 айдын 17 күнү 2026 жылы Абдоном районы

0: Дон 100 күн 10 миллион атайын түр аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймыл аз эми жана Тарбагатай аймагынан нак майданда кызматка кабылдоо чогулушу Чөйчөк шаарынын Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Тухоунун кабарына көңүл буруңуздар. Бул жолку кыймыл чогулушу Үрүмчү шаары, Карамай шаары, Бингтон 9-ши, Тарбагатай айланасындагы Одан шаарлары жана Шинжанга нишандуу жардам берүү шаарларынын 500ге жакын адам иштетүүчү орундары, 4000ден ашуун жумуш орду менен камдап, иш кошуу жасоочулугу, дыйканчылык, малчылык илим техникасы, заманбап тейлөө, жаңыдан гүлдөнгөн кесип сыяктуу салаларды каптады. Көптөгөн сапаттуу жумуштануу жумуш ордулары көптөгөн кызмат издөөчүлөрдү келип кеңеш суроого эликтирди. Быйыл Хэйлунг Жаң даашөөсүн бүтүргөн Айбар Думан булардын ичиндеги бирөө болуп, ал кабарчыга мындай деди. Өзүмдүн кесибим менен ылайык келген кээ бир жумуш ордуларын көрдүм. Ошондуктан ушуга кыскача өмүр баянымды сунайын деп ойлодум. Чөйчөк шаардык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Паң Тау бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу тор сыртында атайын майдан чиркештирүү кошулган тордоку булут өрүшүндө кызматка кабылдоо кош линия тейлөө үлгүсүн колдонуп, тейлөө үчүн берекетти узартып, кыймыл таасирин кеңирткенин тааныштырып мындай деди. Кыймыл район аттаган байлыктарды бириктирүүгө сөөнүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүнү орун алдыруу, Бингтон менен жергиликтүү чогулушу, район бирлешме аракетке келүүдө жумуштануу түзүлүшүн куруп, жергиликтеги кызмат издөөчүлөрдү көп кайнаарлуу жумуш орду менен камдап, ары адам күчүн кош багытта жүгүртүү жолун ачып, жергиликтүү райондун жумуштануу жана ишмерлерин алмаштыруу түйүнү кылып жаратабыз.
1: Дуанху майрамы жакында удагы бир канча күндөн бери Абдынам районубуздун жер жерлеринде мол мазмундуу кыймылдар өткөрүлүп, майрамдын жетип келүүсүн кубанычтуу утурулап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нур Сал кабарын угасыздар.
0: 6 айдын 16 күнү маданият көрөңгөсүнө мураскердик кылуу, маданият менен орток чуурулушуу. Мээр махабатка толгон Дуанху негизги темасындагы кыймыл Чөйчөк шаары музыка аянтында жагымдуу башталды. Кыймыл нак майданында жуңго ажыдары, Тахыны даңазалы, Жунха улуту бир үйбүлө кишилери сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Соңунан кызыктуу какыр жерде ажыдар кайгы тез жарышы туумандуу башталды. Бул жолку жарышта жалпы 16 жарыш командасы чогулуп, ар кайсы группадагы команда мүчөлөрү 45 метр узундуктагы тез жарыш жолунда ураан чакырып кыйкырып, арыш кадамдарын реттүү кылып, иштей шайкешип, марага карай эпкинде умтулду. Мындан башка нак майданда дагы соңсу түйүп жарышуу, кушкер жыттуу баштык, түстүү аркан эшүү кол өнөрүн туюну, көчмө ажайып канасы илим жалпылаштырып, кыдырып көргөзмөлөр сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып барылып, көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Кыймылга катышуучу Абдысемин Нияз кубанып мындай деди. Мен кайрак жерде ажыдар кайык жарышына катыштым. Абдан дуумандуу болду. Анан дагы соңсу түйдүк. Кушкер жыттуу баштык жасоону туюндум. Жөрөлгөлүү маданияттын кооздугун сезиндим. Арылут ага ине эже сиңдилери чогуу майрам өткөрүп, аңгемелешип, каткырык күлкү менен абдан көңүлдүү болдук. Бортала шаары Чиңдала көчө башкармасы Шуюан коомдук коншу Бингтон 5-ши шысы 86-чы туан 22-чи лени менен биргелешип Дуанву бирлешме достук кыймылын чогуу өткөрдү. Соңсу түйүү жарышы, кызыктуу оюндар, зээн сыноо жарышында талаша жооп берүү, ыр бий оюн номурларын көрсөтүү, алоо кечелиги сыяктуу мол мазмундуу кыймылдар арлут жумушчу кызматчы журтчулугун соңсу жалбырагынын кушкер жыты мурунга урулган майрамдык маанайлар аралыктарын жакындаштырды. Караштуу райондун тургуну Ваң Ен мындай деди. Өз ара таасирлешип, ойноп, көңүл ачуу барышында коңшулар ара достук мээримибиз артты. Мындан кийин бул түрдүү көңүл жылыткан кыймылдарды көп-көп кулаш жайдырып, арлут журчулугун дайыма чогулуп, дилдеш болушуна мүмкүндүк жаратууну үмүт кылам. Аксуу шаары Каратал шаарчасынын 4-ші кезектүү ажыдар кайык жарышы кыймылы жакында өткөрүлдү. Көл бети жарыш жолунда 8 команда чечкин жарышка түштү. Чеберлер калакты булгалап, суу бетин сүзүп, кыймылдары иреттүү болду. Ажыдар кайыктар толкун жарып алга илгерлеп, учкандай сүздү. Жээктеги көрөрмөндөр шаңга бөлөнүп, күч берген үндөр барекелди айткан. Шаңдуу кыйкырык үндөр жаңырып, абдан дуумандуу болду. Жарышка катышкан чебери Түрәлі тургун мындай деди. Менимче, ажыдар кайык жарышында эң маңыздуусу жеңилүү, жеңүү эмес, кайра командалар

0: Ардан шай кешу курбаты. Биздин командадагылардын баары өз ара жардам берип, өз ара колдоп чогуу күрөштүк.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 16 күнү Аптырам районунун 15-чи кезектүү дене аракет чогулушу жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлүгүлүү дене тарбия чогулушунун калыктык жарышы Жоңгу Хуадиян мөрөйүнүн баскетбол жарышынын ылкоо ооданында башталды. Жарыш 5 күн. Бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 17 өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр көрсөттү.
0: 6 айдын 16 күнү Керемет Турпан жүзүм үзүү мезгили кубанычтуу карнивал Турпан шаары Эдикут районунда өттү. Кыймыл жүзүмдү арал жыгылып, мол кыймыл аркылуу жергиликтин өзгөчө жашаң жүзүмдөрүн тааныштырды. Быйыл Турпан шаарынын жүзүм өстүрүү аянты 630 000 мого жетип, бастырмадагы жүзүмдөр куйругулаш базарга салынып сатылган.
1: 2026 жылдык Шинжандын толуксуз орто мектептеринин окуу деңгээли сыноосу 6 айдын 22 күнүнөн 24 күнүнө чейин алып барылат. Манда Үрүмчү сыноо районунда тизимделген жалпы окуучу саны 45 000дан ашып, жалпы 140 сыноо түйүнү 1872 сыноо майданы орундаштырылган.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кумулда аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ачылат, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 29-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакени Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат. Узун мөөнөт буттарын учкаштырып олтурса тамырларды кыйшык кылып кан айлануусун кедерге учуратат.

дайыма алыстан тизгинде кеч, төк толуктагыч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылганда ан сайын камсыз болгонго болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жогору кан басым диабети оорусунун оокастары күндөлүк башкарууда дегендей, доктурлар жетише албайт, өз эсинде кармай албайт. Жакында Шинжаң жарыялаган Аптрум райондун жасалма акыл жөндөмү кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушун колдоон өнүгү илгери сүрүүгө ышык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026-жылдан 2028-жылга чейинде жасалма акыл жөндөмдү саламаттык башкаруу чоң моделин жаратып, тургундардын саламаттык абалын даража, түргө айырып баалоо жана башкаруу ар Аптрум районубуздагы негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарында акыл жөндөмдөшкөн өнөкөт оорулар саламаттыгын башкарууну колдоо борбору куруну жалпылаштыруу ортого коюлду. Долбоордо Аптрум райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү жана ыслаат комитети, өнөржай жана маалыматташтыруу назараты, санаатташтыруу өнүгүү идарасы бирлешип басып тараткан болуп, өнөкөт ооруларды башкаруу жана жалпылык саламаттык сактоо маңыздуу түйүнү кылынган. Конкрет чаралар мына буларды өз ичине алат. Район чөлкөмүндөгү тургундардын саламаттык маалыматтарын жыюуну түртмөктөп, көп моделди саламаттык жардамчысы модели аркылуу тургундарды саламаттык абалын баалоо жана оор опурталын алдын мөлчөрлөө тейлөөсү менен камдоо. Доктур санааттуу адам же санааттуу кошмок жардамчысы жөнүндө изденип, акыл жөндөмдү жетектөө, акыл жөндөмдү издөө сыяктуу көрүнүштөрдө ноокастарды оору мүнөздөдөн мурда, оору мүнөздөө барышында, оору мүнөздөдөн кийинки бүт барыш тейлөөсү менен камдоо.

Жалпылык саламаттык сактоо жагында орунун алдын алуу тизгинде саласында жасалма акыл жөндөм жана чоң модель техникасынан пайдаланып жугумдуу ооруларды күзөтүү, алдын сигнал берүү, күтүүсүз жалпылык саламаттык сактоо окуяларына чукул тең тайлаштырууга кол башчылык кылуу, саламаттык сактоо көзөмөлдөөсү, өнөкөт оорулардын алдын алуу, дарылоо жана оору жүгүн анализ кылуу сыяктуу белги мүнөздү иш жүзүндө колдонууну жаратуу ары атайын ооруга чалдыккан оокастарды иретке тургузуп анализ кылууну кулаш жайылдыруу жөнүндө изденүү талап кылынды. Түйүндү кишилер тобудагы атайын орундаштырылды. Эне балдар саламаттыгына карата булуттагы эне балдар өрүшүнө сөөнүп тордо балдардын саламаттыгын баалоо жана жетектөөнү кулаш жайылдырып 5G техникасы, такама жабдуулар, жасалма акыл жөндөм сыяктуу аргалардан пайдаланып опурталы жогору бойкаттар, төрөгөн аялдар жана балдардын саламаттыгын күзөтүү жана башкарууну кулаш жайылдыруу жөнүндө изденет. Өзгөчө картайгандар тобун чордондоштуруп, жасалма акыл жөндөм аркылуу картайгандардын саламаттыгын күзөтүү, жетекчилик кылуу, тейлөө жаңы формасын түйүндө сынак кылууну кулаш жайылдырып, коомдук конуш тейлөөсүн түйүн кылган, доктурхана жана үй бүлөнү жалгаштыра турган бүт жынжырлуу тейлөө системасы жөнүндө изилденет. Андан башка вакцина эмдөө тейлөө өрүшүн дагы озоттоштуруп, акыл жөндөмдү алдын келишүү, акыл жөндөмдү вакцина эмдөөнү төртмөктөн иш жүзүнө ашырып балдарга вакцина эмдөө салыштырмасы жана убагында болуу салыштырмасы жогорулатылат.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бесигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибиздин улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мөөнөт буттарын учкаштырып олтурса тамырларды кыйшык кылып, кан айлануусун кедиргеге учуратат деген сабатты айтып беребиз.

Uzun мөөнөтвуттарын уткач турунун акыбети кайсылар? Көптөгөн кишинин биринчи жобу омуртка түркүгү жанга ийилүү, дас сөөгү кыйгач болуп калуу. Бирок жоң жемчилигинде караганга эркин көрүнө турган бул турпаттагы кан тамырларды акырын кыйгач кылып, өт табарсык боор тамырларына таасир көрсөтүп, кан жана кубаттын айланышын кедергиге учуратат. Жоң жемчилигинде сөөк кыйгач болуп калса, анын үстүндөгү тамырлар кудум чыңытылган разинке бугучка окшош созулуп, формасы өзгөрүп кетет. Кан жана кубат болду дарыяда шыдыра акпайт деп каралат. Бутун учкачтырып олтурганда дас сөөгүнүн бир жагы бийик, бир жагы жапыз болот. Белем омурткасы тепе теңдигин сактоо үчүн жанына ийилет. Бүт толку бир түрдүү сүлгүнү толгоо абалында турат. Дененин жан жагына айлана турган бут шау яң өт тамыр алды менен басымга учурайт. Астына басылып калган бут өт тамыры жамбаштакы хуантияо уячасынан тизени сыртындакы Яңлин Чанга чейим жол басылып турат. Бул кудум бир тал суу турбасынын ортосунан сындырганга окшойт. Суу агымы дароо тосулуп калат. Убакыт узарган сайын жоон сандын сырткы жагы талып уюшуп, муздап кетет, ары созулуп, бел бөлүгү катып, ары ооруйт. Булардын баарысы өт тамыр чыгарган куткаруу сигналы. Ошону менен бирге дагы

Тағда далада зутан яң табарсық тамырдағы жайырлады. Узун олтургандан кийин дененин жогорудагы жарымы эрксиз алдына кыйшаят. Дабарчык артыкча тартылып кетет. Бел далы шалдыроо катып калуу сыяктуу маселелер арт артынан пайда болот. Койрук буттун ички жагындагы бут жүйүн боор тамырын бойлоп жүргөндө жамбаш мууну узун мөөнөт толгону ичине жыйылуу абалында тургандыктан оңой эле айрылып калып, жел туруп калып, шыдыр болбостукту, канжана кубат айланы шыдыр болбостукту келтирип чыгарат.

Адистер мындай деди. Бутунуч каштырып олтурунун зыяны омуртка түркүгүнөн башталып, сызыл төмөндөкү мүчөнүн саламаттыгына чейин таасир көрсөтөт. Муну башынан таманына чейин жаракаттануу дегенге болот. Биринчи, кан басымы жогорулоо. Бутунуч каштырып олтурганда бут венасындагы кандын кайтуусуна таасир жетип, жүрөк ан сайын күчөп жыйырылып кеңейип, кан басымынын жогорулашын келтирип чыгарат. Мына бул көпчүлүктүн кан басымын өлчөгөндө эки бутун жерге текши коюусунун себеби. Айрыкча бул түрдү жогорулаш убактылуу болсо да, олтуру турпаты өзгөрсө кан басымынын жогорулашы жоголот. Бирок жогору кан басым диабет оорусу, жүрөк оорусу бар картайгандар кан айлануусуна кедергилик кылып, опуртал пайда болуудан сактар үчүн мүмкүндүктүн барынча бутун учкаштырып олтурбастык керек. Экинчи, омуртка түркүгү жанына ийилүү. Бутун учкаштырып олтурганда дененин оң сол эки жагындагы күч таасирине учуроо текши болбойт. Омуртка түркүгүндө комиссиясалык бел жанга ийилүү көрүлүп, омуртка түркүгүнүн формасы өзгөрүп кетүү, бел омурткасы менен көкүрөк омурткасы басымынын таралуусу текши болбостук сыяктуу маселелер оңой эле көрүлөт. Андан башка бутун учкаштырып олтуруудагы оор омуртка түркүгү ооруларын, мисалы бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу, бел омуртка түтүкчөсү тарайуу сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү, дас сөөгү кыйгач болуп калуу. Бутун учкаштырып олтурганда дас сөөгү артына жылат, жамбаш мууну жыйырылат, дененин салмак борбору жөткөлөт. Убакыт узарган сайын дас сөөгү кыйгач болуп калат, ары тегинде тоголок куйрук жалпак болуп калат. Төртүнчү, көбөйүү сестмасына таасир көрсөтөт. Бешинчи, сөөк муун сезгениче опурталы көбөйөт. Бутун учкаштырып олтурганда дароо сөөк муун сезгеничине чалдыкпайт. Бирок бул түрдө турпат тизе муунунун ички басымын арттырып, кемирчектин азыктык шимирүүсүн начарлаштырып, корошун арттырып жиберет. Кемирчеги окшош болбогон даражада чегинген картайгандарга салыштырмалуу айтканда, дагы бутун учкаштырып олтуруу сөөк муун сезгеничине чалдыгуу опурталын арттырып жиберет. Алтынчы, бул чоң зоорго. Бутун учкаштырып олтурганда басылып калган бир бут узун убакыт басылып калса, кан айлануу шыдыр болбой, бут булчуңдары жаракаттанат. Ошону менен бирге дагы бир бутунун булчуңдары дагы узун убакыт чукул абалда тургандыктан чарчайт. Анын үстүнө тизе мууну узун убакыт ийилүү абалында тургандыктан муун кемирчеги короп, убакыт узурган сайын муун сезгениши сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Жетинчи, вена ири буйру кеңейүү. Бутун учкаштырып олтурганда дагы буттагы кан айланууга кедерги болот. Убакыт узурган сайын венанын ири буйру кеңейүүсүн келтирип чыгарат. Оор болгондо буттагы кандын кайтуусу шыдыр болбостук, көк тамырлар күтүүсүз дөмпөйүп чыгуу, жара, вена сезгеничи, каноо сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Асандагы кишилерде жан жыйрак негизги нерви узун убакыт басылып кан жетишпегендиктен, аракет жана сезгир дөндөмү зыянга учурап, бут уюшуу, талып ооруу, ары күтүүсүз жүрө албастык абалдары көрүлөт. Сегизинчи, о формалуу бут. О формалуу бут дегенибиз тизе муунунун алыс учуна жайгашкан шыйрактын ички жагына кыйжайып калуусунан келип чыккан башкача болууну көрсөтөт. Караганга о арыбына окшойт. Бутун учкаштырып олтурганда жогорку орундагы бутунун күч таасирине учурашы текши болбой. Ичине кыйшайып калса, ички жагындагы тизе муун аралыгындагы басым артып кетип, кемирчектин коромжулануу сорлошуп кетүүсү мүмкүн. Тизе муунун сырткы жаан жагындагы жан шыйрак кошумча сеңири уланды тартылып бошошуп, сөөк муун сезгеничи негизинде тизе муун жарым чыгып калуу калыптанып, сырттан караганда о формалуу буттай көрүнөт. Эгер сиздин бутуңузду учкаштырып олтура турган адатыңыз болсо, мүмкүндүктүн барынча таштооңузду үмүт кылабыз. Адистер олтуруу турпаты жана күндөлүк жетекти аркылуу кыйгач болуп калган тамырларды акырын туура орунга кайтарып келүүсүн сунуштайт.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бизде узун мөөнөт буттарын учкаштырып олтурса тамырларды кыйшык кылып кан айлануусун кедириге учуратат деген сабатты айтып бердик.

берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым алыстан тизгиндегич, төк толуктагыч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылгандан сайын камсыз болгонго болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 10 мүнөт убакыт коромжулап, үйдө эң оңой тапканга болбой турган 5 кичик нерсени. Телебозорду алыстан тизгиндегеч, аба теңшегичти алыстан тизгиндегеч, чөнтөк телефонго төк толуктагыч баша, ачкыч, тырбагалгыч сыяктууларды таап чыгуу. Айрым-айрым абалда окшош болбогон түстөкү пластер менен ороп коюу же окшош болбогон түстөкү чаптама кагаз чаптуары ар бир нерсеге бирден туруктуу орун белгилөө.

Көптөгөн кишинин ар күнү нерсе издөөгө коромжулай турган убактын кошуп эсептегенде жарым сааттан ашат. Айрыкча алыстан тизгиндегеч, төк толуктагыч дегендей майда нерселерди издөөгө коромжулайт. Нерсе таба албаган кездеги чыдамсыздык сезими басым реакциясын козгоп, чел зат алкоголин жогорулатып кийин киштерди көңүл коюп иштөөгө таасир жеткирет. Бул эсте кармоо деңгээлинин начарлыгынан эмес, кайра майда нерселердин формасы окшошуп кете турганы, түсүнүн бир түрдүүлүгү, чоң мээде айырмаландыруу жана орун белгилөө жип учунун кемчилдигинен болот. Түстү пластик, магниттүү лентанын ролу кызыл түстү алыстан тезгиндегеч, көк түстү төк куйгуч башы, жашыл түстү тырмак алгы сыяктуу көрүү сезгер айыруу түйүнү менен камдоодон турат. Чоң мебиз үстөлдөгү башалама нерселерди көргөндө түстүү заттарга алды менен байкас кылат. Муну менен издөө өнүмүн жогору көтөрөт. Ансайын илгерилеген абалда ар бир түстү буюмга бир туруктуу жыйыштыруу ордун белгилеп беребиз. Кызыл түстү алыстан тезгиндегичте телевизор шкафынын сол тартмасына, көк түстү төк куйгуч башын китеп үстөлүнүн оң жагындагы нерсе салуу ордуна туруктуулаштырабыз. Адат жетилдиргенден кийин нерсе издөө издөө милдетинен рефлекс аракетине өзгөрөт. Ар жолу иштетип болгондон кийин түсү боюнча ордуна коюп коебуз. Бүгүн үйдөкү дайымсыз менен жашынбак ойной тура турган бир канча кичик нерсени түстү жөн билик менен байлап коюңуз. Бир аптадан кийин мүнөзүңүздүн жакшыланганын, сыртка чыгуудан мурдагы башаламанчылыктын азайганын байкайсыз. Бул эсте кармоо деңгээлиңиздин жакшыланганы эмес, кайра издөө өздүк наркыңыздын нөлгө түшүрүлгөнүнөн болот. Кичик иштерден кабатырланбасаңыз, анан бир күн камсыз боло аласыз. Түстү пластыр кымбат эмес, кымбат болгону сиздин нерсе издөө барышында коромжулаган сабырдуулугуңуз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым алыстан тизгиндегеч, төк куйгуч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылганда ан сайын камсыз болгонго болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 39 багыш бугунун Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Байынгулун бүгүр учак жайында каттоо башталып, Шинжаңдагы элдик ташмал учак жайынын 29га жеткенин тааныштырабыз. Ал эми татык тубаттар түрмөгүбүздө 1 июл орденине ээ болгон Беңтуан 9-ш 161 тубанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейда Юу менен таанышасыздар.

Урматтуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушатингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда кымбаттуу радио угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү жана 14-кү кезектүү Шинжаң заттык эмес маданият мурастары апталыгы негизги майдан кыймылы жакында Комул шаарында өткөрүлдү. Автоном районубуздагы башка аймак, облас, шаарларда бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, мазмуну мол, формасы көп түрдүү, 200 канча майдан атайын темалуу, үгүт кыймылын тең арымда кулаш жайдырып, автоном районубуздун маданият мурастарын коргоо жана ага мураскердик кылуудагы эң жаңы натыйжалары толук чагылдырылып, дагы да көп кишилерге Жумха маданиятынын мол жана терең мазмуну менен өзгөчө тартымдуулугу терең сезиндирилди. Быйылкы маданият жана жаратылыштык мурас күнү кыймылынын баш темасы маданият эстеликтери элге таандуу, эл үчүн кызмат кылат. Заттык эмес маданият мурастары турмушубузду дагы да коозгулат дегенден турат. Башталуу аземинде археология, заттык эмес маданият мурастары техникалык жөндөм жарышы катарлуу көп түрдүү сыйлыкка ээ болгондор сыйланды. Автоном райондук эл прокуратура мекемеси менен автоном райондук маданият эстеликтери идарасы нак майданда маданият эстеликтерин адылиялык коргоо кызматташтык кандырга келишимин түзүп, маданият мурастарын коргоо, коргонуу чебин орток жаратты.

Билүүгө караганда бул жолу негизги майдан кыймылы ушул айдын 19-чу күнүнө чейин жалгашат. Кыймыл формасы көптүрдүү, каптоо чөлкөмү кеңири, туюнуу мүнөзү күчтүү. Комул шаардык ажайып гана заттык эмес маданият мурастары борбор аянт алдында, уюштуруучу жак жибек жолунда тамырды издөө, маданиятты кайнарынан сүрүштүрүүнү туюнуу көргөзмөсү, бармак учундагы уста руху, заттык эмес маданият мурастары чеберчилиги боюнча уста руху көргөзмөсү. Комулда чүйгүн даамдарга ооз тийүү, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдар базары, жибек жолунда жаңырган кайрыктар, заттык эмес маданият мурастары ыр бий оюн номурлары, маданият жаратуучулук салтанаттуу чогулушу, заттык эмес маданият мурастары жакшы товарларды тандап сатып алуу району катарлуу 5 чоң көргөзмө районун тургузуп, шаар тургундары жана саякатчыларга ачып жиберилип, Шинжаңдын маданият мурастарын жалпы беткей чагылдырды. Кыймыл мезгилинде заттык эмес маданият мурастары музыка, ыр бий оюн номурлары, сыбызгы атайын майдан музыка кечелиги, мәшрәп элдик үрүп адат номурлары кезек менен аткарылып, маданият мурастары журтчулуктун турмушуна сиңдирилет.

Быйыл киргенден бери автоном районубуздагы учак жайлар уландуу артуу турпатын сактап келди. 1-айдан 5-айга чейин Шинжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги бүтүргөн жүргүнчү ташмалдоо мөлчөрү 20 миллион 920 миң адам иретке, жүк жана почто жолдомо ташуу мөлчөрү 140 миң тоннага. Учуп конгон кезекчи учак 190 миң иретке жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 7.7%, 7.6%, 5.5% артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы бүтүргөн жүргүнчү ташуу мөлчөрү 11 миллион адам иретке, жүк почто жолдомосу ташуу мөлчөрү 120 миң тоннага, учуп конгон кезекчи учак 80 миң иретке жетип, мамлекет боюнча учак жай ирет тартиби 13-чү орунга көтөрүлүп, эл аралык учак алмаша турган жүргүнчүлөрдүн салыштырмасы 47.6%га жетип, түйүн алмашуу чогулуу өнүмү уландуу зоройду.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыз, кымбаттуу радио угармандары, эми назарыңарда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 39 багыш бугунун Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңсу өлкөсү Енжин шаарынын Дафын районундагы 39 багыш бугу 60 канча саатта 3800 километрден ашуун жол басып, Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасынан орун алды. Келечекте алар бул жерде көбөйүп жашайт. Жаңсу, Шинжаң эки жердин экологиясын орток куруу, маданият саякаттын терең жуурлушма өнүгүүсүн мыкты жылыштатуу үчүн Шинжаң Тяньшань жапай айбанаттар бакчасы Жаңсу, Енчин, Дафын району Жунхуа багыш бугу бакчасынан багыш бугу киргизди. Бул жолу киргизилген 39 багыш бугу баалуу түрлөрдү башка жерде коргоо, илим жалпылаштыруу боюнча көргөзмө кылуу жана экология илим изилдөө кызматына иштетилет. Бул түркүм багыш бугу 6 айдын 11 күнү Енчин шаары Дафын районундагы Жунхуа багыш бугу бакчасында машинага жүктөлүп жолго чыкты. Ташуу барышында белгилемеге лайык келе турган жапайы айбанаттарды атайын ташуу унасы иштетилип, багуучу мал доктору унага ээрчип, камсыздоо кызматын иштеди. Өт барышта жоро болгон Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасынын орун басар баш директору Ваң Миңшуандын тааныштырышынча, бул жолу айбанаттар бакчасынын туңгуш ирет багыш бугуну киргизүүсү болуп, эгер түр тобу бул жердин чөйрөсүнө шыдыр шайкеш алса, баалуу жапайы айбанаттарды коргоо кызматында маңыздуу салым кошкондук болуп эсептелет.

Шинжаң Тен-Шань жапай айбанаттар бакчасынын орун басар баш директору Пи Лина мындай тааныштырды. Бул жолу киргизилген багыш бугудан 13 эркек 26 ургачы болуп, эркек ургачы салыштырмасы экинин бирге катышындай болуп, ылайыктуу болгон жыныс салыштырмасы багыш бугунун Шинжаңда төлдөп тукум көбөйтүүсүнө жакшы шарт түзүп берет. Билүүгө караганда айбанаттар бакчасы алыстан келген бул сыйлуу конокторду күтүп алуу үчүн айрып карантин кылуу району, короо, аракет майданы жана жем тоют, ичер суу, жүрүштүү жабдууларын даярдоо кызматын мөөнөттөн мурда бүтүргөн жана байланыштуу райондорду жалпы беткей дезинфекциялаган. Бакча районунда багуу кызматы атайын баанын тургузуп, багуучу, мал доктору жана кесиптик техника кызматкерлери септелип, багыш бугуну багып башкаруу, ылаанга оору мүнөздөп даарлап, чукул бир жактылуу кылуу боюнча атайын тарбиялоо кулаш жайдырылган. Пелинанын тааныштырышынча багыш бугу алды менен 20 күндөн 30 күнгө чейин айрып карантин кылынат. Карантин мөөнөтү тошкон соң Бакча районундагы чөйрөсү жакшы бийик тоо чөптүү Шалба районуна көчүп кирет. Бул тилке райондо шылдырап агып турган арык өстөңдөр, тоо булактары дагы багыш бугу жакшы көрө турган Шалба жер бар. Божомолго негиз, быйылкы жайкы каникулду саякатчылар Бакча районунда бул бир топ мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбанатты көрө алат. Багыш бугу мамлекетибиздеги өзгөчө түр катары бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги багыш бугунун түр тобу 10 миңден ашты. Башы жылкыга, мүйүзү бугуга, туягы уюга, куйругу эшектикине окшогондуктан көпчүлүк багыш бугуну образдуу кылып 4 окшобойт деп атаган. Шинжаң Теншан жапай айбанаттар бакчасы Теншан тоо кыркасынын чыгыш бөлүгүндөгү Богда чокусунун этегине жайгашкан. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө негизги темадагы көргөзмө району тургузулган болуп, жапай айбанат өсүмдүктөрдү коргоо, илимий изилдөө, илим жалпылаштыруу тарбиясы, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жөндөмү бир толку кылынган универсал маданият, саякат көрк району.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 39 багыш буугунун Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Байынкулун Бүгүр учак жайында каттоо башталып, Шинжаңдагы элдик ташмал учак жайынын 29-га жеткенин тааныштырабыз. Жакында Байынкулун Бүгүр учак жайы туңгуч ирет учууну күтүп алып, Шинжаңда ишке кириштирилген 29-нчу элдик ташмал учак жайы болуп калды. Бул жаңы учак жайдын ишке кириштирилүүсү Шинжаңдын 3 тор, 3 айланма аба жолу тору орундаштыруусундагы алгылыктуу түйүндү толукталды. Ошондой эле тармак линияны жалгаштыруу, бүт торду биргелештирүү аба жолу линиясы тору курулушунда мыктуу арым таштады. Ошол күнү саат 18:55 өткөндө Хуаша авиациясынын G-52637 Кашкар Бүгүр Кулжа кезекчи учагы Бүгүр учак жайына конуп, шүйүмүндан сыйрылып өтүп, алдын белгиленген учак ордуна токтоп, туңгуч түркүмдөгү жүргүнчүлөр учак шатысынан шыдыр түштү. Учак күтүү залында сапарга чыгууга даярдык көрүп жаткан Бүгүр ооданы Чумбак шаарчасы Игиз Өй Мәлләгыштагындагы кийим кече соодагери Надира Рахман кубанычын баса албай мындай деди. Эшик алдында эле учакка олтура алганыман аптан толкундандым. Мындан ары Үрүмчүгө барып, кийим кечек сатып алуу, ар кайсы жерлерге барып саякат кылуу дагы да оңтойлуу болду. Бүгүр учак жайында каттоо башталып, ошол жерде элдик ташымал учак жайы болбостук тарыхына кош айтып, Бүгүр менен Шинжаңдын ар кайсы жерлери, мамлекет ичиндеги башка өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын уакыт мейкиндик аралыгы зор даражада кыскарды. Аба жолу линиясы арылык журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып эле калбай, дагы мейкиндик түйүнүн тургузуп, ошол жерден маданият саякат байлыгын тааныштыруу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу, соодагер чакырып, каржы киргизүү, акыл күчү киргизүүсүнө күч кошуп, түштүк Шинжаңдын универсал каттоо кырдаалын жакшыртуу, райондордун тең арымда өнүгүүсүн жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ.

Бүгүр удандык өнүктүрүү жана ысылаат комитети партия группасынын шуучиси Ваң Шаодуң мындай деди. Биз аба жолу абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, Одан райондорундагы Тооруктук, Байыркы шаар урандысы, ажайыпкана катарлуу асыл сапаттуу маданият саякат байлыгын терең жандандырып, маданият саякат жуурулма өнүгүүсүнүн тез жолуна киребиз. Ошону менен бирге аба жолу түйүнүнө таянып, жергиликтүү өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүп, бул аба жолу линиясын журчулуктун кирешесин арттырып, Баюусундагы бакыт жолуна айландырабыз. Бүгүр ооданы Бүгүр учак жайына таянып, каттоо маданият саякат, кесип катарлуу түрдүү байлыктарды биргелки жоспорлоп жана бириктирип, аба жолу экономика күч кошуу өнүмүн уландуу кое берип, Каттоо район абзелдүүлүгүн экономика өнүктүрүү аракет энергиясы эл турмушу бак таалайынын артуусуна чыныгы айландырып, түштүк Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өзү Байынкулун бөгүр учак жайында каттоо башталып, Шинжаңдагы элдик ташмал учак жайынын 29га жеткени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүз уландуу назарыңарда болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 1 июль орденине

1 июл орденіне ээ болгон Беңтуан 9-161 тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вэйдэйу былтыр 9 айда баш шужи Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда Шинжаңдагы ар улут ар сала өкүлдөрү менен чын пейил көрүшкөн кездеги көрүнүштү эске алып сыймыктанган түрдө мындай деди. Башужи жолугушуу Нак майданына келгенде бөт майданда узакка чейин алкыш үндөрү жаңырып турду. Башужи көпчүлүккө кол булгалап урмат билдирип, улам-улам өкүлдөрү менен чын пейил сүйлөшүп, көпчүлүк менен сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Ал кезде мен төшүмө 1 июл орденинин тагынып, биринчи катарда турдум. Толкундандым, ары бактылуу сезиндим. Сүйлөп бул жерге келгенде Вэйдэйунун көзү жашка толду. Ал бул өмүрүмдө эч иш кылбаган болсом дагы партия жана мамлекет мага ушунча жогору сыймык берди. Мен жүрө албай калганга чейин чек ара чалгындап чек ара коргоону жалгаштырамын деди. Уақытты 1964 жылға қайтарсақ, ал кезде 24 жаштағы Вэйдэйу аскерліктен сыймық менен кесіп алмаштырды. Ал партия жана мамлекеттің чақырығына дилгер үн қатып, белеселулік менен Шинжанға келіп, дың жер ачып, чегара қорғоуға тизимделіп, үйін чегара линиясындағы Сарбулақ жайлоосуна жалғаштырды. Ошонун улам үйүм жолдун акыркы учунда, чек ара ташы үйүмдүн артында, чек арадагы дайра жээгинде эгин эктим, чек ара линиясында уй кой бактым деген жашоо Вэйдэйу жубайлардын күнүмдүк турмушуна айланды. Сарбулак жайлоосу иш жүзүндө бир парча какырыталы. Кыш мезгилинде кар жаап, кычыраган суук болот, жайда чымын чиркей каптап кетет. Айланада канча 10 километр чөлкөмдө тургундар аптан аз болучу. Илгери шарт түйшүктүү кездерде дайыма калың кар түшүп жолдор тосулуп, тек кычкыл, шорлуу суу ичүүгө, кермеде туруп, муздак момо жегенге туура келет эле. Вэйдэйу аялынын жоролугунда чек ара линиясын коргоп, ар күнү чек ара коргоодогу 4 көөкар, бир эски чайнек, бир радио, бир турнабай, бир камчысын алып, ата мекендин чек ара линиясын нактылуу текшерди. 60 канча жылдан бери чек ара чалгындоо жалпы барышы 200 миң километрден ашып, чек арага жакындашкан 10 миңден ашуун мал чарбаны тосуп, чек арага жакындашкандардан 1000 адам иреттен ашуунду насаат кылып кайтарды жана тосту. Жылдардын өтүүсү менен Вэйдэйу чек ара линиясындагы тирүү чек ара ташына журтташтардын назарындагы Лаовэй агага айланды. 2021 жылы Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 100 жылдыгы учурунда партия борбордук комитети туңгуш жолу 1 июл орденин таратып, партия ичиндеги эң жогору сыймыкты партия жана эл үчүн көрүнүктүү салым кошкон коммунисттик партия мүчөлөрүнө берди. Вэйдэйу да булардын ичинде эле. Ошол жылы орден берүү сахнасына чыккан көрүнүштү эске алганда Вэйдэйу азырда кадимкидей толкунданат. Ал мындай деди. Башужи өзү мага орден берди жана мага силер батырсыңар деди. Атасынын ак жүрөктүүлүгү балдардын жүрөгүнө терең тамыр тартты. 2017 жылы Вэйдэйунун экинчи кызы Вэйпинг Шандуңдагы кызматынан баш тартып, Сарбулак жайлоосуна келип, конуштанып, атасынан күчүлөө таягын өткөрүп алып, чек ара коргоочу болуп, чек ара чалгындап чек ара коргоо аңгемелерин үгүт кылып, кызыл аңгемелерди түшүндүрүп, кум бороондо такшалып өсүп жетилди. Вэйпинг мындай деди. Атам өмүр бою берели жумуш кылды. Ата мекен үчүн чек ара коргоду. Мен анын алгачкы мүдөсү боюнча чек араны уландуу коргоймун.

Карт аскердин бекем туруусу чек ара коргогон жаш эл сакчысынын алгачкы мүдөсүн жаркытты. 2019 жылы Жэжиан Юулук жаш Чэн Юнсоң Сарбулак жайлоосуна келип, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти Тарбагатай чек ара башкаруу тармагы атырэтинен жээк чек ара сакчыканасы Сарбулак чек ара сакчы иштери пунктинде туруштуу эл сакчысы болуп, Вэйдаюу менен коңшу болду. Жаңнан дакы суу мекенинен батыш түндүк чек арасына чейин какыр таладакы жалгыздык, журтун сагынуу азабы илгери Чэн Юнсоңду кетүү оюна келтирген. Вэйдаюунун сөз аракети аркылуу үлгү көрсөтүүсү менен ар жолку журтчулукту куткарып жардам берүү, тыныч амандыкты коргоо иш жүзүндөлүгү барышында Чэн Юнсоң чек ара коргоо ишенимин чыңалтты. Жаштык көктөмүн чек ара чалгындоо жолуна сиңирип, алгачкы мүдөнү чек ара ташы жанына ойду. Ал мындай деди: Лауэй аганын бекем туруусу мага чек ара коргоонун түйшүктүү эмес, кайра жоопкерчилик экенин, тандоо эмес, кайра аркылоо керектигин билдирди. Өткөн 60 жылдык чек ара чалгындоо жолун эстегенде Вэйдаюу толкунданган түрдө мындай деди: Чек ара чалгындоо шарты барган сайын жакшыланды. Эскирген жолдору түп-түз карамай жолго айланып, чалгындоо машинабызда бар болду. Дагы учкочсуз учак иштете турган болдук. Ар улут журчулугунун турмушу барган сайын жакшыланды. Кийим кече, тамак аштан камсанабайт. Ынтымак ырашкер өтөт. Мени дагы да кубандырганы, барган сайын көптөгөн жаштар Шинжаңга келип, чек ара райондо тамыр тартып, ата мекенге жооп кайтарууну каалай турган болду.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 18-чи күнү, күнгө бейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Үрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батышы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Тянь-Шандын түндүк капталы, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондору жана түштүк Шинжаң ойпотунун айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 32 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүүнү изилдештирип, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу жана экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматтарын орундаштырды.
3: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, мүлдө өзгөрбөс партиянын жаңылык жаратуу назариясына бекем ишенүүчүлөрү, ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз деп билдиришти.
2: 2026 Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. 31 эл аралык саякат соодагерлери жыйынга катышып, көп түрдө кызматташуу келишимине жетишти.
3: Экологияны алдыңкы орунга коюп, Кулжа шаары кызгылт торгой үчүн бир курулуш түрүн убактылуу токтотуу кунупкасын бар.

0: катышты.
1: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу туруктама жардам акчасын жолго коюп, тургундарды мүлдөө ажат жана жакшылоо мүнөздүү турак жай ажатын колдоо алды.
0: Дүйнөбүк майрамы жакындап келишинен улам Шинжаңдын өзгөчө зоңзулары базарда кызуу тосуп алынды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 6 айдын 18 күнү түштө мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарылуу баяндарын тереңдей үйрөнүбүз шилдештирип, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууга катыштуу кызматтар талкуулоо орундаштырылды. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп ичке өздөштүрүп, Чүнгө Коммунисттик партиясынын мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу кызматына жетекчилик кылуу низамын астайыл изилдештирип аткарып, партиянын Шинжаңды закон аркылуу башкарууга болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чоң кабылдоо ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмгектеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйүндө кызматтарды жүзөлөштүрүүгө бириктирип, илимий закон чыгаруу, катаан закон аткаруу, карыз адлия жүргүзүү, бүткүл эл законго моюн сунууну бирөңчөй пландап жылыштатуу керек. Коом туруктуулугун коргоону баштанбойго башка орунга коюп, туруктуруктуу башка орунга кой деп экем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну дайындаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун изилдештирип, жолго коюуну жакшы кармап, дин иштерин жөнгө салынуу, закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуулукта жакшылануу кырдаарын дагы бир демжип бекемдөө керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү коргоп, акимчилик закон аткарууну калыпташтыруу курулушун тереңдей жылыштатып, бүт мамлекеттин биргелке чоң базар курулушуна шай келген түзүмүн белгилемени бачым тургузуп, базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу системасы курулушун күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө пайдалуу закон аркылуу башкаруу шартын жаратып берүү керек. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, Автоном райондун 9-5 жылдык законду жалпылаштыруу жоспорун илимий түзүп, жарандардын закон аркылуу башкаруу сапатын көтөрүү аракетин тереңдей жолго коюп, бүт коомду закон аркылуу башкарууну урматтаган, эрежени сактаган, келишимге урмат кылган, карыздыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Ардаржалуу партком партгруппалар закон аркылуу башкаруу кызматынын негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, закон аркылуу башкаруу оюрушу жана закон аркылуу башкаруу ыкмасы аркылуу ыслаат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын түртмөктөп, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу курулушунун ар түрдүү милдеттерин орун алдырып берекетин көрүлтүүгө чыныгы кепил кылуу керек. Жыйында Автоном райондун экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматы талкуулоо орундаштырылып, мынабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданий идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тебезгөртүүсүн бачымдатып, чыныгы тийип катуу согуп борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөдөгү чагылдырган маселенин түзөтүнү жакшы кармап, эң чечкин позиция, эң күчтүү иш чар аркылуу экология чөйрөсүн коргоо жөнгө салууну жылыштатып, чөйрө коргоо менен экономиканын өнүгүүсүн шайкештирип, орток жылыштатууну ишке ашырып, мамлекетибиздин батыш түндүк экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Жыйында Автоном райондун төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү кызматы талкуулоо орундаштырылып, мынабылар баса көрсөтүлдү. Шинжаңдын байлык район сыяктуу артыкчылыктарынын көмөскөгүчүн сызыл кое берип, төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулушун бачымдатып, өнүгүү негизин бекемдеп, төмөн мейкиндик жасоочулугун иштиктүү өнүктүрүп, кесиптерди чогултууну бачымдатып, төмөн мейкиндик асгатма көрүнүшүн кеңиртип, ар улут калкынын өндүрүш турмушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, коопсуздук коргоо сызыгын бекемдеп, төмөн мейкиндик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Жыйында Дүйнөбүк майрамындагы коопсуздук туруктуруу кызматын жакшы иштөөгө карата орундаштыруу жасарып, мынабылар тарап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактардан дайыма камсыз боло албай жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, кезекчилик кезекке туруу жана чукул абалга тең тайлаштыруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, коом туруктуу

0: Улугун коргоонун ар түрдүү иш чараларын накташтырып, кооп сөндүрүш жоопкерчилигин чыңдап, чоол каттоосу, саякат көрк району, ийреттеги кыймыл сыяктуу зарыл саралардагы коопсуздук коргоонусун күчөтүп, жер титирөө, сел, оопсуз аба ырайы, көчкү, үйөр чүрүү жана токой жайлуу өрт апаты сыяктуу апаттан сактануу тең тайлаштыруу кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, ар улут калкынын бейпил жакшылыктуу майрам өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Хотен аймагы Каракаш ооданына барып, жумуштандырып кирешесин арттыруу жана өзгөчө айыл чарба, жайкы жыйым терим, маданият, саякат сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди ары, Хотен аймагынын жумуштандырып кирешесин арттыруу боюнча маек жыйын аштары башкарды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изчилди. Иштирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюуну урунттуу орунга коюп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө Оордо Каракаш ооданы Гаганбах айылында жабдулуу айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин арттыруу боюнча үлгү көрсөтүү курулуш түрүн жолго койду. Эркин Тунияз илимий изилдөөчүлөр менен пикир алмаштырып, илим техниканын курбат ыйгаруусун күчөтүп, кыштак тургундарына алдыңкы катардагы башкаруу жана өстүрүү техникасын үйрөтүп, ан сайын көп журчулукту жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоо керектигин баса көрсөттү. Ал дагы жашылча чоң ылымта бастырмасына кирип, өстүрүүчү түтүндөр менен бетме-бет пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди: Хотен аймагынын жалпылуу айыл чарбасы өзгөчө артыкчылыкка ээ, көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандар менен байланыш түзүп, дыйкандарды киреше арттырууга баштоо механизмин жакшыртып, көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, маркелештирүү жагында күч чыгарып, жалпылуу айыл чарбаны зоройтуп, күчөтүп, карапайым элдин кесип өнүгүү пайдасынан баарлануусуна мүмкүндүк жаратуу керек. Каракаш ооданындагы кээ бир токумачылык кийим кечек карканаларында Эркин Тунияз цехке кирип, токумачылык кийим кеченин жумуштанууга баштоо абалын ээледи. Ал каркананын ишеничти бекемдеп, жакшы саясаттан пайдаланып, чыныгы түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ан сайын көп кызмат ордун жаратуусун, мамлекет ортоктук тил жазуусу курсун күчөтүп, ар улут жумушчуларынын карым каттоо алмаштыруу журулушусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Каракаш ооданынын күндүкчүлөр базарында Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Маалында кызмат орду маалыматын жаңылап, тейлөө жөндөмүн жакшыртып, коопсуздук башкаруусун күчөтүп, жумушчу иштетүүдө камсыз болуу, жумуштандырууда камсыз болуу, журчулук камсыз боло турган жумуштандыруу өрүшүн күч сала куруу керек. Эркин Тунияз дагы айдоо баштарына барып, чыныгы жеринде жайкы жыйым терим абалын текшерип, жайкаштыктан түшүм алууга тийиштүүлөрүнүн баарынан түшүм алуу, даң калтырбай кампага киргизүүгө бүт күч менен чыныгы кепилдик кылып, жакшы үрөөн, жакшы мөрт, жакшы арганы жайылтуу эпкинин арттырып, ачтык бирдик түшүмү менен сапатын өстүрүүнү дагы бир демжиги күчөтүү керек деп баса көрсөттү. Тыт кабыгы кагазы кесип бакчасында Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Ан сайын көп тыт кабыгы кагаз усталарын тарбиялап жетиштирип, өндүрүш көлөмүн кеңиртип, маданият менен саякаттын журулушусун күчөтүп, тыт кабыгы кагазын Хотендин саякатын жаркыта турган ысым картага айландыруу керек. Маек жыйында Эркин Тунияз Хотен аймагы менен Каракаш ооданынын жумуштандырып кирешесин арттыруу абалы жөнүндөгү докладын укту ары, каркана өкүлдөрү менен жумуштандыра турган журчулук өкүлдөрү менен пикир алмаштырды. Ал мынауларды көрсөттү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу. Хотен аймагы Жоңхо Алуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизгелигинин аясында бекем туруп, баштан бойго жумуштандыруу кызматын урунттуу орунга коюп, өзгөчө колдоо саясаттарынан жакшы жандуу пайдаланып, жашыл кенчилик, токумачылык, кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу эмгек жыш кесиптерди зоройтуп жана күчөтүп, борбор карканалары, автоном районго караштуу карканалардын каржы салууну алга сүйрөө ролун көрсөтүп, бир түркүм жумуштандырууга баштай турган күчтүү кесип түрлөрүн демилгелүүлүк менен пландоо керек. темилгелүүлүк менен тейлөө, кызмат оордо, саясат жеткизип, жумуштандырууну колдоо жана камсыздоону күчөтүп, журчулуктун жумуштануу карашын өзгөртүүгө жетектөө керек. Автоном райондун экономиканын туруктуулук негизинде жакшыруусун түртмөктөө жөнүндөгү бир

0: чачарасын жакшы жүзөлөштүрүп, убакыттын жарымынан, милдеттин жарымынан ашып кетүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, журчулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин чордондуу түзөтүүнү тереңдетип, жакшы стил аркылуу түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга түртмөктөө керек.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир зарыл саясий милдети. Шинжандагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар арт-артынан мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын маңыздуу маанисин иш жүзүндүк тарабын төбөй керип, чыныгы түрдө үйрөнүү аракетин партияга ак жүрөк болуп, партияны коргоп, бүт күч менен партияны гүлдөндүрүп, партияны кудуреттендирүүдөгү иш жүзүндүү аракетке айландырып, чуңгочо замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү саясий кепилет менен кандайбыз. Бул жөнүндө кабардан угасыздар.
0: Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизмдик партия куруу таалыматын өнүктүрүү үчүн орчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Бул партиябыздын коммунисттик партиянын бийлик жүргүзүү мыйзамдуулугу жана партиянын өзүндүк курулуш мыйзамдуулугуна болгон таануусунун жаңы бийиктикке жеткенин. Партияны кудуреттендирүү жана мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу реал мааниге жана алыскы жетектөө маанисине ээ экендигинин белгиси. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Фан мындай деди. Жаңыдан гүлдөнгөн салалар экономика коомдун зарыл курамдаш бөлүгү. Ошондой эле партия курулуш кызматынын жаңы кенен мейкиндиги жана зарыл базасы. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын түпкү карманар принциби кылып, экини каптоонун сапат берекетин күч сала өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы түрдүү уюмдарды соо өнүгүүгө жетектеп, түрдүү кишилер тобун термелбей, кыйшаюусуз түрдө партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейбиз. Шинжаң Шфэнда ашуусу парткомнун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмүнүн башчысы Ван Вэйвэй мындай деди. Биз Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп, аракетте көрсөтүп, жаңы доор жогору окуу жайлардын уюмдук кызматын жогору өлчөмдө чыныгы кармап, партиянын саясий курулушунун биргелки жетектөө ролун сызыл көрсөтүп, негизги катмардын уюмдук күрөш коргонун бекемдеп, партия курулушу кызматынын мектеп башкарып адам тарбиялоо, райондун стратегиялуу өнүгүүсүн тереңдей ашташуусун, окшош багытта курбат ыйгаруусун түртмөктөйбүз. Коргоз шаардык партком уюмдук бөлүмүнүн орун басар башчысы Шүрэн мындай деди. Чек ара оозо иш жүзүндүгүн такаанчыктап, мамлекет дарбазасы партия курулушу атактуу марке курулушун тереңдетип, негизги катмарды башкаруу чек ара тейлөөсүнүн биринчи чебине үйрүлүп, партия мүчөлөрү эпкүндүүлөр кошуунун күчөтүп, журчулуктун арыз талабын чыныгы иштеп бүтүрүп, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу чек ара оозун ачып жиберип өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүү керек. 14-тө бекем турууда, партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтууда бекем туруу айкын ортого коюлду. Көпчүлүк мындай билдиришти: үйрөнүү, ой жүгүртүү, иштетүүнү туташтыруу, билүү, ишенүү, аракетте көрсөтүүнү бирдикке келтирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактоодо бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, назария үйрөнүү жетишкендиктерин экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуунун конкреттүү аракетине айландырабыз. Ние ооданы, ние айлы Куаңмин кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурнисакан Мэттурсун мындай деди. Биз партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууну жетектөөдө бекем туруп, партиянын жетекчилигин ар бир эл турмушу чыныгы ишине жоролуштуруп, кыштак тургундарынын акча баштыгын ан сайын кампайтып, тамак кесесин ан сайын бекем карматып, айыл кыштактардын көркүн ан сайын ажарландырабыз. Корла шаары ынтымак көчө башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басар мудуру Малика Зат Мамет мындай деди. Уюмдук системаны күчөтүп, партия уюмун конуш, имарат, соода тегерегине чейин курабыз. Эл турмушу чыныгы берекетине үйрүлүп, эски көөнө конуштарды өзгөртүп куруу, картаңдар менен балдарга тейлөө жүргүзүү сыяктуу журчулуктун чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине бекем кадалып, стилди сызыл жакшыртып, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу көчө башкармасын жогор сапатта өнүгүүгө жетектейбиз. Келпин оодандык айыл чарба айыл кыштак идара

0: idarasının orunbasar başçısı, malçılık idarasının başçısı Volin mınday dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını jetekçi kılıp, partiya müçelörü teknika epkendüülörün uyumdaştırıp, eşik aldına çeyin gelip, bakmacılık teknikası menen kamdap, kesiplerdi jölüp, jardan beriyü sayasatın jüzölüştürüp, bakmacılık tütündördün öndürüşü önügüsündökü kıyın maselelerin çeçip, malçılık kesibinin önügüsün, dekandardın girişesin arttırusun türtmöktöybüz. Uluçat odandık ıntımak komitetinin şujesi Wu Yajin mınday dedi. Partiya tuğusu görsetmesinde bekem turuğunun özü, ıntımak tuğusu tüpkü karmanar prinsip. Partiya kuruluşu, ıntımak kuruluşunun özöktüğü kızmat negizgi leniyasına kadalıp, çegara kızıl izilde bürönüsün, anarashi idea sayasi negizgi tema savakka anasın daim dolaştırıp kulaşşaydırıp, partiya kuruluşu baylığına tayanıp, jaştardın türüdüğü kızmatlarga teylö jürgüzüsüne kurbat ıgarıp, negizgi katmar ıntımak uyumdarının güreş korgonun sızıl bekem deybiz. Borbordun ekologiya çöyrü korgonu gözümöldösü alıp arılууда.
1: Станциябыз кабара. 6-нчы айдын 9-нчы күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районуска бүтүрүүгө тапшырган 31-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк карыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадвары коомго ашкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 6-нчы айдын 17-нчи күнү түштөн кийин 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйынынын зарыл телегелишкен кыймылы 2026-нчы жылы Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жыйын Көнлүндө соодагерлерди чогултуп, Жибек жолунда ортак жеңишке жетүүнү негизги тема кылып, 23 мамлекет жана Шанганг районунан келген 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты. Кыймыл Бенгтон менен жергиликтүү маданият саякатын биргелешип тааныштыруу, карканаларды чиркештирүү сүйлөшүүсү, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө электирүү, кызматташтык кол коюшуусу сыяктуу алкактарды өз ичине алат. Кол коюшу аземинде көптөгөн Шинжаң саякат кооперативдери Индонезия, Шанганг сыяктуу жерлерден саякат соодагерлери менен кызматташууга келишти. Шанганг эл аралык соода кызматташтык коомунун кеңеш башчысы Чын Чиңдун мындай деди. Биз көптөгөн маданият жаратмандык жактагы түшүнүк менен камдап, Хотендин акакташ түшүмдөрүн Шанганг Аомин району атүгүл бүт дүйнөгө жайылтабыз. Биз дагы башка каржы салууну козготуп, акча мамиле, конок сарай, маданият жаратмандык, азык түлүк, агартуу, илим техника сыяктуу жактардан Шинжаң менен жан жактылуу кызматташабыз. Жыйындагы керканалар эркин сүйлөшүү алкагын тургузуп, жыйынга катышкан керканалар жана эл аралык саякат соодагерлерин бирге бир чиркештирүү өрүшү менен камдап, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, асыл ленияны орток куруу, эл аралык бирлешме тижарат сатуу сыяктуу салаларга үйрөлдү. Туран Казакстан саякат кооперативи чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Салтаева Равшан мындай деди. Азыр барган сайын көптөгөн казакстандык саякатчылардын Шинжаңга өз автоуна айдап саякаттоого келгиси бар. Бул себептүү биз катыштуу тармактардын өз автоуна айдоодогу катыштуу телегелешкен тейлөөлөрдү сызыл жакшыртып, өз автоуна айдап саякаттоочулардын Шинжаңды камсыз шыдыр саякаттап, Шинжаңдын табигый көркү жана бөтөнчө тартымдуулугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун үмүт кылабыз. Жыйындагы 4 күндүк алдыңкы мезгилдик ленияны иликтөө кыймылын уюмдады. Көптөгөн эл аралык саякат соодагерлери өкүлдөрү Кулжа шаары Люшин көчөсү, Сайрам көлү, Кызыл Миңүй, Корла, Көнө шаар сыяктуу жерлерди көздөн көчүрдү. Бул жолку Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйыны тең арымда жарыялаган чегарадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясаты көптөгөн чет элдик саякат соодагерлерин көөн бурууга эликтирди. Орусия Жунго саякат торунун баш директору Ягатин Константин мындай деди. Азыр Жунго Орусиянын визаны кечирим кылуу саясаты бар. Бул жолу чыгарган желелеш саясат саякатчылардын сапарга чыгуусун ан сайын оңтойлуулаштырыптыр. Биз кайтып баргандан кийин Орусия саякатчыларына эң ылайыктуу, көңүлдөгүдөй асыл саякат линиясын жаратып, Шинжаңдын коопсуздугун сездиребиз. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Жаң Лейин мындай деди. Таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чегара аттаган акча төлөөдөн көп тилдүү тейлөө, четелдикке жатыштуу конууну камсыздоо толук челесин кылдаштырууга чейин ан сайын көп четелдик саякатчыларды Жибек жолун бойлоп Тяньшандын түштүк түндүгүн аралатып, Шинжаңдын маданият саякатын элге таанытып эле калбай, андан да көптөгөн саякатчыларды эликтирүүнү максат кылдык.

0: 9-nji кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-нчы кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү жакында башталат. 6 айдын 17-нчи күнү Үрүмчү S3 шаар сапаттуулук системасын жарыялап, жогору берекеттүү соода, шыдыр сапарга чыгуу, ыраат жашоодон турган 3 чоң бөлүктүү мерчиктеп, чек араттаган акча мамиле, кесип күзөтүүсү, жеңилдик берилген сапарга чыгуу, билет экономикасы, маданият саякат көргөзмө оюндары сыяктуу желеле иш-чараларды алып чыгып, ишкелешкен тейлөө аркылуу көргөзмө жыйынды камсыздайт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көргөзмө мезгилинде көргөзмө эшик билети же көргөзмөгө катышуу күбөлүк аркылуу Үрүмчүдө бир түркүм жыргалчылыктан баарланат. Көпчүлүк күчкө ээ билет күбөлүк аркылуу бүт шаардагы баардык жалпылык автобус, метро жана BRT линиясына аксыз олтурса болот. Көргөзмө борбор айланасында өткүнчү автоунанын аттануу аялдамасы орундаштырылып, соода тегерегинен көргөзмө майданына тике жетип барууга оңтойлуулук жаратылат. Буюм сатып алуу жагында бүт Шинжаңда 60-тан ашуун соодагер атайын жеңилдик берүү менен камдайт. Бул соода сарай, өзгөчө аштамак, конок сарай жана май куюу пунктин өз ичине алат. Көргөзмөгө катышкандар көргөзмө нак майданында чардыректи сыдырып, өкмөт керектүү билетин алып, аштамак жана оңтойлуу дүкөндөр тике иштесе болот. Соода сарайларды арадодо Үрүмчү шаардагы 10 атайын саякат линиясын алып чыкты. Ажайып гана Кызыл Тоо бакчасы, Тянь-Шань капчыгайы, Идралык чоң базардын баардыгын киргизди. Көптөгөн саякат кооперативдери учак чайга алгары чыгуу жеткирүү, саякат сүрөтүнө тартуу жана линияда жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдайт. Бәйтен Гуанвэн Көрүк районунда кечте жакшы оюндар бар. Көргөзмө мезгилинде бүт шаарда 20 майдандан ашуун асыл оюндар коюлат. 3S тейлөө системасы соода, каттоо, маданият саякат, акча мамиле сыяктуу көп жактардагы байлыктарды бириктирген. Үрүмчү шаардык соода идарасы парт группасынын шуучуси Ян Жүн мындай деди. Тейлөө камсыздоосун сызыл жакшы деп, жакшы маанайды жаратып, бүт күчүбүз менен 9-нчу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүн бир кезектүү, коопсуз, тартиптүү, шаңдуу, жеңиштүү эл аралык салтанатка айландырабыз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шэньчжэнь шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Кашкардын иш үзүндүгүн тургу кылып, кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, маданият аркылуу Шинжаңды балкытуу сыяктуу салаларга сызыл күч жумшап, жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дун, Таңшөө Чендердин кабарынуга сыздар. Кашкар шаары жаңы доор маданият иш жүзүнөн өткөрүү борбору Шэньчжэнь шаарынын 14-чү 5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү жоспорундагы орчундуу түр. Аталган борбору картаңдар кыймыл борбору, китепкана, маданият сарайы, жаштар кыймыл борбору сыяктуу жалпылык тейлөө байлыктарын бириктирип, жалпы эл китеп окуу, өнөгөлүү чыгармаларды декламация кылуу, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, көркөм өнөр оюн номурларын коюу сыяктуу элге нарптуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Кашкар шаарынын тургуну Жао Ланьин мындай дейт. Өзүмдүн үйүмдө эле болуп калды. Убакыт тойсо эле ал жакты көздөй чуркаймын. Абдан жакшы. Айрыкча биздей карыялар жөнүнөн алганда бир түрдүү таандык жерибиз бардай сезимде болобуз. Биз дагы дайыма балдарды алып бул жерге келебиз. Биз бул жерде кыймыл алып барсак, балдарыбыз мамлекет маданияты сарайына барып, мамлекетибиздин эң маңыздуу маданият көхөрлары көрөнгөсүн көрүп, ойногоч үйрөнөт. Биз дагы кадыржан болобуз. Аталган борбор 2021 жылы курулуп иштетүүгө кириштирилгенден бери түрдүү үйрөнүү тобунан 10,000 түркү мириэттен ашуунду 200,000 адам мириэттен ашуун кабылдады. 3 жылдан бери Шинжаңдын Шинжаңга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда Түштүк Шинжаң боюнча тунгуш чоң типтеги илим жалпылаштыруу тарбиясы базасы, Кашкар илим техника сарайы, ошондой эле карапайым тургундар китеп үйү, Жоңхуа маданияттын таратуу үйрөнүү сарайы, Жылдыздуу Асман театр канасы сыяктуу бир топ маданият илим жалпылаштыруу базалары арт-артынан курулду. Маданият боюнча Шинжаңга нишандуу жардам бергенден сырт, Шинжаңдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы Кашкар шаарынын айыл чарбасынын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Учурда Шинжаң Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Маңсяогуо экология илим техника чектүү шериктиги жергиликтеги эрте бышчуу анжур сортун коргоп, группалаштырып өстүрүү боюнча сынак алып барууда. Кесип бакчасынын негизги жабдуулары жана саясат колдоосуна сүйөнүп, карканы бир канча түрдөгү техниканын базарга кирүүсүн түртмөктөдү.

Шериктиктин куруучусу Ван Шеншин мындай дейт. Бул жерде дагы ортоқ барлануучу тажрыйба кана бар. Биз дагы тажрыйба кана куруп жүрбөйбүз. Биз негизинен анжурду биринчи кесип боюнча өндүрүү менен алып турушабыз. Экинчи кесип жагында терең иш кошуп ажарландыруу буюмдарынын материалын айырып алабыз. Анын ичинде дагы медицина, дар-дармек, чийки материалы да бар. Учурда Шенжин Кашкар Заманбап айыл чарба кесип бакчасы

0: ошол күнү үзүп, ошол күнтике жөнөтүн иш кашырда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Кучар шаары Чимен шаарчасынын өрүк багында өрүктөр шактарга торуп, ал парчу нах майданда ак өрүктүн сапатын түшүндүрүп, үзүп терүү, айыруу, оромолонун бүт барышын көрсөттү. Дагы бир жагында түз баягын көрсөтүү үйүндөгү заказ берүү абалына карай багбандар үзүп терип, жашиктерге салып, ташымалдап жөнөттү. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Жан Хао мындай деди. Мурда биз өрүк сатып алганда баардыгын дыйкандар ар кайсы кыштактардан үзүп келип, биз базарга алып барып айырып бөлгөндөн кийин анан жашикке салып, көйди шериктигине тапшырып берет элек. Бүт барышы бир кайра татаал болчу. Азыр биз тике бүт кандоо жереси барышын өрүк бакка алып кирип, эрте менен үзүп терип, дароо короодо айырып, анан жашикке салып даярдайбыз. Шүнфүн көйди унаасынын мөмө бактын жанын айдап келип, саума кылып аптоонага жүктөгөндөн кийин товар жөнөтүүнүн бүт барышы аяктайт. Бул үлгү окшош бир убакытта айланасындагы кыштак тургундарын мөмө бактарда жумуш иштөөгө эриктирди. Чимен шаарчасы Пиң Эң кыштагынын тургуну Шайда Ахмет мындай деди. Мен ар күнү бул жерде өрүк үзүп, оромолойм. Мен ар күнү 100 юан акча табам. Эшик алдында аптан оңтойлуу, аптан кубанычтамын. Учурда Кучар ак өрүгү күнүнө орто эсеп менен сатуу мөлчөрү туруктуу 2000 заказ айланасында Кучар шаардык электрондук соода иштери коомунун башчысы Жан Хао мындай деди. Негизинен Жыжаң жана Лянху, Юннан, Гуйжу, Сычуан райондоруна сатылат. Биз негизинен 48 саатта, эң кеч болгондо 72 саатта сөзсүз кырдардын колуна жеткирип беребиз. Карын керектөөчүлөрдү жашаң өрүктөрдү жей алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Жакынкы мезгилде Кулжа шаары Баяндай шаарчасындагы бир мамлекет жерин универсал жөнгө салуу түрү убактылуу жумуш жүргүзүүнү токтотуп, мамлекеттик экинчи даражалуу коргодо турган 10 000 ашуун кызгыл торгойдун көбөйүп, байыр ала турган жерин бошотуп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ар жылы жайдын башында кызгыл торгой эле обласында уя салып жумурткалап балапандарын жетилдирет. Быйыл 5-чи айдын ортосунда туңгуш түркүмдөгү кызгыл торгойлор бул тилкедеги жумуш жүргүзүлүп жаткан жерге жеткен. Көп өтпөй 10 000 деген кызгыл торгой бул жерде чогулуп курулуш жүргүзүлүп жаткан жердеги шагыл жылчыктарынан пайдаланып уя салып көбөйө баштаган. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу кол башчылык борбору кызгыл торгойлордун жумуш жүргүзүү районуна келип жайгашканын күзөткөндөн кийин төр жумушун жүргүзүүчү жакка жумушту токтотуу кулактандыруусун түшүрүп, убактылуу жумуш токтотуп, машина жумушу менен адамдар агымынын куштар тобунун көбөйүүсүнө болгон таасирин азайтуусун талап кылды. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу кол башчылык борбору алдын өлчөп алдын маалымдоо бөлүмүнүн кадры Самен Токтасын мындай деди. Каратчы, бул кызгыл торгойдун жумурткалуу абалы дагы бир аптадан 10 күнгө чейин алар учалат. Канча күндө келип абалын текшерип турасыңар? Бир аптада бир жолу. Жумуш жүргүзүүчү жак кызгыл торгойлордун байыр алган жеринде белги тактасын жана эскертүү тасмасын орнотту. Кулжа шаары Баяндай мамлекет жери универсал жөнгө салуу төрү жооптуусу Жаң Чяң мындай деди. Биз дагы бул эскертүү тасмасы, белги тактасын күндө коргойбуз. Биз эң соңку бир куш учуп кетүүсүн күтүп, анан жумушту калыбына келтиребиз. Бул абдан татыктуу. Эле обласында ар жылы 3 500 000 моо жердеги жайыт чегиртке апаты коркунучуна туш келет. Кызгыл торгойдун азык кармоо курбаты абдан күчтүү. 1 500 000 моодон 1 700 000 моо жерге чейинки жайыттагы курт зыянынын алдын алууга болот. 2008 жылдан бери эле обласы жалпы 108 жасанды куш уясын салып, ар жылы жасанды жол менен 800 000 1 000 000 чейинки кызгыл торгойлордун байыр алып көбөйүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратат.
0: Жакында Шинжаң айыл чарбадашөөсү чөп илимий адыстер тобу изилдеп жараткан бирди торуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогордатуу сортун жакшыртуу топтоштуруу техникасы мамлекеттин патент укугуна ээ болду. Бул техника жайыт менен малдын кайчылыгын басаңдатып, жайыт байлыгынын пайдалануу берекетин өстүрүп, жайыт малдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү илим техника таянычы менен камдайт. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Бирди торуктоо дегенибиз жер экпей туруп торуктап эгүүнү көрсөтөт. Мүмкүндүктүн барынча топурактын зыяндалуусун азайтуу алдын шартында ылайыгында чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп торуктап берет. Экини жолго коюу дегенибиз телегелешкен жабдуулардын төп суугаруусу жана төп жер семирткич берүүсүн көрсөтөт. Чөптүн өсүү баскычы топурактын суу

0: карам жана тоюттук зат абалына негизделип илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу дегенибиз жайыттын жер кунары, жайыттын өндүрүш күчү менен дыйкан малчылардын кирешесин шайкечтүү өстүрүүнү көрсөтөт. Шинжаң айыл чарба дашөөсү чөп илимий, илимий изилдөө тобунун мүчөсү Ваң Шөрүй кабарчыга топ ушул убакыт бөлүгүндө Хыжың ооданы Байынбурак жайлоосу Тяньшан Шилин Токой алкагында жайыт тоңдоп калпына келтирүү кызматын улаш жайдырып, Байынбурак жайлоосунда узун мезгил сакталган жайыт өндүрүш курбаты төмөн болуу, бош жери аралаш жер аянты кеңирүү сыяктуу орунтуу маселелерди күч сара чече турганын айтымындай деди. Байынбурактын ушундай бийик суук деңиз деңгээлинин бийик чөйрөсүнө карата биз төмөндөгүдөй текшердик. Биринчиси, үрөөнүн себеби убакыт теңшердик. Төмөн температура упурдалынан улак болуу керек. Экинчиси, суукка, кургакчылыкка байымдууларын эргеп, өстүрүү жана өнүгүү курбаты күчтүү чөп түрүн бириктирдик. Үчүнчүсү, жерикпей туруп толуктап өстүрүүнү колдонуп, адепки чөп жана топурактын курулмасынын бузуруусун азайттык. Төртүнчү, толуктап суугаруу жана төп жер семирткич берүүнү алып барып, суу курамынан пайдалануу берекетин жогорулатабыз. Былтыр 5-нчи айда аталган топ Байынбурак жайлоосунда биринчи түркүмдө үрөөнүн себебин кулаш жайдырып, жалпы 300 мо жерге үрөөнүн септи. Бир жылдан ашуун сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу туңгуч түркүмдө оңдоп калпына келтирген райондо эчак жамынч өсүмдүктөрдүн капталуу даражасы жогорулап, актай жер аянты азайып, тоюттушум мөлчөрү көбөйгөн жаңгырдаал бардыкка келди. Ваң Шөрүй быйыл топтун план боюнча 500 мо жайытка үрөөнүн себе турган тааныштырып мындай деди. Кийинбиз жамынч өсүмдүктөрдүн каптаруу даражасын жана топурактын курамынын өзгөрүшүн уланды күзөтүп өлчөп калпына келтирүүлүгүсүн баалап чыгабыз. Ошондой эле үлгү көрсөтүү районунда турукташкандан кийин Байынбурактын чегинген жайытын оңдоп калпына келтирүүгө ылайыктуу техника үлгүсүн корутундурап, уландуу жайылтып колдонууну негиз менен камдайбыз.
1: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу акча толуктамасын жолго коюп, тургундардын мүлдөм муктаждуу жана жакшыртуу мүнөздүү турак жай муктажын колдойт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Бул жолку толуктама объекти Үрүмчү шаарындагы акимчилик райондун ичинен жаңыдан салынган товар үй сатып алып, товар үй алуу сатуу токтомуна кол койгон болуусу, ошондой эле саясат жолго коюлган убакыт чеги ичинде тордо кол коюп эстеликке алдырган үй сатып алуучулар. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй мүлүк базар бөлүмүнүн башчысы Жуявын мындай деди. Ар бир жүрүш үйгө 8000 юан толуктама берилет. Анын үстүнө тек бир жолу гана толуктамадан баарланат. Өтүнүч кылуу, текшерүү, тастыктоо тартиби боюнча таратылат. Өтүнүч кылуу, толуктама жолу жана аргасы кийин уландуу коомго жарыяланат. Жуявын бул жолку толуктаманын жолго коюлуу убакты 2026 жылы 6 айдын 17 күнүнөн 6 айдын 30 күнүнө чейин товар үй сатып алуу токтомуна тордо кол коюу, эстеликке алдыруу убакты сөзсүз 6 айдын 30 күнү чеги ичинде болуп, үй сатып алган калк ачып өнүктүрүү соодагеринен белгиленген мөөнөт ичинде тордо кол коюшу, эстеликке алдырууга болобу жок дегенди сүрүштүрүү керектигин айтып мындай деди. Байкас кылууга тийиштүүсү арзан оңтойлуу үйлөр, септөө сатуу тибиндеги камсыз үй сыяктуу камсыздоо мүнөздүү турак жайлар, турак үй, дүкөн, кызмат имараты, автоуна токтотуу орду сыяктуу товар үйгө жатпаган үйлөр бул жолку үй сатып алуу акча толуктама саясатынан баарлана албайт.
0: Жакында Борбордук радио телевизия баш станциясы менен Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы сыяктуулары биргелешип тарткан дүйнө боюнча туңгуч мүчөл негизги темасындагы чоң экрандуу кино жылкы жылында жеңишке жетүү 29-нчу кезектүү эл аралык чоң экрандуу кино коомунун жылдык сыйлыгында үч түрдүү сыйлыкка татыктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 8 жаштуу кыз Жулии менен Моңгул жылкысы Тулейдин надам 18 километрдик чыдамкайлык жарышына катышуусун негизги линия кылып, Пржевалиски уланы, араб жылкысы сыяктуу бүт жер шаарындагы 8 чоң өкүл мүнөздүү жылкы тукумунун өсүп жетилүү аңгемесин баяндаган. Шинжаң карамайлык туяктуу жапайы аянттар табигый корук кинонун зарыл сүрөткө алуу жери болгон. бир жубал эски кулаанынын тарага коюу берүү менен экологияны коргоо кечирмиши кинонун өзөктүү мазмуну болгон. Шинжаңдын экологияны коргоо жетишкендиктерин чагылдыруу үчүн Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы 7,500,000 юан атайын түр каржысын сарып, кинону сүрөткө алуу, жасоо, үгүттөп жарыялоо сыяктуу кызматтарды

0: Амстада. Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы чектүү жергиликтигинин орун басары башкы редактору Лукай Ву мындай деди. Биз жергиликтүү байлыкка сөөнүп сүрөткө алуу группасынын тарата сүрөткө алынуу бүтүрүсүндө жардамдашып, Какыртаранын тереңине жайгашкан экология аңгемесин шыдырып көгүлтүр экранда чагылдырдык. Шинжаңдын Пржевальский ууданын коргоон кемеси жана Кооз Какыртара көркүн бүт дүйнөгө чыныгы чагылдырып берүүнү үмүт кылдык. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 4 матрик 6 мамлекетти тепчип өтүп 3 жыл сүрөткө алып жасоо аркылуу эң чыгаан адепки жаратуучу музыка сыйлыгы, эң чыгаан туңгуч койду сыйлыгы эл аралык чоң жаратмандык сыйлыгынан турган 3 түрдүү сыйлыкка ээ болду. Учурда бүт жер шаарындагы 30дан ашуун мамлекетте жарыяланып, мамлекет ичи сыртындагы 200дөн ашуун илимди жалпылаштыруу сарайына кирди. Ошону менен бирге Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы Тең Арымда жылкы жылында жеңишке жетүү окшош аттуу сүрөттүү китебин таратып, 200дөн ашуун 8 кии ашаан жогору аныктыктагы нактуруу тартылган сүрөттү септеп, чар тараке бириктирип, кагаз менен сандуу маалыматты чогурлуштуруп, Шинжаңдын жылкы маданияты менен экология билимин жан жактыруу чечмелөө жана таратуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Лукай Уу мындай деди. Биз кино кошулган басма биргелешип аракеттенүү үлгүсүн иликтеп, Шинжаңдын жылкы маданияты менен экологияны коргоо билимдерин системалдар эттедик. Катыштуу сүрөттүү китепти тышкы иштер белеги кылып, жөнгө чет элдин маданият алмаштыруусуна өбөлгө болобуз. 2026 жылдык жайкы эсалууда жылкы жылында жеңишке жетүү бүт мамлекеттин 80 илимди жалпылаштыруу сарайында жарык көрөт. Ошону менен бирге илимди жалпылаштыруу чатыр автоунаасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруна тереңдей чөгүп, жалпы жыргалчылык көргөзмөлөп коюу кыймылын улаш жайдырат.
1: Дуанву майрамынын жакын доосунан улам автоном районубуздун жер жерлеринде зоңзунун сатылуусу өтүмдүү болуп, Шинжаңдын өзгөчө зоңзулары керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Үрүмчүдөгү бир соода сарайдын танда базарында түрдүү зоңзулар көрүнөө жерге коюлуп, учурдагы эң өтүмдүү майрамдык тобарга айланды. Жакында жакшыртылган Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү зоңзулар көптөгөн керектөөчүлөрдү эриктирди. Куанжоодан Үрүмчүгө саякаттап келген саякатчы Обауар мындай деди. Өзгөчө түшүм сатып алып үйгө жөнөтсөк, бул жерде абдан көп зоңзулардын биздикине окшобой турганын байкадык. Биздин жерибизде бардыгы таттуу зоңзы, чылан зоңзусу, ал эми бул жерде дагы кой сан эти зоңзусу, анан дагы айран зоңзусу бар экен. Көзүбүз жайнап кетти, жергилик таамынын өзгөчөлүгүн татып көрөлү дедик. Санжы шаарындагы бир танда базарда Ван Хонг Леушин зоңзы, эт зоңзы, буурчак кыймалуу зоңзы, бабау зоңзы сыяктуулар көзгө көрүнө жерге коюлду. Санжы шаарынын тургуну Ляо Янхуа мындай деди. Эки кап зоңзы сатып алдым. Бул зоңзы күтүнүү зоңзусу, бабау зоңзы, номи күрүч зоңзы, жер жаңгак зоңзы сыяктуу алты түрдүү түрү көп экен, баасы да арзан экен. Бир кабы тек 50 канча юан экен. Сатып алып үйдөгүлөрүм менен чогуу жеп Дуанву майрамын өткөрөм. Даяр зоңзы өтүмдүү болуу менен бирге дагы көптөгөн шаар тургундары жемектик материалдарын сатып алып өздөрү зоңзы түйдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шюэ Хонфэн мындай деди. Келип бир аз номи күрүчүн сатып алып Дуанву майрамын өткөрүүгө даярданып жатам. Зоңзы түйөмүн, балдарым зоңзы жегенди жактырат.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градус айланасында ысый, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай даралыктан кийин азыраак чаан жайт, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градус айланасында ысый, ысыдырым жел жүрөт. Чөйчөктөгү ачык бурут абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градус айланасында ысый, ысыдырым жел жүрөт. Кулжа даралыктан турат абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градус айланасында ысый, ысыдырым жел жүрөт. Бортара даралыктан турат абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин даралыктан турат абанын температурасы 26-дан 36 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысыдырым жел жүрөт. Көйтүн даралыктан турат абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп кийин даралыктан турат абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 30-дан 43 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысыдырым жел жүрөт. Korda daralıktan tıra tavan temperaturası 25'ten 35 Celsius gradus aylanasında sıyt sıdırım gel jürüt. Aksu daralıktan kin azraq jağan jay tavan temperaturası 23'ten 35 Celsius gradus aylanasında sıyt sıdırım gel jürüt. Artış daralıktan kin azraq jağan jay tavan temperaturası 23'ten 38 Celsius gradus aylanasında sıyt sıdırım gel jürüt. Kaşkar daralıktan kin azraq jağan jay tavan temperaturası 22'ten 38 Celsius gradus aylanasında sıyt sıdırım gel jürüt. Хотенде орто мөлчөрдө жаан жаап кийин азыраак жаан жайт абанын температурасы 18-ден 29 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Редекторлору Акыл Аймукач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редекторлору Бактыгүл Жүсүп, Кашкарбай Турдаалы. Жоопту редектору Мамет Эмен Турдаалы. Каныңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шутинг абонтер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 18 күнү күнгө бейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданындагы 130 000 кышкы төл чордондуу короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алды. Абат ооданынын Долан айылы Маншуу чүйдөн мол түшүм алып, Баюу күлү гүлдөнүү жолун ачты. Чөйчөк шаарындагы бакмачы түтүн Ванкай жумушту той ашып калуудан баштап, эшек багууну кесип келесине айландырды. Шинжаңда мыктылар баштамчы болуу аркылуу сапаттуу буудай сортторун төп иргеп тандады. Шинжаңда жаңыдан 3 жер автоном район даражалуу маңыздуу шалба жерге көбөйтүлдү. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радиогармандар, жакынкы күндөрдөн бери Жемиш ароодунун ар кайсы айыл шаарчаларында кышкы төлдөр арт-артынан жетилип, өлчөмгө жетип, бүт оодандагы 130 000 кышкы төлдөр чордондуу, короодон чыгарылуу, думандуу мезгилин тосуп алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жемиш ароодундагы кышкы төлдөрдүн короодон чыгарылуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Жемиш ароодуна өз жеринин мал чарбачылык байлыгы абзелдүүлүгүн негиз кылып, жакшы сапаттуу союш коюу бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, бакмачылык үлгүсүн сызыл жакшыртып, кышкы төлдөрдү өлчөмдүрүп көбөйтүү илмий бордоого түрткү болду. Илмий тоюп берүү дайымдуу улашкан ылаңдардын алдын алуудай бакмачылык механизм аркылуу бүт оодан боюнча кышкы төлдөр текши жетилип, этинин сапаты жакшыланып, короодон чыгарылуу сапаты мурдакы жылдардакыдан туруктуу жогорулап, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады. Жемиш ароодуна функцион мал чарба бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинде ишкерлештирип, бордоо аркылуу көмөктөштүк кооператив жетиштирген козулардын бардыгы короодон чыгаруу өлчөмүнө жетип, бакмачылык районундагы төлдөрдүн дени соо өсүүсү кишини кубандырат. Бакмачылык түтүндөрү тандоо даражасын туруктандыруу сатуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырып жаткан болуп, бакмачылык кесиби мол түшүм мезгилин тосуп алды. Жемиш ароодуна функцион мал чарба бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ш. Чиңшан тааныштырып мындай деди. Быйыл заводубуз 400 ашуун кышкы төл алып, канча күндүн алдында 100 ашуун козуну короодон чыгардык. Бирөөнү 940 юандан сатууга болот. Өкмөт толуктама жардам акчасындагы малын да жөзөлөштү. Козуларды короодон эрте чыгаруу жайытты берекеттүү коргоп эле калбай, дагы малчылыктын өндүрүш мүнөздүү чыгашасын азайтат. Соолуктарды эт алдыруу абалы дагы жакшы болуп, бир жолунда кош пайда ала турган малчылык өндүрүш аргасы эсептелет. Аргун шаарчалык Тенваң дыйканчылык малчылык кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативинде өлчөмдөшкөн, калыпташкан бакмачылык үлгүсү жүзөлөшүп берекети көрүлүп, бүт барыштуу илмий жетиштирүү башкаруу көмөктөштүк кооперативдеги кышкы төлдөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы жакшы сапат салыштырмасын зор даражада жогорулатты. Короодон чыгарылуу сапат өткөлүн катаң ээлөө үчүн айыл чарба айыл кыштак идарасынын техниктери бакмачылык базасына дайымдуу орундашып, короодон чыгарылуу алдында турган козуларга карата дене абалын текшерүү, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, ылаңды иретке тургузуп текшерүү сыяктуу жан жактуулуу текшерүү кызматын кулаш жайдырып, козулардын эт алуусу өсүп жетилүү абалын ишке текшерип, короодон чыгарылуу өлчөмүнө ылайык келе турган козу ларды тизимдеп, даражасын туруктандырып, короодон чыгарылган союш кою сапатынын коопсуз, эттин жакшы сапаттуу болуусуна кайнарынан кепелеттик кылып, жакшы сапаттуу кышкы төлдөрдү базарга бет алдыруу үчүн сапат калканын бекемдеди. Азыр көмөктөштүк кооперативтин кышкы төлдөрү жалпы беткей сатуу баскычына кирип, туруктуу базары жолуна таянып, жакшы сапаттуу кышкы төлдөр уландуу ар кайсы жерлерге сатылып, бакмачыларга иш жүзүндүк пайда алып келди.

Жемсар ууданы союш кою бакмачылыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү боло турган өзөктүү калыкты байытуу кесиби кылып, бүт район мал

Урматтуу радио угармандар, жогоруда Жемиш ароодунундагы 130 000 кышкы төлү чордонду короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматтуу радио көрөрмандар, айылдык иштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө азыр нак ваншуу жүйүнүн мезгили болуп, Абат ууданынын Долан айылы Хуангуң базар кыштагындагы миң моолук ваншуу жүйү туш-туштан ачылып, жалгашып кеткен гүл атыздары көз жеткисиз алтын түстүү деңизге айланып, расмий чордонду жыйып алуу мезгилине кирди. Атыздарда адамдар көп болуп, гүлдөрдүн кушкер жыты айланага таралып, бардык жерде шашылыш тартиптүү болгон мол түшүм көрүнүшү көрүнүп турат. Жакында түшүм жыюу нак майданына киргениңизде шактар алтындай сары гүлдөргө толуп, кыштак тургундары үзүп терүү себеттерин көтөрүп, гүлдөр арасында ары бери жүрүп, эпчилдик менен ваншуу жүйүнү үзүп себетке салды. Алардын кубаныч күлкү доочтору атыздарда жаңырып, карапайым күлкү көрүнүп турган өңүндө алтындай гүл жаркып, мол түшүм кубанычы ар бир дыйкан үй бүлөсүнүн өңүндө көрүнүп турду. Дыйкан түтүндөрүнүн сатуусуна оңтойлуулук жаратуу, аралыктагы алкаларды азайтуу үчүн сатып алуу керканалардын атайын кызматчылары кыштак урпаларга тикелей терең чөгүп, атыз баштарында убактылуу сатып алуу түйүнүн жаратып, өз жеринде зат текшерүү, нак майданда оорлугун өлчөө, дароо эсеп бууну. Дыйкан түтүндөрдү гүлдү үзүп болгондон кийин гүл сатуу акчасын нак майданда алып, жыйып болгон замат сатуу кошулган, сатып болгондо акчасын алууну ишке ашырып, соода берекети жана эгинчилик дилгирдигин зор даражада жогорулатты. Гүлдөрдү өзүү аралыгында сатып алуу атайын кызматчысы дагы айыл чарба техника жетекчиси болуп, кыштак тургундарына бет алып, иш жүзүндүк машгулат боюнча тарбиялануу кулаш жайылдырды. Өлчөмдөшкөн жыйуунун маңыздуу түйүндөрүн тапсилий түшүндүрүп, тек гүлдөрдү толук ачылган даяр гүлдөрдү гана жыюу, толук жетилбеген көгүс гүлдөрүн жыюуну убактылуу кечиктирип, кийинки бычуу мезгилинде жыйып алууну баса көрсөттү. Бул чара аркылуу гүл сапатына кепелеттик кылып эле калбай, дыйкандардын экономикалык кирешесин берекеттүү коргоду. Билүүгө караганда, ваншуучу кесиби Хуангуң базар кыштагы түйүндү жетиштирген өзгөчө калыкты байытуу түрү экен. Ошол жери төмөн чекке кепелеттик кылып сатып алуу кошулган, буйрутма кызматташтыгы үлгүсүн жолго коюу аркылуу базар баасындагы толкуу опорталынан берекеттүү сактанып, дыйкандардын эгинчилик багытын туруктуу улаштырган. Түшүм жыюу мезгилинде адам иштетүү муктажы ашып, эгинчи түтүндөрдүн кирешесин ашыруусуна түрткү болуп эле калбай, дагы кыштактагы зор ченемдеги артык эмгек күчүн жакын аралыкта иштөөгө эликтирип, эшик алдында эле жумушка орундашуу, кыштактан чыкпай эле киреше жаратууну ишке ашырып, кичинекей ваншуу жүйүнү чыныгы түрдө калыктын назарындагы байуу гүлүнө айландырган.

Баюунун мыкты чеберлери. Кыматуу радио кагармандар, берүүбүздү улантабыз. Чөйчөк шаары Каргабак айылы мешит кыштагындагы бакмачы түтүн Ванкай жумушту ашып калган жем тоюттан баштап эшек багуу кесипчелесин бардыкка келтирди. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө анын баюу аңгемесин айтып беребиз. Ванкайдын үй бүлө бакмачылык майданына киргенде короолор таза, реттүү болуп, жүндөрү жылтырап турган эшектер жайбаракат жем тоюп жеп жатканын көрдүк. Сүт сааш жыюу, басырча микроб өлтүрүү, печеттөө катарлуу иш тартиптеринен кийин жаңы эшек сүтү бул жерден оромолонуп салынып жиберилип, 12 саат ичинде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колдоруна тикелей жеткирилет. Бул жолдон ашып калган жем тоюттан башталганын ким да ойлогон дейсиз. Ванкай мурда уй кой баккан болуп, күндөлүк жем тоютта дайыма жем тоюттар ашып калып, ыргытып жиберүүгө кыйбай, бир канча эшек бакмай болду. Ванкай мындай деди: эшек бир кыйла жоош айбан, ар багуу оңой, одоно жем тоютка чыдамкай, аралаш азыктанууга чебер, бар нерсени жейт. Ал түштүк Шинжаңдын чоң кара эшек Дыруу эшегин киргизип, 10-20 багуудан баштады. Ар эшектин сүтүн саап сынак иретинде сыртка сатмай болду. Ойлобогон жерден эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйдү. Ошол менен бул соода кезметин көрүп жетти. Бакмачылык жолу ойлогондой ишидир болбоду. Ванкай эшекти жакшы багуу үчүн бакмачылыкка байланыштуу китептерди сатып алып, өздүгүнөн үйрөнүп изилдеп, карт бакмачы түтүндөргө телефон чалып, кеңеш сурап, дагы тордон дарылуу аргаларын издеди. Бурулуш бир жолку күтүүсүз кезметтен келди. Ал кыска видео өрүшү аркылуу азыркы кызматташкан шериги менен таанышты. Ванкай мындай деди: алгачында шеригим аябай байкас кылды. 4-5 жолу нак майданга текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын кайра-кайра аныктады. Ванкай ансайын кең базар ачуу үчүн чечкин ниетке келди. Ал өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-чү жак аппаратынын текшерип далилдөөсүнө алып барып берди. Текшерип далилдөө докладында эшек сүтү курамынын өлчөмгө жеткенин, ары мамлекеттин өлчөмүнөн кыйла ашканы далилденгенден кийин кызматташуучу соодагер анан узак мөнөт кызматташууга бекиди, ары анын сатуусун кеңиртүүгө жардам берди. Бүгүнкү күндө бул жерде башкача бир көрүк бардыкка келди. Бакмачылык майданында эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан үлгү бардыкка келди. Өз алдына беде жүгөрү өстүрүп, табигый жем тоютка иш кошо ала турган болду. Бакмачылык майданында азыр дыруу эшегинен 162 бар болуп, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн саайт. Түшүмдөр Тарбагатай шаар районун тикелей камдайт. Ошол менен бирге бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылат. Эсеп жасап көрсөк, бир эшектин туулгандан багылууга чейин болгон бүт барышында пайдасы 15 миң юан айланасында болот. Үй бүлө бакмачылык майданында эшек баккандагы жылдык нукура пайдасы божомол менен 400 миң юан болот. Келечек жөнүндө сөз болгондо Ванкай планын айтып мындай деди: үй бүлө бакмачылык майданын дагы да кеңиртип, күнүнө 25 килограмм айланасында эшек сүтү сааганды туруктуулаштырып, багылуу көлөмүн 200 жеткирип, ансайын тыкандашкан багууну ишке ашырабыз. Бир кишинин бакмачылык майданынын артында бир жердин суу топурагы тирөөч болот. Карагабак айылы бир кыштакта бир түшүм болуу курулушунда бекем туруп, дыруу эшегин өзгөчө

катары түйүндү жетиштирди. Техника жеткирип, кылаңдын алдын алып сатуу жолдорун чиркештирип, дайымдуулашкан тейлөө жүргүзүп, бир арымды дагы кем кылбады. Ошол менен бир вакытта эгинчилик кошулган бакмачылык айлама үлгүсүн зор күч менен кеңиртип, кесиптерди өлчөмдүү желелешүүгө карай өнүмгө жетектеди.

Бүгүнкү күндө мешит кыштагындагы дыруу эшек бакмачылыгы дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп эле калбай, дагы жем тоюп өстүрүү, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү катарлуу шайкештүү универсал кесиптерге таасир көрсөттү.

урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Баюундун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Карагабагайлы мешит кыштагындагы бакмачтын Ванкайдын ашып калган жем тоюттан баштап, эшек багуу кесипчелесин бардыкка келтирген Баюу аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңарда айыл чарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар болот. Көн буруңуздар. 2026 жылы Шинжаңда буудайдын арт артынан бышып мол түшүм алынуусуна ээрчи автоном районубуздун мыктылары баштамчы болуу түрү эсептеле турган Шинжаңдын сапаттуу буудай сортторун тандоо көргөзмөсү маңыздуу түйүндү утурлап алды. Бир түркүм айыл чарба адистери озотторунун ичинен тандалган бир түркүм буудай сортторун мындан кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү кеңири айдоолордо тамыр тарттырып, аштык түшүмүн кең көлөмдө текши арттыруудай өзөктүү ролун өөрчүтөт. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орунун башчысы Чаң Юй Чаң тааныштырып мындай деди. Жаңы сортту тандап жетиштирүүгө окшобой турганы, бул түр текшерип бекитүүдөн өткөн ары айыл чарба өндүрүшүндө колдонуп жаткан бышкан сортторду кайра тандоо эсептелет. Илим изилдөө кызматкерлери окшош болбогон буудай сортторун чордондуу салыштырып бекитүү аркылуу Шинжаңдагы окшош болбогон экология райондорунда өстүрүүгө шай келе турган күзгү, жазгы буудай жетекчи сортторун тандап чыгып, ары телегейлештирип, өстүрүү техникасын чордондоштуруп, районго карай сорт бекитүү, сортко карай техника бекитүү, техника аркылуу жогору түшүм алууну илгери сүрүүнү ишке ашырат. Шинжаңдын экология түрү тиби көп түрдүү. Түштүк түндүк Шинжаңдын климат айырмасы көрүнүктүү. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда буудай сортторун текшерип бектүү ченемин көрүнүктүү көбөйтүп, жаңы сортторду аштык өндүрүшүндө кеңири колдонуп, бүт Шинжаңдын буудай бирдик түшүмү деңгээлин күчтүү өстүрдү. Бирок зор түркүмдөгү жаңы сорттордун базарга салынуусуна ээрчи эгинчи түтүндөр жана кеңирдүү тармактары дайыма кайсыны өстүрсө жакшы боло турганын билбестиктей кыйын абалга туш келди. Сорттун районго шайкешүү жандыгы анык болбостук, түшүм менен сапатын шайкештирүү жетердүү болбостук, Шинжаң буудай кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн бирдемчи арттыруудагы бөгөт болуп калды. Түр былтыр башталгандан бери илим изилдөө кызматкерлери экология көп түрдүү болуу, сапат муктажы көп түрдүүлөшкөн болуу, иш жүзүндүүлүгүн имерчиктеп, жогору туруктуу түшүмдүү, өзгөчө шайкешүү жандыкка ээ сапаттуу болуудан турган атайын иштетиле турган үч чоң түрдөгү Шинжаңдын окшош болбогон экология райондорунда кеңиртип иштетүүгө шай келе турган буудай сортторун жеңиштүү тандап чыкты. Андан башка бул түрдө дагы жыйнап алына турган машак саны көп. Машакка толук, жогору белектүү болуу, камырдын туруктуу убакты узун, жатып калууга теңтайлаштыралуудай жеке түрлөрдө көрүнүктүү өзгөчөлүктөргө ээ сорттор тандап чыгылган болуп, дыйкандардын окшош болбогон өстүрүү нишаны жана опуртал тибине негиз жандуу шайкештирип колдонууга жетекчилик кылууга болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтүнүн тастыктоосу менен Шинжаң Уйгур автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы 4-түнчү түркүмдөгү автоном райондору жалуу маңыздуу иш алба жер тизмесин расмий жарыялады. Кулжа ооданындагы Ямату, Фукан шаары Тяньшан Богда көлү, Ние ооданындагы Ние иш алба жеринен турган 3 жердеги иш алба жер бул тизмеге киргизилип, мунун менен Шинжаңда автоном райондору жалуу маңыздуу иш алба жердин жалпы саны 22ге жетип, иш алба жерди даражага айырып коргоо, башкаруу системасы бирдемчи жакшыртылды.

Жайкы жүргүнчү ташуунун жакындашуусуна ээрчи Корла Личиң учак жайы Шамын аба жолу каттоосу менен биргелешип, 7-нчи айдын 10-нчу күнүнөн баштап Корладан Чаңшага тикелей уча турган аба каттоо линиясын расмий ачып, ар күнү бир кезекчи учакты учурууну пландады. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу Хунан, Шинжаң эки жердеги жүргүнчүлөргө ансайын оңтойлуу жогору өнүмдүү мейкиндик коридорун дайындап берет. Ортолукта линия которо турган жүргүнчүлөргө оңтойлуулук жаратуу үчүн Корла Личиң учак жайы элге нарп жеткирүү боюнча ортолукта линия которуу тейлөөсүн тең арымда жолго койду. Жалпы жагынан Чаңшадан Корлага конгон кийин учак которуп Шинжаң ичи сыртындагы башка шаарларга бара турган жүргүнчүлөр ортолукта линия которулуу сапарына негиз бир түн аксыз жатакта жатууну өтүнүч кылса болот. Бул ортолукта линия которулуп, сапар тартуу өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, сапар тартуунун жай баракат болуу даражасын өстүрдү. Бир канча күндөн бери Тарбагатай аймагы Саван шаарынын Дуңван шаарчасы Шандуңди кыштагындагы тамчылатып сугаттуу көлмөсүн кеңиртип куруу ары кошумча азык өстөңдөрдү өзгөртүү түрүндө чукул курулуш кылынып жатты. Нак майданда машиналар машгулат кылып шашылыш болду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылары дилгир менен арык өстөңдөрдөгү лай баткактарды тазалоого аттанып, бардык кызматкерлер түрү курулуштун сапатын өстүрүп, темпин башымдатууга чыныгы түрткү болду. Аталган түрдө 6-нчы айдын башында жумуш башталып болуп, аталган кыштактын айыл жарба сугаттоосунун жогору белес мезгилинде суу кемчил болуу, суу алуу кыйын болуу, сугаттуу өнүмү бир кыйла төмөн болуу катарлуу маселелер төп чечилет. Түр бүткөндөн кийин тамчылатып сугаттуу көлмөсүнүн суу сактоо курбаты 30%дан көбүрөөк ашып, Сылуучуй Тилке районундагы 1980 модон ашуун эгин жерди өлчөмдөштүрүп, жогору өнүмдүү тамчылатып сугаттоону ишке ашырууга кепелеттик кылып, бүт кыштактагы 2000 мого жакын айдоону сугаттоонун сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө таасир көрсөтүп, түрткү болууга болот экен. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

кыматтуу радиогармандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Сиздер бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулдумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 18 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 4-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Чинхуа агенттигинин карт партия мүчөсү Жаң Лиэншинга жоопко жазып, Кызыл Кенди улантып жаңы сапарда чыгаан жооп кагазын тапшырууну бычыктады.
1: Ши Жинпин партия курулуш идеясы калың партия мүчөлөрү кадрларды көңүлдү уютуп күчтү чогултуп жаңы сапарда күрөшүп алгалоого жетектеди. Көпчүлүк Ши Жинпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирип, баштан акыр доор алдында жүрүп жашоо күчүн түбөлүк сактап, жүнгөчө замандаштыруунун жаңы баракчасын күрөшүп жаза турганын билдиришти.
0: Борбордук партия курулушу кызматы жетекчилик группасы Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силештирүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты.
1: Ханжин, Канада, Даниялык коноктор менен жолугушту.
0: Мамлекет жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаш тур карсын бачым түшүрүп саясат өнүмүн сызыл кое берди.
1: АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесине кол коюшту. Тараптар сүйлөшүү алып барып, ары эң соңку келишимде тил табышууга убада беришти.
0: АКШ Федерация Билим Сактоо Комитети быйыл өсүмдү сактап өзгөртпөөнү уда 4-үнчү жолу жарыялады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгында ЖКП Борбордук комитетинин баш ижиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпин Чинхуа агенттигиндеги 102 жашка чыккан карт партия мүчөсү Жаң Лиэншинга жоопко жазып, Жаң Лиэншин жана бүт мамлекеттеги карт партия мүчөлөрү, карт жолдоштордон чын ыкластуу аба сурады. Ши Жинпин жооп катында мындай деди: Сиз ошол жылдардагы Борбордук Зоңдуй 4-үнчү чоң отрядынын телеграммачысы катары согуш жалынында партия Борбордук комитети ээрчип, Шаншинин түндүгүнө которулуп күрөшүп, кабарлашуу техника ордуна тамыр тартып бир өмүр түйшүктө иштеп эмгек көрсөтүп, 100 жашка киргенде дагы мурдагыдай эле партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө көңүл бөлдүңүз. Сизге урмат билдиребиз. Ши Жинпин мындай билдирди: Катыңызда түбөлүк партияны ээрчип жүрө турганыңызды, түбөлүк 4-үнчү чоң отрядынын мүчөсү боло турганыңызды айттыңыз. Мында чыныгы терең партияга ишенип, партияны сүйгөн мээрим махабат камтылган. Жаңы доор коммунисттери Кызыл Кенге мурастык кылып алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдет эстеп бекем сактап, милдет жоопкерчиликти толук аткарып, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуп, жаңы сапарда чыгаан жооп кагазын жазуу керек. Борбордук Зоңдуй 4-үнчү чоң отряды Азаттык согуш мезгилинде Чинхуа агенттиги партия Борбордук комитетине төрага Мао Цзэдунду ээрчип, Шаншинин түндүгүнө которулуп күрөшкөн кызмат отряды. Маалымат кабарлашуу байланышууга жооптуу болгон. Жакында жолдош Жаң Лиэншин баш ижи Ши Жинпинге кат жазып, 4-үнчү чоң отрядтын көңтөрүштүк кызмат барышын эскерип, түбөлүк партияны ээрчип жүрүүдө бекем ишенимин билдирген.
1: Мамлекетти башкаруу алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө гана мамлекет күчтөнөт. Ши Жинпин партия курулуш идеясы марксизм партия куруу илимин жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы белесин ачты. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жалпы партия мүчөлөрү кадрлар мыналарды билдиришти. Ши Жинпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, назария үйрөнүү табылгасын милдет аткаруу жоопкерчилигин толук аркалап, жумуш иштеп чарба жаратуу үстүндүк аракетине айландырып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекет күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатууга зор күч уютабыз. Ши Жинпин партия курулуш идеясы баш шужи Ши Жинпин жаңы доор партия курулушун жетектеп түртмөктөдөгү баардык үстүндүктүн тажрыйба корутундусу жана назариянын жогорулоосу. Ши Жинпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулуш бөлүгү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар мыналарды билдиришти. Ши Жинпин партия курулуш идеясы партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн ички байланышын терең ийгерип, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүн күчтүү кепелет менен камдады.
0: Баш ижи Ши Жинпиндин күчтүү жетекчилигинде партия курулушунда тарыхый мүнөздүү, жаратма мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, партия көңтөрүш мүнөздүү такшалуу барышын ан сайын күчтөндү. Ши Жинпин партия курулуш идеясы марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө олуту төл жаратма мүнөздүү салым кошту. Бул партиябыздын марксизмдик бийлик жүргүзүүчү партия курулушу мыйзамына болгон таанымынын жаңы бийиктикке жеткендигин түшүндүрөт. Ши Жинпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жаңы доор партия курулуш назариясында жаңылык жаратуу, үстүндө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу табылгыларын чордондо чагылдырды. Бул бүт партияда сөзсүз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын тереңдей өздөштүрүүнү, төрт таанымды ан сайын билеселүү күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууну түртмөктөп, баштан аяк идея, саясий аракетте жолдош Ши Жинпин өзү кылган партия Борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, көңүл уютуп, күч чогултуп, партия жана мамлекет иштеринин байсалдуу алыстарга жүрүүсүн түртмөктөйт. Ши Жинпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңдей жылыштатуу, жаңы доор уюмдук кызматты жакшы иштөөгө алгылоо багытын айкын көрсөттү. Биз Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүүнү учурдакы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын көптөгөн караш өкүмдөрүнүн жандуу далилдерин жыйжаңдан тапкалы болот. Биз өзгөчө артыкчылыктардан жакшы пайдаланып, бүт өлкөдөгү ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрларды жетектеп, тереңдей үйрөнүп, ишкеле өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын мээге орнотуп, көңүл төрүнөн терең орун алдырып, аракетти аткарып, өнүмүн көрсөтөбүз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизмдик партия куруу илимине терең тамыр тарткан ары, Жунхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданияты мол азыгынан наралып, экини бириктирүүдө бекем туруп, партиянын назарияда жаңылык жаратуусун жылыштаткан олуттуу табылга. Биз бул идеянын жүйө мүнөздүү табылгасы, төл жаратма мүнөздүү салымы жана илимий системасын тереңдей түшүндүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн тереңдей нактылуу болуусун уландуу түртмөктөйбүз.
1: 14-тө бекем туруу баш шужи Ши Цзиньпиндин жаңы доор партия курулушу жөнүндөгү белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү, жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларынын чордондуу кортундусу. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын билесе эле колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуушун жалпылай жылыштатууну күчтүү саясий кепилет менен камдайбыз.
0: 14-тө бекем туруу Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын негизги ички мазмуну, өзөктүү маңызы катары, партия жетекчилигин партия курулушун биргелки жоспорлоп, партия курулушунун эң жогору принциби, стратегиялуу фаңжыны, нарк талпынуусу, кызмат орундаштыруусу, арга жолу сыяктууларды тереңдей түшүндүрүп, жаңдоор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жолдо Ши Цзиньпинди жоколгон партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине арым таштады. Партиянын жетекчилиги бүт мамлекеттеги арылуу тилинин таламына байланыштуу, тагдырына байланыштуу. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 14-тө бекем туруп негизги катмар кызматын жакшы аткаруубузду түпкү жетектөө менен камдады. Биз үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну жалгап, билүү, ишенүү аткарууну биргелкилештирет. Чыныгы түрдө идея улуу күчүн чек ара улуттар районунун жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктөөнүн чыныгы өнүмүн айландыруубуз керек. Жүнгөнүн иштерин жакшы аткаруунун алгылыктуусу партияда жакын жылдардан берки өнүгүүнү чыныгы сезиндим. Баш ужу Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосу болгондуктан эч кандай кыйынчылыктан коркпойбуз. Эмки баскычта биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө чарба сапатын жогорулатуу, эл турмушун жакшылоо, айылкы штакты жөнгө салууну түртмөктөп, айылкы штакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү бачымдатабыз. Быйылкы буудай өндүрүш барышында ар даражалуу партия уюмдары, дыйканчылык машиналары, заттык буюмдар, техника ар кайсы жактагы күчтөрдү биргелки жоспорлоп, дыйкан түтүндөрдүн уландуу күмбүркөлүп, жаан чачын болуу, жогору температура көрдүү сыяктуу пайдасыз аба ырайы таасирин жеңүүсүнө жардам берип, мол шымалуу мезгилинде ар бир тал дандын кампага кирүүсүн ишке ашырды. Мына бул жогору төмөндү байланыштырган аткаруусу эркиндүү болгон уюмдук системаны толук кемелдендирүүдө бекем туруунун жандуу ишсиндүүлүгү. Биз баштан акыры Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын түпкү моюнсунуу принциби кылып, алгачкы мүдөнү унутпай, ийк милдет эсте бекем сактоодо бекем туруп, айдоого терең тамыр тартып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоо үчүн ан сайын чоң салым кошобуз.
1: Калың партия мүчөлөрү, кадрлар жаңы сапарга кадам алганда, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баштан акыры доор алдында жүрүп, жашоо кезмети, жашоо күчүн түбөлүк сактап, жүнгөнүн кереметтүү жаңы баракчасын уландуу жазабыз деп билдиришти.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордо партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда кандай кылуу, кантип иштөөдө бир катар олуттуу маселелерге системалуу жооп берди. Биз партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, өз нускасын үйрөнүп, түпкү жүйөсүн өздөштүрүп, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүп, ачып өнүктүрүү, ачып жибериүдөгү жаңы абал, жаңы маселелерди терең системалуу изилдеп жана чечип, партия курулушун жандуу түртмөктөп, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, чарбада жаңылык жаратууга ан сайын жакшы жетектеп, Гуандун, Шанган, Аумен, Чоң Колтук районунун жогору сапатта өнүктүрүүгө күчтүү аракет энергиясын кошобуз.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш

0: Ясы қарапайым халықтың көңіліндегідей жазылған елме назария, біз елге болған мейір махаббатты алғаш күмеде ыйық мілдетті жұртшылыққа тейлі жүргізуінін арбір әрекетіне айландырып, қартаңдар балдар ел тұрмыш мұқтажын емешіктеп, арғайс тейлілер жақшытеп, партияның жылулығын түміндіген түтіндерге жеткіріп, қарапайым халықтың жашуысын күнден күнге дұлманға бөлейбіз.
1: Си Цзиньпин партия құрылыш идеясы партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін ішмер жетістіруімізді түпкі жетектеу менен қамдады. Біз білеселдік менен Си Цзиньпин партия құрылыш идеясын қолданып, ағарту қызматын жоспарлап жана жылыстатып, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түпкі міндетін жүзелестіріп, дашы, орта мектеп, бастауыш мектеп, идея саяси тәрбиясын біртұлқылаштыру құрылышын тереңдетіп, ағарту илім техника ішмерлер өнүгүүсүн біртұлқылы жылыстатып, ағартуда күчтү мамлекет, илім техникада күчтү мамлекет жана ишмерлер аркылуу мамлекетти күчтөндүрүүнү бачым куруну күчтү кепилет менен камдайбыз. Жақында Си Цзиньпин партия құрылыш идеясын үйреніп сілдестіру қызматын терең бекем қармау үшін Борбордық партия құрылыш қызматы жетекшілік ұпасы Си Цзиньпин партия құрылыш идеясын үйреніп сілдестіру жөндегі құлақтандыруны басып таратты. Құлақтандыруда мұнда көрсетілді. Си Цзиньпин партия құрылыш идеясын үйреніп сілдестіру бүт партияда екіні бекітінің чешуші маңызын терең өздештіріп, екіні құрғаны чешкін жақсы атқарыны түртмектегі пайдалу. Партияның жаңық жарату назариясы арқылы құралданыны тереңдетіп, бүт партияда идея назария деңгелін үздіксіз жоғырлатуны түртмектегі пайдалу. Партияны жалпетке қатаң башқарыны талықпай жылыстатып, жүнгөчө замандаштыруның байсалду алысқа жүрісін түртмектегі пайдалу. Құлақтандыруда мұндай пышықталды. Си Цзиньпин партия құрылыш идеясынын илимий ички мазмунун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Си Цзиньпин партия құрылыш идеясынын назария сапатын терең үйрөнүп өздөштүрүп, Си Цзиньпин партия құрылыш идеясынын үстүндү негизи жана назария башатын терең үйрөнүп өздөштүрүү керек. Кулактандырууда мыналар талап кылынды. Ардыржалуу партком партгруппалар Си Цзиньпин партия құрылыш идеясын үйрөнүп силдештирүүнү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, үйрөнүү тарбиясын мыкты кулач айдырып, үгүтөп чечмелөөнү кунт коюп уюмдап, изсиз жөлөштүрүүнү жалпетке бекем кармап, формачылдыктан чечкин сактанып, үйрөнүү өнүмүн жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун жылыстатуунун жандуу үстүндүгүнө чыныг айландыруу керек.
0: Элгестинин бүгүнкү санында серепченин Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирүү жөнүндө марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө орчунду төл жаратмандык мүнөздүү салым кошол темасындагы макаласы жарыяланды.
1: 6 айдын 18 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жэн Бээжинде айрым-айрым Канада өнөр жай министри Джо Ли баштаган атактуу керкана өкүлдөр тобу, Дания Ново Нордисик коргоомунун төрагасы кошумча Ново Нордисик шериктигинин иш билгилер кеңешинин төрагасы Сорунсен менен жолугушту. Джо Ли тобундагылар менен жолугушканда Хан Жэн мыналарды билдирди. Быйыл 1 айда төрага Си Цзиньпин, Зон Ли, Карни менен Бээжинде жеңиштүү жолугушуп, бир катар зарыл ортоктук таанымдарда тил табышты. Жүнгө Канада эки мамлекет экономикада өз ара толуктоо менен өзү күчтүү, кызматташтык көмөскө күчү зор. Жүнгө Канада тарап менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, жөрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жаңы энергия автоунаа сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын күчөтүп, Жүнгө Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу, сызыл жолдо алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жоли мыналарды билдирди. Канада тарап Жүнгө менен болгон байланышты өнүктүрүүгө жогору даражада маани берип, Жүнгө менен керханлардын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, Канада Жүнгө байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Сорунсен менен жолугушканда Хан Жэн мыналарды билдирди. Жүнгө өкмөтү эл ден соолугуна жогору даражада маани берип, 15-чи 5 жыл мезгилинде соо Жүнгө курууну башымдатып, киши башынын орточо өмүр сүрүү жашын 80ге жогорулатууга чымырканып жатат. Ново Нордисик шериктигинин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, соо Жүнгө курулушуна дилгир катышуусун үмүт кылат. Жүнгө жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдын катардагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл жаратып, Ново Нордисик шериктигин камтыган калың чет эл карыз алган керканлардын Жүнгөдө ан сайын жакшы өнүгүүсүн колдойт. Сорунсен мыналарды билдирди. Ново Нордисик шериктиги Жүнгө экономикасынын өнүгүү болочогуна үмүт менен карайт, Жүнгөдө кесиптерин уландуу кеңиртүүнү каалайт.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө 6 айдын соңуначан мамлекет быйылкы бардык 200 миллиард юандык жабдуулар жаңылоо төрт тизмеси жана 3-чү түркүмдөгү 62 миллиард 500 миллион юандык керектөө буюмдарынын эскисин жаңга алмаштыруу карызын түшүрөт. Быйыл жыл башынан бери экини жаңылоо саясаты колдоочу өлкөмү, толуктама жардам акча өлчөмү сыяктуу жактарда тереңдей жакшыланды. Учурда мамлекетибиз эки төркүмгө бөлүп жабдуулар жаңылоо карызынан 185 миллиард 100 миллион юанды түшүрүп, эски көйүнү чакан конуштарга лифт орнотуу сыяктуу 11 миңден көп түрдү колдоп, жалпы салынган каржы 840 миллиард юандан ашты. Мындан башка 1 айдан 5 айгача мамлекет быйыл алдыңкы эки түркүмдөгү керектүү буюмдарынын эскисин жаңга алмаштыруу каржысынан 125 миллиард юанды түшүрүп, жалпы байланыштуу товарлардын сатылуу сомасы 820 миллиард юандан ашып, 110 миллион киши реттен ашуун керектөөчүгө нарып жеткирилди. Кийинки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети байланыштуу тармактар менен түр жана каржыны көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, толук чарба чынжырын көзөмөлдөп башкаруу механизмин сызыл жакшыртып, саясат пайдасынан ансайын калыс, ыңгайлуу, өлчөмдүү түрдө керектөөчүлөргө жетүүсүн сызыл түртмөктөп,

0: жаңылуу саясаты өнүмүн ан сайын жакшы коюу берет.
1: Жогору сапаттуу өнүгүү барышында эл турмушун камсыздап жана жакшыртуу кырдаалы саясат желелеш баяндама жыйналышынын алгач майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өттү. Катуу ташымал министрлиги партия группасынын Шужиси министри Лиу Вэй мындай билдирди. 14-5 жыл мезгилинде жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиздин универсал каттоо жүк ташымал система курулушунда бөсү мүнөздүү илгерилөө ишке ашып, каттоодо күчтүү мамлекети бачым курууда жаңы басмыр таарым ташталган. Лиу Вэй мындай билдирди. 15-5 жыл мезгилинде замандашкан универсал каттоо ташымал системасын кемелдендирүүнү мерчиктеп, жабдуу тоор артыкчылыгын тереңдетип, кемтиги алсыз түрлөрдү толуктап, биртулкулаштырып журулуштурууну күчөтүп, коопсуз жогорулатууну күчөтүп, санаарды эштирип, акыл жөнөмдөштүрүп, даражасын жогорулатууну көрүнүктөндүрүп, каттоодо күчтүү мамлекети бачым куруп, жүнгөчө замандашкан жол ачуучу күжүрмөндөрдөн болууга чымырканыбыз керек. 40 канча жылдык партия тарыхы бар карт партия мүчөсү Линдан Фужоу шаары Гуулуу району Жүнмөн коомдук конушу партком Шужиси негизги катмарга тамыр тартканына 50 канча жылдан ашты. Азыр ал 78 жашка кирсе да ар күнү чоң кичик тар көчөлөрдү аралайт. 6 айда Фужоу негизги кирген суу мезгилине кирди. 80 жашка жакындаган Линдан жана кызматкерлери чукур алкактары жана убакты узарган эски турак жайларды чогуу кыдырып текшерди.
0: Аба ырайы маалыматы берилип, тайфун бороон чыгып, жаан жааганда сөзсүз ушул жака келебиз.
1: 20 канча жыл алдындагы бир жолку тайфун бороону жаң ийненин алыйда ачык эсинде. Ошол кезде бул турак жайды суу басып, тургундар камалып калганда, Линдан киши ээрчитип, жаң ийнени көтөрүп куткарып чыккан.
0: Алардын баардыгы ичинде камалып, эшик дагы өтө чың жабылып, түртүп кире албадык. Амандык коргоочуну чакырып келип, ал ашып түшүп эшикти ачты. Артынан жаң ийнени көтөрүп алып чыктык. Уктап калып билбей калыптын, тигил жакта ал мени чакырып ойготту. Чыгып карасам, суу ушул жергече жетиптир. Карапайым калык эң зарыл. Баарда карапайым калыкты элди борбор кылуу керек. Бул баш Шужинин бизге айткандары.
1: Жыл бою чарчап жүрүп өтө жогору доошто көп сүйлөгөндүктөн Линдандын үн делбиреги оор даражада закымдалып, эки жолу операция жасаткан. 1972 жылы коомдук конуш тургундар комитетине келип кызматтангандан азырга чейин 78 жаштагы Линдан коомдук конуш тургундары үчүн жарымдан көп өмүрүн арнаган. Мурдагы Жүнмөн коомдук конушу Фужоудогу эң көне эскирген тилке райондордун бири болгондуктан өзгөртүү даражасы өтө кыйын болуп, ал партия мүчөлөрүн баштап үй сайын кирип, кыйын маселелерди бири бир деп чечкен.
0: Партия мүчөсү деген карапайым калкка жардам берип, убарачылык иштерди чечет. Андыктан оболу өзүбүз убарачылыктан коркпостугубуз керек. Канча убарачылык болгон сайын партия мүчөлөрү ошончо алдыда туруу керек.
1: Жүнмөн коомдук конушундагы жалгыз бою салт картаңдар көп. Линдан баш болуп коомдук конуштагы ар бир партия мүчөсүн бир канча карыя менен ишанды байланыштырып, дайыма үйгө барып абал сурап картаңдардын турмуш муктажын түшүнүп турган.
0: Линдан мудур биз ишенген мудур. Кандай кыйынчылык болсо, ал мага жардам берет.
1: Жумуш болсо Линданды издеңиз. Бул сөз акырын акырын тургундардын ортоктук таанымына айланды. Тургун Ли Шин жана жубай экөө тең майып, турмушта кыйынчылыкка учураганда Линданды издеп көрдү. Ойлобогон жерден Линдан алардын бат эле төмөн турмуш кепилет акчасына өтүнүн сунуп алуусуна жардам берди. Шужи Линдан ар кандай иш кылса баарында алдыда турат, эң алдыда аттанат. Биз да Шужи Линданга окшош, кыйынчылык болсо жалтанбай алдыга чыгабыз. Линдандын үндөөсүндө Ли Шин Жүнгө коммунисттик партиясына кирди. Ал белсемдүүлүк менен колу коңшуларга ремонттоо тейлөөсүн камдап, качан чакырса малында жетип барчу болду. Жакын коңшулар партия курулушу аркылуу Линдан коомдук конуштагы миңден ашуун партия мүчөсү, ыктыярчылар күчүн чогултуп, 20 өзгөчө тейлөө отрядын курду.
0: Ар күнү көптөгөн татаал майда чүйдө иштер бар, бирок ушул майда иштер барышында ар бир тургунга тейлөө жүргүзүп, коомдук конушубуздагы ушундай бир бакыт сезим акырын калыпташтырылды.
1: 2021 жылы Линдан ардактуу түрдө 1-июл орденине ээ болду. Ал баштан бойго өзүнүн партияга берген олуттуу убадасын эсинде бекем сактап келет.
0: Мен азыр 40 нече жылдык карт партия мүчөсүмүн. Мен баардык коомдук конуштагы карапайым калык үчүн уландуу тейлөө жасоо кызматын жакшы иштейм. Бул менин эң чоң эңсөөм. Говья маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Темир жол саласындагы 5 жумушчулар өкүлү жакшы жол ачуу күжүрмөндөрдөн болуп, темир жол замандаштырууну жылыштатуу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрүнүн темир жолдо жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү сапатын жогорулатуу, паровозду коопсуз жүгүртүп камсыздоо сыяктуу салалардагы таасирдүү аңгемелерин ортоктошуп, жаңы доор темир жол саласындагы жумушчулардын биринчи чепке тамыр тартып, жан үрөп күрөшүү руху бейнесин көрсөттү.
1: Жүнгө театрчылар коому 10-нчу олку мамлекет өкүлдөр курултайы, жүнгө элдик адабият көркөмүнөрчүлөр коому 11-нчу олку мамлекет өкүлдөр курултайы, жүнгө коозгачылар коому 9-нчу олку мамлекет өкүлдөр курултайы бүгүн айрым айрым Бээжинде жабылып, жыйналышка катышкан өкүлдөр айрым айрым курултай кызмат баяндамасын карап чыгып кабылдап, жүнгө театрчылар коому эрежеси, жүнгө элдик адабият көркөмүнөрчүлөр коому эрежеси, жүнгө коозгачылар коому эрежесин өзгөрттү. Курултайда Жүнгө театрчылар коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Мэн Гуанлу төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты. Жүнгө элдик адабият көркөмүнөрчүлөр коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Хаң Жээн төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты. Жүнгө коозгачылар коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Сун Шаоюн төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, 5 күндүк темир жол дуамбоо эс алуу мезгилиндеги ташмал бүгүн башталды. Быйыл дуамбоо эс алуу мезгилинде темир жол жүргүнчүлөрү агымы, тууганчылоо агымы, саякат агымын негиз кылган. Дуамбоонун башы жана соңунда бир кыйла жогору болуу, саякатчылар агымынын артуусу көрүнүктүү болуу өзгөчөлүгү бар. Бүгүндөн баштап 6 айдын 22 күнүнө чейин мамлекет боюнча темир жолдо жөнөтүлүүчү жүргүнчүлөрдүн 83 миллион кишилерге жетүүсү күтүлүүдө. Мындан тышкары темир жол тармактары белек сатып алуу чоң сандуу маалыматтарын ийкемдүү талдап, пароздук кайра бириктирүү сыяктуу аргалар аркылуу каттоонун жогору толкун мезгил бөлүктөрү кызуу түйүндүү райондордо каттоо күчтөрү маалында төп ишке салат. Дуамбоо жетип келүү алдында ар кайсы жерлердеги майрамдык маанай коюу болду. Мезгилдик товарлар кызуу сатылып, элдик салт маданият керектүү базарын сызыл жанданууга жетектеди. Дуамбоо майрам жетип келип, Шанхайдын көптөгөн атактуу эски маркелүү өзгөчө азык түлүктөр сатылуусу жогору толкунга жетти. Жөрөлгөлүү чочко эти зоңзусу, кызыл буурчак зоңзусу сызыл жакшы сатылды. Көптөгөн соодагерлер дагы даамын жаңылады. Гансу, Ланжоунун ар кайсы чоң соода ашан базарларында сарымсак гүлү, кызыл гүл сыяктуу нукура жергиликтүү өзгөчө азык түлүк материал кошулган зонзулар керектөөчүлөрдүн кызуу тандоосуна айланды. Дуамбоодо эрмен жекенилүү жөрөлгөсү бар. Жаңсуу Чидуң эрмен эгүү базасы бүт жылдагы эң шашылыш жыйнап алуу мезгилине кирди. Күндүк өндүрүлгөн эрмен гүлү 100 миңден ашып, Чаңжаң көтөрмөсүнүн ар кайсы чоң соода ашан базарларына жөнөтүлдү. Юннан Күнмиңдеги гүл базарында Чаңпу, Чиңшаңму сыяктуу дуамбоо майрамын негизги тема кылган гүл материалдарга болгон муктаждык көбөйдү. Бул Күнмиңдеги жаңы гүлдөр тордо дүң сатуудагы эң чоң өрүш. 6 айдан бери кызуу сатылган дуамбоо гүл материалы 295 миңге жетти. Ар кайсы жерлер көп түрдүү тейлөө иш чараларын жолго коюп, маданий саякат базарларынын тартыптуу жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылды. Дуамбоо мезгилинде Фужен 350 майдандан ашуун маданий саякат кыймылын улаш жайдырып, 120дан ашуун элге нарп жеткирүү иш чарасын жолго койду. Гуандон көп көрк райондору эс алуу мезгилинде камстоо механизмин жолго коюп, ачып жиберүү убактын узартуу сыяктуу иш чаралар жакшылады. Хыйлоңжаң түйүндүү көрк райондор, конок сарай сыяктуу түйүндүү маданият керектүү салаларын эмерчиктеп, 15 миллион юандык маданият саякат керектүү билетин таратып, эс алуу мезгилиндеги керектүү жашоо күчүн бирдемче кое берди.
1: Дуамбоо эс алуу мезгилинде борбордук радио телебай станциясы тартымдуу берүүлөрдү даярдап, көрөрмөндөр менен дуамбоо майрамын чогуу өткөрөт. Баш станция борбордук теле жаңылыктар каналы дуамбоо эс алуу мезгилинде уландуу 3 күн мамлекетте дуамбоону майрамдоо аттуу өзгөчө берүүнү чыгарып, жумха булутунун кыйынчылыкта чогуу болуп күрөшүп алдыңкылардан болуу доорурохун жандуу түшүндүрөт. Универсал каналы, универсал көркөмдөр каналы, музыка каналы ошондой эле көптөгөн өрүштөрдө дуамбоо өзгөчө берүүсү кемелер толкун жарып илгерилеп дуамбоону даңазаладыгын көрсөтүп, жүнгө улуу жергесинде батылдык менен толкун жереген доор барагын ачат. Универсал каналдагы 3 мал тамак, 4 мезгил Гуанши бөлүгү жана шаар сымбат эстелиги Фушан бөлүгүн көрсөтөт. Жүнгө тили эл аралык каналдагы керемет жүнгө мезгили чар тарап дуамбоону чогуу майрамдоону көрсөтөт. Дине тарбия каналында 2026 жылдык эл аралык футбол бирикмеси дүйнөлүк футбол мүрөйү жарышына уландуу көңүл бурулат. Мындан башка баш станциянын ар кайсы телеканалдары, радио жыйынтыктары жана жаңы маалымат өрүштөрү өзгөчө көрсөтүүлөрдү орнаштырып, сиздер менен чогуу дуамбоо майрамын өткөрөт.
0: Эм назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жакында Малия министрлиги, чукул абалга тейталашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттардан куткаруу каржысынан 100 миллион юанды чукул алдым бөлдү. Мында 80 миллион юанды Фужен, Жиаңши, Хунан, Гуандун, Гуаншинин сел геологиялык апат ооптордон куткарып жардам берүү кызматын кулаш жайдыруусун колдоого алдым бөлдү. 20 миллион юанды Чинхайдын ооптуу райондогу журчулуктун которуп далдалануу сыяктуу кызматтарын түйүндүү жакшыртуусун колдоого алдым бөлдү.
1: Хайнан эркин соода порту бүт аралды жарым жыл таможня ыңгайында башкарып, таможнядан өтүүнү ыңгайлаштыруу деңгээли сызыл жогорулады. Биринчи линия таможняга жолдоо талоону өтүнүш түрү 105-тен 33 түргө ыкчамдалды. Экинчи линия чек ара оозунан аралдан чыгууга өтүнүч берүүдөгү 10 түрдүн 60% ашууну ыкчамдашты. 2026 жыл 5 айынын 31 күнөчө таможня ыңгайында башкарылып, таможня бажы албоо саясатынан баарланган импорт товар 2 миллиард 645 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 1.2 эсе артты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Батыш Бөлү Курактык Деңиз Жаңы Жолу линия боюндагы өлкө автоном район шаарлардын жолдон өткөн импорт-экспорту 421 миллиард 890 миллион юанга жетип, тарыхтагы эң жогору деңгээлди жаратып, окшош мезгилдегиден 13,2% арткан. Азырга чейин Батыш Бөлү Курактык Деңиз Жаңы Жолу ташмал тору эбак бүт жер шаарында 120-дан ашуун мамлекет жана райондогу 590-дон ашуун портту каптады.
1: Мамлекетибиздеги алгачкы түйүндү өнөр жай түшүмдөрү көмүртөк изи сандуу маалымат кампасы жакында торго жалганды. Сандуу маалымат кампасы жакынкы 10 жылдан берки мамлекетибиз ичиндеги өнөр жай түшүмдөрүнүн көмүртөк изи чыныгы көрүнүш сандуу маалыматынан 100 000 ашууну чогултуп, фотоволт сыяктуу 27 түйүндү кесип саласын камтып, керкана моюндоо аппараттарын бир бекеттин кайнагы жалпыга нартуу тейлөө менен камдады.
0: Бүгүн мамлекеттик суу торундагы зарыл акырлашуу түйүн курулушу, Гуанши, Датын капчыгайы суу иштер тоом курулуш жумушту бүтүрүп текшерип өткөрүп алуудан өтүп, Алпетке көндүмдөштүрүп жүргүзүү баскычына кирди. Аталган курулушка селден сактануу, суу жол ташмал сыяктуу унурсал өнүмдөр бир тулкулаштырылган. Курулушка жалпы 35 миллиард 736 миллион юан каржы салынган.
1: Бүгүн мамлекеттик жумушка кабылдоо аракети Бейжин сапары аттуу жогору окуу жайын бүткөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөө атайы кыймылы башталды. Мамлекеттик жумушка кабылдоо үрүшүн торго чыгаруу Бейжин атайы майданы, тордо, тор сыртында тең арымда 20 000 ашуун жумуштандыруу кызматы ордун камдады.
0: Бүгүнгө чейин 2026 жылдык кино билетинин сатылуу кирешеси 16 миллиард 500 миллион юандан ашты. Мунун ичинде чоң энеме жазылган сүйүү катынын билет кирешеси 1 миллиард 770 миллион юандан ашты. Ары бүгүндөн баштап Жунго Шанган, Оман районунда, ошондой эле Сингапур, Малайзия, Бруней сыяктуу мамлекет жана райондордо коюлат. Учурда 20 жуук кино дуамбу майрамда коюлууга бекитилди. Илмий фантазия, жаштык, картон сыяктуу көп кайнарлуу түрлөрдү камтып, окшобогон кызыгуудагы көрөрмөндөрдү көрүү тандоосу менен камдады.
1: 2026 жүнгү атактуу марка талкуусу кечээ Шоңан Жаңы районунда өткөрүлдү. Талкуу Шоңан Жаңы районунун жогору сапатта өнүктүрүү зилдөө үлгүсүн козготот. Жүнгү атактуу маркаларын өнүктүрүү убакты жана табылгыларды зилдөө баяндама 2026 жарыялады.
0: АКШ зунтун Трамп 17-нчү күнү Францияда 7 мамлекет тобу башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Иран менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесине кол койду. Иран бүгүн Иран зунтун Пезишхияндын аталган түшүнүшүү эскертмесине кол койгонун ырастады. Иран Тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи бүгүн Иран менен АКШнын 19-нчү күнү Швейцарияда жолугушуу ички алкаларын алий бекитпегенин билдирди. АКШ Иран эки жактагы айрым-айрым түшүнүшүү эскертмеси расмий нускасын жарыялады. Негизги мазмуну төмөндөгүлөрдү камтыйт. АКШ менен Иран Ливанды камтыган бардык согуш чебиндеги аскер иштер аракетин дароо ары түбөлүк токтотуп, Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачып жиберүү жана Ирандын бүргөлүк акча мамилесин чектөөнү бошотуу мазмунун ичкилей түзүп чыгат. Иран өзүнүн өзөк куралга ээ болбой же изилдеп жасабай турганын баса белгилеп, эки жак эл аралык атом энергия аппаратынын көзөмөлдөөсүндө Ирандын коюлдурулган уранын Нак майданда суюлтууга макул болуп, эки жак эң узун болгондо 60 күн ичинде сүйлөшүп, ары эң акыркы келишимди түзөт. Эң акыркы келишимде Ирандын өзөк маселеси сыяктууларды кеңеш бекит. Пакистан зунглиси Шахбаз Шериф бүгүн АКШ менен Ирандан алыстан кол коюшкан түшүнүшүү эскертмесинин дароо күчкө киргенин жарыялады. Биринчи кадам катары Иран Хормуз деңиз кысыгын дароо кайрадан ачып жиберет. АКШ дароо деңизде тороону күчтөн калтырат. Иран маалымат аралчыларынын 17-нчү күндөгү маалыматынан караганда кеминде 5 миллион тонн жермайын жүктөгөн Ирандын 3 май пароходу Хормуз деңиз кысыгынан өткөн.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 17-нчү күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү Донецк районунда зарыл илгерилөөнү колго келтирди. Красный Лиман сыяктуу жерлерде сызыл илгерилеп, Украина армиясынын Красный Лимандагы эң акыркы камдоо линиясын ойрондоду. Мындан башка Орусия Москва шаарынын башчысы Собиянын жарыялаган маалыматына караганда, Орусия аба чабуулунан сактануу системасы бүгүн Москва мейкиндигинде 180 адам сучакты атып түшүргөн. Орусия маалымат аралчылары муну Москва районунун 2 жылдан бери учураган эң көлөмдүү адамсыз учак чабуулу деди. Украина тарап бүгүн Украинанын бүгүн таң саарда Орусиянын нишандарына алыс аралыктан сокурууну жолоо коюп, Москва районундагы бир нефть айыруу заводуна дагы бир жолу тийгизгенин айтты.
0: Палестин тышкы иштер министрлиги 17-нчү күнү билдирүү жарыялап, Сарайлянын жакында Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги еврейлер туруктуу конуштанган түйүндү 576 жүрүш турак жайды жаңыдан куруун тастыктаганын күчтүү айыптады. Билдирүүдө Сарайлия жактын кеңиртип куруу планы эл аралык закон жана БМУ коопсуздук кеңешинин чечимине ачыктан ачык кайчылык кылгандык деп баса белгиленди. Палестин маалымат аралчыларынын 17-нчү күндөгү башка кабарына караганда, Сарайлия армиясы ошол эле күнү Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги Женин сыяктуу жерлерде палестиндиктер конуштанган турак жайларды күчкө салып чаккан.
1: 3 күн өткөн 7 мамлекет тобу башчылар жыналышы 17-нчү күнү Франция, Эвиан, Лес, Байнисте жабылып, 7 мамлекет тобу башчыларынын бирикме билдирүүсү жарыяланбады. Бул 2025 жылы Канада, Кананаскис башчылар жыналышынан кийин 7 мамлекет башчылар жыналышынын дагы бир жолу бирикме билдирүүдө тил табыша албаганы болду. 7 мамлекет тобунун кезекчи төрага мамлекети Франциянын зунтуңу Макрон башчылар жыналышынан кийинки маалымат жарыялоо жыналышында АКШнын башка 6 мамлекет менен климат маселеси сыяктуу жактарда окшобогон майдан сакталганын айткан.
0: АКШ Федерация Белен Сактоо Комитети

0: Түсүнчү аталган комитет мансаптарларынын 2026 жылдык федерация кур өсүм салыштырмас болжомунда орточо нарык 3 айда 3.10.
1: Жыйналышында АКШнын башка 6 мамлекет менен климат маселеси сыяктуу жактарда окшобогон майдан сакталганын айткан.
0: Ак 75% аралыгында өзгөрбөй турганын жарыялады. Бул федерация билен сактоо комитетинин быйыл уланду 4 жолу өсүм салыштырмасын

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн-төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 39 багыш бугунун Шинжаң Тяньшан жапай айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Байынгулун бүгүр учак жайында каттоо башталып, Шинжаңдагы элдик ташмал учак жайынын 29га жеткенин тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1 июл орденине ээ болгон Беңтуан 9-ш 161-ci тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейда Юу менен таанышасыздар.

Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда кымбаттуу радио огармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү жана 14-чү кезектүү Шинжаң заттык эмес маданият мурастары апталыгы негизги майдан кыймылы жакында Комул шаарында өткөрүлдү. Автоном районубуздагы башка аймак область шаарларда бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, мазмуну мол, формасы көп түрдүү, 200 канча майдан атайын темалуу, үгүт кыймылын тең арымда кулаш жайдырып, автоном районубуздун маданият мурастарын коргоо жана ага мураскердик кылуудагы эң жаңы натыйжалары толук чагылдырылып, дагы да көп кишилерге жумха маданиятынын мол жана терең мазмуну менен өзгөчө тартымдуулугу терең сезиндирилди. Быйылкы маданият жана жаратылыштык мурас күнү кыймылынын баш темасы маданият эстеликтери элге таандуу, эл үчүн кызмат кылат. Заттык эмес маданият мурастары турмушубузду дагы да кооз кылат дегенден турат. Башталуу аземинде археология, заттык эмес маданият мурастары, техникалык жөндөм жарышы катарлуу көп түрдүү сыйлыкка ээ болгондор сыйланды. Автоном райондук эл прокуратура мекемеси менен автоном райондук маданият эстелик

эстеликтери идарасы нак майданда маданият эстеликтерин адалиялык коргоо кызматташтык кандырга келишимин түзүп маданият мурастарын коргоо, коргонуу чебин ортак жаратты.

Билүүгө караганда бул жолу негизги майдан кыймылы ушул айдын 19-чу күнүнө чейин жалгашат. Кыймыл формасы көптүрдү, каптоо чөлкөмү кеңири, туюнуу мүнөзү күчтүү. Комул шаардык ажайып гана заттык эмес маданият мурастары борбор аянт алдында уюштуруучу жак жибек жолунда тамырды издөө, маданиятты кайнарынан сүрүштүрүүнү туюнуу көргөзмөсү, бармак учундагы уста руху, заттык эмес маданият мурастары чеберчилиги боюнча уста руху көргөзмөсү. Комулда чүйгүн даамдарга ооз тийүү, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдар базары, жибек жолунда жаңырган кайрыктар, заттык эмес маданият мурастары ыр бий оюн номурлары, маданият жаратуучулук салтанаттуу чогулушу, заттык эмес маданият мурастары жакшы товарларды тандап сатып алуу району катарлуу 5 чоң көргөзмө районун тургузуп, шаар тургундары жана саякатчыларга ачып жиберилип, Шинжаңдын маданият мурастарын жалпы беткей чагылдырды. Кыймыл мезгилинде заттык эмес маданият мурастары музыка, ыр бий оюн номурлары, сыбызгы атайын майдан музыка кечелиги, мәшрәп элдик үрүп адат номурлары кезек менен аткарылып, маданият мурастары журтчулуктун турмушуна сиңдирилет.

Быйыл киргенден бери автоном районубуздагы учак жайлар уландуу артуу турпатын сактап келди. 1-айдан 5-айга чейин Шинжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги бүтүргөн жүргүнчү ташмалдоо мөлчөрү 20 миллион 920 миң адам иретке, жүк жана почто жолдомо ташуу мөлчөрү 140 миң тоннага. Учуп конгон кезекчи учак 190 миң иретке жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 7.7%, 7.6%, 5.5% артты. Мунун ичинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы бүтүргөн жүргүнчү ташуу мөлчөрү 11 миллион адам иретке, жүк почто жолдомосу ташуу мөлчөрү 120 миң тоннага, учуп конгон кезекчи учак 80 миң иретке жетип, мамлекет боюнча учак жай ирет тартиби 13-чү орунга көтөрүлүп, эл аралык учак алмаша турган жүргүнчүлөрдүн салыштырмасы 47.6%га жетип, түйүн алмашуу чогулуу өнүмү уландуу зоройду.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыз, кымбаттуу радио көрөрмандары, эми назарыңарда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 39 багыш буугунун Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңсу өлкөсү Енжин шаарынын Дафын районундагы 39 багыш бугу 60 канча саатта 3800 километрден ашуун жол басып, Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынан орун алды. Келечекте алар бул жерде көбөйүп жашайт. Жаңсу, Шинжаң эки жердин экологиясын орток куруу, маданият саякаттын терең жуурлушма өнүгүүсүн мыкты жылыштатуу үчүн Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасы Жаңсу, Енчин, Дафын району Жунхуа багыш бугу бакчасынан багыш бугу киргизди. Бул жолу киргизилген 39 багыш бугу баалуу түрлөрдү башка жерде коргоо, илим жалпылаштыруу боюнча көргөзмө кылуу жана экология илим изилдөө кызматына иштетилет. Бул түркүм багыш бугу 6 айдын 11 күнү Енчин шаары Дафын районундагы Жунхуа багыш бугу бакчасында машинага жүктөлүп жолго чыкты. Ташуу барышында белгилемеге лайык келе турган жапайы айбанаттарды атайын ташуу унасы иштетилип, багуучу мал доктору унага ээрчип камсыздоо кызматын иштеди. Бүт барышта жоро болгон Шинжаң Тяньшан жапайы айбанаттар бакчасынын орун басар баш директору Ваң Миңшуандын тааныштырышынча, бул жолу айбанаттар бакчасынын туңгуч ирет багыш бугуну киргизүүсү болуп, эгер түр тобу бул жердин чөйрөсүнө шыдыр шайкеш алса, баалуу жапайы айбанаттарды коргоо кызматында маңыздуу салым кошкондук болуп эсептелет.

Шинжаң Тен-Шань жапай айбанаттар бакчасынын орун басар баш директору Пи Лина мындай тааныштырды. Бул жолу киргизилген багыш бугудан 13 эркек 26-сы ургачы болуп, эркек ургачы салыштырмасы экинин бирге катышындай болуп, ылайыктуу болгон жыныс салыштырмасы багыш бугунун Шинжаңда төлдөп тукум көбөйтүүсүнө жакшы шарт түзүп берет. Билүүгө караганда айбанаттар бакчасы алыстан келген бул сыйлуу конокторду күтүп алуу үчүн айрып карантин кылуу району, куру аракет майданы жана жем тоют, ичер суу, жүрүштүү жабдууларын даярдоо кызматын мөөнөттөн мурда бүтүргөн жана байланыштуу райондорду жалпы беткей дезинфекциялаган. Бакча районунда багуу кызматы атайын баанын тургузуп, багуучу, мал доктору жана кесиптик техника кызматкерлери септелип, багыш бугуну багып башкаруу, ыланга ооруу мүнөздөп даарылап, чукул бир жактылуу кылуу боюнча атайын тарбиялоо кулаш жайдырылган. Пелинанын тааныштырышынча, багыш бугу алды менен 20 күндөн 30 күнгө чейин айрып карантин кылынат. Карантин мөөнөтү тошкон соң Бакча районундагы чөйрөсү жакшы бийик тоо чөптүү Шалба районуна көчүп кирет. Бул тилке райондо шылдырап агып турган арык өстөңдөр, тоо булактары дагы багыш бугу жакшы көрө турган Шалба жер бар. Божомолго негиз, быйылкы жайкы каникулдо саякатчылар Бакча районунда бул бир топ мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбанатты көрө алат. Багыш бугу мамлекетибиздеги өзгөчө түр катары бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги багыш бугунун түр тобу 10 миңден ашты. Башы жылкыга, мүйүзү бугуга, туягы уюга, куйругу эшектикине окшогондуктан көпчүлүк багыш бугуну образдуу кылып 4 окшобойт деп атаган. Шинжаң Тен-Шань жапай айбанаттар бакчасы Тен-Шань тоо кыркасынын чыгыш бөлүгүндөгү Богда чокусунун этегине жайгашкан. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө негизги темадагы көргөзмө району тургузулган болуп, жапай айбанат өсүмдүктөрдү коргоо, илмий изилдөө, илим жалпылаштыруу тарбиясы, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жөндөмү бир толго кылынган универсал маданият, саякат көрк району.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 39 багыш буугунун Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасынан орун алганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan

Нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүзулунта кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Байынкулун Бүгүр учак жайында каттоо башталып, Шенжаңдагы элдик ташмал учак жайынын 29-га жеткенин тааныштырабыз. Жакында Байынкулун Бүгүр учак жайы туңгуч ирет учууну күтүп алып, Шинжаңда ишке кириштирилген 29-нчу элдик ташмал учак жайы болуп калды. Бул жаңы учак жайдын ишке кириштирилүүсү Шинжаңдын 3 тор, 3 айланма аба жолу тору орундаштыруусундагы алгылыктуу түйүндү толукталды. Ошондой эле тармак линияны жалгаштыруу, бүт торду биргелештирүү аба жолу линиясы тору курулушунда мыктуу арым таштады. Ошол күнү саат 18:55 өткөндө Хуаша авиациясынын G-52637 Кашкар Бүгүр Кулжа кезекчи учагы Бүгүр учак жайына конуп, шүйүмүндан сыйрылып өтүп, алдын белгиленген учак ордуна токтоп, туңгуч түркүмдөгү жүргүнчүлөр учак шатысынан шыдыр түштү. Учак күтүү залында сапарга чыгууга даярдык көрүп жаткан Бүгүр ооданы Чумбак шаарчасы Игиз Өй Мәлла кыштагындагы кийим кече соодагери Надира Рахман кубанычын баса албай мындай деди. Эшик алдында эле учакка олтура алганыман абдан толкундандым. Мындан ары Үрүмчүгө барып, кийим кечек сатып алуу, ар кайсы жерлерге барып саякат кылуу дагы да оңтойлуу болду. Бүгүр учак жайында каттоо башталып, ошол жерде элдик ташымал учак жайы болбостук тарыхына кош айтып, Бүгүр менен Шинжаңдын ар кайсы жерлери, мамлекет ичиндеги башка өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын уакыт мейкиндик аралыгы зор даражада кыскарды. Аба жолу линиясы арылуу журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып эле калбай, дагы мейкиндик түйүнүн тургузуп, ошол жерден маданият саякат байлыгын тааныштыруу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу, соодагер чакырып, каржы киргизүү, акыл күчү киргизүүсүнө күч кошуп, түштүк Шинжаңдын универсал каттоо кырдаалын жакшыртуу, райондордун тең арымда өнүгүүсүн жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ.

Бүгүр удандык өнүктүрүү жана ыслаат комитети партия группасынын шуучиси Ваң Шаодуң мындай деди. Биз аба жолу абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, Одан райондорундагы Тооруктук, Байыркы шаар урандысы, ажайыпкана катарлуу асыл сапаттуу маданият саякат байлыгын терең жандандырып, маданият саякат жуурулма өнүгүүсүнүн тез жолуна киребиз. Ошону менен бирге аба жолу түйүнүнө таянып, жергиликтүү өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүп, бул аба жолу линиясын журчулуктун кирешесин арттырып, Баюусундагы бакыт жолуна айландырабыз. Бүгүр ооданы Бүгүр учак жайына таянып, каттоо маданият саякат, кесип катарлуу түрдүү байлыктарды биргелки жоспорлоп жана бириктирип, аба жолу экономика күч кошуу өнүмүн уландуу кое берип, Каттоо район абзелдүүлүгүн экономика өнүктүрүү аракет энергиясы эл турмушу бак таалайынын артуусуна чыныгы айландырып, түштүк Шинжандын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Байынкулун бөгүр учак жайында каттоо башталып, Шинжаңдагы элдик ташмал учак жайынын 29га жеткени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүз уландуу назарыңарда болот.

Берүзулантабыз кымбатуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 1-июл орденине ээ болгон Беңтуан 9-Ш-161 тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейда Ю менен таанышабыз.

1 июл орденіне ээ болгон Беңтуан 9-161 тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вэй Дайу былтыр 9 айда баш шужи Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда Шинжаңдагы ар улут ар сала өкүлдөрү менен чын пейил көрүшкөн кездеги көрүнүштү эске алып сыймыктанган түрдө мындай деди. Башужи жолугушуу Нак майданына келгенде бөт майданда узакка чейин алкыш үндөрү жаңырып турду. Башужи көпчүлүккө кол булгалап урмат билдирип, улам-улам өкүлдөрү менен чын пейил сүйлөшүп, көпчүлүк менен сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Ал кезде мен төшүмө 1 июл орденинин тагынып, биринчи катарда турдум. Толкундандым, ары бактылуу сезиндим. Сүйлөп бул жерге келгенде Вэй Дайунун көзү жашка толду. Ал бул өмүрүмдө эч иш кылбаган болсом дагы партия жана мамлекет мага ушунча жогору сыймык берди. Мен жүрө албай калганга чейин чек ара чалгындап чек ара коргоону жалгаштырамын деди. Уақытты 1964 жылға қайтарсақ, ал кезде 24 жаштағы Вэй Дайу аскерліктен сыймық менен кесіп алмаштырды. Ал партия жана мамлекеттің чақырығына дилгер үн қатып, белеселулік менен Шинжанға келіп, дың жер ачып, чегара қорғоуға тизимделіп, үйін чегара линиясындағы Сарбулақ жайлоосына жалғаштырды. Ошонун улам үйүм жолдун акыркы учунда, чек ара ташы үйүмдүн артында, чек арадагы дайра жээгинде эгин эктим, чек ара линиясында уй кой бактым деген жашоо Вэй Дайу жубайлардын күнүмдүк турмушуна айланды. Сарбулак жайлоосу иш жүзүндө бир парча какыр талы. Кыш мезгилинде кар жаап, кычыраган суук болот, жайда чымын чиркей каптап кетет. Айланада канча 10 километр чөлкөмдө тургундар аптан аз болучу. Илгери шарт түйшүктүү кездерде дайыма калың кар түшүп жолдор тосулуп, тек кычкыл, шорлуу суу ичүүгө, кермеде туруп, муздак момо чегенге туура келет эле. Вэй Дайу аялынын жоролугунда чек ара линиясын коргоп, ар күнү чек ара коргоодогу 4 көөхар, бир эски чайнек, бир радио, бир турнабай, бир камчысын алып, ата мекендин чек ара линиясын нактылуу текшерди. 60 канча жылдан бери чек ара чалгындоо жалпы барышы 200 миң километрден ашып, чек арага жакындашкан 10 миңден ашуун мал чарбаны тосуп, чек арага жакындашкандардан 1000 адам иреттен ашуунду насаат кылып кайтарды жана тосту. Жылдардын өтүүсү менен Вэй Дайу чек ара линиясындагы тирүү чек ара ташына журтташтардын назарындагы Лао Вэй агага айланды. 2021 жылы Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 100 жылдыгы учурунда партия борбордук комитети туңгуш жолу 1 июл орденин таратып, партия ичиндеги эң жогору сыймыкты партия жана эл үчүн көрнөктүү салым кошкон коммунисттик партия мүчөлөрүнө берди. Вэй Дайу да булардын ичинде эле. Ошол жылы орден берүү сахнасына чыккан көрүнүштү эске алганда Вэй Дайу азырда кадимкидей толкунданат. Ал мындай деди. Башужи өзү мага орден берди жана мага силер батырсыңар деди. Атасынын ак жүрөктүүлүгү балдардын жүрөгүнө терең тамыр тартты. 2017 жылы Вэй Дайунун экинчи кызы Вэй Пин Шандуңдагы кызматынан баш тартып, Сарбулак жайлоосуна келип, конуштанып, атасынан күчүлөө таягын өткөрүп алып, чек ара коргоочу болуп, чек ара чалгындап чек ара коргоо аңгемелерин үгүт кылып, кызыл аңгемелерди түшүндүрүп, кум бороондо такшалып өсүп жетилди. Вэй Пин мындай деди. Атам өмүр бою берели жумуш кылды. Ата мекен үчүн чек ара коргоду. Мен анын алгачкы мүдөсү боюнча чек араны уландуу коргоймун. Карт аскердин бекем туруусу чек ара коргогон жаш эл сакчысынын алгачкы мүдөсүн жаркытты. 2019 жылы Жыжаң Ийулук жаш
Чен Юн Сон Сарбулак жайлоосуна келип, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти Тарбагатай чек ара башкаруу тармагы отрядынын жээк чек ара сакчыканасы Сарбулак чек ара сакчы иштери пунктинде туруштуу эл сакчысы болуп, Вейдаюу менен коңшу болду. Жаңнан дакы суу мекенинен батыш түндүк чек арасына чейин какыр таладакы жалгыздык, журтун сагынуу азабы илгери Чен Юн Сонду кетүү оюна келтирген. Вейдаюунун сөз аракет аркылуу үлгү көрсөтүүсү менен ар жолку журчулукту куткарып жардам берүү, тыныч амандыкты коргоо иш жүзүндөлүгү барышында Чен Юн Сон чек ара коргоо ишенимин чыңалтты. Жаштык көктөмүн чек ара чалгындоо жолуна сиңирип, алгачкы мүдөнү чек ара ташы жанына ойду. Ал мындай деди. Лауи аганын бекем туруусу мага чек ара коргоонун түйшүктүү эмес, кайра жоопкерчилик экенин, тандоо эмес кайра аркылуу керектигин билдирди. Өткөн 60 жылдык чек ара чалгындоо жолун эстегенде Вейдаюу толкунданган түрдө мындай деди. Чек ара чалгындоо шарты барган сайын жакшыланды. Эскирген жолдору түп-түз карамай жолго айланып, чалгындоо машинабызда бар болду. Дагы учкучсуз учак иштете турган болдук. Арылуу журчулугунун турмушу барган сайын жакшыланды. Кийим кече, тамак аштан камсанабайт. Ынтымак ырашкер өтөт. Мени дагы да кубандырганы барган сайын көптөгөн жаштар Шинжаңга келип, чек ара райондо тамыр тартып, ата мекенге жооп кайтарууну каалай турган болду.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат. Узун мөөнөт буттарын учкаштырып олтурса тамырларды кыйшык кылып кан айлануусун кедерге учуратат. Дайыма алыстан тизгиндегич, төк толуктагыч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылганда ан сайын камсыз болгонго болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жогору кан басым диабет оорусунун оокастары күндөлүк башкарууда дегендей, доктурлар жетише албайт, өз эсинде кармай албайт. Жакында Шинжаң жарыялаган Аптрум райондун жасалма акыл жөндөмү кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушун колдоо өнүгү илгери сүрүүгө ышык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026 жылдан 2028 жылга чейинде жасалма акыл жөндөмдү саламаттык башкаруу чоң моделин жаратып, тургундардын саламаттык абалын даража, түргө айырып баалоо жана башкаруу ар Аптрум районубуздагы негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарында акыл жөндөмдөшкөн өнөкөт оорулар саламаттыгын башкарууну колдоо борбору куруну жалпылаштыруу ортого коюлду. Долбоордо Аптрум райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү жана ыслаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, сан арыптештирүү өнүгүү идарасы бирлешип басып тараткан болуп, өнөкөт ооруларды башкаруу жана жалпылык саламаттык сактоо маңыздуу түйүнү кылынган. Конкрет чаралар мына буларды өз ичине алат. Район чөлкөмүндөгү тургундардын саламаттык маалыматтарын жыйын утурт мектеп көп моделди саламаттык жардамчысы модели аркылуу тургун

Оорларды күзөтүү алдын сигнал берүү, күтүүсүз жалпылык саламаттык сактоо окуяларына чукул тең тайлаштырууга кол башчылык кылуу, саламаттык сактоо көзөмөлдөөсү, өнөкөт оорулардын алдын алуу, дарылоо жана оору жүгүн анализ кылуу сыяктуу белги мүнөздү иш жүзүндө колдонууну жаратуу ары атайын ооруга чалдыккан оокастарды иретке тургузуп анализ кылууну кулаш жайылдыруу жөнүндө изденүү талап кылынды. Түйүндү кишилер тобудагы атайын орундаштырылды. Эне балдар саламаттыгына карата булуттагы эне балдар өрүшүнө сөөнүп тордо балдардын саламаттыгын баалоо жана жетектөөнү кулаш жайылдырып 5G техникасы, такама жабдуулар, жасалма акыл жөндөм сыяктуу аргалардан пайдаланып опурталы жогору бой каттар, төрөгөн аялдар жана балдардын саламаттыгын күзөтүү жана башкарууну кулаш жайылдыруу жөнүндө изденет. Өзгөчө картайгандар тобун чордондоштуруп жасалма акыл жөндөм аркылуу картайгандардын саламаттыгын күзөтүү, жетекчилик кылуу, тейлөө жаңы формасын түйүндө сынак кылууну кулаш жайылдырып коомдук конуш тейлөөсүн түйүн кылган, доктурхана жана үй бүлөнү жалгаштыра турган бүт жынжырлуу тейлөө системасы жөнүндө изилденет. Андан башка вакцина эмдөө тейлөө өрүшүн дагы озоттоштуруп акыл жөндөмдү алдын келишүү, акыл жөндөмдү вакцина эмдөөнү төртмөктөн иш жүзүнө ашырып балдарга вакцина эмдөө салыштырмасы жана убагында болуу салыштырмасы жогорулатылат.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң саламаттык башкаруу чоң моделин жаратат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бешигимиз.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мөөнөт буттарын учкаштырып олтурса тамырларды кыйшык кылып, кан айлануусун кедиргеге учуратат деген сабатты айтып беребиз.

Узун мөөнөт буттарын учкач турунун акыбети кайсылар? Көптөгөн кишинин биринчи жобу омуртка түркүгү жанга ийилүү, дас сөөгү кыйгач болуп калуу. Бирок жоң эмчилигинде караганга эркин көрүнө турган бул турпаттагы кан тамырларды акырын кыйгач кылып, өт, табарсык, боор тамырларына таасир көрсөтүп, кан жана кубаттын айланышын кедергиге учуратат. Жоң эмчилигинде сөөк кыйгач болуп калса, анын үстүндөгү тамырлар кудум чыңытылган разинке бугучка окшош созулуп, формасы өзгөрүп кетет. Кан жана кубат болло дарыяда шыдыра акпайт деп каралат. Бутун учкачтыр болтурганда тас сөөгүнүн бир жагы бийик, бир жагы жапыз болот. Беле омурткасы тепе теңдигин сактоо үчүн жанына ийилет. Бүт толку бир түрдүү сүлгүнү толгоп алында турат. Дененин жан жагына айлана турган бут шауяң өт тамыр алды менен басымга учурайт. Астына басылып калган бут өт тамыры жамбаштакы хуантяо уячасынан тизени сыртындакы Яңлин Чуанга чейим жол бою басылып турат. Бул кудум бир тал суу турбасынын ортосунан сындырганга окшойт. Суу агымы дароо тосулуп калат. Убакыт узарган сайын жоон сандын сырткы жагы талып уюшуп, муздап кетет, ары созулуп, бел бөлүгү катып, ары ооруйт. Булардын баарысы өт тамыр чыгарган куткаруу сигналы. Ошону менен бирге дагагыда далаада зутай яң табарсык тамыры дагы жайылат. Узун олтургандан кийин дененин жогорудагы жарымы эрксиз алдына кыйшаят. Дабарчык артыкча тартылып кетет. Бел, далыш алдыроо, катып калуу сыяктуу маселелер арт артынан пайда болот. Койрук буттун ички жагындагы бут жүйүн боор тамырын бойлоп жүргөндө жамбаш мууну узун мөөнөт толгону ичине жыйылуу абалында тургандыктан оңой эле айрылып калып, жел туруп калып, шыдыр болбостукту, кан жана кубат айланыш шыдыр болбостукту келтирип чыгарат.

Адистер мындай деди. Бутун учкаштырып олтурунун зыяны омуртка түркүгүнөн башталып, сызыл төмөндөгү мүчөнүн саламаттыгына чейин таасир көрсөтөт. Муну башынан таманына чейин жаракаттануу дегенге болот. Биринчи, кан басымы жогорулоо. Бутун учкаштырып олтурганда бут венасындагы кандын кайтуусуна таасир жетип, жүрөк ан сайын күчөп жыйрылып кеңейип, кан басымынын жогорулашын келтирип чыгарат. Мына бул көпчүлүктүн кан басымын өлчөгөндө эки бутун жерге текши коюусунун себеби. Айрыкча бул түрдү жогорулаш убактылуу болсо да, олтуруу турпаты өзгөрсө кан басымынын жогорулашы жоголот. Бирок жогору кан басым, диабет оорусу, жүрөк оорусу бар картайгандар кан айлануусуна кедергилик кылып, опортал пайда болуудан сактар үчүн мүмкүндүктүн барынча бутун учкаштырып олтурбастык керек. Экинчи, омуртка түркүгү жанына ийилүү. Бутун учкаштырып олтурганда дененин оң сол эки жагындагы күч таасирине учуруу текши болбойт. Омуртка түркүгүндө комиссиясалык бел жанга ийилүү көрүлүп, омуртка түркүгүнүн формасы өзгөрүп кетүү, бел омурткасы менен көкүрөк омурткасы басымынын таралуусу текши болбостук сыяктуу маселелер оңой эле көрүлөт. Андан башка бутун учкаштырып олтуруудагы оор омуртка түркүгү оорларын, мисалы бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу, бел омуртка түтүкчөсү тарайуу сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү, дас сөөгү кыйгач болуп калуу. Бутун учкаштырып олтурганда дас сөөгү артына жылат, жамбаш мууну жыйрылат, дененин салмак борбору жөткөлөт. Убакыт узарган сайын дас сөөгү кыйгач болуп калат, ары тегинде тоголок куйрук жалпак болуп калат. Төртүнчү, көбөйүү системасына таасир көрсөтөт. Бешинчи,

Сөөк муун сезгеничи опурталы көбөйөт. Бутун учкачтырып олтурганда дароо сөөк муун сезгеничине чалдыкпайт. Бирок бул түрдүү турпат тизе муунунун ички басымын арттырып, кемирчектин азыктык шимирисин начарлаштырып, корошун арттырып жиберет. Кемирчеги окшош болбогон даражада чегинген картайгандарга салыштырмалуу айтканда, дагы бутун учкачтырып олтуруу сөөк муун сезгеничине чалдык опурталын арттырып жиберет. 6. Булчуң зорго. Бутун учкачтырып олтурганда басылып калган бир бут узун убакыт басылып калса, кан айлануу шыдыр болбой бут булчуңдары жаракаттанат. Ошону менен бирге дагы бир бутунун булчуңдары дагы узун убакыт чукул абалда тургандыктан чарчайт. Анын үстүнө тизе муун узун убакыт ийлүү абалында тургандыктан муун кемирчеги короп, убакыт узурган сайын муун сезгеничи сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. 7. Вена ири буйруу кеңейүү. Бутун учкачтырып олтурганда дагы буттагы кан айланууга кедирги болот. Убакыт узурган сайын венанын ири буйруу кеңейүүсүн келтирип чыгарат. Оор болгондо буттагы кандын кайтуусу шыдыр болбостук, көк тамырлар күтүүсүз дөмпөйүп чыгуу, жара, вена сезгеничи, каноо сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Астандагы кишилерде жан жыйрак негизги нерви узун убакыт басылып кан жетишпегендиктен аракет жана сезгир дөндөмү зыянга учурап бут уюшуу, талып оору ары күтүүсүз жүрө албастык абалдары көрүлөт. 8. О формалуу бут. О формалуу бут дегенибиз тизе муунунун алыс учуна жайгашкан шыйрактын ички жагына кыйжайып калуусунан келип чыккан башкача болууну көрсөтөт. Караганга о арыбына окшойт. Бутун учкачтырып олтурганда жогорку орундагы бутунун күч таасирине учурашы текши болбой. Ичине кыйшайып калса, ички жагындагы тизе муун аралыгындагы басым артып кетип, кемирчектин коромжулануу сорлошуп кетүүсү мүмкүн. Тизе муунун сырткы жаан жагындагы жаншыйра кошумча сеңири уланды тартылып бошошуп, сөөк муун сезгеничи негизинде тизе муун жарым чыгып калуу калыптанып, сырттан караганда о формалуу буттай көрүнөт. Эгер сиздин бутуңузду учкачтырып олтура турган адатыңыз болсо, мүмкүндүктүн барынча таштооңузду үмүт кылабыз. Адистер олтуруу турпаты жана күндөлүк жетекти аркылуу кыйгач болуп калган тамырларды акырын туура орунга кайтарып келүүсүн сунуштайт.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө. Узун мөөнөт буттарын учкаштыр болчурса тамырларды кыйшык кылып кан айлануусун кедирге учуратат деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таузур урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым алыстан тизгиндегич төк толуктагыч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылгандан сайын камсыз болгонго болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 10 мүнөт убакыт коромжулап, үйдө эң оңой тапканга болбой турган 5 кичик нерсени. Телебозорду алыстан тизгиндегеч, аба теңшегичти алыстан тизгиндегеч, чөнтөк телефонго төк толуктагыч баша, ачкыч, тырбагалгыч сыяктууларды таап чыгуу. Айрым-айрым абалда окшош болбогон түстөкү пластер менен ороп коюу же окшош болбогон түстөкү чаптама кагаз чаптоору ар бир нерсеге бирден туруктуу орун белгилөө. Көптөгөн кишинин ар күнү нерсе издөөгө коромжулай турган убактын кошуп эсептегенде жарым сааттан ашат. Айрыкча алыстан тизгиндегеч, төк толуктагыч дегендей майда нерселерди издөөгө коромжулайт. Нерсе таба албаган кездеги чыдамсыздык сезими басым реакциясын козгоп, чел зат алкоголин жогорулатып кийин киштерди көңүл коюп иштөөгө таасир жеткирет. Бул эсте кармоо деңгээлинин начарлыгынан эмес, кайра майда нерселердин формасы окшошуп кете турганы, түсүнүн бир түрдүүлүгү, чоң мөйөдө айырмалаандыруу жана орун белгилөө жип учунун кемчилдигинен болот. Түстү пластик, магниттүү лентанын ролу кызыл түстү алыстан тезгиндегеч, көк түстү төк куйгуч башы, жашыл түстү тырмак алгыс сыяктуу көрүү сезгер айыруу түйүнү менен камдоодон турат. Чоң мебиз үстөлдөгү башаламан нерселерди көргөндө түстүү заттарга алды менен байкас кылат. Муну менен издөө өнүмүн жогору көтөрөт. Ансайын илгерилеген абалда ар бир түстү буюмга бир туруктуу жыйыштыруу ордун белгилеп беребиз. Кызыл түстү алыстан тизгиндегичте телевизор шкафынын сол тартмасына, көк түстү төк куйгуч башын китеп үстөлүнүн оң жагындагы нерсе салуу ордуна туруктуулаштырабыз. Адат жетилдиргенден кийин нерсе издөө издөө милдетинен рефлекс аракетине өзгөрөт. Ар жолу иштетип болгондон кийин түсү боюнча ордуна коюп коебуз. Бүгүн үйдөкү дайымсыз менен жашынбак ойной тура турган бир канча кичик нерсени түстү жөн билик менен байлап коюңуз. Бир аптадан кийин мүнөзүңүздүн жакшыланганын, сыртка чыгуудан мурдагы башаламанчылыктын азайганын байкайсыз. Бул эсте кармоо деңгээлиңиздин жакшыланган эмес, кайра издөө өздүк наркыңыздын нөлгө түшүрүлгөнүнөн болот. Кичик иштерден кабатырланбасаңыз, анан бир күн камсыз боло аласыз. Түстү пластер кымбат эмес, кымбат болгону сиздин нерсе издөө барышында коромжулаган сабырдуулугуңуз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым алыстан тизгиндегеч, төк куйгуч сыяктуу дайым иштетиле турган кичик нерселерди таба албаганда кандай кылганда ан сайын камсыз болгонго болот деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 18 күнү күнгө бейшемби. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданындагы 130 миң кышкы төл чордондуу короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алды. Абат ооданынын Долан айылы Маншуу чүйдөн мол түшүм алып, Баюу күрү гүлдөнүү жолун ачты. Чөйчөк шаарындагы бакмачы түтүн Ванкай жумушту той ашып калуудан баштап, эшек багууну кесип келесине айландырды. Шинжаңда мыктылар баштамчы болуу аркылуу сапаттуу буудай сортторун төп иргеп тандады. Шинжаңда жаңыдан 3 жер автоном район даражалуу маңыздуу шалба жерге көбөйтүлдү. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Ардактуу радио огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, жакынкы күндөрдөн бери Жемиш ароодунун ар кайсы айыл шаарчаларында кышкы төлдөр арт-артынан жетилип, өлчөмгө жетип, бүт оодандагы 130 миң кышкы төлдөр чордондуу, короодон чыгарылуу, думандуу мезгилин тосуп алды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жемиш ароодунундагы кышкы төлдөрдүн короодон чыгарылуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Жемиш ароодуна өз жеринин мал чарбачылык байлыгы абзелдүүлүгүн негиз кылып, жакшы сапаттуу союш кою бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, бакмачылык үлгүсүн сызыл жакшыртып, кышкы төлдөрдү өлчөмдүрүп көбөйтүү илмий бордоого түрткү болду. Илмий тоюп берүү, дайымдуу улашкан ылаңдардын алдын алуудай бакмачылык механизм аркылуу бүт оодан боюнча кышкы төлдөр текши жетилип, этинин сапаты жакшыланып, короодон чыгарылуу сапаты мурдакы жылдардакыдан туруктуу жогорулап, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады. Жемиш ароодуна функцион мал чарба бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинде ишкелештирип, бордоо аркылуу көмөктөштүк кооператив жетиштирген козулардын бардыгы короодон чыгаруу өлчөмүнө жетип, бакмачылык районундагы төлдөрдүн дени соо өсүүсү кишини кубандырат. Бакмачылык түтүндөрү тандоо даражасын туруктандыруу сатуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырып жаткан болуп, бакмачылык кесиби мол түшүм мезгилин тосуп алды. Жемиш ароодуна функцион мал чарба бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ш. Чиңшан тааныштырып мындай деди. Быйыл заводубуз 400'ден ашуун кышкы төл алып, канча күндүн алдында 100'ден ашуун козуну короодон чыгардык. Бирөөнү 940 юандан сатууга болот. Өкмөт толуктама жардам акчасындагы малын да жүзөлөштү. Козуларды короодон эрте чыгаруу жайытты берекеттүү коргоп эле калбай, дагы малчылыктын өндүрүш мүнөздүү чыгашасын азайтат. Соолуктарды эт алдыруу абалы дагы жакшы болуп, бир жолунда кош пайда ала турган малчылык өндүрүш аргасы эсептелет. Аргун шаарчалык Тенваң дыйканчылык малчылык кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативинде өлчөмдөшкөн, калыпташкан бакмачылык үлгүсү жүзөлөшүп берекети көрүлүп, бүт барыштуу илмий жетиштирүү башкаруу көмөктөштүк кооперативдеги кышкы төлдөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы жакшы сапат салыштырмасын зор даражада жогорулатты. Короодон чыгарылуу сапат өткөлүн катаң ээлөө үчүн айыл чарба айыл кыштак идарасынын техниктери бакмачылык базасына дайымдуу орундашып, короодон чыгарылуу алдында турган козуларга карата дене абалын текшерүү, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, ылаңды иретке тургузуп текшерүү сыяктуу жан жактуулуу текшерүү кызматын кулаш жайдырып, козулардын эт алуусу өсүп жетилүү абалын ишке текшерип, короодон чыгарылуу өлчөмүнө ылайык келе турган козу ларды тизимдеп, даражасын туруктандырып, короодон чыгарылган союш кою сапатынын коопсуз, эттин жакшы сапаттуу болуусуна кайнарынан кепелеттик кылып, жакшы сапаттуу кышкы төлдөрдү базарга бет алдыруу үчүн сапат калканын бекемдеди. Азыр көмөктөштүк кооперативдин кышкы төлдөрү жалпы беткей сатуу баскычына кирип, туруктуу базар жолуна таянып, жакшы сапаттуу кышкы төлдөр уландуу ар кайсы жерлерге сатылып, бакмачыларга иш жүзүндүк пайда алып келди.

Жемсар ууданы союш коюу бакмачылыгын айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү боло турган өзөктүү калыкты байытуу кесиби кылып, бүт район малчылык өнүгүү орундаштырмасын биргелки пландап, кышкы төл көбөйтүү, жетиштирүүнүн бүт барышын башкарууну катаң жакшы кармады. Техник кызматчыларды ар кайсы иштактардагы бакмачылык майдандарына терең чөгүүгө орундаштырып, илмий багуу, ылаңдын алдын алуу, дезинфекциялап, микроб жоюу сыяктуу калыпташкан бакмачылык техникасын жалпылаштырып, кышкы төлдөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгарылуу сапатын берекеттүү жогорулатты. Азыр 6-нчы айда той толук температура ылайык болуп, бүт оодан боюнча кышкы төлдөр зор түркүмдө базарга салынып, сатып алуу жолдору чыдырлашып, бакмачылардын кирешеси чыныгы ашырылды. Азырга чейин Жемсар ооданында багылып жаткан кой 273 200 баагылып жаткан соолук 200 000

Жалпы алынган кышкы төл 130 миңге жетип, катарга кошулуу салыштырмасы 95% жогору болду. Азыр короодон шыдыры чыгарылган кышкы төл 39 миңге жетип, кышкы төлдөрдү короодон чыгарып сатуу кызматы мыктуу кадам менен тартиптүү алгачылыштатылды.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда Жемсар ооданындагы 130 000 кышкы төлү чордонду короодон чыгарылуу мезгилин тосуп алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радиогармандар, айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө азыр нак ваншуу жүйүнүн мезгили болуп, Абат ууданынын Доланайлы Куангуң базаргычтагындагы миң моолук ваншуу жүйү туш-туштан ачылып, жалгашып кеткен гүл атыздары көз жеткисиз алтын түстүү деңизге айланып, расмий чордондуу жыйып алуу мезгилине кирди. Атыздарда адамдар көп болуп, гүлдөрдүн кушкер жыты айланага таралып, бардык жерде шашылыш тартиптүү болгон мол түшүм көрүнүшү көрүнүп турат. Жакында түшүм жыюу нак майданына киргениңизде шактар алтындай сары гүлдөргө толуп, кыштак тургундары үзүп терүү себеттерин көтөрүп, гүлдөр арасында ары бери жүрүп, эпчилдик менен ваншуу жүйүнү үзүп себетке салды. Алардын кубаныч күлкү доочтору атыздарда жаңырып, карапайым күлкү көрүнүп турган өңүндө алтындай гүл жаркып, мол түшүм кубанычы ар бир дыйкан үй бүлөсүнүн өңүндө көрүнүп турду. Дыйкан түтүндөрүнүн сатуусуна оңтойлуулук жаратуу, аралыктагы алкаларды азайтуу үчүн сатып алуу керканалардын атайын кызматчылары кышта курпаларга тикелей терең чөгүп, атыз баштарында вактылуу сатып алуу түйүнүн жаратып, өз жеринде зат текшерүү, нак майданда оорлугун өлчөө, дароо эсеп бууну. Дыйкан түтүндөрдү гүлдү үзүп болгондон кийин гүл сатуу акчасын нак майданда алып, жыйып болгон замат сатуу кошулган, сатып болгондо акчасын алууну ишке ашырып, соода берекети жана эгинчилик дилгирдигин зор даражада жогорулатты. Гүлдөрдү үзүү аралыгында сатып алуу атайын кызматчысы дагы айыл чарба техника жетекчиси болуп, кыштак тургундарына бет алып, иш жүзүндүк машгулат боюнча тарбиялануу кулаш жайылдырды. Өлчөмдөшкөн жыйуунун маңыздуу түйүндөрүн тапсилий түшүндүрүп, тек гүлдөрдү толук ачылган даяр гүлдөрдү гана жыюу, толук жетилбеген көгүс гүлдөрүн жыюуну убактылуу кечиктирип, кийинки бычуу мезгилинде жыйып алууну баса көрсөттү. Бул чара аркылуу гүл сапатына кепелеттик кылып эле калбай, дыйкандардын экономикалык кирешесин берекеттүү коргоду. Билүүгө караганда, ваншуучу кесиби Куангуң базаргычтагы түйүндүү жетиштирген өзгөчө калыкты байытуу түрү экен. Ошол жери төмөн чекке кепелеттик кылып сатып алуу кошулган, буйрутма кызматташтыгы үлгүсүн жолго коюу аркылуу базар баасындагы толкуу опорталынан берекеттүү сактанып, дыйкандардын эгинчилик багытын туруктуу улаштырган. Түшүм жыюу мезгилинде адам иштетүү муктажы ашып, эгинчи түтүндөрдүн кирешесин ашыруусуна түрткү болуп эле калбай, дагы кыштактагы зор ченемдеги артык эмгек күчүн жакын аралыкта иштөөгө эликтирип, эшик алдында эле жумушка орундашуу, кыштактан чыкпай эле киреше жаратууну ишке ашырып, кичинекей ваншуу жүйүнү чыныгы түрдө калктын назарындагы баюу гүлүнө айландырган.

Sizin bekim de Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жем Сароодонундагы 130 миң кышкы төл чордонду укороодон чыгарылуу мезгилин тосуп алганы жана Ават ооданынын Доолан айыла Ваншуу жүйдөн мол түшүм алып, байуу гүлү гүлдөнүү жолун ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.